0: の影響を受けています。茨城県は曇りとなっています。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで、南部では夜に雨の降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎから晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日は波がやや高い見込みです。さあ、それでは茨城県北部の詳しいお天気を見ていきましょう。今日は北東の風、曇りでしょう。明日は北の風のち北東の風、曇り、昼過ぎから晴れの見込みです。海上の波の高さは今日は2メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルの見込みです。降水確率です。今日これから正午までは 0%、 今日の正午から深夜0時までが 10%、 明日の午前中は 20%、 明日の午後は 10% の予報です。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は24度、明日朝の最低気温は19度、明日日中の最高気温は28度の予報です。先ほどね、水戸方面というかスタジオから外を覗いたらとっても気持ちのいい晴れ間が覗いていたんですが、またちょっと曇ってきちゃいましたかね。今日は曇り予報となっています。ただ降水確率はかなり低くなっているので、お洗濯物はお外に干せそうですね。久しぶりの晴れ間嬉しいですよね。ただ朝晩は若干涼しいかなと感じるお天気となってますので、夜お帰りになる際にはちょっと薄めの長袖があると便利かもしれません。以上、バルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気お伝えしました。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
0: バルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。さあ、9時台最初のナンバーです。サウシードッグ、月に住む君。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
0: May your day be filled with happiness on 76.2 FM Palaloon。
4: 時刻は9時13分を回りました。ちょっと雑音が入っちゃいました、ごめんなさい、失礼いたしました。さて、9月23日秋分の日の水曜日です。シルバーウィーク最終日、皆さんいかがお過ごしですか？いや、今起きた人もいるかな明日からお仕事、学校始まる方、もしかしたら明日と明後日もお休みにしちゃって、ものすごく長いシルバーウィークだよっていう方もいたりするのかな。いかがお過ごしでしょうか？ちょっとね、台風の影響で千葉県、神奈川県あたりね、あと茨城県も県西じゃない、県南六甲方面かな、結構ね、被害が出たということで、被害を受けた方、もう一日も早くね、お水が引いて日常生活が戻るといいなと願ってます。さて、皆さんからメッセージをいただいているので、皆さんの秋の夜のお楽しみご紹介していきましょう。いただいたのはラジオネームたけさんです。原田さん、おはようございます。本日もよろしくお願いします。たけさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。秋の夜にこれがあったら幸せと思えるものは、夜に入ってくる風ですかね。あ、わかる。夏はもう夜も暑くて、窓を閉めたままエアコンをかけっぱなしにしていないと、とても眠れませんでした。でも秋になってくると、だんだんと窓を開けた時に入ってくる夜風が気持ちよく感じられます。日中はまだ暖かい気温で、ほてった体を秋の夜風が癒してくれる、そんな瞬間に小さな幸せに気づきますね。あと、自分はやっぱりエアコンのような人工的な風を受けるより、自然の風を受けた方が調子も良くなる気がします。小さな幸せですが、自分にとってはそれだけで十分に満足ですね。では、

今回はこの辺で失礼します、だけでした、また来週です、といただきました。これね、窓を開けた時のあの秋風の気持ちいい感じね。だんだん朝と夕方空気がこう秋に近づいてきて、少しこう半袖とかで外に出るとヒヤッと感じるような感じね、なってきましたね。涼しく感じる。窓開けた時に入ってくる風で、窓開けるとこうちょっと虫の声とかしたりしてね、秋をさらに感じますよね。私もね、子供の頃は両親があんまりエアコンとかね、こう人工的な風を使うんではなくて、もういつもガラガラ窓を開けてたので、自然の風の方が落ち着きますね。ただね、こっからあの窓開けるとその明かりを求めてね、あの緑のあいつがやってくるんですよ、カメムシくん。なんでこう窓を開けたくなる時期になると現れるのか、あいつはっていう感じですけどね。気持ちのいい風を妨害してくる緑のちっちゃなあいつ。でもね、いいですよね、窓開けてあの中秋の名月が見えて、秋風が吹いて、虫の声が聞こえて、なんて最高ですよね。たけさんでした。小さな幸せだけど、季節を感じる大きな幸せですね。さあ、続いていただいているのがけいこちゃん。グッドモーニング、みゆかさん。昨夜、妹の家の停電が治ったのが夜10時過ぎでした。うわー、そっか、千葉県か神奈川か、そのあたりですか。もう冷蔵庫の中のものは使えないから、これから買い物に行ったりしなくてはならないと言ってました。千葉県の被害がまた大変なことになっていて驚いています。一日も早く水が引いてくれと願います。本当ですね。もうなんかあの千葉県、ちょっと前も線状降水帯でかなり洪水の影響ね、大雨の影響を受けてましたけど、今回も土砂崩れがあったりとか、都市ね、冠水しちゃったりとかも大変ですよね。みゆかさんの美味しいもの最高ですね。ありがとうございます。もうね、食いしん坊なんで、もう食欲の秋が先行してきちゃうね。美味しいものいっぱいの秋です。でね、時間があるとさ、どうしても口寂しくなって食べたくなっちゃうんだよね。けいこちゃんは？私はケーキとおはぎとどら焼きです。あ、背徳の夜甘いものスペシャル仲間ですね。おはぎにきな粉がかかっていて、その中にあんこも入っていて最高でした。栗のケーキはまだですが、栗の入ったどら焼きがうまかった。いや、いいね、栗が丸ごとゴロッと入ったどら焼きとか最高だね。そして私の夜はドゥオリンゴ、勉強してるんだ、えらい。ドゥオリンゴをやりながら溜まっている録画のテレビを見たり映画を見たりしています。今なんだかとても眠たくて、夜は眠くなってしまいます。私だけ？心地よくなってきたからね、夏の暑くて寝苦しかったのから、だんだんね、夜こう心地いい気温になってきて、ぐっすり眠れるようになると人間も体を休めようっていう本能が働くのかな。春はね、すごくこう朝起きられないとかね、春眠暁を覚えずでしたっけ。なんか朝起きられないとかねありますけど、秋もやっぱり心地よくていっぱい寝たくなりますよね。これいっぱい寝るっていうのも秋の夜の楽しみかなね。ぐっすり寝る。朝も今朝寝坊できて幸せですね。朝目覚ましに起こされなくていい幸せって お休みの日の特権ですよね。虫の声を聞きながら眠りにつき、鳥の声で目が覚める、いいですね。お月見稽古でした、といただきましたね。最高だよね。あの竹さんが言ってた秋の夜風、気持ちのいい風を感じながら、けいこちゃんがね、聞いている虫の声、いや最高だね。秋ってとっても心地いい。去年その心地いい秋があんまり来ないで、この時期すごい残暑だったじゃないですか。だからなんかちょっと嬉しく感じますよね。

ぽい感じが近づいてくると、今年はと紅葉とかも綺麗に見えますかね。うん、秋を楽しむといえば、私まだちょっと行ってないんですけど、秋のさ七草の中で、あの萩の花、偕楽園、梅も素敵ですけど萩もなんかとってもいいですよね、雰囲気がね。今ライトアップ確かやってますよね、10月の頭、10月4日まででしたっけね。提灯の明かりとか、あの派手さはないけれど、なんかこう風流な萩の花のライトアップ、これも一回ね秋の夜のお散歩に行きたいなーなんて楽しみにしてたりしてます。けいこちゃんからリクエストナンバーいただいてるので、ここでお届けできたらなと思います。いただいてるのが牧原のりゆきさんのナンバーでしたね。おぼろ月夜。

0: 76.2
1: Music Lovers FM
2: Music Lovers FM
3: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
4: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: 体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
2: 時刻は9時26分を回ったところです。 FM パルルンハピネス、ここからはキュレーションナウ。番組パーソナリティがトレンドをキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案していきます。さて今日の番組のテーマは秋の夜のお楽しみ。秋の夜にぴったりのイベントをご紹介していきたいと思います。舞台は大洗サンビーチ。秋の夜の海のお楽しみ、波の動きが光る幻想的な海。毎年楽しみにしてるんですが、今年の秋ここが光と遊ぶ遊園地に変わるということなんですね。イベントの名前はナイトパーク大洗2026。開催は10月30日から11月1日までの3日間です。時間は午後3時から夜の9時まで。入場は無料です。このイベントの、ね、魅力、なんといっても海辺の風とか波とか砂浜とか自然そのものを使った光のアート演出なんですよね。クリエイティブカンパニーカラーズクリエーションが手掛ける作品、どれも自然光をテーマにした幻想的なインスタレーションになっています。今回のナイトパーク大洗2026、最も注目なのが風に揺れるミラーテープが光を反射してまるで波のように見える光の風、シマリングブリーズ。夕暮れから夜にかけて風の動きがそのまま光の表情になっていくんですって。たくさんのミラーテープが光の反射を受けてキラキラキラキラ、風を受けて様々な方向にこう光が反射していくんですね。イメージ写真載ってるんですけど、もうほんとなんか万華鏡の中に迷い込んでしまったようなちょっと不思議な空間。そしてもちろんね、毎年好評の青い光で白いね波を描くナイトウェーブ、私これ大好きなんですよね。見てるだけで、あのゆらゆらを見てるだけで気持ちが落ち着くというか、波の動きがゆらゆらと揺らめく、こう海のオーロラみたいな海ならではの光のアート。あのリズムって多分なんだろうな、あの光が描く模様、波の模様というか波のリズムってなんか人の気持ちを落ち着かせてくれる何かが出てる気がする。なんとか派みたいなすごく落ち着くんですよね。でその他にも巨大な月や惑星が浜風に揺れるラディアントグリッドムーン、どんな感じでしょうね、どんな風にぶら下がるんだろう。とイメージ写真だと、これは足場かな、大きなジャングルジムの中に惑星が浮いているみたいな、そんな感じ。夜になると砂が光を帯びるルミナスサンド、海辺ならではの光のアートが楽しめます。でさらにね、会場でアンケートに答えると先着で光るグッズ、何がもらえるんだろう。まだちょっと公式ホームページ見ても光るグッズとしか載ってなかったんですけど、それがもらえちゃうということで、いいですね。自分もちょっと光をまとえる、自分も光のアートの一部になって楽しめそうな、そんな感じがします。会場にはキッチンカーも20店舗以上並び、あのね、地元の美味しいものからね、いろいろこう有名キッチンカーなんかも来てて、グルメも楽しいですよね。光る椅子やテーブルが置かれたオアシスエリアも設置されるということなので、美味しいものを食べたり飲んだりしながら浜辺のね、海辺のなんて言うんでしょう、光のアートを楽しめる、フォトスポットや光るブランコとワークショップなんかも用意されていて、

有料のトゥクトゥクナイトツアー体験型コンテンツもあって映え体験ができそう。10月上旬からは有料のグランピングシートの予約もスタート。どういうこと？グランピングテントが設置されるってことかな。これの予約が10月上旬からってことですね。詳しくはナイトパーク大洗2026ホームページをチェックしてみてください。さあどうでしょうか。秋の夜長、芸術の秋に海辺の夜のアートを楽しむ時間、大洗ならではの風と光の遊園地体験してみてはいかがでしょうか。ということで今日のキュレーションナウは、秋の夜にぴったりのイベント、大洗サンビーチで10月30日から11月1日の3日間行われますナイトパーク大洗2026のご紹介でした。以上キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.夜な夜なウィークエンダーズ夜半の月。

送りしたナンバー夜な夜なウィークエンダーズ半の月でした。さて今日は9月23日シルバーウィーク最終日であるとともに秋分の日、昼と夜の長さがだいたい同じになる。

と言われています。ここから秋の夜長がスタートしていく中、皆さんは秋の夜のお楽しみはありますか、ということでお聞きしています。まだ秋のお楽しみも昔からずっと変わらず、お月見ありますよね。中秋の名月は今週金曜日9月25日、おコナンの日だ、どうしよう月を見ながらコナンを見てお忙しい今年9月25日中秋の名月なんですが、満月になるのは翌々日の27日なんですって。でも私ね、これなんでかというと、昨日夜空を見上げた時に、あれちょっと待って、これさ本当に金曜日に満月になるのかなと思う月の形をしてて、ちょっと気になったら、今回の十五夜さんはまん丸お月さんではなくて、翌々日の27日が満月になる、中秋の名月と満月の日付が2日間ずれている十五夜になってるそうなんです。十五夜といえばね、私も月より団子なんですけどお月見団子ってこうまん丸い形してるじゃないですか。もうあれも本当に満月を表しているそうなんですけど、この丸さって円満な暮らしとか、あの物事が結ぶみたいな、そういうことをね、こう願っていくような意味合いも込めてあるそうなんですよね。あと真っ白でこう滑らかな表面は月の神聖さを表していて、神様や月への敬意を表す役割もあるんですって。でね、私こうまん丸いお団子をイメージしてたんですけど、月見団子の形関東と関西で違っていて、関東ではでも本当にもうお月様の形、白くて丸いシンプルなお団子が主流なんですけど、関西の方では里芋の形をイメージした俵型のお団子、これがね主流になるんですって。これはね、十五夜が芋名月と呼ばれて、里芋の収穫祭としての意味合いも持っていた名残なんだそうです。さらに名古屋地方では白、ピンク、茶色の3色の団子を備える風習もあったりするということなんですけど、お月見のお団子にも地域ごとに農作物とかね、あと食文化なんかが反映されて違うんですね。うちの地元ではもうこんな違うお団子作ってるよっていうところあるのかな。ちなみにね、団子の原料って米やもち粉、この本当にね収穫された穀物、お月見はね秋の収穫に感謝する行事でもあるということなので、美味しいものをねたくさん食べれることに感謝して、お月見楽しみたいですね。皆さん十五夜のお団子ってよく15個、十三夜は13個なんて言いますけど、今ね15個もお団子食べきれないよって、どんどん数が少なくなってきちゃっていますよねうちも家族が少なくなってきたら、15個はお団子並んじゃっても食べきれないから、15夜だから5個で、13夜だから3個でもちょっと寂しいねとか言って他に食べちゃったりしてますけどそしてね、お団子を作るのはね娘の役割で、実家の分もお団子をねここからこねこねしてくれる予定なんですけど、というのもね、なんか真っ白い、今ね真っ白いお団子が主流ということでご紹介したんですけど、私は本当にお団子、甘みとかが加わってない真っ白いお団子が好きなんですよ。結構弾力がある、最近あんまり見かけなくて、ちょっとこうスワマ風みたいにちょっと甘みが加わったお団子とかね、多かったりしますよね。あとはなんかお団子というか、なんかちょっとお餅というかみたいな、ちょっと柔らかい感じのお団子とかも多くて、昔ながらのなんか次の日固くなっちゃうよねみたいなお団子が好きなんですよねそんなお月見に脱線しちゃいましたが、メッセージ一通ご紹介していこうかなと思います。秋の夜のお楽しみいただいたのは、原田さんおはようございます。ラジオネームシュクランです。シュクランさんおはようございます。今日は主人のお誕生日です。お誕生日ハッピーバースデーご主人朝起

来てからお誕生日おめでとうございますと伝えたら、あ、忘れてただそうです 笑い違う、ちょっぴり照れくさかったんですよきっととか言ってみたりそしてテーマですが、私は一人で部屋でその日頑張ったことを3つ言って、よく頑張ったね、ありがとうと自分で自分を褒めています。おー、セルフケアいいですね。それで眠くなったら寝ます。自分を褒める言葉を10個書く褒め褒めノートというものがありまして、それを購入して30日やっていたのですが、書くという習慣がない私は断念してしまいました。あはでは本日も放送ファイティーン、お仕事行ってきます。あ、今日もお仕事なんだ、宿南さん気をつけていってらっしゃい。これね、すごく大事だって言いますよね。で、秋って実は気持ちがちょっとこううつうつうっとしやすい時期だったりするそうなんですよね。で、今年特に雨の日が多くてお日様に当たる機会が少ないんで、結構気持ちが落ち込んじゃう、あの秋のうつ、秋うつの他にもなんかこう秋雨うつなんて言われてましたけど、気持ちがね、こうやる気が湧かないなんていうことがすごく目立つっていうニュースを見ました。毎日ね、今日は何々頑張ったね、これ偉かったね、ここ良かったねって自分のことを自分で褒めてあげる。よくね、大人は自分の機嫌は自分で取るなんて言いますけど、いい習慣ですよね。秋の夜長、今度夜長くなるんで、褒める言葉10個か。私も10個、毎日10個書けるかな。3つも書けるかな。ダメだ、自己肯定感上げていかないと。シュクランさんでした。そしてご主人、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアシュクランさんのご主人、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます、いいお誕生日を。シュクランさん、今日はぜひご主人のいいとこ10個お誕生日に送ってあげてくださいね。さて、コマーシャルの後も皆さんからのメッセージご紹介していきます。一度コマーシャルです。 Making your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers

0: Pollyanna, COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
6: さあ、時刻は9時44分を回っています。いやー、あっという間、秋の夜長の時間があっという間に過ぎちゃう。番組の3時間もあっという間に過ぎちゃう。何でしょう、時間があっという間に過ぎちゃうお年頃です。9月23日シルバーウィーク最終日、どうだろう、帰省してた方とかね、ここから渋滞の予報とか出てるんで、運転中の方は自分気をつけてくださいね。さあ、今日の番組のテーマは秋分の日、ここから秋の夜長本番だよねということで、秋の夜のお楽しみでお送りしてます。メッセージいただいてるんでご紹介していきますね。いただいたのが芋干しさんです。原田さん、おはようございます。9月が雨の日ばかり以上ですよね。本当、オープニングで言いましたけど、女心と秋の空、ちょっとヒステリックな子で困っちゃいます。雨が多すぎて公園や道端でキノコが多く生えてますね。毒があるものもあり、触れるとかぶれたり怖いですね。キノコ生えちゃってるか。うちはね、玄関までのアプローチが雨が降りすぎちゃって、つるんってなんかこう、なんて言えばいいの、藻っていうほどでもないけど、こう緑っぽくなってきちゃってね、つるんって滑るんですよ。あれが危なくって、もう夜ね、仕事から帰ってきた時とか、ぼーっと歩いてると、ほんとコントみたいにおーっとっとっとっとってなります。脱線しちゃいましたが、台風襲来もあり、冠水が3回目となってしまった千葉のニュースを見て心が痛みました。本当ですね。今年はちょっとスーパーエルニーニョの影響なんですかね、台風も例年よりちょっと本州付近に近づいてくる数が多いような気がするし、あと線状降水帯、雨も大雨じゃなくて、もう本当にどうしたのっていうぐらいのドカ雨になっちゃって、これでもうおしまいにしてほしいっていった感じですよね。でお天気、千葉もいいのかな、水引いてね、日常が戻ってくれるといいですよね。昨日は久々の真夏日、棚の奥からひんやり汗拭きシートをまた出しました。これ私いつも出しっぱなしになってるけどね、これすっきりしていいですよね。原田さんの夜のお楽しみスイーツ、クリーム使用感が一番気になってます。買いに行かないと。これね、毎年チェックしてるんだけど、水戸の八の木さんの新栗のクリーム使用感、もうね、9月の10何日だっけな、15日か16日ぐらいから発売開始だったんですね。早速ゲットしてきました。いや、美味しかった。これにね、ちょっと渋めの緑茶が最高だよね。クリーム使用感売ってますんで、予約していった方がいい日もあるかも。買いに行かないと。ぜひぜひ。先日いただいた初栗で作った栗おこわ、亡き母のレシピのまま美味しくて食べ過ぎちゃいました。 これさ、私栗おこわとか栗ご飯大好きなんだけど、栗を剥くのが苦手で、もう栗は本当に私の好きな食べ物の、あの3本指に入るんですけど、自分で剥くのがね、もうほんとめんどくさいんです。栗のなんていうの、簡単な剥き方というかスペシャルな剥き方のコツとか知ってる方がいたらぜひぜひ教えてほしいぐらい、もうほんともこれで挫折しちゃって、結局栗とかいただいてももうめんどくさくて茹でてバカンって切ってそのまま食べちゃうちょこっとだけね、栗ご飯とかね、本当はなんかいろいろ作ってみて、渋皮煮とかも作ってみたいし、いろいろやりたいんですけどね、剥くのが苦手なんですよ本当に。おこわいいな。連休中は子供たちの帰省もなく、夫婦それぞれ好きなことをしてました。うん、大好きなお友達とのランチは何より幸せな時間でしたね。この時間って食べ物も美味しいけど、一緒に過ごす時間が本当かけがえないですよね。私もシルバーウィーク期間中はこうポツポツとお仕事が入って、その合間合間にねお友達と会う機会が何回かあって、本当にかけがえのない時間、話がね止めどなくなっちゃって時間がどんどん過ぎていっちゃって、お仕事を遅れちゃったら大変なのに、あの貴重面な友人がタイマーかけてくれたりとかしてましたねすぐ忘れちゃうから時間ね。日が短くなるにつれ夜ご飯が少し早まりつつあり、昨日はお相撲が終わった途端に食べました。笑い。え、待って、お相撲終わるって結構早いよね急に思い立ってその後始まった台所周りの片付け、小物は小さめのタッパーや箱を使ったりして、うまく整理できた引き出しをしばし眺めてました。満足感ね。これなんか一度にみんなやろうと思うと嫌になっちゃうけど、こうなんだろう、自分のできる範囲での整理整頓というかさ、ここだけこう綺麗に片付けるとか、そこを見て嬉しくなるよね。あのディスプレイとか自分のお家の中の飾り付けとかも、自分の好きなエリアを一箇所作るともうそこだけちょっとこう癒しになってくれますよね。ってことは、芋星さん家の今お台所は芋星さんが綺麗に片付けた引き出しエリアが開けて、ちょっと自分頑張った、偉い、嬉しくなる引き出しですねスマホの数独パズルいいですね。秋の夜長の脳トレに最高これ自分でもなんでこんなにハマったんだかわかんないけど、やり始まっちゃったらもうなんかムキになっちゃって、すごいハマっちゃったんですよ一気にやってました、ずっとやってた25日はお月見、綺麗な月が見れますかね。うーん、今日と明日はちょっとね、あのお天気持ちそうなんですけど、金曜日あたりからどうだろう、お月見したいですね。花よりならぬ月より団子の私です。あーもう全然一緒、おいしいお団子食べたい。お月様がちょっと雲に隠れちゃって照れちゃっててもお団子は食べちゃう。うん、では原田さん、今日も不安定な天気のようですのでご自愛くださいね、といただきました。芋星さんでした、ありがとうございます。続いていただいてるのか、ゆかさんおはようございます、まゆてんです。あ、まゆてんさんおはようございます、ありがとうございます。みゆかさんのブログは毎回おいしいものがたくさんあるんでしょうか。ジュルルル食いしん坊だからね、あのおいしいものを食べる幸せ時間、ついつい食べ物ばっかりになっちゃってごめんなさいさあ今日のテーマ、夕食食べて食器も片付けてお風呂入って寝るまでの数分間が私の読書の時間なんて、無理無理、笑いわかる、私もゆっくり本を読む時間が欲しい、そんな優雅な時間が欲しいですよ。これってどうなのかなっていつも思ってるんですけど、子供たちがまあね、今うち一人巣立っていきましたけど、いなくなっちゃってこう自分時間がたくさんあるようになったら、逆にこの忙しさが懐かしくなって本を読む時間がいっぱい、自分の時間がいっぱいになったりするのかななんて思ってるんですけど、前亭さんも今ね家族のために頑張ってる時期でしょうかね。今3冊 まだ読んでない本があるのかな。浅井亮さんのインザメガチャーチ、隅の夜さんの夜思い、東野圭吾さん永遠の記憶、あ、これすごい気になってるんですよ。マイテンさん読んだら感想聞いちゃったらダメかな、感想聞いちゃったら自分で読む前につまんないかな東野圭吾さんの最後の作品ですよね。なんか秋の読書の秋、本をゆっくり読むっていうかね、私注意力が散漫なのか何なのか仕事柄なのか、こういろいろこう意識がいっちゃうんですよね。お母さんだからなのかな、もう自分だけのなんていうのかな、こう読書の時間っていう時間じゃないと、あれやんなくちゃ、これやんなくちゃ、あ、こっち気になる、あれどうなってるかなってなっちゃうと読書に集中できなくなっちゃう。逆にね、夜もう誰もみんな寝ちゃった後とかだと、もう自分だけの空間なんで読みすぎちゃって眠れなくなっちゃったりとかね一晩中読んじゃったりとかするんですけどね。いいですよね、読書の秋。リアルな夜の過ごし方は、やっとこさお風呂に入ってパターン級です、笑い、無理無理言わずに頑張って習慣づけたいですね、ではではといただきました。いやでもこういう毎日はもうみんな、うん、わかるわかるって言ってると思いますよ。私もリアルな夜の過ごし方は、もう疲れたって毎日帰ってきて、お風呂に入るのもめんどくさがりながらお風呂入って、あ、入ったらやっぱ気持ちいいわふーとかなって髪の毛乾かすのめんどくさいとか言いながら寝る毎日です困ったもんだ、困ったもんだですよね、本当にね。でも頑張ろうね、マユテンさん、いつかきっとゆっくりと夜読書を楽しめる、そんな秋の夜中が

来るといいですね。マイテンさんでした。ありがとうございます。さあ、そしてデリさんからはリクエストナンバーとともにメッセージいただいているので、お送りしながらメッセージご紹介していこうと思います。おはようさんですよ。おはようです。土砂降りの雨だったり真夏日の暑さだったり、もう秋かなと思ってたら、どっこいまだまだ夏も諦めちゃいませんね。ほんとここせめぎ合い。でも去年よりは若干強くないかななんて思ったり、だけどね、さっきも言ったけどちょっとヒステリックなお空で困っちゃいますね。空気は涼しめになってきたし、日陰の虫の声が年末の大工くらいの大合唱になってきたり。確かにだんだんね、だんだん賑やかになってきたね。そんな秋の夜は音楽や映画、ラジオや本があったら言うことないかな。音楽はデジタルデバイスに満タン、アマプラ、ネトフリー、ユーネクスト、図書館からは4冊の本、何借りてきたんだろう。完璧な秋の夜対策です。いいね。今年の夏よ、さようなら、また来年な、なんて思いを込めて、米津玄師、さようなら、またいつかをリクエストということで。うわー、綺麗な空。お写真を一緒に添付してくれたんですけど、青い空に雲がね浮かんでるんですけど、雲にこれは朝日かな夕日かな、あのお日様のね光が当たって、ピンク色よりは何だろう、紅ではないね、なんとも綺麗な赤なんですよ、淡い。秋だね、いい色合い、素敵なお写真もありがとうございます。さて、あっという間にエンディングのお時間です。この後10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンをノンストップでプレイします、グルーヴインザシティ。水曜日は東京の最新ヒットチューンをお届けです。そして11時からは音楽とトークでつながる3時間コミューンへと続いていきます。今日はゆかりんお休みなので、スペシャルパーソナリティが来てくれるみたいですよ。楽しみにしててください。引き続き FM バルルンでお楽しみください。お月様見れるかな。これから秋の夜長、それぞれの楽しみを大切にしながら秋楽しんでいきたいですね。皆さんからの秋の夜のお楽しみ、たくさんのメッセージ本当にありがとうございました。では月に願いを込めて、ここからは秋、いいお天気でありますように。また来週。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: らった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo.

0: に気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove.

いてかないで君を泣かしてはいけないね別れることなんて眼中にないね会えるくらいならいつでもいいスケジュールとめどなく開けとくね連絡待ってるね

0: CoJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloon. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palaloon.
3: 喋っていいのかい？
4: 喋っていいですよ。
3: ということでね、皆さん水曜日今日は、
4: はい、
3: お間違いないようにね、
4: お間違いないように、
3: はい、もう月曜日とか火曜日とかなんかわけわかんなくなっちゃうから今日聞いてると、
4: ね、次元が混乱してますね。
3: そうなんですよね。
4: どうして水曜日にこの2人がということなんですけれど、
3: そういうことなんですよ。まあまあ、あの昨日の放送でも水曜日ちょっとねまた出ますよみたいなことはちょろっと言ったんですけれども、はい、あのゆかりん今日ね、はい、お休みで、代わりにねマシリンが来たんですけれども、
4: はい、彼
3: のパーソナリティ、あともう1人いるのよ。
4: はい、もう1人います。こちらはもう笑っちゃう。
3: なんだ笑っちゃう。
4: はい、こちらは月曜コミューンからスタッティが遊びに参りました。
3: はい、よろしくどうぞ。まあ、水曜日にね、月曜と火曜の2人っていうのもなかなかね、
4: うるさくてしょうがないね。
3: これはね、いつもと違うでしょ、雰囲気が。
4: ね、
3: もう早速。
4: そう、ね、ゆかりんさんね、しっとりとね。
3: そうだよね、大人だもんね、やっぱゆかりんはね。マシリンはそこまでいけないの。
4: スタッティもちょっと難しい。
3: いや今日は本当にね、うん、ゆかりんがね、はい、選曲してってくれたんですよ。
4: そう
3: すごいの、英語ばっかりで、
4: もう横文字だらけで
3: 完全に気使ってないの。
4: 二度見しました。眼鏡
3: どうしようと思ってね、これ全部言えるかしらと思って、
4: ね、マシさんもう180度違うもんね。
3: 全然違うもん。だってすごい、もう外人ばっかり。
4: アイドルの曲が一曲入っていないんですよ。
3: そうなの、外人ばっかり。
4: 外人ばっかり言う
3: ね。まあでもまあね、私たちがね決めてってくださいねとお願いしたんで ね、
4: あ、まあ、ね、
3: 文句は言えません。
4: 文句は言えない、はい、
3: だったらお前らやれって言われますんでね。
4: ただし、はい、かけて間違ってた場合私たち気づけません。
3: 気づけません。はい、それでちゃんと言えるかどうかも分かりません。
4: はい、
3: ね、丁寧にねご紹介していこうと思いますけれども、
4: う
3: ん、
4: そうですね、
3: まあ皆さんでもね、台風一過、
4: はい、
3: ね、サザエさん一家じゃないですよ、
4: 台風一家、
3: ね、
4: 台風一家、
3: そうなんですよ、
4: う
3: ん、
4: 間違えません、大丈夫ですよ。
3: そう、昨日の放送で言ってたんですよ、よっちゃんと、うん、そう、台風一家の家が家だったよねっていうね。
4: 違うよ。
3: 勘違いしてたよね、
4: 通過の家だよ。若い時、ね、
3: そう、通過の家なんだ。
4: で
3: もほら、台風ってさ、昨日も言ったけどさ、うん、名前がつくじゃない、ほら、エリザベスとかなんかそういうの。
4: 今回の25号は、うん、J ドゥーンとか、なんかそういうね、
3: なんか人の名前みたいなやつ。そうそうそう、だから それに合わせて、うん、なんか子供とかほらお父さんとか一緒なのかなみたいな、そんな、それで台風一家っていうのかなと思ったら、
4: 奥さん代表でみたいな。
3: そうそうそう、ただ過ぎるっていうね。
4: ただ過ぎるですよ。
3: そういうことなんですよ、はい、だから私電話急げとかね、
4: はい、
3: あれもちょっと間違ってまして、
4: どう間違えるの？
3: 電話急げだと思ったんですよ。
4: 電話急げ、
3: なんかいいことあったら電話しろっていうね。
4: ほうれん草を早めに
3: しろと。そういうことだと思ってたんですよ。
4: すごいな、こういうなんか日本語がちゃんと認識できてなくても、はい、パーソナリティを何十年もできてたっていう、なんか自信につながりますね。
3: そうよ、
4: 勇気につながる。
3: だからやめんのよ。
4: そうなんですよ。
3: だからやめんのよ。そうよ、そんなもう勉強不足でね。
4: はい、最後のね、マッシーさんとの、
3: う
4: ん、
3: そうだね、
4: パーソナリティなんですけれども、
3: そうだね、
4: もうちょっと泣いちゃいますよ、はい、
3: まあまあまあね、そうね、言っていただいてね、ありがたいの。私もなんでね、うん、今月で終わりなのにね、うん、人の助っ人来てんだって思いましたけれども
4: 最後の最後までね、
3: まあでも最後の最後ね、はい、はい、まあお役に立ててよかったなと思いますけれども、
4: 私と野次子さんは、ね、はい、この9月入ってからあと1ヶ月だって言って、うん、毎回始まる前にお二人でね、頑張ろうね、頑張ろうね、マッシーとヨちゃんの分も頑張ろうって涙流しながら放送してます。
3: ありがたいね。ありがたいね。こっちゲラゲラ笑いながら半卒とか全卒とか言ってますけれどもよっちゃんはほら、そう、よっちゃんはほら、うん、茨城弁でごめんなんしょが残るから。
4: あ、そうか、そこは残るんだよ。
3: でよっちゃんは半卒なんです。
4: 半卒なのね。
3: 私はもう何もなくなるんで全卒なんですよ。全卒はそっち半卒とか言いながらね笑ってますけど、
4: 知らない日本語がまた
3: そうなんですよ、
4: 火曜コミューンだけで通じる言葉が、
3: いい加減なことをねやってるわけなんですよ、またね。はい、はい、まあ、そんなこんなにね、今日も3時間ということで、
4: うん、
3: ではオープニングナンバー早速行ってみましょうか。
4: 早速行きましょうか。
3: はい、はい、今日のオープニングナンバーですね、
4: はい、
3: レッドホットチリペッパーズでアラウンドザワールド。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: なんなのこれ、ナウな曲なの？
2: おお、わか、何もわからない。
1: 懐かしい曲なの？わかりませんけれどもね。
2: レッドホットチリペッパーズは聞いたことある。
1: そう、私も、はい。レッドホットチリペッパーズね、はい、アラウンドザワールドオープニングナンバーをお届けしました、はい、さあ番組ラインナップいきましょうかね。
2: はい、はい
1: はい、で11時30分頃からはデリシャスフードナビ、今日はですね、時和大学健康栄養学科教授の鈴木薫子先生が担当です。
2: 鈴木
1: 薫
2: 子先生
1: はい、ね、でその後は特に、まあ、なくて
2: たどすいませんね、ちょっと
1: 水曜日のことは一つもわからないんでね。
2: 月水、はい、月木水、月火水は全部、ね、ちょっとずつ違うんですよね。
1: ちょっとずつね、そうなんですよ。で、まあ、12時26分頃からね、はい、クロスポイントから変わりませんね、はい、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。
2: はい、
1: はい、で、あとは
2: 1時半頃から
1: そうだね、はい、茨城インフォメーション、ね、パルルウェザーインフォメーションと続いておしまいということになります。はい、まあ、水曜日のね、うん、はい、ゆかりん今日、まあ、元気にお休みなんで皆さんね、あ、そうです、心配なさらずに、ね、
2: 予定してたお休みなのでご安心ください、ね、
1: はい、ということで今日はマッシーと
2: チサッティがお送りいたします。全然合わないじゃないか。
1: 全然合わないんですよ、ね、そういうもんなんですよ。
2: しょうがないよ、皆さん、ちょっとここの年何歳離れてると思ってんのよ、ね、
1: 失礼しちゃうわ。
2: あら
1: 何よ、
2: 心はいつまでも、
1: そうだよ、いつまでも少年ですから私心はいつでも少年ですよ、
2: 純なボーイだから。
1: そうなんですよ、本当ですよね。えこんな54歳なかなかいないから、探してもね。
2: そうね、目が綺麗だもんね、マ
1: シ。そうなんですよね、ちょっと最近ね疲れ気味でございます。
2: 疲れ目
1: ね、はい、ね、やっぱり休みっていうのもね、うん、私今ねちょっと前職辞めまして、
2: はいはい、
1: 9月は有給休暇でねお休みということで今ねいただいてるんですけれども、
2: いろいろ、
1: まあ、休みは休みでちょっとね、まあ、環境変わりますね。10月はまた新しいとこちょっと行きますけれども、環境変わりますよね、やっぱりね、
2: その間休んでると体なまっちゃいません？
1: なまるね。
2: そう、まあ、
1: ウォーキングやってますけど、
2: ウォーキングやってるんですね。
1: そうなんですよ、
2: 偉い
1: ね。

0: 今日はお二人ヘルプしていただいてありがとうございます。
1: とんでもないです。
0: で今現在言っていいんでしょこれ、
1: うん、
0: はい、宮城県釜石だって。
1: 釜石、うん、
0: 剣道ね。
1: あ、なるほどね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: はい、うん、あ、なるほどね、お子さんね、はい、
1: うん、
0: うん、日帰りなんだって。いや大変、
1: 日帰り県、ね、東北は大変ですよ。
0: そうだね、ほんとね。でもいい、あ、そっか、雨の被害とかは少ないか、少ない、ない、ないか、上の方はね。
1: まあそうね、
0: ね、
1: 逆行してるから。そうだ、私もあの20日に山形に日帰りで芋煮会にちょうど行ってきたので、
0: うん、
1: 距離的には同じぐらい遠いですよ。
0: すごいんじゃない、なんか森進一さんみたいじゃない、
1: うん、森進一さんみたい。そうなんですか、ね、森進一さんって。
0: 森進一さんやるのよ、芋煮会。
1: すごい体力、
0: そう、今やってないかもしれないけど昔やってたよね、芋煮会。そうなんだ。
1: じゃあ森進一かちさっていいかゆかりんかみたいな、
0: そういう感じですよね。ね、石窯だ。まあでもね、美味しいものもあるでしょうしね、ね、な、その土地でね楽しんできていただきたいなと思います、
1: ね、楽しんで。もう うん、お留守の間にこの2人がめちゃくちゃにしてね、お返しするんでご安心ください。
0: めちゃめちゃにしてね、はい、お返ししたいと思いますので。どうしましょう、マドンナ行っちゃいましょうか。
1: マドンナ行っちゃいましょうか、
0: ね、はい、ちょっとだけマドンナのね、ナンバー行きましょう。ビューティフルストレンジャー。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: そういえば献血やったことないな。
5: 考えてみた。
6: 献血ってなんで必要なんだろう。
5: 調べてみた。
7: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
8: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
7: 日本赤十字社。
9: ハートビートラディオ 76.2
10: FM パラドゥン。 FM パラドゥン。

0: なんか懐かしいね、私若い時に流行ってたね、うん、プリンスってね。
1: なるほど。
0: そう、プリンスのナンバーね、はい、エクストラオーディナリー。
1: 今大丈夫でしたか？
0: 大丈夫でしょ？
1: 言えてたはず。
0: 言えてたよね。
1: 言えてましたよね、皆さん。
0: はい、ね、名曲です。お届けしました。はい、初めて聞いたけど。はい、ということでメールねいただいてますのでご紹介しましょう。
1: はい、
0: はい、ちーちゃんのマッシーこんにちはです。ダブルのピンチヒッターお疲れ様です。今日は漫才ですか、ということで。かわちゃんね、ありがとうございます。
1: はい、
0: お彼岸中の、台風の被害があまりなくホットですね。まあこの辺ね、ほんとね、うん、千葉県はもう大変ね今。
1: また千葉がね、
0: そう、毎週のようだよね、豪雨だなんだ台風だっつって。
1: 本当ですよ。どうなることやら
0: ね、本当ね、片付けも終わんないうちにまたって感じだもんね。
1: 確かにね。
0: 茨城県もやっぱ県政とかね、
1: あ、
0: そっちの方がちょっとね。

0: ね、県南とかね。で金曜日は十五夜もあるし、金曜日の、午後、農地パトロールの講習会が控えていてブルーです。では今日も最後まで頑張ってください、仕事をしながら拝聴していますということで、昨日はねどうもありがとうございました。ちょっとお会いすることができました。
1: 頑張ってください、
0: はい、ね、ありがとうございます。
1: 農地パトロール
0: か、はい、漫才ね、
1: デコボココンビですね、
0: う
1: ん、
0: そういうことだよね。
1: 美女と野獣で、
0: 何よ野獣って何よ、
1: ガオ
0: ー。ああそう、いや私はあの羊の皮をかぶった猫ですから、はい、あ
1: のね、全然本当にすぐそのヒロインの顔するんだから
0: 何ヒロイン、あそう、そう、
1: 可愛い顔しちゃった。
0: そう、脱いでも可愛いんです、ね、脱いでも可愛いんです、
1: 脱いだら可愛い、
0: そう、脱いでも可愛いんです。
1: 私は脱いだらすごい、
0: ね、いろんな意味でね、
1: いろんな意味で
0: 見たことないかわかんないけどね、そうね、
1: 見たことあったら大変
0: です、ね、大変なことになりますね。そっか、十五夜か、
1: はい、
0: ね、今すすきも結構生えてるね、いろんなところでね、
1: すすき、ヒガンバナ、
0: ね、ヒガンバナね、ヒガンバナも綺麗です。
1: いや、ね、だからこの晴れ間にね、ほんとみんなお出かけしてますよね、昨日
0: そうね、確かにね、昨日はもう暑いぐらいでしたけどね、ね、え、
1: 今日もでも毎日ウォーキングしてるんですか、
0: う
1: ん、
0: 私ほぼ毎日ですね、
1: うん、このお休みにどっか遊びに行ったりしないんですか。
0: あ、行くところもないですしね、行けばお金かかりますからね、はい、
1: 無職期間のね、
0: そうそうそうそうね、そうなんですよね、うんうん、ね、あとまあそうね、でもあとまあ雨が多かったからね、
1: あ、そっか、
0: そうだから最初のうちは
1: そうだね、前半はそれどころじゃなかった、
0: そう、分からなくて、うん、カッパ着て歩いてたんですよ
1: 出てたんだ、
0: そう、どうしても歩きたくて
1: どうしても体がうずいちゃって、
0: うずいちゃって、でもうしょうがないっつってもカッパ着て歩こうって言って、でもやっぱカッパ着るとこうなんかちょっとびちょびちょになるんですよね、
1: 蒸れますしね、
0: 蒸れるから中がね、うん、そうで、なんか気持ち悪いな歩ってもなと思ってたら、うん、水戸市立の西部図書館、
1: はい、ああはいはい、
0: はい、そこが、
1: う
0: ん、そう、真ん中に建物があって、うん、周りが、まあ、昨日も言ったんですけど、うん、ランニングコース 400m の
1: ぐるっと建物が周りをね、
0: そう、そう、で、はい、全部そこ屋根付きなんですよ、
1: あ、なるほど、そう、そっか、お集め向きじゃないですか、
0: そう、そうそうそう、だからね、あ、これいいじゃんと思って、うん、そう、そこに雨の日は行きました2日ぐらい、
1: えらいですね、
0: そうで、1周 400m なんで、まあ、大体8周すれば、
1: うん、
0: そう、まあね、だいたい3キロぐらいになるかなっていう感じで、そうで、お外にもちゃんとお手洗いとかあるんで、うん、そう、中にわざわざこう入っていかなくても様子ませられますし、うん、そう、雨の日はいいねと思って、
1: 疲れたらね、中でお休みもできますし、
0: うん、そうそうそうそうそう、ね、そう、そういうところもあるんだね、やっぱ探してみるもんだねと思いながら、
1: お金使わずにね、
0: はい、
1: 過ごすこともできますよね。
0: そうそうそうそう、そうなんですよ。まあね、ジム行っていろいろ機械ね、試すのもいいんでしょうけれども、
1: はいはい、ありますね、最近。
0: 大体は行かなくなるっていうね。
1: 私も絶対やったら行かなくなる。
0: 今24時間増えましたからね。そう、でもああいうこう機械使うものっていうのはやっぱりこうスタッフの人に最初やっぱ教えてもらわないとちょっと不安かなっていう、
1: 確かに勝手が分かんないからな、
0: うん、そうそうそうそう、だからどういう風に使う機械か分かんないとかね、分かりやすいものだったらいいですけど、
1: うんうんうん、
0: ねえ、なんか逆に座ってたとかねなんかねえ、それ 座るとこじゃなくて足を置くとこだよとかね、なんかよく分かんない機械が多いんでね、そ う, そ, う、うん、そうなんですよ。あ、で今日皆さんね、そういえばブログ上げてないのでね、
1: は
0: い、今日はね、2人ともピンチヒッターなんで、
1: はい、
0: はい、ですから、テーマフリーという、
1: テーマフリー
0: ね、はい、デリクエストナンバーもお待ちしてますので、ね、
1: はい、ぜひ、
0: はい、ねえ、皆さんお待ちしてますよ、よろしくどうぞ。さあ、それではここで1曲お届けしましょう。
1: はい、こちらでございます。
0: はい、
1: ロードにちょっと時間、
0: はい、ミシェルン・デゲオ・デゲオチェロ、
1: 頑張れ、
0: はい、
1: そう、ミシェルン・デゲオチェロ、
0: はい、グレースお届けします。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low! by DJ Stardust と優勢 JUJU! So have a happy low Monday night!
3: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
0: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan.
5: Delicious Food Navi。 この番組は新鮮なカット野菜ともやしの Asahi Busan の提供でお送りします。水曜日は時和大学健康栄養学科教授の鈴木薫子先生にお話を伺います。鈴木先生、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。はい、9月もね、半ばに入りましたけれど、
5: はい、
6: もう終わりの頃ですかね。20日も過ぎましたので。
5: そうですね、
6: うん、もう今年の新米は召し上がりましたか？
5: まあそうですね、取れたばっかりな感じですけど、
6: うん、はい、
5: はい、
6: やっぱり秋といえば食欲の秋で、何が美味しいかなと思うと、まずね、頭に思い浮かぶのがお米だと思うんですよね。
5: そうですよね、うん、9月に入ってから一番まず楽しみなのがお米ですよね。
6: はい、うん、よく私は近くのスーパーでお米を買うのが多いんですけれど、そのお店で売ってるお米のパッケージに赤いシールで新米って書かれてるシールが貼ってあったりするんですね。
5: そうなんですね。
6: 新米っていうシールを見るとやっぱりこうなんかこうワクワクする感じとかあ、これ買って食べたいなと思う気持ちが出てくるんですけれど、
5: はい、
6: 今日はですね、この新米について、新しいお米、ね、新米について少し皆さんと一緒に考えてみようと思います。
5: はい、お願いします。
6: はい、まずね、新米っていうのはどういうお米を言うのかなっていうことなんですけど、
5: うんうん、
6: そもそも新米って呼べるのは収穫された年の12月31日までに精米包装されたお米のこと。知ってました？
5: 知らないです。12月31日までって意外と長いなってちょっと思ったんですけど
6: そうですね、うんうん、この8月9月10月ぐらいに収穫をして、今年のうちに精米、そして包装されたお米は新米として流通するんですって。
5: では
6: このね、新米と去年までに取れた、まあ、1年前までに取れたお米、
5: うんうん、
6: まあ、これを小米と言ってしまっていいのかどうかわかんないですけれど、何が違うのかなっていうことですよね。
5: はい、
6: でまず新米の一番の特徴はやっぱ何といってもこう艶とか香りとか、あとはお米に水分量が多いということかなと思うんですね、
5: うんうん、
6: で新米は取れたてで水分をたっぷり含んでいるので、まあ、お米の粒自体がとってもみずみずしい、で皮も柔らかいと言われているので。
5: そうですね、見た目もツヤツヤしてる感じがします。
6: うん、そうですよね、ツヤツヤしたこう透明感のあるようなお米の粒なんですけれど、炊き上がって炊飯器の蓋を開けた瞬間にはやっぱこう新米ならではのね、甘い香りが漂ってきて、まあ、これはこの時期だけの特別なごちそうかなというふうに思うんですね。
5: はい、
6: でまあ、去年取れたお米、まあ、これは小米として流通されることが多いんですけれど、まあ、保存してる間に少しずつ水分が抜けていくんですよね、
5: うんうん、
6: でだからといって小米が美味しくないというわけではないので、その水分が少なくなったらその分お米の味が凝縮されていたりするので、
5: うん、
6: お お米の味が濃いなんていうふうにも表現されるんですよね。
5: で最近は管理がねちゃんとしてるので、
6: そうですね、
5: あまり味変わらないっていう方もねいらっしゃいますよね、
6: うんうんうん、はい、私もそう思います。それで逆にこの古くなったお米、1年経ったぐらいのお米の方が粒立ちがいいなんていう料理人さんもいるようで、その水分がちょっと少なくなるから、うんうん、タレとかお出汁とかを吸いやすくってチャーハンにしたり、あとはカレーなんかには合うんだよなんていうことも言われているようなんですね、
5: うんうん、確かに、
6: はい、うん、まあ、それでもですね、今回その9月の終わりで新米が出てくる時期なので、せっかくなのでこの時期には新米を楽しんでもらおうかなというふうに思っています。
5: はい、
6: じゃあまずですね、この新米を美味しく炊くためのポイントについてお話をしてみようと思います。
5: はい、お願いします。
6: で私昔ですね、お家でご飯を炊くときに、まあ、親から子供の時ですけれど、親からこの今回のお米は新米だから少し水を控えてねなんて言われたりしたことがあるんですけれど、
5: うん、ありますあります、
6: うん、やっぱそうですかね。
5: そうですね、
6: うん、はい、まあ、新米を炊くときにはね、よく水加減を減らした方がいいのなんて迷う方がいらっしゃるかもしれませんけれど、結論から言うと、気持ち少なめぐらいで大丈夫そうです。気持ち少なめっていうのは、まあ、大体こう炊飯器で炊かれる方が多いと思うので、その基本は目盛り通りに炊いていただく。それでもちょっと新米だからっていうんだったら、そこから大さじ1杯2杯ぐらい避けていただく、そのぐらいでね大丈夫そうなんですね、うん、で昔はその新米っていうと水分がすごく多かったので、水を1割減らすなんていうふうに言われていたんですけれど、最近はねその精米技術とか保管の技術が変わってきて、まあ、とても優れているので、極端に水を減らすと逆に硬くなってしまうことがあるとも言われてるんですね、
5: うん、そうですね、うん、お米を多分作ってる方だと分かると思うんですが、
6: はい、
5: その販売するときにお米の中に入っている水分量っていうのを測らなきゃいけなくて、
6: うんうんうん、
5: でそれが何パーセントっていうふうに今はすごく細かく決められているので、そうなんですよ、なので、まあ、かなり昔ですと天日干しでね、やったからどのぐらいかっていうのはきっとパーセンテージで出なかったと思うんですが、
6: うん、
5: 今はねそう正確に出てるので、意外とそこそんなに買った方々が調整しなくても大丈夫にはなってますよね。
6: そうですね、やっぱそれが技術なんでしょうかね、精米する技術もあるし、あと乾燥っていうのもね機械でされることがきっと多いと思うので、確かに昔はね田んぼで稲刈りの後にお田掛けと言ってね、田んぼにこう干してありましたよね、お米ね。
5: そうですね、
6: うん、はい、それで水分量が変わってきたのかもしれませんね、
5: うんうん、
6: はい、さてじゃあ私の使ってる炊飯器は3号とか4号とかその数字でメモリが書いてあって、
5: うん、
6: で水の量が上と下と真ん中と3本線が引いてあるんですよ。
5: へ
6: え、ね、
5: 細かいんですね。
6: そう、細かいんです、うんうん、で固めが好きな人は下の線でとか、柔らかめが好きな人は上の線でなんていう風に自分でこうコントロールすることができるので、うん、まあ、基本は目盛りの真ん中の線で、じゃあ今回は新しいお米だからちょっと下寄りの線でなんていう風に変えてみてもいいかもしれませんね。じゃあ今度はですね、美味しい炊き方について考えてみようと思うんですけれど、やっぱりお米を洗う時には最初のお水が大事なんですね。まあ、新米に限らず乾燥しているお米は一番最初の水を一番吸い込みやすくなってますから、最初の水はたっぷり水を入れて軽く混ぜ合わせてあげる、混ぜてあげる、でぬかの匂いとかを吸わせないようにしてさっと流す。でその後は最近は精米の技術も進んでますので、米をこう力を入れて研ぐというよりは優しくこうシャカシャカと指を立てて洗うぐらいで大丈夫というふうに言われてますね。
5: そうなんですね、
6: うん、そうなんです。それでお水はできるだけ冷たいお水が良くて、夏場だったら少しね氷を足すぐらいでもいいよというふうに言われています。で冷たい状態から一気に加熱した方が甘みが引き出されるということなので、これを試してみてください。
5: はい、
6: あとお米にね水を吸わせる時間、いわゆる浸水時間ですね。これは、新米は水を吸いやすい、まあ、もともと水もたっぷり含んでますけれど、30分ぐらいで新しいお米はいいと思いますけれど、 逆に長すぎるとねベタベタしたお米になってしまうかもしれないので、夏場のお米は30分ぐらいの給水で炊いてみてください。はい、まあ、このね、洗米のお水、最初のお水、冷たいお水、水を吸わせる時間、この3つのポイントを意識すると美味しいお米が炊けるんじゃないかなと思います。じゃあ次に、はい、何でご飯を炊くかですね。私は電気炊飯器なんですけれど、皆さんは何で炊くんでしょうね。
5: そうですね、まあ、うちも量が多いので、
6: はい、
5: 炊飯器のことがほぼ多いですけど、
6: はい
5: はい、お鍋も効きますよね。
6: そうですね、はい、私が子供の時に家でご飯を炊く時には炊飯器が半分、足りない分は文化鍋というね、ちょっと蓋が重くなっているお鍋で炊いてたんです。炊いたことありますか、お鍋で。
5: お鍋で何回かはありますね。あと、はい、キャンプの時に飯盒みたいなので ね、炊いたり、はい、しました。
6: そうですね、はい、で、この今日は文化鍋で炊く方法も少しご紹介しようと思うんですけれど、
5: はい、
6: まあ、でも断然ね、普及しているのは電気炊飯器だと思いますね。全自動で失敗がないという安心感がありますし、まあ、給水時間も設定できますし、ボタン一つでねお米の種類も選ぶことができるので、まずは電気炊飯器、そして文化鍋で炊くということもちょっとねお話をしてみようと思うんですけれど、まあ、文化鍋ってね蓋が重くて吹きこぼれにくい構造になったお鍋のこと

0: ということなんですね。土鍋で炊く方もいると思いますけれど、熱の伝導率がすごく高いんです。で、お鍋でご飯を炊くときにはやっぱ火加減が大事ですよね。昔は初めちょろちょろ中パッパーなんていうふうに言ったんですけれど、うんうん、聞いたことありますか？
1: はい、あります、
0: はい。でその名前の通り、沸騰するまでは強火で一気に加熱をして、沸騰したら弱火にして10分から12分ぐらいで、最後にパッと数秒強火にすると中の水分が飛んで、そして蓋をしたままで10分蒸らす。これで美味しいご飯が炊けるというふうに言われているんですね。まあ、通常電気炊飯器で炊く方も新米の美味しい時期にはぜひ一度お鍋で炊いてみると、お鍋ならではの美味しさが味わえるんじゃないかなと思っています。
1: 分数的には炊飯器よりも早いですよね、多分ね。
0: 早いです、早いです、うんうん、圧倒的に早いですね、うん、はい。沸騰するまでの時間をちょっとね、しっかり見てないといけないんですけれど、沸騰したら沸騰が持続するぐらいの中火にしてもらって、中火から弱火ぐらいですかね。で10分から12分したら最後に強火にして水気を飛ばすということ、そして10分間の蒸らしですね、うんうん、これで美味しいお米が炊けると思いますし、ぜひお焦げができたらお焦げの風味も楽しんでみてください。
1: いいですね。なかなかお焦げって炊飯器で作りたくてもね、できないので、また炊き込みご飯の時はちょっとお醤油とかがつく分、ちょっとお焦げっぽいのができたりしますけど、いいですね、
0: はい、ぜひぜひね、この新米の時期にぜひ楽しんでほしいと思います、
1: はい。
0: ちなみにご飯を食べる分量ってね、1日に必要なエネルギーの半分はご飯から食べてほしいので、うん、男性だったらお茶碗にしっかり1膳分、
1: はい、
0: 女性も女性用のお茶碗にしっかり1膳分のご飯は美味しく食べてほしいと思います。
1: はい、わかりました。はい、もう新米の話をしてるとね、早く食べたいなっていう気持ちに、
0: ね、
1: はい、顔もね、嬉しい顔になってしまいますが、
0: はい、
1: はい、皆さんもね、ぜひ新米を炊いてみてほしいなと思います。ありがとうございました。ではまた来週お願いします。常磐大学健康栄養学科の鈴木先生にお話を伺いました。

0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。
2: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
3: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
4: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
5: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、俺たち水戸同期、
4: 水戸のサポーターと
5: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
5: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
6: はい、ということでね、
1: はい、
6: 時刻は11時46分回ったところですけれども、さあここでね、あれ、はい、あ、一曲お届けする感じでいきましょうか。
1: はい、じゃあそうしましょう。
6: はい、そうしましょう。はい、エリック・クラプトン始まっちゃいました。ブルーアイズブルー。

0: connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: さて CM 明けですね。エリック・クラプトン、ブルーアイズブルーお届けしました、はい、さあここでメールね届いてます。ありがとうございます。今日はですね、テーマ設けませんでフリーということで皆さん何でも OK でございます。
2: 何でも OK
1: ね、文章だけでもいいですし、リクエストだけでもいいですし、どっちでもいいですし、
2: うん、
1: ね、
2: はい、
1: どっちも OK ですよ。
2: どっちも OK
1: です。はい、ラジオネームですね、透明人間フェーズ2さんですね。
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: いつもありがとうございます。
1: はい、私は初めましてかな。
2: そうですね。
1: コミューン水曜ヘルプお疲れ様ですといただきました、皆さんごきげんよう。イエーイチサッティ自重せよ。
2: 自重なんかしてやるか、ね、
1: いやマッシー先輩いつもアイドル曲ありがとうございました、うん、メールできなかったけどとても楽しい時間でした。ありがとうございます来年の夏に国葬祭よりあの夏のバイクをリクエストしようと企んでいたのですが、あ、今日はかけなくていいですよというね、今日ちょっとゆかりんの ね、はい、選曲でお届けしていますんで、
2: センスのいい、はい、
1: そうですね、
2: はい、お届けしておりますよ。
1: そうだから曲かかってる間だけは、あ、水曜日かなっていうね、そう曲が明

0: けるとあ違うなっていう ね、 ね。でも皆さん今日は9月の23日水曜日ですからね、
1: はい、はい、春分の日ですね。
0: そう
1: 今日はね、
0: そうだね、ね、お彼岸、
1: 彼岸ですよ、
0: ね、暑さ寒さもって言いますから昔
1: その日だ
0: ね、彼岸までっていうことですから、まあこれからね、でもまあ気温もねだいぶ落ち着いていくような感じではありますけど、
1: ね、すごく過ごしやすい、はい、昨日のね、うん、暑さと比べると本当に今日が秋って感じですよね。
0: そうね、本当ね、爽やかな感じもねしますけれどもね、はい、角川三人娘のお気をつけなすって肝に銘じてありますということでこれはねまたご説明が必要かと思うんですけれども、
1: 知らない話なのでね、あのぜひね、
0: 角川三姉妹三人娘ね、はい、角川三人娘は誰だかまず分かってます？チサッティは、
1: チサッティは以前ヘルプに行った時に教わりましたが、はい、本当にあの興味のこの分野外のことなので、
0: あ、なるほどね、
1: すっかり忘れてしまいました。
0: チサッティ来てくれた時に言ったんだっけね。
1: そうそうそう、
0: これね、
1: そうだ
0: そうだ、
1: 言ってたことだけは覚えている、
0: そうだ、ね、はい、
1: もう一回教えてください。
0: 薬師丸ひろ子さんと
1: 原田智
0: 代
1: さん、
0: 渡辺紀子さん、
1: ま
0: あ、3人いるわけですよ。まず
1: 女優さんとしてもやられてたから、ね、角川さんに娘なんです。
0: そうですそうです、あ、はい、それで、はい、まあ、角川映画に主に出ていた3人ですね、うん、でオーディションも角川さん絡んだオーディションで、まあ、合格したというところ。
1: 時をかける少女とかやってたもんね。
0: そうですね、だから渡辺紀子さんなんか別なオーディションも出てたんですよ、あのホリプロとか、ホリプロスカウトキャラバン、
1: もうそうそうたる、
0: そうあれ多分誰だったっけ、うん、なんそう出てました、うん、そうそうそうそう、そんであの結構昔のアイドルってそうなんですよね、80年代のアイドルって、
1: あ、なるほど、
0: そう、あのこれに合格したけど以前こっちのオーディションにも出ててみたいな、まあ、そっちはちょっと引っかからなかったんだけど、うん、次のこのオーディションでは受かったんだよとかね。
1: じゃあなんか、はい、結構昔のアイドルさんも苦労されてたというか、うん、
0: そうね、
1: ガッツがないとできませんでしたね。
0: そうだね、だからそう、あえてなんかあのこのあのなんだオーディションでグランプリ取ったんでみたいな、なんか私このあのオーディションが初めてですみたいな顔してるんですけど、実際なんかいろいろ資料をこう集めるとこれにも出てたよこれにも出てたよみたいな、そうでやっとこれでグランプリ取ったんだよみたいなね、そんなアイドルがねいる中、
1: 深く知るとすごいな、そうなんですよ、昔のアイドル
0: ね。それでこの薬師丸ひろ子さんと原田知世さんは、はい、レコード会社変わってるんですよ ね、
1: あ、そうなんですね、
0: まあ、渡辺紀子さんも変わってるんですけど、あのみんなね途中でレコード会社が変わっちゃってるんで、まあ、いわゆるヒットした曲、うん、まあ、全部ほぼほぼみんなヒットしてますけれども、うん、特に薬師丸ひろ子さんを例に挙げますと、うん、デビュー曲のセーラー服と機関銃っていうのがキティレコードから発売されたんですよ、うん、でその次2曲目以降は東芝 EMI っていうレコード会社だったんですよ当時。
1: もう2曲目から変わっちゃ
0: った。違うんです、だからベスト版買うときはお気をつけなすってっていう話だったんです。
1: そうそうそう、
0: 結局音源が
1: そこに繋がった。
0: そうなんです、音源がね違うわけですよ。
1: これ入ってねえのかよってことになるんだ。
0: で入ってても東芝 EMI の方で再録音して編曲が違っちゃってるやつなんで、
1: はいはいはいはい、
0: だからあれヒットしたあれと違うっていうことが起こりうるんですよ。
1: これは金言ですね。
0: そうで原田知世さんの時をかける少女とその以降の曲っていうのもそうなんですけど、うん、そうみんなレコード会社が変わってるんで、うん、どこのレーベルから出たベストアルバムかなっていうのをまず確認しなきゃいけないんですね。
1: お気をつけなすってた、はい、本
0: 当に。そうでそれを確認して、うん、まあ、あの優しいところは、うん、何年バージョンとか、うん、そうニューバージョンとか書いといてくれるんですけど、うん、そうでもアマゾンとかで買う場合って、はい、曲目しか大体載ってないんで、
1: あーなるほど、
0: 買っちゃって聞いたら違うバージョンだっていうことがあるので、あの角川三姉妹特にあの薬師丸ひろ子さんと原田知世さんのベストアルバムを買うときはお気をつけなすってっていう、そういう話でしたね。
1: これ私は今日マッシーと最後のヘルプだから、はい、あのマッシーさんに何かアドバイスをと思って、その、はい、こう話すことリストに入れてたんですけど、これですね、
0: はい、
1: こうマッシーのお気をつけなすってを私は生涯忘れない、
0: なるほど、ね、そういうことなんです。
1: 角川三人娘のね、
0: そうなんです、はい、気をつけてっていう話でした。
1: わかりました、
0: はい、さあそれではもう一曲ねここでお届けしましょうか。
1: はい、
0: シューテイズグルーヴですね、エルトレインお届けします。

0: COJP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: FM Paladoon。
6: はい、時刻は正午を回りました。皆さんね、いかがお過ごしでしょうか、
7: でしょうか。
6: で、今週はですね、はい、ゆかりんお休みということで、はい、マッシーと
7: サッティがお送りしております。
6: ピンチヒッターでございます。
7: はい、
6: いや、でも天気がね、台風一過でちょっと落ち着いて、
7: うん、
6: 昨日あたりはいきなり暑くて、今日は涼しくて、
7: ね、
6: はい、動くと蒸し暑くてというね、はい、まあ、なんとも言えない天気ですけれども、
7: 室内はクーラーで涼しくてお腹を壊して。
6: そうだね、そうなんですよね。やっぱこう季節の変わり目ね、私ね、意外と春がダメだったんですよ。
7: あら、繊細な。
6: そう、そう、春から夏っていう季節の変わり目が結構弱かったんですけど、
7: まあ、ちょっとね、安定しないですよね。
6: そうね、そうそうそうそう、春ね、なんとなくね、
7: 私もちょっと苦手なとこある、
6: うん、はいね、あ、春から夏じゃないわ、あ、冬から春だ、
7: 冬から春ね、
6: そう、冬から春がダメだったんだよね、そうね。でもやっぱり生活の環境とか変わったりすると、まあそれもね、やっぱりね、いろいろねありますから。
7: そうですね、私は、はい、冬から春は、花粉症がとにかくひどくて、
6: なるほど、ね、
7: そこもちょっと一つネックでした。なんですけど、去年忘れてた舌下免疫療法をちょっと治療を開始しまして、
6: 舌下免
7: 疫、はい、まあ、要はその、はい、抗体の反応をこう過剰に出ないようにするための長期治療っていうんですかね、
6: はい、
7: なんかタブレットみたいなのを、この舌の下の下、口の中に入れて、はい、ちょっと1分ぐらい溜めとくんですよ、でその後飲み込んじゃうっていうのを毎日お薬飲むんですね。でそれ続けるとシーズンになっても、はい、その花粉の過剰なアレルギー反応が抑えられるっていうのをこう期待してやってる治療なんですけれども、
6: なるほどね。
7: でこれで多少来年のスギ花粉はなんとかなるんじゃないかなと目論んでおります。
6: まあなるほどね、はい、まあ、いろいろなものがね出てますからね、これやっぱあと自分に合う合わないもあるでしょうしね。
7: そうですね、もちろん、ね、
6: これはね、はい、ね、まあもう藁をもすがる思い出っていう人も多いですからね。
7: いやでもティッシュ何箱消費してるんだって感じですよ。
6: 確かにね、はい、ね、ありがとうございます。
7: ありがとうございます。
6: ね、エリア51さんね、いただきました。はい、マッシー、チサッティ、休日のピンチヒッターお疲れサマンサー。
7: お疲れサマンサーです、ね。ありがとうございます。
6: 昨夜は夜更かしして、今朝は寝坊して朝ごはんを作ってたら、あれ、ゆかりんじゃねえぞ。誰誰誰誰。声を聞いたらお二人、はい、今日のコンビは初めて聞きます。あ、そうですか。
7: あ、うん、
6: なるほど、初めて聞いています。
7: うん、ね、前にもありましたよ。
6: 前にもありました。
7: ありました。
6: まあ火曜日に大体ね来ていただいてとかね、多かったですね。
7: はい、
6: ねえねえ、ちさってぃ、あなた、声がのじこちゃんにちょっと似てますわよ。
8: はい、そうですか。
6: いや、出た。
8: そんなことないですよ。
6: すごいひどいものですね。
8: 全然そんなことないですよ。似てるなんてひどいですよ。
6: 一瞬どっちと思いましたが、落ち着いた感じなので分かりました。
7: そうですよね。
6: のじこちゃんはグイグイ来るもんね。
7: はい、のじこさんはね、はい、グイグイね、本当に全ての、ね、全ての言動にね、ツッコミを入れる、は
6: い。なるほどね、素晴らしいね。でもね、
7: 頭の
6: 回転、頭の回転がいいってことですよ。
7: 本当ですよ。
6: ね、はい。さて連休最終日、
7: はい、
6: 台風で予定が、ガタピシャになってしまった方々も多いでしょうね。ゆかりんの釜石、弾丸遠征は台風の後で良かったです。本当だよね。でもね、確かにね、
7: ね、
6: ところで私体調大崩しして、会社 足で退職し、ただいまリハビリ中、
7: うん、そうなんだ、
6: 連休中もやってます、はい、早く仕事を探したいんですがドクターからはダメ、まだ早すぎますって、仕方ないのでリハビリしながら散歩がてら体を動かしながら家の中のことをやっています。今週は、ノートパソコンの、不調の直しと、1年止まったままのデスクトップパソコンの普及作業をやっています、一部の部品が壊れているようなのでジャンク品を探して部品、分取って、移植する予定。こういうのやってるのがなんか楽しいです。じゃあすごいよね。そうそうそう、すごいんだよねパソコンね、エリア51さんね。
7: 私休んでる間もちゃんとやることをやっている、
6: は
7: い、
6: うん、
7: ね、素晴らしいよ。
6: はい、マシお仕事をお辞めになったと言っていましたが、先々はどうされます？仕事探しの参考にしたいもので、はい、なるほど、では、放送ご安全にといただきました。
7: 安全に、
6: ね、リクエストナンバーこの時間にねお届けしますけども
7: 、はい、ありがとうございます。
6: もう決まったんですよ。
7: そう、次がね、いやできる男は違うわ、
6: やっぱりね、そうなのよね、まあ遠慮はしませんけれども、ただやっぱり、なかなかね、まあ、正社員としてっていうのはやっぱ難しいよね。
7: なるほど。
6: でも、まあ一応名目はアルバイトですけれども、はい、あとはやっぱりただ今世間一般で言われているのが同一労働同一賃金なんて言われてますよね今ね。
7: あ、なるほど。
6: そう、アルバイトでも何でも、同じ仕事をしてるんだったら同じ給料払わなきゃいけないよねっていう流れにもなってきてる。
7: そうか、そういう言葉が、
6: はい、ね、はいはい、でさらには10月からまたほら、時給最低賃金上がるでしょ。
7: そうですね、
6: ね、まあこれも、まあ、なかなか大変
7: まあこうなってくると今度正社員がじゃあなんで正社員なんだっていう話にもなってきますよね。
6: そうそうそうそう、だから結局正社員が責任感だけっていう、
7: 確かに、ね、
6: でも中にはあるんですよ、
7: はい、
6: 業種によってはやっぱりアルバイトだけど責任感だけは 100% みたいな
7: まあそうね、思い当たる今ね頭の中に浮かんでいるものが皆さんいくつかあるとは思いますけれども、
6: ね、皆さんも働いてるとこどうかなと思いますけれども、
7: はい、
6: 私以前、スーパーのナイトに入ったことがあるんですよ、
7: 夜のね
6: 気晴らしでね、2時間ぐらいなんで、まあまあ、気晴らしになったお金もらえればいいじゃんと思って、で2時間ぐらい、まあ、いわゆる夜ナイト夜ですよ、まあもう皆さん昼間だいたい夕方とか夜、9時ぐらいにはもうみんなほら帰っちゃうんで、9時から0時の閉店まで、
7: お客さんがいない時のその作業か、
6: そうそうそう、はい、まあだから品出し云々もあったりとか、あとはまあ0時

0: まあ、やったりとか、はいはい、あとはあの値引きシール貼ったりとか、いろいろねそんな仕事はやってたんですけど、でもやっぱあのアルバイト の先輩がいましてね、うん、先輩のお姉さんがいて、あのやっぱり月の休みを決めるわけですよ、シフト決めるときに、うん、あのあこの日2人休んじゃうから、じゃあこの日は休めないわねとか、
1: あ人の、まあ、
0: アルバイトらしからぬ調整を知ってるんですよ、
1: うん、それでアルバイトなんですか。
0: そうで、うん、と思って私は申し訳ないんで、うんね、申し訳ないなと思いながら、いやそういうつもりで働いてる会社のためにはそれはベストな方だろうけれども、はい、でも基本はやっぱり何の保証もないアルバイトですよねっていうところで、ね、時給だけですよねっていう感じで、そうだ私はちょっと言ってしまったことはあるんですけど、
1: まあまあ、言っちゃえばその、まあ、やりがい搾取じゃないけどね、
0: そう
1: あの
0: アルバイトだからそこまで考え、うん、あの休みは休みでいいんじゃないでしょうか、うん、みたいな、うん、あの休みたい時はアルバイトなんだから休んでいいんじゃないでしょうか、うん、みたいな、はい、であのその辺穴埋めは社員さんが考えることじゃないんでしょうか、うん、みたいなことをさらっとちょっと、ね、なんか言ったことがあって、
1: 結局その保証がされてない時に頑張ってその成り立たせちゃうと後々良くないですよね、
0: うん、そうなんですよね、うん、でやっぱおんぶに抱っこになってきちゃう、結局 あの人ほらそういう風にちゃんとチェックしてやってくれてるから、じゃああの人に任しとけばみたいなね。
1: そうなんですよ。
0: かといってその人プラスアルファでもらってるわけでもないんで、うん、いやそんなに考えなくてもって言って、うん、アルバイトはアルバイトの立ち位置ありますよねって言って、
1: って言ったら、
0: したらあの、うん、考え直しまして、
1: なるほど、
0: その方もあの娘さんと話したら、うん、やっぱそう言われたと。
1: そっかそっか、
0: お母さんアルバイトでしょって、そこまで気にする必要あるって言われて、やっぱ同じことをやっぱ言われたみたいで、
1: なるほどね、
0: それからはもうあの気にせず休むように、は
1: い、よかった、
0: そうだから、うん、あのそうね、だから逆に私はでもほら、うん、あの社員さんの方がお給料いっぱいもらってるっていうのも、うん、ボーナスもねいっぱいもらってるっていうのも、まあ納得はできるんですよ、
1: うんうん、
0: やっぱそれだけのやっぱ責任感を持って働かなきゃいけないしねっていうのあるんで、
1: そこのだから差ですよね、
0: そうだと思うんですよね、
1: なるほどね、
0: そうそうそう、だからまあ今回私もそんな感じですけれども、うんうん、まあでも、うん、今なかなかね働くってね、
1: うん、いろんな形が、ね、そうそう選択肢が生まれてきてますからね、そうそう、
0: 派遣もあればアルバイトもあればパートもあればね、うん、契約社員もあれば正社員もあってね、うんうん、なかなか悩ましいところですけれどもね、でも、
1: まあまあ、何を一番優先します、そうなった時、
0: そうなった時、うん、どうだろう、
1: マッシーさんは、
0: うーん、でもやっぱり無理して働いてもいくらお給料高くても無理して働いたら絶対辞めちゃうんで、
1: うん、
0: だから一番やっぱり働きやすさじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: そうお給料ちょっと安いなと思っても、うんうん、自分が続けていけるだろうなっていうところをまず一番目に考える、
1: そうね、
0: そう、うん、で続けられるところだったら自分も頑張れるし、うん、でだんだん認めてくれる人も多くなればそれなりにやっぱお給料っていうのも変わってくると思うので、
1: 長く続けることで得られるものって確実にありますからね、
0: そう、で自分もだんだんね、うん、楽になってくるっていうか、うんうんうん、慣れてくればもう自分のペースがつかめてくれば、
1: うん、
0: ね、お仕事もだんだん楽になってくるし、
1: あ、そうそう、
0: いい意味でね、いい意味で楽になってくる、はい、っていう感じですかね、
1: ですかね、
0: まあ、そんな感じ、はい、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます、はい、先輩ありがとう、
0: とんでもない、リクエストナンバーですね、はい、エリア51さんありがとうございます、オリジナルラブ接吻キッスお届けします。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpalloon.co.jp
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: FM Palloon Music Lovers。
5: さあ CM 明け1曲お届けしましょう。こちら、テリー・デフスターのナンバーですね。デクスターかのナンバーですね。 Better Than Me。

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: さあここで、学校周辺の、交通混雑に関するお知らせがあります、ね、皆さん聞いてくださいね。9月25日の金曜日、ね、今度の金曜日ですね、9月25日の金曜日、水戸飯富特別支援学校で水害想定全校一斉引き渡し訓練が行われるため、正午から午後4時頃まで正午頃から午後4時頃まで学校周辺の県道水戸茂木線で交通量が増え、混雑や渋滞が予想されます、うん、で、県道水戸茂木線通行の皆様や地域の皆様にはご迷惑をおかけしますが、時間に余裕を持って通行していただくか迂回していただくなど、ご理解とご協力をお願いいたします。学校周辺の交通混雑に関するお知らせでした、ね、こういう訓練がね、はい、あるみたいなんで、うん、はい、皆さんね注意してください。
2: 飯富あたりは、ね、はい、何年か前の豪雨災害で大変なことになりましたから ね、
1: そうね、うん、商業施設とかもね全部ね水でねびしゃびしゃになっちゃいましたから。
2: そうですよ、ファミリーマートが、ね、はい、天井までも全部使っちゃいましたからね、う
1: ん
2: う
1: ん、ちょっと衝撃的な、ね、映像でしたもんね、はい、ということで皆さんね、うん、あの近所の方、9月25日です金曜日ね、はい、今度の金曜日、水戸飯富特別支援学校で水害想定全校一斉引き渡し訓練が行われます、正午頃から午後4時頃まで、ね、結構時間も長いですから、うん、ね、学校周辺の県道水戸茂木線で交通量が増えて、混雑や渋滞が予想されるということですね。ね、皆さん時間に余裕を持って、ね、通行していただくか迂回をしていただくとか、ね、ご協力をお願いしたいと思います。以上です。はい、さあここで1曲いきましょう。ヌーラです、オフィシャル。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpalloon.co.jp。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
0: On 76.2 FM Palloon. We will update your life. Pick up hot topics from any news. Crosspoint. Crosspoint.
7: Crosspoint.世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。はい、全てね、茨城新聞からピックアップしています。茨城県の話題です。はい、まずはですね、こちらも被害がやっぱありましたね。
8: はい、
7: 台風25号、茨城県内2人怪我、3棟が一部損壊、斜面崩落や建物浸水、住民復旧に追われるというね、こんな記事です。はい、大型で強い台風25号の被害に見舞われた茨城県内各地域は22日、昨日ですね、斜面が崩落した現場の復旧作業などに追われました。県防災危機管理課のまとめによりますと、つくばみらい市の60代男性が強風で落ちてきた枝にぶつかったほか、利根町の成人女性が修繕作業中に屋根から転落し、
8: らら
7: 計2人がですね、軽傷を負いました。
8: はい、
7: また、龍ヶ崎、鹿島、稲敷の3市で崖崩れが発生し、計3棟が一部損壊しました。浸水した、建物や道路の排水、掃除か、清掃活動も続き、住民らの表情には疲れの色も浮かんでいたと。で、床上浸水は龍ヶ崎市と取手市で計2棟、床下浸水は筑西市など12市町で計40棟に上りました。県道4カ所が冠水し、車両、計10台が立ち往生しました。避難所は最大で33市町村計99カ所開設され、223世帯332人が避難したということですね。まあ、これ昨日現在のね、
8: はい、
7: データなので、まあ、今ちょっと変わってると思いますけれどもね。
8: なるほど。
7: はい、
8: 疲れてるところにまたこのね、
7: っていうことなんですよね。
8: 作業が残ってたりするっていうのが本当に、はい、頭が下がります。
7: そうね。はい、あとは、まあ、近いところだと筑西市ですか。
8: はい、
7: ね、22日未明まで住宅にたまった水を消防団員らがポンプで排出する作業を続けていたと。で、玄関まで、水が入ってきたという女性は疲れた表情で、大雨が降るというと、降るといつも水が、吐けずに溜まってしまうと話し、水が引いた軒先を竹ぼうきで吐いていたということですね。
8: だ、
7: まあ、立地条件というのもね、あるでしょうしね。
8: そうね。
7: だからなかなかやっぱりね、でもね、お家ですから、こればっかりは簡単にね、うん、引っ越す変えるってことはね、できないですから。
8: じゃあ高い方にって言ってドンって動かせませんから ね。
7: そうなんですよね。はい、まだちょっとね、被害の方のこの後片付け、後処理、これがまたちょっとね、かかるかもしれませんね、皆さんね。はい、ということです。はい、続いて、最低賃金アップ、企業側懸念、茨城県独自支援を拡充、10月18日から1136円という、こんな話題ですね。茨城県の最低賃金が10月18日から1時間あたり62円引き上げられ、1136円になります。
8: どんどん上がってきます ね。
7: そうなんですよね。去年もちょっと驚いたんですけどね、
8: はい、
7: 上げ幅が多くてね。はい、で今回もね、 そこそこ大きいんですよ、うんうん、上げ幅は 5.77% で金額率ともに昨年に次ぐ過去2番目の大きさだそうです。
8: なるほどすごい、
7: うん、で2年連続の大幅増となり企業側から人件費の負担増に懸念が広がっています。あ、県はセミナーや無料相談会を開いたり独自の補助制度を設けたりして企業の支援を拡充しているということなんですね。はい、
8: うん、これは働きすぎると今度、
7: そうですね、
8: 税金の問題とかどうしようかなって、ね、主婦の私なんかはちょっとまた別の問題が ね、
7: そうね、はい、あとあの106時間の壁とかもなくなって、みたいなね、うん、今度は週20時間の壁とかなんか言われたりしてますけれどもね、
8: その壁が、はい、壁の高さが変わるごとに考えなきゃいけないことがちょっとずつ変わっていくのがまたちょっと少しこう負担だったりします。
7: まあ、不要の問題ねこれね、
8: う
7: ん、
8: まあ、まあしょうがない、上がるものはしょうがない、
7: うん、そうですね、だからもうとことんあとは働いちゃうか、
8: 働いちゃうか
7: ということですよね。
8: そうですね、
7: もう抑えるかもう、もう飛び抜けてもガッと働いちゃうかっていう感じですね。
8: どっちにしようかな。
7: はい、まあ、原資不足と言われてますね、はい、中小企業の支払い能力と乖離していると、うん、答申が出された8月24日の茨城地方最低賃金審議会で経営者側の委員が放った言葉が企業の切実な状況を象徴していたということですね、うん、まあ、いわゆる企業側も今ね、うん、もう試行錯誤でね売り上げをね、うん、なんとか上げようっていうところで、ただ今物価も高いし、はい、あの原材料費も高いしっていうところでね、かといって値上げもなかなかね、いきなりガーンと上げられないっていうのもあるでしょうし、
8: 消費者としては値上がりしちゃうってやっぱり、はい、えってなっちゃいますもんね。
7: そうなんですよね。でやっぱりこうね、あのお米の時もそうでしたけれども、はい、じゃあパンとか麺にしようかなとかそこが離れていっちゃうっていうね、はい、
8: そうなんですね、
7: はい、っていうところもありますもんね。あと補助金ね、県は昨年6月国の目安額に、5年から7年間で、計35円上乗せする共通目標を連合茨城経済団体の3社で結びました、うん、目標達成に向け、事業者支援を推進し本年度は34億2000万円の予算を計上するとともに独自の補助金制度の、対象範囲を拡大したということですね。まあ、ちょっとやっぱ間口を広げ

0: はい、あとはだから結局なんて言うんでしょうね、この最低賃金で募集しているところと、
1: はい、
0: 最低賃金にちょっと上乗せしてますよというところも出てくると、やっぱりね、まあ、仕事の内容にもよりけりでしょうけれどもね、やっぱり時給がいい方が
1: そうですね、
0: いいわよねっていう方の方が多いでしょうから、やっぱそっちに人材は取られちゃうっていうねところもあるでしょうしね。
1: そっか、中小企業さんはね、はい、なかなか上がりました、分かりました、じゃあ、
0: ね、
1: 募集しますって、はい、すぐ慣れない事情がありますからね。
0: そうなんですよね。
1: そっか
0: はい、そうね、だからね、取引しているところとまた契約している金額もあるでしょうからね。で10月から上がっても、でも従業員の方には上げなきゃいけないし、かといって契約している内容は変えられないしとかね、そうするとやっぱり損しているところはどこだってなってくるとね、やっぱ企業がね負担するってことにもなりますからね。はい、まあ、こんなね、はい、内容でございます。はい、で最後ね、この話題ですね、はい、秋風に揺れる萩、水戸偕楽園、ね、これ茨城県の話題ですね、
1: はい、
0: はい、茨城県とに秋の訪れを告げる水戸の萩祭りが偕楽園で開かれています。22日は園内各所で赤紫や白の花が風に揺れ、来園者は秋の風情を、感じながら散策を楽しんでいたと。で園内には赤紫色の、宮城の萩を中心に白萩や山萩など約750株が植えられ、高文亭や千波湖を望む見晴らし広場に多くの株が点在します。この日は台風一過、昨日ね、はい、台風一過で水戸市の気温が8月上、下旬並みの 29.1 度となり、日傘を差しながら花を、めでる、人の姿が見られました。奈良県からお越しのご夫婦、
1: はい、
0: 藤井さん74歳、
1: はい、
0: ね、青空に咲く萩の花がとても綺麗、秋を感じられたと話しました。祭り最終日の10月4日までライトアップも実施されるということですね。確実午後8時までとなっています。はい、ですから今のライトアップは萩ですね。
1: 萩ですね、
0: はい、
1: はい、ね、春は梅、秋は萩、は
0: い、そうね、はい、ですからね、まあ、もちろんひたちなかの海浜公園もね、綺麗ですけれどもね、
1: コキアがね、はい、高くなってきましたよ、
0: ね、そうですね、ですからあとはね、ところどころに彼岸花っていうのもね、私もね、先ほども言いましたけれども、千波湖ね、ウォーキングしておりますので、
1: はい、毎日歩いているマッシーさんです。はい、
0: そうですね、ちょろちょろっとこうね、彼岸花なんかも赤いやつがね見られたりして、でも萩はちょっと気づきませんでしたね、私歩いてて、
1: 偕楽園の坂の上を上がらないとね、行けませんからね、またちょっと
0: 湖畔ではないのでね、あれですからね、はい、ということで以上ね3つの記事でした。はい、はい、はい、さあそれではここで OG のナンバーですね、お届けしましょう。ブルーマンデー、

0: Commune on 76.2 FM Palloon。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
0: コミューン on 76.2 FM Palloon。
7: 1曲お届けしましょう。シェルビー・スターナーで Don't Let Them。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: はい、9月23日水曜日の水曜コミューンは、はい、私ちさっぴーこと鈴木ちさっとと
2: はい、マッシーです。
1: お送りしております。どうぞよろしく、はい、どうも、うん、はい、どうです、慣れてきました、肩は温まってきました。
2: もう温まりすぎちゃってね、
1: 温まりすぎちゃって、
2: これからちょっと休憩しようかと思ってます。
1: 休憩して待って、あと1時間ちょい頑張ってくださいね。
2: はい。
1: さあ、メッセージ紹介していきましょうか。
2: はい、
1: ありがとうございます、いただいてます、
2: う
1: ん、こちらはラジオネーム、はい、けいこちゃんです。
2: どうもね、けいこちゃん、どうも
1: いつもありがとうございます。グッドアフタヌーンマスイーチサッピー、
2: どうもです、ありがとうございました、シャーコンでいただいて、
1: はい、うん、マスイーの声がまた聞こえてきて本当に嬉しいです。
2: あら、ありがとうございます。
1: うん、ね、嬉しいですね。私も最後の最後にヘルプに入れて本当に良かったな。一緒にね、
2: ちょ
1: っとね、この話するとあの、泣いちゃうかもしれないからね、
2: あそう、
1: やばいやばい、あのテンションをちょっと高めにして涙腺を締めなければ。
2: そう、当の本人泣いてない
1: けど顔で笑って心で泣いてですよ、マシーさん。
2: 本当ね、
1: 今ね、うん、きっとのじこさんもね、はい、ラジオ聞いてて泣いてると思いますよ、
2: は
1: い、
2: のじちゃんね、
1: のじちゃんがね、信じてないなそれ。
2: なるほどね、
1: 信じてくださいよ。さあ続きです、うん、
2: はい、
1: 当たり前の声って思っていたけれど当たり前ではないんだなと思いました、
2: うんうん、
1: 今さっき、はい、ご近所さんからお弁当と煮物が届きました、
2: うん、
1: ふと母が生きていた頃、その季節の節目というのかな、勤労感謝の日だの、秋分の日だの、お赤飯や混ぜご飯を作ってくれていたなと思いました。
2: うん、
1: 忘れていました。そんなことがあったと気がつかせてくれました。で、その方も油揚げの煮物ときんぴらごぼうとごぼうのごぼう
2: やか
1: ごぼうやきのこ、うん、厚揚げなどの煮物もくれて、誰かが作ってくれたお赤飯と煮物がしみじみと心に染み込みました。皆さんはこんなことってありますか？私もお赤飯作ったり煮物を作ったりしないといけないなと思った煮物稽古でした、といただきました。
2: なるほどね、
1: なるほど、ありがとうございます。
2: そうね、でも他のお宅に伺って煮物が出てくるっていうのは、
1: う、
2: 私小さい頃かな、やっぱりおじいちゃん、うん、おばあちゃんとかが生きてた頃とか、
1: あ、
2: そんな感じかな、親戚のおじさんおばさんが生きてた頃とか、
1: うん、
2: うん、
1: 結構そうですよ ね、年配の方のお家に行くと、はい、そのお家のね、味付けの煮物を ね、
2: そうで、は
1: い、
2: 私は何と言ってもやっぱ甘い味付けが好きなもんですから、
1: あ、はい、
2: うわ、砂糖すごいんだろうなこれっていう煮物をもうめちゃめちゃ食ってました、
1: ね、
2: わしわし食ってました。
1: その家のお母さんがもう目分量で入れたね、はい、大量のお砂糖を入れた煮物。
2: そうなんですよ。で、なんて言うんだろう、別にうちしつけに厳しいわけじゃないんですけれども、うん、あんまりやっぱ他のお家でバクバク食べるのは失礼だと。
1: あ、

0: 一応まあちょっとしつけがなってないとね、うんうんうん、そういう時代で生きてきたもんですから。
1: なるほど、今はどっちかっていうと逆ですよね。遠慮しない方がって、って
0: そう、うん、残さないでうち食べないからっていう、食べられないから全部はっていうね、まあ、風潮になりつつあると思うんですけれども、
1: なってますね。
0: そう、うん、でも私がまだちっちゃい頃っていうのは、そんな人ん家ってね、食ってない子みたくバクバク食ってんじゃないよって
1: 食ってない子、
0: そう、大体ちょっと怒られるもんですから。
1: なるほど、それでこう、はい、控えろって言われてるんだ。
0: そう、そんでこう、でも忘れちゃうんですよ、ちっちゃいから、うん、
1: 美味しいしね。
0: そう、美味しいのはもうバクバク食べちゃうんですよ、
1: うん、
0: で親戚のおばちゃんとかやっぱ嬉しいわけですよ、うんうんうん、自分が作ったやつをね、バクバク。ただうちの両親はちょっとこうね、キラーンっていう顔しながらで帰りの車に怒られるっていう、あんた食べ過ぎよ人ちでって言われるっていう。
1: 親がおこごとを言おうとした瞬間って子供って分かりますよね。
0: 分かる。そう、だからバクバク食ってて、ふって見て、あ、これ帰り怒られるなって。
1: そうそうそうそう、
0: そこで急に終わっちゃうっていう、
1: ね、
0: そうで親戚のおばちゃんが、あれ、もういいの、うん、って言われてはいみたいな、
1: うんうん、
0: そうだからなんかね、他人のうち、まあ、他人のうちっていうか、うん、親戚のうちとか人のうちで食べるやつって美味しいんだよね、
1: うん、美味しい。
0: なんか味付けうちと違うからって、うん、
1: 新鮮だし、
0: そう、うん、いなり寿司なんかも全然みんな違うじゃん、やっぱお家によって、はいはいはい、中のご飯まで酢飯になってたりとか、
1: そうね、
0: そう、味がなんかついてたりとかね、
1: 自分ちと違う五目だったりして、ね、
0: そうそうそうそうそう、うん、ね、だから、そう、それの楽しみでね、結構お正月とか行くんですけれども、なんかそう、あんまりバクバク食べると食ってない子みたいにって言われるのでね、そう、それがちょっと残念。
1: なんか昔はうちも親にその、はい、はしたないから、その、うん、食べさせてもらえてないみたいだから、うん、まあほどほどにしなさいって言われてたような気がするんですけど、うん、もう言われなくなって久しくて、すっかり忘れて、今や、ね、お呼ばれするともう、うん、ペロッと食べちゃいますね。
0: そうだね、そうそうそう私もだから今、まあ、あんまりね機会もなくなったけれども、うん、他のお家に行ってちょっとなんか出されると結構やっぱり、あ、うまいって言って、うん、
1: ね、
0: 食べちゃいますね。
1: あとなんか出す側の心境が分かってきたからかなんですけど、
0: うんうん、
1: 変に残されるとちょっとそれはそれで困るっていうところあります
0: ね、うん、そうね、確かにね、うん、そうそうそうそう、
1: だからやっぱり時代ですよ ね、
0: うん、ね、
1: 食べ物が、うん、本当にこう貴重だったっていう、うんうん、時代からそれは、はい、出てきたその文化だったかもしれないし、
0: うん、ね、
1: ある意味こう今飽食の時代じゃないですけど、
0: そう、ね、
1: うん、残されてもねっていう方にシフトチェンジしていったのかな。
0: 確かにね、今はまあちょっとね時代が変わってきたかなって気はしますけれどもね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: ね、うん、
0: はい、
1: 友達の家に遊びに行った時に、
0: うん、
1: 甘い麦茶を夏
0: あるね、あったね、
1: 出してもらったことがあったんですけど、うんうん、うち、うん、お砂糖を入れない家だったんです、
0: はいはいはい、
1: なので最初飲んだ時に、うん、麺食らっちゃって、
0: うんうんうん、
1: なんだこの味はって、
0: うんうん、
1: しかもちょっとね、申し訳ないことに合わなかったんです、うん、甘い麦茶が、
0: うん、
1: でそれで計らずも、うん、麦茶だけは、うん、その母の教えをね忘れることなく残すみたいな、結果そういう風になってたなっていう風に
0: 今、あ、まあね、そのお家の、うん、味がね、やっぱね、
1: そうそうそう、合う合わないももちろんあるんですけど ね、
0: そうね、うん、私の時代なんかやっぱほらカルピスが主流でしたから、
1: あ、カルピス、
0: うん、子供の何、はいはい、友達が来たっていうとカルピスとフルーチェが大体出てくるっていうね、
1: 瓶の原液のカルピスを薄めるん
0: です
1: よね。
0: そう、この家は薄いとかこの家濃いとかねそう、フルーチェもなんかちょっと固めじゃないとか、なんかね、こうその家のあったよ、やっぱりそういうものでもね、
1: カルピスみたいな既製品はね、うん、対象実験ができてしまうので、うん、ちょっとそこら辺 ね、
0: 確かにね、
1: シビアになりますよね。
0: そう、でも大体お中元はね、昔はね、うん、カルピスの瓶詰めだったからね、
1: 瓶だったんですよ
0: そうそうそう、そう、
1: 今みたいにね、ペットボトルじゃないんですよね、
0: 若い子、
1: うん、
0: そう、
1: ね、いや、そういったことを思い出しますね。
0: 思い出しますね、やっぱりね、いろいろね、こういう ね一つのね、
1: けいこちゃんありがとうございます。
0: うん、
1: 懐かしい思い出を思い出しました。
0: は
1: い、
0: そう、赤飯も美味しいよね。
1: そう、赤飯も美味しかった、
0: 大好き、
1: 大好きでした。さあ、はい、もう一つご紹介しましょうかね。
0: はい、行きましょう。
1: こちらはラジオネームふんわりこさんです。
0: あら、どうもね、ふんわりこさん、
1: いつもありがとうございます。
0: どうもどうも、
1: マシーチサッティーハロハロです。
0: どうもどうも、
1: どうもどうも、
0: はい、
1: 今日は朝活ウォーキングして、酒屋さん、ホームセン、赤い看板の電気屋さん、スーパー、そして久しぶりの親孝行食堂でランチしてきました。
0: いや、すごいね、
1: 盛りだくさんです ね、
0: ね、うん、よく回れたこと
1: 本当に。そして朝活ウォーキングはマシーとお揃いでウォーキングされてるということで、
0: 大事よ、
1: はい、ハンバーグ、エビフライ、牛タンコロッケ、豚汁、焼きたて熱々ご飯、これで1080円だよ。

0: いね。
1: 安い。盛りだくさんで、うん、本当ですね。うん、あのプレートのねお料理が出ていて大変美味しそうですね。うん、ね、
0: あ、うん、安いね。
1: そう、これはお得。うん、親孝行食堂、私も気になってるんですよね。いつか行きたいです。うん、今月体重2キロ増えてやばいのに食べちゃいました。
0: いいのよ、食べれるとき食べときましょう。
1: 脂肪は財産です。うん、はい。そう、お財布に1万円しか入っていなくて最小限の買い物しかできなかったです、うん、はい、こちらはね、ふんわりこさんリクエストもいただいてますので、はい、この時間でお届けいたしましょう、ね、はい、はい、ですね、ふんわりこさんはですね、うん、月曜の、うん、振り返りの動画で、うんうん、私があのトップス、あの着てたこうカットソーがね、うん、前後後ろだったのを、うん、ちょっと気づいてたっぽくってなんかサッティの着ている服はボートネックなのか、なんか首が詰まったカットソーを着てるわねっていうのを。
0: なるほどね、やっぱ女性目線よね、
1: はい、そうそうそう、放送後にね、触れていただいて。
0: なるほどね。
1: でも着ている本人は、はい、その放送が終わった後に3時間ぐらいして、うん、内原ジャスコにいる時に急に気づいて、
0: うん、いや、鏡いっぱいあるからね、
1: 鏡いっぱいあるから、
0: そうそうそう、わかるわかる。
1: なんか今日のこの服ずっと違和感あるなとは思い続けていたんですけど、うん、いや、まさか逆だったとは、
0: う
1: ん、
0: なるほど、ね、
1: しかもカットソーだけじゃなくて下に着ていたあのスカートも逆だったんですよ、
0: は
1: い、もうどうしたっていうね、
0: うんうんうん、大変だったの、それ。
1: ちょっとぼーっとしすぎかも、はい、秋のね秋の穏やかな気候にさらされて。
0: そうだね、確かにね
1: 慌ててね、うん、内原ジャスコの、はい、あのトイレの中で全部、うんうんうん、あの調整して、
0: あ、なるほどね、
1: そう、本当の自分になって出てきましたよ、
0: ね、確かにね、いや、わかんないよ、大元の方が本当の自分かもしれない、
1: ね、あら、あららら、
0: まあ、言ってくれるじゃない、
1: そうかもしれない、うん、なるほど、よく見てるマーシーさん、私のことよく見てますね。
0: あ、そう、ね、もう全てにおいて誰にも興味がない、私が
1: 誰も興味がない、ね、そう、興味がないからこそ、あの客観的な視点で見れるんじゃない、
0: なるほどね、なるほどね、そう、何にも気づかない、
1: いえいえ、はい、そう、しおも計らずも真理をね、うん、こう気づいたかもしれません、マッシー、はい、
0: そうかも、
1: そうかもしれません、さあ、けいこちゃんとふんわりこさん、ありがとうございました。この時間はふんわりこさんのリクエストナンバーをお届けします、うん、
0: いいね、
1: 井上陽水、そうね、井上陽水と安全地帯で夏の終わりのハーモニー。

0: まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: メッセージご紹介していきましょう。あ、これは水曜コミューンにこちらの方からメッセージいただいてます。嬉しいですね、皆さん。
5: 出たな、出たな。
4: はい、水曜にこのメッセージが読めるなんて最高だ。
5: だいたいね、12時ラストぐらいかね、1時始め頃なんですよ、だいたいね。
4: はい、私が代読させていただきます。らら
5: そうですか、はい、頑張ってください。
4: 頑張ります、はい、あららら、はい、見つけた。千崎めマッシー、2人合わせてデコボココンビ、うん、いや気分のかまぼこコンビかな、わらわら、うん、板についてるってね。2人は巷では福山雅治になんてよく言われる、ラジオネームキアーヌヤバオちゃんです。
5: 福山雅治ね、写真送ってきてみな。
4: 福山雅治 ね、
5: 写真送ってきてみなよ、
4: よく見比べてみな。
5: だいたい髪型俺と変わんないですよ。
4: 年もね、意外と変わらないんですよ。
5: そうね、そうそう、ね、昨日ね、うん、そうそう、あのお誕生日だったの。
4: あ、そうなんだ。
5: キアヌちゃん、
4: キアヌちゃんがおめでとうございます。そうだ、言ってたわ。
5: そう、
4: うん、おめでとうございます、キアヌちゃん、ね、いい調子じゃないっすか、お二方、うん、もうバッチリですよ、うん、声はね全然合わないけどね、
5: うんうん、そうね。
4: はい、そんなこんなでもう2時間もやっております。
5: はい、
4: 季節の変わり目、体調を崩す方結構今ちょごりっすよね。そうですね、いらっしゃいます。
5: 今ダメだね、
4: なんだかお腹の具合が悪くなっております。あたいキアヌは季節の変わり目関係なく慢性バカボンですからね。ウイスキーバーボン飲みすぎって言ってるくらいだもん、ダミン。今日の番組内ファンファンファンはないでしょうか。今日はねちょっと2人なんでね、
5: ファンファンファンって何。
4: ファンファンファンってあのゆかりんのコーナーですよ。
5: コーナー、
4: う
5: ん、何喋ってんのこれで。
4: 何を喋る、あの身の回りのこととか、
5: うん、あ、そうなんだ、へ
4: ー、ゆかりんの、まあまあ、ゆかりんの教養のある話ですよ、まあ
5: ま
4: あ、
5: 女子トークでしょ、
4: 女子トークとかで ね、
5: あ、そうなんだ、
4: はい、で話をしています、
5: はい、
4: 今日の2人はちょっと女子トークは難しいかな。
5: うん、確かにね、
4: 可愛いマッシーのね、はい、あの、うん、男子トークをお届けしようかと予定しております。まあ、
5: そこはしょうがない、ね、
4: しょうがない、しょうがない、うん、はい、うん、イチャイチャしながらにゃんとでもどうですか、楽しく、はい。

0: やっております。今日も相変わらずおバカ一筋縄、生放送ハッスルハッスルで、そして、通信もいただいてます、そうそう、マッシーさんは京都来週の火曜日、
1: そうだね、
0: あと残り2回でしたね、あ、昨日もお話ししたように、泣きすぎて本年度の涙予算すべて使い果たしてしまったもので、涙が出ません、あと2回頑張ってください。
1: そう、ね、
0: なんかちょっとシリアスな話になってきちゃったじゃないの、でもね、マッシーはもう最後の最後まで、あの通常運転でやるっていうことらしい
1: です
0: ね、
1: 多分そうだと思います、
0: いや、さすがプロですわ。
1: まあでもね、ほら、よっちゃんはね残る、番組、この番組は2人とも卒業ですけれども、あの茨城弁でごめんなんしょうね、これはちょっとやっぱ欠かせないんで ね、
0: そうですね、
1: FM パルルにはね、
0: そちらでよっちゃんのお声は引き続き聞けるということで、
1: よっちゃんはそこで居残りということで、そうね、昼間の番組はジッチとパッパですけれども、そちらの方ではバッパとパッパでございますのでね、バッパとバッパで頑張って
0: バッパとバッパ、
1: これ聞いてるかな、もう一人のバッパは。大丈夫、
0: ダメだよ、誰が聞いてるかわからないんだから、
1: よっちゃんバッパはいいけど、もう一人のバッパに聞かれたら俺ね怒られますからね、
0: 電波に乗せてるんですからね、
1: お姉様方、
0: ね、お姉様方、ね、
1: 茨城弁のお姉様方、
0: 美女二人が、
1: ね、そうですよ、
0: ですよ、
1: ね、頑張りますからね、応援してください、
0: 引き続きね、はい、応援してください、そしてお若い千佐姫は相対的にね、相対的にお若い千佐姫は
1: パルルンではよ、
0: パルルンではよ、だからさ、もう
1: でもちょっとパルルも若返ってくるらしいから、
0: あ、そうらしいですね、
1: 大丈夫、
0: あの私の下とかをねちょっと入れていただきたいですよね、
1: あ、そう
0: この一番、
1: そんであの何、何もう完全に大御所のような、
0: 大御所のような
1: 風を吹かして、
0: まずあの、野次子さんを倒さなきゃいけないんですけど、そのためには
1: その前にね、その前にね、でもほらね、途中から入ってきてね、そう、新人さんだと思ったらあの川崎さんみたいな人が入ってきちゃうってパターンもあるからね
0: 確かに
1: 野次子ちゃんあの全然あの頭上がんなかったって言ってたからね
0: そうだよね、
1: そうベテラン入ってきちゃうっていうパターンもあるからね、気をつけて、
0: 貫禄がすごかったから川崎さんはな、
1: そうだね、そうね、そう、ベテラン入ってきちゃう可能性もあるから、
0: ね、はい、どういう人をね、あの連れてくるかっていうのは ね、神のみぞ知る、
1: そうで、火曜日はもう決まってますので、次のねパーソナリティの方決まってるん で、ね、あの来週の番組の最後あたりにちょっと、
0: あ、楽しみ、
1: お話を聞こうかなと思っているので、皆さん楽しみにね、
0: どんな方が来るんだろうな、
1: 知ってんだろうお前
0: 知ってる
1: はい、ね、でも本当に、素敵な方です、
0: そうね、
1: ね、
0: あの、もちろんマッシーさんとよっちゃんの
1: 魅力、カラーはねちょっとね違っちゃうかもしれないけど、
0: 違っちゃうけど、負けず劣らず、
1: そう、いい意味でのカラーが違ってくると思うので、ね、
0: 同じぐらい魅力的な方がね、あの10月から担当されるということで、楽しみにしていてください、
1: 本当よ、
0: ね、キアヌちゃんもねどうぞ、火曜日、月曜もそうなんですけど火曜日も引き続き、あのパーソナリティさんに ね、
1: そうね、
0: はい、あのよろしくどうぞ、
1: そう、あのお手柔らかなメールで、
0: ね、お手柔らかにもうちょっとあの解読が簡単な
1: そうだね、
0: はい、メッセージをお願いします、
1: そうだね、ちょっとね解読ね、
0: はい、
1: ちょっとね、あのちょっとね高度じゃなくてちょっとね難易度低めな感じで ね、 ねお願い
0: します、はい、そう、ちさひめやのじちゃんとマッシーの分まで頑張り続けてくださいね、
1: そうだね、本当だ、
0: 相棒によろしく伝えてください、はい、よろしく伝えます、じゃあまったねといただきました、
1: はい、どうもね、どうもどうも、
0: キアヌちゃんありがとうございました、
1: キアヌちゃんもね何かのご縁でね、よっちゃんの方がねご縁深いんですけど、
0: あ、そうなんだ、
1: そうそうそう、ね、でも本当何かのご縁ですよ、最初わからないでメールをいただいて、
0: あ、そうだったんです ね、
1: ね、変わったおっちゃんだなと思いながら、ね、メール見てたんですけれどね、それがね、いざね、よくよく話聞いてみたら、みたいな、ね、よっちゃんと結構ね関係深い、
0: そうだそうだ、ね、あれですよね、
1: そうなんですよ、そうだからね、やっぱり分かんないね世間ってね、
0: 本当ですね、
1: そうなんですよ、
0: そう、それで言えば、最近ね、職場で、私職場ではラジオパーソナリティやってるっていうことを、積極的には打ち明けてないんですけど、
1: まあね、そうね、
0: ついにこの間、あれ、ちさティもしかして、月曜の FM パルルンでラジオやってるってバレまして、あの特徴のない声でおなじみのちさティなんですけ ど、
1: ど
0: この度ね初めて、あの見バレして、なんかちょっと嬉しいような、恥ずかしいような
1: わかるわかる、そうね、そうでもね本当にいろんなご縁ってやっぱり広がるわよ ね、
0: そうね、
1: ラジオねやってるとね、私も以前、あ、これ昨日言ったか、ザ・ボス、
0: あ、ザ・ボス、
1: あるじゃない、
0: あります、あります、
1: はい、 あのパンダさんのね、うんうん、ザ・ボスのゲストで来た方がここにいたんですよ。ちょ収録で。
0: なるほど。
1: で私ちょろちょろっと話して、うん、で、ああそうなんですか、そういうお仕事やってるんだ。

0: ですか、そうなんですね、なんて話して、
1: はい、
0: 次の翌週私結婚式のまた司会をやってた時だったんで、うんうん、結婚式の司会行ったらその方が出席者でいたんですよ。って言って、
1: 何それ、
0: あれやだこの間どうもって言ってもう本当その週ですよ、
1: うん、
0: 確か
1: なんか
0: あれやだ、
1: そういう時って本当すぐにまた会うんですよね。
0: そうでやだ何って言って、
1: うん、
0: でその方ちょっとご商売やってるんで、
1: うんうん、
0: まあそちらちょっと伺ったりしながら、そう、
1: いや不思議な縁ですね。
0: たまにねメールもいただいたり、だからやっぱねこういうご縁っていうのはね、
1: はい、
0: そう、あとはやっぱり披露宴中に結構言われましたよ私。
1: そっかそっか、
0: そう、披露宴中結構営業とかトラックの運転手の方とか、はい、
1: うんうん、
0: 営業の方とか、そう、お友達にいるとマッシーじゃねって言われ新郎新婦関係なくマッシーじゃねマッシーじゃねって言われて
1: すごいな声で有名な方はそういうことが起こる、
0: シーってマッシーですってシーってそうね、だからこうねやっぱりね分かってくださる方はね分かってくださって、はい、
1: やっぱりメッセージを普段送る習慣のない方でもね、うん、はい、そうやってサイレントで聞いてる方がやっぱりそれだけいらっしゃるってこと
0: を、ね、ありがたいですね、やっぱり、ね、
1: 実感しますよね、お互いに。そうね、
0: そうい
1: う、ね、
0: そう
1: エピソードがあると、
0: 私も FM パルル、まあ、20年前入りましたけど、
1: はい、
0: 面接ではね、
1: うん、
0: なんかね聞いたことありますって言いましたけど、今言いますけど聞いたことなかったんですよ、うん、
1: 正直でよろしい、
0: 入るまでね、
1: うん、
0: 一回も聞いたことなかったそう、でも私ね以前勤めていた結婚式場に取材に来てくれたのは覚えてるんですよ、
1: パルルンが、
0: パルルンが、はい、そう、そんで面白い、その時おばちゃんがいて、
1: うん、
0: そのおばちゃんと二人で掛け合いをして、
1: うん、
0: でその時の奥ちゃんだったんですよ、スタジオが、そう、ほんでブライダルフェアかなんかのお知らせで、そう、なんか来てくれてね、でそう、ブライダルフェア来てくださいなんつって、
1: なるほど、
0: そうで奥さんそれ覚えててね、そう、私が今度入るよってなった時に、うんうん、そう、あーマッシーさん覚えてますよって言って、
1: すごいな奥山さん、
0: そう、もう入ったら絶対面白いと思いますってくれてね
1: あれから20年、
0: それから20年です、まだ33、4ぐらいでしたね私
1: なんか止まりますよね、その初めてこの入った時の気持ち、
0: う
1: ん、はいはい、
0: そうね、
1: 体はもちろんね年取るんですけど、うんうん、毎年、ね、
0: はい、でも何の変わり映えもなく、
1: うん、
0: そうね、私多分人生の 何の節目も何もなく20年過ぎてたなっていうね、
1: あでもまあそれだけ、はい、コンスタントにね、うん、ちゃんとこう、まあね、一定のものをお届けできてるっていうのは素晴らしい、
0: まあまあまあでもね、うん、まあ普通が一番って言う人もいますけれども、うん、まあまあでもまあなんかね、まあ大きなこともなく、うん、まあ過ごしていけたかなっていうね、
1: じゃあこの機会に最後聞こうかな、
0: う、うん、
1: 長年ラジオをやるために必要なことって何だと思います、
0: はい、なんだろう、
1: うん、これから残る私に何か、お土産くださいな、
0: ストイックにならない。
1: あ、
0: 真面目にやらない。
1: マッシー、ストイックにならない。なるほど。
0: うん、いや、
1: ストイックとは。
0: どうは、わかんない。なんだろう。いい意味でいい加減。いい塩梅、
1: うんうん、
0: 私とかよっちゃんって結構助けてもらってる方が多いと思うんですよ。
1: あー、なるほど。
0: うん、放送でほら、普通だと喋ることってちゃんとこう明確に調べたことを喋りなさいとか、
1: そうですね、
0: それが当たり前じゃないですか、
1: うんうん、
0: でもなんか喋り出して、
1: うん、
0: あれわかんないけどなんかこんな感じだったよねって話になってきて、
1: うん、
0: 最後わかんないでぶん投げちゃうんですよ。
1: あー、私もどっちかっていうとそういうタイプかも。
0: でもリスナーの方は皆さんやっぱり優しい方ばかりで、
1: うん、
0: いやそれってこうじゃないっていうのをちゃんと
1: メッセージで突っ込んでくれるんだよね。
0: そう、そういうパーソナリティはいけませんっていうクレームじゃなくて、
1: うん、
0: いや違う違う違う、そうじゃなくてこうだよっていうのを送ってくれる方がいるんですよね。
1: 温かいな、まあ、
0: それをやっぱりこう甘んじて私たちも甘えてしまうのはいけないんですけど、
1: いえいえ、
0: そうだからそういう感じですかね。だから間違った情報をわざと伝えてるってわけじゃないんですけれども、うん、話の流れで
1: 一生懸命喋ってるんだけどね、
0: 話しててなんか野球かなんかの話になっちゃって、
1: うん、
0: もう全然二人とも野球わかんないのにザーって言っちゃって、
1: 脱線脱線、
0: あれ去年ってどこ優勝したっけみたいな、わかんないでポーンってぶん投げちゃうっていう、
1: うん、
0: なんかそんなね、そうね、
1: ありがとうございます。
0: でもそういうのちゃんとね、うん、聞いてくださってる方がいて、
1: はい、
0: 去年はここが優勝したよみたいな、あそうだったっけっていう、うんうん、ありがとうございますみたいな、 そうね、だからまあ、うん、そういうところではやっぱりラジオ聞いてる方とこう番組作りができたのかなと思いますね、
1: う
0: ん、
1: とか一緒に作るっていう ね、 そうね、あんま一人で先に走りすぎないようにと、
0: そうだね、だからいい塩梅っていうのが一番いいんじゃないでしょうかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 私もよっちゃんもそうだと思います、うん。

0: connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: K's Denki.
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い K's Denki。
2: 今すぐダウンロード。
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: おばあちゃん一緒に出かけよう。
3: ごめんね迷惑かけちゃうから。
6: 大丈夫トヨタのウェルキャブがあるから。
5: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
6: すべての人に移動の喜びを。
7: 茨城トヨペット。
8: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
9: そう。それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら。好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
8: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
10: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
0: コミューン on 76.2 FM Paloon。
11: ちょっとね話題をご紹介しようかなと思いまして、茨城新聞クロスアイから交通情報です。
12: はい、
11: 茨城県内は22日昨日ですね、秋の大型連休シルバーウィークをふるさとや行楽地などで過ごした人たちの U ターンラッシュがピークを迎えたそうです。日本道路交通情報センターによると同日午後6時、常磐自動車道上り線は埼玉県三郷市の三郷ジャンクション付近から茨城県つくば市の矢田部インターチェンジ付近まで約29キロ、そして茨城県霞ヶ浦市の千代田パーキングエリア付近から、笠間市の友部ジャンクション付近まで約21キロ、そしてつくば市のつくばジャンクション付近から同パーキングエリア付近まで約13キロの渋滞が発生していたそうです。まあ、おそらく今日も同じようなね、
12: そうだね、最終日ね
11: 状態なのかもしれませんよね。今帰宅ラッシュのを迎えているのではないでしょうか。
12: そうね、昨日、まあ、うちの姉もね東京からちょっとあの帰ってきてたんですけれども、はい、昨日の夜かな、だからちょうどあの順調に帰ってますって、LINE が来たんで。

0: い、やっぱ昼間だとね、
1: あ、そうですね、
0: 混み合うのかもね、夜のちょっと遅い時間ぐらいだとスーって行っちゃうのかもしれないね。
1: さすがにね、はい、その次の日が皆さんお仕事だから、うん、早めに帰ろうと思って、そう、ね、日中に帰ろうとしちゃうんですよね。
0: 特に今日の方、今日帰るっていう方なんかは早めになるかもね、明日からね、平日だもんね、
1: 道路交通情報はね、はい、最新のものをチェックしていただいて、うん、どうぞご安全に ね、ご帰宅をされてくださいね、
0: は
1: い、
0: 事故なんかね起こさないように、うん、もうせっかくね楽しい思い出ね、
1: そうですよ、
0: いっぱい作ったのに事故しちゃっては大変ですから、
1: ね、帰るまでがシルバーウィークですから ね、
0: そうですよ、
1: はい、皆さんお気をつけてお過ごしください。
0: お気をつけてね、
1: はいはい、そしてもう一つが、うん、こちらも、あ、ちょっと待ってね、もうこちらもって思って紹介しようと思っていた記事を今、うん、消しました、
0: はい、
1: なので、まあ、私がちょっとこう、うん、はい、昨日ですね見てきた映画の話をしようかと思います。あ、いいじゃないですか、
0: 映画、はい、
1: はい、昨日、水戸駅南にあります、うん、ユナイテッドシネマでバックルームズという映画を見ました、はい、バックルームズって、はい、バックルームっていうそのコンテンツ自体、うん、マッシーさんはご存知ですか？
0: バックルームって何？
1: いわゆるリミナルスペースっていう方がメジャーなんですけど、うんうん、なんかね、何にもないガランドとした、うん、特徴的のない空間が無限に続くっていう、うん、ちょっと悪夢みたいな、うん、そのフロアを探索する動画が今、うん、YouTube などですごく人気なんですね、
0: うん、
1: まあ、だから探索をし続けるので、はい、何が起こるとかではないんですけれども、うんうんうん、何も起こらないがゆえにすごく不穏な、うん、その時間をこう感じる、まあ自分が歩いてるわけではない、はい、動画を見る、うん、そのガランドとした動画を、うん、永遠にこう回る動画を見ているので、まあ、うん、疑似体験ができるような動画なんですけど、うん、
0: はい、
1: 今回そのミーム、
0: うん、
1: リミナルスペースのミームを受けて、うん、映画化、そのバックルームを映画化しようっていう、うん、取り組みがされまして、今回実写化したんですよ。
0: うん、
1: で、そんなさ、特徴のない空間をずっと回るのが、うん、エンタメとして成立するのかって思うじゃないですか。何が面白いねんって思うじゃない。
0: はい、
1: 実際私も、これ映画にするとしてどうやってその一つのストーリーとか、うんうん、作品として成立させるのかなって思ったら、
0: はい、
1: まあ、どうやら主人公はいる、うん、明確な、うん、主人公がいて、その人がその要は不思議な空間に迷い込んでしまうっていう大まかな筋立てなんですけれども、うんうんうん、いやね、もうね、うん、やーな、こう、うん、ずーっと何もこうホラーな展開が起きるわけではない、
0: はいはいはい、
1: もちろんちょっとした仕掛けはあるんですけど、うん、こう何かが起きそうだなーっていう、起こる前の嫌な雰囲気、
0: はいはい、
1: あれがもうずーっとこう隣にいるみたいなのをずーっと流しつつ、うん、かつそれでもその監督さんがすごいんですよね、うん、21歳の監督なんですけれども、うん、なんかね、飽きさせない、こう常にこのちょっとしたこのサプライズをすることによって、はい、
0: うん、
1: 観客はストーリーを楽しむっていうよりも、
0: うん、
1: 監督が仕掛けた罠の上でこう踊り狂うみたいな、ちょっと稀有な体験ができまして、
0: うんうん、
1: なんていうのかな、体感としてはね、
0: うん、
1: 今から水の中に飛び込んで1分我慢してくださいって言われたら、
0: うん、
1: 一応私たちはその前に深呼吸したり、
0: うん、ね、
1: 飛び込むぞっていう、はい、心構えができた上で水に飛び込むじゃないですか、
0: うん、
1: なんだけど飛び込まなきゃいけない30秒前に、うん、あなた今から水の中で1分過ごしてもらいますね、ドンみたいな、そういった心構えができないまま水の中に飛び込み、そこで1分過ごすみたいな、うん、気持ち悪さといい、
0: うんうんうん、
1: いづらさといい、
0: うんうんうん、
1: そういったものをね、わざわざ映画で
0: お金
1: 楽しむっていう、
0: ね、お金払ってみてるでしょ、だってそれを、ね、
1: でもなんかね、今ね、うん、そういう言葉悪いけど、若干そういったセルフネグレクト的な、
0: うんうん、
1: 自分でこの対価を払って嫌な気持ちになるっていうのが、
0: うん、
1: ちょっとねブームだったりするんですよ。
0: あ、そうなん
1: だ。そうそうそう。っていうところだと、
0: わからない時代だわ。
1: わからないよね。わかんないんだけどね。ちょっとね、癖になっちゃう。
0: あ、そう。 まあもちろん映画になるんだから、うん、興味がある人がいるからそういう企画がね立つんだろうし、
1: 実際あの、うん、もう公開してしばらく経つんですけど、はい、あの結構な席が埋まってまして、そうあの私、はい、あの始まる10分前ぐらいにチケットを買いに行ったら、うんうん、もう前の列、うん、ABC しか空いてませんって言われて、そう
0: すごいね。
1: そうなんです
0: よ、ユナイテッドシネマ見とって、まあ、うん、なんか悪口じゃないけどほらあの結構ゆとりがある、まあ、
1: ゆとりがあるね
0: そう行くとなんか空いてるっていう、う
1: んうんうん、そうなんですよ、
0: 下手したら一人っていう、そうあの時間帯によってはね、
1: ねえ、
0: そういうなんかこう気軽さというか
1: 気軽さがあるのが、まあはいね、魅力の一つでもあって、うん、まあ、席が埋まるっていうと、うん、あの例えば最近で言うと国宝だとかね、うんうんうんうん、映画ちいかわだとか、うんうんうん、あの世間がすごく推してる作品だったらまだわかるじゃないですか。
0: 私もねあの、うん、特派員という形で見に行った時にあのクレヨンしんちゃんね、うん、
1: あクレヨンしんちゃんね
0: 結構いっぱいでしたよ、
1: うん、やっぱりそういったあの、うん、なんていうかテレビとかで推してるような、うん、この映画が始まりますよ、うんうん、みたいなのを大体的に言ってるような作品ではないのに、うん、こういったあの映画が ね、
0: そうね、
1: あの満席近くになるっていうのは、はいはい、なんか、うん、一つのやっぱりこれは需要がある作品だったんだなっていうの、
0: そういうことだよね、
1: 今回は私も普段見ないタイプの映画だったので、はい、すごく非常に新鮮な体験ができてね面白かったんですよ。
0: あ、
1: うん、で残念ながら、もう間もなく公開終了ですので、
0: はい、あ、なるほど、
1: はい、皆さんちょっとね、あの普段と違う映画体験がしてみたいな、ね、はい、バックルームもの、リミナルスペースものって一体何ぞやっていうのをね、うんうんうん、ちょっと新しい文化を取り入れてみたいなっていう方がいらっしゃいましたら、うん、ぜひ、うん、ユナイテッドシネマ水戸でね、はい、バックルームズを鑑賞してみてはいかがでしょうか。
0: そういう映画、
1: そういう映画もあります、
0: 全然わかんない、
1: うん、最近は仕掛けがね、うん、特殊な映画が、
0: うん、
1: 増えてまいりましたが、
0: そうだ ね、 ううね、あとは映画館でもね 4D って言ってなんだっけ、ね、あの水とかなんかね、
1: はいはいはい、
0: そういうの感じるよっていうのもね、
1: 水、霧、ね、揺れ、うん、はい、何でもあるですから ね、
0: ね、確かにね、うん、そうだから今ね、だから私なんか最近ユナイテッドシネマ見と行ったのは、
1: はい、
0: 火曜日にはね話しましたけれどもね、うんうん、9月の6日か、
1: 9月の6日、
0: 私水曜どうでしょうが大好きで、
1: 根強いですよ ね、
0: そうですね、ライブビューイングだったんですけど、札幌ドームでね、
1: はい、
0: やってるそのライブビューイング、
1: うんうん、
0: 映画館でっていうね、そう、それもね、7割8割埋まってましたね。
1: あ、さすがユナイテッドシネマさんって結構ライブビューイングにこう理解のある映画館さんじゃないですか、
0: ね、確かにね、
1: そうなので結構それがありがたいですよね。
0: そう、 そうね、確かに、うん、そうだから茨城県内でも3カ所だったかな、
1: うんうん、
0: 水戸はそう、ユナイテッドシネマ水戸、あとは、うん、土浦と下妻だったかな、
1: やっぱり県内になっちゃうんですよね、3
0: カ所ぐらいしか、そう、うん、3カ所ぐらいしかなかったんで、
1: いやありがたいんですよね、
0: そういやでもね楽しかった。でも、もう最新作ね、うん、30周年なんで、うんうん、水曜どうでしょう最新作、
1: はい、
0: だったんですけれども、
1: じゃあ 今、はい、今大泉洋さんとか、
0: はい、
1: ね、安田顕さんとかが、はい、水曜どうでしょうの企画を今もリアルタイムでやってるんだ。
0: そうですね、ミスターと、そうですね、鈴井さんというミスターと、
1: うんうん
0: うん、大泉さんと、あとディレクターの2人ね、はい、そう4人でまた行ったらしいんですけど、
1: うん、
0: はい、で特別にネットフリックスで来春から放送なんですよ、
1: あ、すごい、
0: 編集したやつが、ただ1話と2話は特別に見れるっていうそのライブビューイングで、でもう先行で見てきたんですけれども、
1: うんうんうん、
0: はい、そう、そんであと第1話と第2話を見て、
1: うん、
0: 第3話からはネットフリックスで見てくださいみたいな、来春ですみたいな、
1: すごい、
0: いやもうだからファンはね、
1: うん、
0: そう、その1話2話まで見たんで、うん、もう先が気になるんだけれども
1: そうですよね、
0: そう、見てない人がいるから、
1: うん、
0: もうすでにオチがあるんですよ。
1: あー、なるほど。
0: 1夜2夜で、
1: うん、
0: でも言えないんですよ。
1: 言えないよな
0: そうで、誰か言ってる人いるかなと思って、うん、SNS とか検索したら、さすが阪神ね、ファンのこと阪神って言うんですけど、
1: うんうん、
0: 誰もバラさないんですよ。
1: リテラシーが高い
0: そう、
1: さすがだわ。
0: これは言えないとか、
1: うんうん、
0: 衝撃とかそういうのはみんな言うんですけど、
1: うん、
0: 内容言わないんですよ、みんな。
1: 訓練された藩士ですね、さすが。
0: もうね、水曜どうでしょうの藩士はさすがだねと思って、誰もネタバラさないんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: そうだ、まあ、隙間まで見ればね、誰か言っちゃってる人もいるかなと思うんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: それはね、自分で探そうと思ってる力学が働いてるからね。
0: うん、そう、 でもね、そう、あの水曜どうでしょう新作、うん、SNS とかつって検索しても、うんうんうん、もうみんなもあの今までにない内容とかそういうのだけで、ね、
1: あ素晴らしい
0: 終わってるんですよ。だからもうこれ本当に、まあ、ネットフリックスね、うん、私入ってませんけれども、はい、ライハルには入って
1: 入って、
0: あの存分にね見たいなっていうね、思いますけれども、
1: ね、すごいね、長く続けてるとネットフリックスで番組が始まるんですね。
0: そうね、ね、だから今地上波じゃなくてもね、いろんな、ね、方法がありますから ね、 ね、そんな感じですね。
1: いい時代になりましたね。
0: そうだね、本当ね、
1: はい、水曜どうでしょう楽しみですね、ライハル、
0: ね、楽しみ、ちょっとね、
1: はい、楽しみには、はい、私たちも待ちましょう、うん、さあこの時間1曲お届けしましょうか。
0: はい、
1: テイク6でワールドトゥデイカフェ。

0: 76.2 FM Palloon.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: 車のサブスクヒント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。ヒントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。ヒントのことならお近くの茨城トヨタまで。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Commune on 76.2 FM Palloon.

0: 茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えします。まずはこちら、茨城県政策企画部県北振興局ちょっと待ってくださいよ。
1: ちゃんとして。
0: はい、失礼いたします、はい茨城県政策企画部県北振興局からのお知らせです。ひたちの国忍者学校ということで、忍者ですって、
1: いいね、
0: 茨城で忍者ってちょっとね聞きなじみがないですけれども、はい、これは一体どういうことなんでしょうか、ね、はい、茨城県北の山里山を舞台に忍者修行に挑戦できるひたちの国忍者学校が10月の3日土曜日にサービス提供を開始するということです。この里山資源を活用した体験型忍者コンテンツについて、拠点となるひたちの国忍者学校でのサービス提供が10月3日に開始されます。こちらでは大人から子どもまで忍者になりきって里山を舞台とした謎解きや忍者修行を楽しんでいただけるとのこと、謎解きちょっと前から流行ってますけど、はい、いやまさかこれ茨城でしかも忍者とかけてこう体験ができるなんてね、これちょっと私やってみたいな。私あの子供の頃から忍者になるのが夢だったんですよあの今思いついたんじゃないんですよ、本当にあの子供の頃は、はい、あの戦隊もので忍者戦隊かくれんじゃーというのをね、見て育ってきてますから、
1: はい、
0: 忍者に対するちょっと並々ならぬ憧れはありまして、
1: なるほどね、
0: あの自分でもちょっと要チェックして読もうと思います、
1: はい
0: はい、こちらがひたちの国忍者学校は提供開始令和8年の10月3日土曜日、営業日は土日祝日、団体曜日ゴールデンウィーク、学校の長期休業期間は平日も対応しているとのこと。そして場所は金沢ふるさと体験交流施設金沢小学校、この小学校があの小中高じゃなくて笑いの楽しい高校と書いて金沢小学校でございます、はい、日立太田市にございます。そして体験時間がですね、午前の部が10時、午後の部がお昼の1時、各回20名までの2回です、体験内容は忍者装束を着て所要2時間程度のプログラムを体験、この間に里山にミッション、里山ミッション、敷地外で謎解き等、また修行体験、敷地内で手裏剣打ちや水蜘蛛などの修行を体験できるとのこと。体験料金は大人が3300円、子ども6歳から15歳のお子さんは1650円税込みで体験できます、申し込み方法は公式サイトからの事前予約が必要です。公式サイトは9月18日から、予約を開始しております。こちら詳しいお問い合わせは、ひたちの国忍者学校、ひたちの国忍者学校までお問い合わせください。電話番号は029-301-2727、 029-301-2727、 茨城県政策企画部県北振興局までお問い合わせください、
1: はい
0: はい、続きまして茨城県からのお知らせです。10月1日はとんかつの日、とんかつベストングランプリ金賞受賞の茨城県産ブランド豚肉が黄金のキッチンカーで服を届けます、日立の輝き黄金のキッチンカープロジェクトが始動しました。茨城県は10月1日のとんかつの日に合わせて9月の30日水曜日、また10月の1日木曜日、そして3日土曜日の3日間、観光客でにぎわう神田明神にてとんかつベストングランプリで金賞を受賞した茨城県産ブランド豚肉、日立の輝きを使った金尽くしの特別とんかつメニューを販売します。当日は神田明神境内に黄金のキッチンカーが登場し、金の彩りを添えた黄金のビッグとんかつや黄金のカツサンドなどを末広がりの価格、税込み888円で販売するほか、神田明神文化交流館内の江戸 コカフェミューズマスでは金箔と黒トリュフを贅沢に散りばめた日立の輝き黄金のロースカツ定食を、同じく末広がり価格税込み8888円を特別提供するとのことです。
1: うん、
0: 見た目も華やかで、ね、素晴らしいですね。すごい、景気のいい企画です ね、
1: ね、
0: これはね。見た目も華やかで縁起のいい絶品とんかつグルメをお楽しみくださいとのことです。
1: 本当だね、
0: すごいな。東京でやるからね、はい、非常にアクセスのいい場所でこの日立の輝きをね、はい、ご賞味いただけるということです、うん、素晴らしい。
1: 本当ね、そうね、
0: ね、この巡業なんですけれども、うん、都内エリアの巡業が10月から12月の間で各地で行われます。うんうん、はい、
1: これちょっと予定はチェックしてね、皆さんね。
0: そうですね、はい、詳しいお問い合わせは、うん、伊庭日立の輝き PR 事務局までお問い合わせください、うん、はい、そしてそしてもう一つご紹介です。こちら茨城県伝統工芸品展実行委員会からのお知らせです。第46回茨城県伝統工芸品展イーヤスつくばにて開催されます、うん、茨城県伝統工芸品展実行委員会では10月の2日金曜日から4日日曜日までの3日間、10月の2日から4日までの3日間、イーヤスつくばにてこの展覧会が開催されます。茨城県が誇る伝統工芸品の展示販売のほか、職人による実演や制作体験ワークショップなど盛りだくさんです。見て触れて楽しめるイベントです。皆様のご参加を心よりお待ちしております。イーヤスつくば1階メインコートにて開催されそうですね、
1: うんうん、
0: で本当に盛りだくさんのイベントでして、
1: はい、
0: 内容がですね、15の作り手による展示販売、これ15職人さん、
1: うん、
0: 当日いらっしゃいまして展示販売を行われるそうです。また3種の実演、これ下駄の鼻をすげとミニ下駄ストラップ、
1: うん、
0: または座敷ぼうき、そしてひな人形の衣装作りなどを、実演で行われるそうですね、
1: はい、
0: また2種のワークショップ、組子コースター、そしてお香作りが体験できるそうなんです。
1: うん、
0: お香作りいいです ね、
1: ねえ、なかなかね経験できないね、これ は、
0: うん、こちらは有料となっております。当日会場で受付制になっておりますので、最終受付夕方5時までに受付を必ずお済ませいただいて、参加してください、
1: うん、
0: はい、会期中会場にてアンケートにご回答いただいた方に先着でプレゼントもご用意しているそうなので、ぜひこちらも、お誘い合わせの上いらしてみていただいてはいかがでしょうか。
1: はい、
0: はい、以上茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えしました。
2: コミューン on 76.2 FM パルルン、
0: はい、パルルンウェザーインフォメーション。あれ、こちらがパルルンウェザーインフォメーションの BGM は
2: Weather Information
1: はい、失礼いたしました。
0: 失礼いたしました。パルルンウェザーインフォメーション、9月23日水戸地方気象台発表の天気予報です。茨城県のお天気概況です。関東甲信地方は気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね曇りとなっています。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで、南部は夜は雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで昼過ぎから晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日は波がやや高い見込みです。続きまして茨城県北部の空模様です。今日は北東の風で曇りの予報です。明日は北の風の後北東の風で曇りで昼過ぎから晴れの見込みです。海上の波の高さです。今日は2メートルの後 1.5 メートルでうねりを伴う予報です。明日は 1.5 メートルの見込みです。 雨の降る確率です。今日この後から、深夜0時まで 10%、 深夜0時から明日の正午にかけて 20%、 明日の正午から夜にかけて 10% の予報です。気温です。今日日中の最高気温は26度、明日朝の最低気温は19度、明日日中の最高気温は28度の予報です。以上、パルルウェザーインフォメーションでした。
2: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
0: この時間はリビングエンドのナンバーをお届けしましょう。トレイスオブダウト。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は、千葉十文字近くの和光自動車へ。また、愛車の傷、へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: コミューン on 76.2 FM パラルーン。
5: そんなわけで、あっという間に残り10分となってきました、
6: はい、そうね、あっという間ね。
5: いやー、はい、なんかね、始める前は今日、うん、昨日の夜なんかは、はい、あ、ラストマッシーさんだなと思って、なんかちょっと緊張しちゃったんですよ、柄にもなく。
6: なんだろう、緊張って。
5: 緊張ってなんだろうって感じでしょ、ね、そっちはね。
6: はいはい、
5: ね、さすが20年選手ですよ。でもこっちはね、はい、あのペーペーなんですから、まだ2年半のペーペーなんで。
6: そう、ね、そう、もうね、あっという間におつぼねですから、
5: もうね。そうですよ。でもあっという間でした、そんなね。
6: おつぼねよ。
5: そう、あっという間におつぼねなの。
6: そうだよ。
5: やだな、ずっと新人でいたい。
6: おのじこちゃんなんか完全にもうおつぼねでしょ。
7: そんなことないですよ。やめてくださいよ、マシーさん。
6: あ、そのモノマネ。
5: 悪意のあるモノマネ。
6: そうだね、怒られるタイプのモノマネするよね。怒られるタイプの。そうだよね。
5: はい、こんな喋りじゃないですからね。うん、まあでもね、そう、短い2年半ぐらいではありましたが、はい、本当に、はい、あの、いろいろなことを教えていただきまして、
6: とんでもない、とんでもない、うん、もう本当教えるところじゃない、
5: いかに適当にやるかっていうのをね、マシーさんから、いい、マッシーとよっちゃんから、
6: どう、あの、はい、どう、あの、間違いを回避するかとかね、
5: か、
6: そう、
5: どう怒られないように立ち回るか、
6: そう、
5: ね、
6: そう、でももうこれはしょうがないから、あ、ごめん、間違っちゃったでいいよとかね、はい、そういうのばっかりですけど、
5: なんか、隠しの部分を教えていただ、はい、いただいたような気がします。
6: いやいやいや、でもね、そんな、いや、でも私も本当にこうね、いろいろ皆さんに関わってね、はい、これも続けてこれたんでね、まあ、スタッフの人もそうですし、リスナーの皆さんもそうですし、ね、皆さんがいないとこれはやっぱりできないことですから ね、
5: ね、
6: はい、
5: でもなんかこういう流れにすると、うん、マッシーが本来望んでいない、さらっと終わる感じに、はい、なんなくなっちゃうから。すいませんね、私は結構湿度の高い女なので。
6: いやだやだ、ジメジメ女ね。
5: そう、どっちかというとジメジメになりがちなんですよ。すみません。
6: はいよ。
5: まあ、本当にありがとうございました。
6: ね、ありがとうございます。
5: 超楽しかったです、
6: ね、そう、あっという間の、うね、
5: は
6: い、
5: ね、たまにね、遊びに来てくださいね、
6: うん、
5: ぜひ。
6: そうだね、あの、源泉徴収票とかもらいに来ますんで。
5: そうですよね。はい、その時はぜひ月曜に遊びに来ていただければと思います。
6: ね、はい、源泉徴収票ね、うん、用意できたよって言っていただければ来ますんでね、うんうんうん、はい、
5: で、あと、なんか、聞いた感じ、マッシーさん、私の生活圏内で、うん、10月から働くみたいなので、
6: なんと
5: なので、もう本当にすぐ遊びに行っちゃうよ、はい、やってる、はい、って言ってね。
6: そうだね、そうだね、
5: 行っちゃいますんで、まあ、今後ともよろしくお願いいたします。
6: はい、はい、こちらこそ。はい、はい、
5: さあ、そしてですね、うん、なんとこの方からメッセージもいただいております。
6: そうよね、この方もね、
5: スペシャルですね、今日はね、計らずも
6: 長くね、はい、活躍されて、
5: はい、うん、こちらが、うん、かこっちさんから、
6: あら、
5: まあ、木曜の、
6: ね、私のね、ここ入るきっかけになった方ですから。
5: あ、そうなんですよね、
6: はい、
5: うんうん、木曜プレシャスのパーソナリティー、かこっちさんからメッセージいただいております。ありがとうございます。マッシーちさってぃ、こんにちは。
6: はい、どうもどうも。
5: マッシー、今日と来週で卒業ですね。パルルンに面接に来た話、懐かしかったです。、うん、
6: はい、
5: ウォーキング始めたと聞いて、サボっていたウォーキングをちょこちょこ復活してみました、はい、
6: うん、
5: いっぱいお世話になり、ありがとう。
6: いや、こちらこそですよ、本当に、ね、かこっちが、ね、いなければね、このね、ラジオには関わらなかったと思いますんで、
5: パーソナリティーマッシーも生まれなかったんだから、
6: そうですね、
5: いや、グレートですよ、かこっち先輩。私も明日で全卒。
6: 全卒
5: だ、かこっちさん、全卒なのよ。全卒というのは、
6: ね、あ、もう全くもう関わりがないと、
5: 何か、あの、ね、あのコーナーを残してとかではなく、そうそうそうそう、完全に卒業というね、 その全卒でございます、はい、私も明日で全卒なのでお茶でもしようね。
6: そうですね、
5: 時間見つけてね。おいおいおいおい、カコッチ先輩、はい、私もね、あのカコッチさん、あのヘルプとかでちょっとご一緒になることはなかったんですけれども、うん、はい、あの折に触れてね、お会いした時に、はい、あのすごくテンションを高く、うん、あのすごい頭の回転の速さでね、はい、あの親父ギャグを飛ばしていただいた、はい、あのいい思い出しか残っておりません。なるほどね、本当にお世話になりました、はい、あの話しかけてくださったりね、本当にあの心の支えになることがたくさんあって、うん、ね、あのありがたい先輩でした、うん、本当にお世話になりました、
6: はい、
5: チサッティこれからも頑張ってね。のじこちゃんとの楽しいトークいつも笑わせてもらってます。カコッチより
6: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
6: ありがたいですね。
5: もうね、偉大なる先輩がね、うん、
6: はい、
5: あのこの短期間にやめ、ね、皆さん辞められちゃって、ちょっと私
6: ここだから数十年 ね、うん、
5: ね、
6: あの何にも変わらずって感じでね、
5: そう
6: 番組もそんなに変わらないねなんて言いながら、
5: そうですよね、
6: 過ごしてきたら、いやいやいやいやね、小沼くんから始まって、
5: まさかのまさかの、
6: ね、孝太郎さんも今ねお休みしてるでしょ。
5: そうですよ ね、
6: 赤こっちは明日で終わりだし、
5: 今国を取られるとしたら今ですよね、
6: うん、そうだね、
5: FM パルルンは、
6: そうだね、確かにね、
5: 要はまさに FM、FM ラジオ戦国時代かもしれませんね。
6: そうですね、
5: はい、
6: でもね、確かにね、増えたね、やっぱ茨城もね、
5: あ、そうですよね、
6: パルルンをね、うん、きっかけにしてね、
5: はい、
6: はい、いろんなところでまたね、そういうコミュニティっていうのがね増えてきましたから、うん、
5: 先輩たちが留守の間、うん、城を取られないように、
6: あ、そうね
5: 我々ペーペーが頑張りますので、うん、はい、優しく見守ってください。
6: いやー、もう本当そうですよ。
5: あ、でも、ね、野島さんはね、はい、13年選手ですからね、
6: もうね、野島ちゃんも長いもんね、
5: はい、
6: なんだかんだね、
5: うんうんうん、はい、野島さんが多分引っ張っていってくれることでしょう、
6: うん、そうだね
5: 全力で、
6: そうだね、
5: おんぶに抱っこで、
6: そう、あの遅れてきたルーキーが入ってこない限りは川崎さんみたいな
5: 川崎さんみたいな人が入ってこない限りは、
6: はい、大丈夫だと思います。
5: はい、まあでもあの結構そうは言いつつも、はい、パルルンもあの新人さん皆さんキャラ濃いんで、
6: そうだね、
5: うん、私は結構何の心配もしていないかな、
6: うんうんうんうん、そうそうそう、新人さんも新人さんでまたね、
5: う
6: ん、
5: そう、
6: 新人らしからぬっていうところ
5: らしからぬみたいなところあるから、
6: そうもうね、そうみんなもう安定のっていうね、
5: 私が一番の常識人だなと思いながら、はい、あのやっておりますので、
6: でも本当ね、いろいろメンバーもね、うん、今までそうだね、でも結構ね、いろんな方もねいたかな、本当ね、懐かしいなと思いながら、
5: うんうんうん、まあじゃあその振り返りはね、はい、あの来週の火曜コミューンを聞いていただくということで、
6: そうだね、そういうことだね、
5: はい、
6: はい、
5: ということで、ね、
6: うん、
5: ということでばっかりになっちゃいますよ
6: はい、まあでもね、本当、うん、いやまあ9月、そうね、なんかね、こう卒業っていうとやっぱ春っていうね、うん、イメージがどうしてもありますけれども、ね、まあ、9月、10月、そうね、あとまあ今年もね、なんだかんだでね、あと3ヶ月ちょっとですから、
5: はい、
6: ね、皆さんね、元気にね、過ごしましょうよ、ね、
5: 9月に新学期ってなると、はい、ちょっと欧米のね、あの
6: 欧米化です、
5: 学校みたいになりますから ね、はい、ちょうどマッシーも欧米風に、
6: そうだね、
5: 新生活をこれからね、
6: ちょっとね、年末までちょっと頑張んなきゃいけないんでね、はい、
5: 頑張ってください、
6: はい
5: はい、私も、ね、のじこさんも、そして
6: そうだ、
5: うん、こちらを聞いているリスナーの皆さんも、
6: そうだね、
5: 応援しております二、うん、人の門出を、そしてカコッチさんの門出を、
6: そうだ、
5: ね、
6: 本当だよね、
5: カコッチさん、うん、メッセージありがとうございました、
6: ね、ありがとうございます、忙しいのに、
5: いや最後にあのメッセージいただけて本当に嬉しかったです、
6: うん、ね、本当だ、
5: うん、
6: ね、
5: ね、
6: はい、
5: またね、うん、あのなんかどこかの、でも茨城にいるんですからね、
6: そうですね、うん、
5: きっとどこかのタイミングで、
6: ま、ね、どっかばったりっていうのはね、うん、
5: ばったり会った時はまたね、うん、あの、はい、元気なお顔見せてください、
6: はい、
5: はい、ありがとうございます、
6: はい、
5: ということで今日のラストナンバーをお届けしましょう、はい、クリース・アイザックでバッドバッドシング。

0: 今日もたくさんのメッセージとリクエストいただき本当にありがとうございました。
1: ね、ありがとうございます。
0: 今日はね、ゆかりのお休みで、代打ヘルプのサッティとマッシーでお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。
1: ね、どうでしょうか。
0: さあ、そして、はい、今日の5時からはこの後サテライト番組コムボックスディグトラック、そしてそして来週のこの時間はプレシャスは
1: 明日だね。
0: はい、明日、ああ失礼しました。明日の、ね、プレシャスは、はい、ラストカコッチさんです。頑張れカコッチ。今日も聞いてくれてありがとうございました。
1: どうもねー。

0: CoJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

Remember music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバム「アミーズム」から「明日の声」。

0: fmpodunu.co.jp。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: FM Honolulu をお聞きの皆さん、こんばんは。今日も一日お疲れ様です。9月23日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど、世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、FM パルデンコンバックスライブディスカス。ここからの時間は、水戸駅南口スタジオコンボックスから公開生放送でお送りしていきます。水曜日のお相手はうさぎです。よろしくお願いします。水戸では今も小雨が降っていますが、連休中台風や雨の影響は皆さん大丈夫でしたか？お天気が悪い日もあれば、急に夏に戻ったような暑い日もあったり、季節の変わり目って気持ちも移りゆくお天気のように少し不安定になってしまう時期なのかもしれませんね。最近の私は立て続けにちょっと落ち込むことがあったり、忙しかったりして疲れてしまう夜が多かったんです。なんとなく憂鬱だなとか、明日のことを考えるとちょっと気が重いなとか、まあそういう時もありますよね。そんな自分も受け入れて、ゆっくりだけど憂鬱だなって思うことを楽しみな予定に変えてみたりしています。せっかくの自分の人生、辛い気持ちで過ごす時間は1秒だって本当はもったいないはず。でもどっぷりと辛い気持ちに浸って浸りまくって、その後見えてくる本当の自分の本音に気づいたり、ゆっくり立ち上がれたらいいのかなって思えてきました。辛い気持ちを1秒ずつ減らすように、小さな楽しみを予定に組み込んでいこうって。例えばお酒を1本買ってきて、夜はソファーに沈み込んでブランケットにくるまって短い映画を見ちゃうんだとか、次のお休みは温泉行くぞとか、前から気になってたカフェに行ってみようとかね。または朝から晩まで何も考えずに寝るのもいいですよね。そのくらいのことできっといいんだと思います。昨日は夕方ネイルに行ってきたんですが、毎月行ってて結構疲れていた中でも、指先がうるうるになっただけで私幸せになりました。ふと手元を見るたびにちょっと嬉しい。そういう小さなものの積み重ねで、今日も自分らしくゆるくでも心地よく過ごしたいなって思います。人生って理不尽なことも多いですよね。自分ではどうにもできないこともあるし、嫌なことがあればちゃんと傷つく。でも嫌なことがあっても、理不尽なことがあっても、そんなあなた自身の時間や考え方や価値は誰にも奪われない。誰も介入できないような自分だけのエリア、自分の芯のようなところはずっと持っていたいなって思います。だからこそ自分の時間は自分が心地よくいられるように過ごしたい。これから秋の夜も少しずつ長くなっていきますね。本を読んだり、映画を見たり、好きな音楽を聴いたり、涼しい夜は少しお散歩してみたり、何もしないでただゆっくり過ごすのもいいですよね。それぞれの秋の夜に自分だけの小さな楽しみがあったらいいなと思います。というわけで今日のテーマは、秋の夜長どう過ごす？皆さんは秋の長い夜どんな風に過ごしていますか？好きな過ごし方やこれからやってみたいこともぜひ教えてください。今日もここからゆっくりとお付き合いくださいね。メッセージの宛先です。メールの方は fm762@fmpaluln.co.jp fm762@fmpaluln.co.jp

ックスの方は029-307-8055 029-307-8055 こちらまでお寄せくださいね。皆さんからのメッセージお待ちしています。それでは今日のラインナップを紹介していきましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム。今日はキーゴ水戸からのお知らせをお届けします。続いて5時20分頃からは世の中の今にフォーカスイントゥーザワード。5時55分からは水戸シティガイドをお送りします。地方を挟みまして6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビ。水曜日は岬の癒し日和。今日は明かりを落としたら。その後6時55分からはパワーオブインディーズ。7時台に入りまして7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味のあるものを紹介するキュリオス。水曜日は岬の Q セレクト。今日は映画ノッティングヒルの恋人をご紹介します。お聞き逃しなく。改めまして今日のテーマは秋の夜長どう過ごす。この他皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもお気軽にお寄せください。みさきがお送りしますコンボックスライブディスカス水曜日。この後夜8時までどうぞゆるりとお付き合いください。コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。今夜のオープニングナンバーは優しいこの曲。必要なものはちゃんと自分の中にある。どんなことがあっても傷ついても誰にも奪うことのできないかけがえのないあなた自身の輝きを歌った一曲です。藤井風で You

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。本日はビーゴ水戸からの情報をご紹介します。皆さんこんにちは、ビーゴ水戸です。私たちビーゴ水戸は Get into the Gaming Oasis、 ゲームのオアシスに飛び込めのもと、お客様に楽しんでもらえるゲームセンター運営をしています。プライズ景品を扱うクレーンゲームはもちろんのこと、音楽ゲームやアーケードゲーム、メタルゲームも取り扱っています。さらにはほぼ毎週土日15時から17時にお客様参加型のチャレンジイベントを開催しています。見事チャレンジに成功した方には豪華お菓子詰め合わせを贈呈いたします。参加費は無料、参加賞としてクレーンゲーム増量券をお渡しいたしますので、ぜひチャレンジしてみてください。また現在ビーゴ水戸ではビーゴ公式アプリでお得にゲームを遊べます。まずダウンロードをするだけでクレーンゲーム500円分のサービスチケットを配布。お店に来店するだけでもらえる無料で遊べるサービスチケットもございます。さらにはビーゴリンクを利用することによってキャッシュレス決済がご利用可能に。現金がなくてもスマホさえあればゲームセンターで遊べるようになります。また利用頻度によってお得なサービスもございます。ダウンロードは無料ですので、ぜひこの機会にご利用くださいませ。ビーゴ水戸一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。ゲームのオアシスに飛び込むビーゴ。以上ビビットタイムでした。
6: わー、でかい。

そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。

最高にかっこいい一曲です。ペントハウスでどうでし。普段から光景を両手に奪い合う感性は How many 馬鹿になりきったら天下一。

0: FM 桃园 COJD。
1: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は午後5時20分を回りました。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the World。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。J:COM 障害。 J:COM 障害、インターネットが使えない、サポート窓口もつながりにくく。川崎フロンターレ。

0: で小林優引退発表、長く一つのクラブで幸せ、初 V 字主将で得点王と MVP ギネスも。田口淳之介、元カトゥーン田口淳之介が結婚&第一子男児誕生を報告。お相手は年下の一般女性。深夜食堂、ドラマ深夜食堂新シリーズ、出演キャスト総勢21人一挙公開、放送スタート日が決定。シネマスタッフ、4人組ロックバンドシネマスタッフ、来年9月12日のワンマンライブをもって解散発表。進撃の巨人エンディング担当。まずは J:COM、 お使いの方いかがでしょうか。今はインターネットつながっていますか。やっぱりネットが使えないとなるとお仕事にも支障をきたしますし、大変ですよね。一刻も早く治ってサクサクつながるといいですよね。さてこの中から今回ピックアップするのはこちら。深夜食堂、俳優小林薫主演のドラマ深夜食堂の新シリーズが10月20日より MBS と TBS 他のドラマイズム枠で放送されることが決まり、出演キャストらが一挙公開されました。深夜食堂は全世界シリーズ累計発行部数900万部突破、日本を代表する国民的食コミックとして知られる阿部野郎氏の同名コミックを原作に、2009年に小林薫の主演でドラマ化。繁華街の片隅にある飯屋を舞台に、性別も年齢も境遇も異なったさまざまな客が店を訪れ、カウンターで生まれる小さなストーリーを紡いでいきます。こちら深夜ドラマながら反響を呼び、2011年に深夜食堂2、14年に深夜食堂3と人気シリーズ化、2016年からはネットフリックスオリジナルドラマとして深夜食堂4、また5が制作され、なんと世界190カ国でストリーミング配信されているそうですよ。さらに2015年には映画深夜食堂、また16年にも映画続深夜食堂と2度も映画化されたほか、人気は日本国内にとどまらず、中国また韓国でリメイクもされるなど、世界中のファンを魅了してきました。今回スタッフやキャストが再集結し、7年ぶりの新シリーズとなります。第1話は10月20日放送、総勢21人が最新シリーズにカムバックします。また松岡監督をはじめとした演出スタッフも明らかになりました。関東では TBS で毎週火曜日深夜1時26分から1時56分の放送となるようです。これから10月楽しみですね。世の中の今にフォーカス、 Into the World でした。明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the world. Into the world. I can't feel like getting sick. ここからはパリの夜を思わせる一曲を、エディットピオフの名曲をハスキーな歌声でどうぞ。ザーズでラピアンローズ。
1: Des yeux qui font baisser les miens.

0: smpodernoon.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジはFeel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: 時刻は午後5時29分です。まずはここで一件お知らせです。学校周辺の交通混雑に関するお知らせです。9月25日金曜日、水戸飯富特別支援学校で水害想定全国一斉引き渡し訓練が行われるため、12時頃から16時頃まで学校周辺の県道水戸茂木線で交通量が増え、混雑や渋滞が予想されます。県道水戸茂木線通行の皆様や地域の皆様にはご迷惑をおかけしますが、時間に余裕を持って通行していただくか迂回していただくなど、ご理解とご協力をお願いいたします。以上、学校周辺の交通混雑に関するお知らせでした。近くは午後5時半を回りましたね。コンボックスライブディスカ水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは秋の夜長どう過ごす、少しずつ長くなっていく秋の夜、皆さんの過ごし方を教えていただきたいなと思います。皆さんからのメッセージお読みしますね。今日もスタジオ前に来てくださっているエアヤーさん、みさきさんこんにちは。テーマですが、今の感じだと3パターンで、一つはさっさと寝るを疲れているときはこれですかね。2つ目は SNS の配信や動画を見たりしてのんびり過ごす。これまでの夜長は関係ない、いつも通りな行動です。3つ目は最近読書を復活させました。昔はよく中古本屋さんで外国人作者の小説を読んでいました。先日みさきさんがラジオでおすすめしていた本をお取り寄せして、今まさに読んでいますよ。雨は残念ですが涼しくて助かります。最後まで頑張ってくださいね。皆さん今日もお天気悪い中来てくださってありがとうございます。私が前に紹介していた小説が、月が綺麗な夜に誰かに思い出して欲しかった、まだね単行本なんですけど、すごく表紙も綺麗ですよね。ちょっと表紙パッケ買い、そうディレクターさんもね買って読んでるって言ってましたね。そういいですよね、本なんかサクサク読めちゃいません？私人間模様がちょっと面白いですよね。なんかおすすめした本を読んだよとか、僕も買いましたとか言ってくださることが結構多くて、本当に嬉しいなと思います。それからエアーさんはやっぱりもう秋と言わずにいつも夜の行動パターンは決まってるんですね。でもね、さっさと寝るは誰に対しても一番いいと思う。健康的だし、自分も元気になりますし、次の日が楽ですよね、やっぱり。私最近ここ2、3日なんか3時間ぐらいしか寝れてなくって、つい夜更かししちゃったりして、すごい今日ね午前中が体調不良になっちゃって美容室行ってきたんだけどフラフラでした。なのでやっぱり寝るって睡眠って大事だなって思いました。それから SNS の配信や動画を見るっていうのは推しのですか？私ですか？最近配信してないですけど うんうんって言ってくれてる、ありがとうございます。そうですね、やっぱりいつも通りの過ごし方で一番自分が落ち着く方法を選ぶのがいいですよね。今日も寒いと思うので、気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。そして続いては膝の上の J さんからです。みさきさん、こんばんは。秋の夜長は好きな音楽を聴きながらぼーっとするのが好きです。夏が終わって少し寂しいような、でも秋の夜ってなんとなく人恋しくなるような不思議な時間ですよね。最近は普段なら気にしないようなことまでいろいろ考えてしまって、気づいたら夜更かししてることもあります。その時は好きな音楽を聴いたり、くだらないことで笑ったりして、最後はまあいっかって寝るのが一番かなと思っています。みさきさんはちょっと寂しい秋の夜には何をして過ごしますか？ちなみに連休中の夜はいろいろ考えてしまって夜更かしばかりでした。今日もラジオ頑張ってください。ジェイさん、今日2回目のメッセージですよね。ありがとうございます。先週から、そうですね、寂しい夜の過ごし方か。でも寂しいとやっぱり一人でいるの辛いなって思う時は、もし家族が起きてたらちょっと話をしたりとか、逆にもうみんな寝ちゃっててってなったら、もう一人で過ごすしかないですからね。何するかな。本当に私もエアエアさんと同じで、動画を見るっていうのは多いかもしれない。インスタとか YouTube でひたすら流れてくる癒し系動画見てますね。動物系とか、ほっこり系、あとは小さい赤ちゃんが可愛い動画とか、見て癒されてます。ちょっと感動系の動画とか

動画とかも好きかな。なるべくそういう時は寂しいって時点であんまりこう後ろ向きな泣いちゃいそうになるような動画とか映画はあんまり見ないかな。なるべくこうハートフルな気持ちが癒される、そんな映像を見ることが多いですね。あとは J さんと同じで音楽聴くのも本当に好きですね。いつも朝起きる、夜じゃないんだけど朝起きて洗面台でメイクをする時も必ずスピーカーで音楽を流してるんですよ。でこうおすすめの曲とかをバーって Spotify とかで流してて、いい曲があったら来週のラジオでかけようとかプレイリストにボンボンボンって入れていたり、あと YouTube のおすすめからあこれいい、いつかラジオでかけようって保存していってますね。そういう目的があるのでちょっと楽しいですよ。J さん今日もありがとうございました。続いてはロボッツ発行士さんからです。みさきさんこんばんは。今日もブース前から観覧予定でしたが体調不良のため自宅で聞いています。大丈夫ですか？やっぱり安定しないお天気なので体調を崩しやすいですよね。ゆっくりされてくださいね。さて今日のテーマですが、自分は動画配信サービスのバスケットライブを見ています。箱推しのロボッツの試合だけではなく次に対戦するチームの試合を見ながら戦術を勝手に分析するのが好きです。そうだね、箱推しさんはもう本当に全部ロボッツだもんねいつも着てる服もロボッツだもんね。そして25日にロボッツの開幕です。吉井選手は古巣対決、中村選手の幼馴染の日本代表の佐々木選手、27日は平尾選手の現役引退試合があるので見逃せないです。本当ですね、もう開幕戦が差し迫ってきましたね。9月25日金曜日はアダストリア水戸アリーナで3円ネオフェニックスとの対戦です。19時5分にキックオフです。そして27日の日曜日も同じく3円ネオフェニックスとの対戦がアダストリア水戸アリーナで1時からキックオフとなっています。この2日間は本当に皆さん見逃せないと思いますよ。きっと箱推しさんも2日間 いらっしゃるんだろうなと思うんですが、もしかしたら私も25日は見に行くかもしれないし、27日はバスケットライブで観戦しようかなと思います。お家からもゆっくりと見れるので皆さんぜひねバスケットライブっていう動画配信サービスチェックしてみてください。ロボッツだけでなく全チーム見れますのでね。今日もロボッツ博士さんありがとうございました。続いてはちょっと前向きになる軽やかさをアンダーソンパークコーデでアグッデイ。

0: 106.2 FM パラルーン Music Lovers FM。
1: 続いては秋の夜に似合うシャレたジャズナンバー、マデリンペルーで Don't Wait Too Long。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon. Paloloon. Traffic information.

0: ラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。この時間は午後5時半現在の日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り線で千代田石岡インターチェンジから16キロ、桜土浦インターチェンジ付近で2キロ、流山インターチェンジから21キロ、三郷ジャンクションから4キロの渋滞が発生しています。なお下り線は順調に流れています。続いて一般道です。国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から200メートルの混雑が発生しています。水戸市内は現在交通量が少なめとなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、ガルデントラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パレルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパレルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱いに、火の始末には十分ご注意ください。また水戸市内のコンビニには AED があります。もしもの時は近くのコンビニで AED を借りてご使用ください。救急車が到着するまでの救命処置にご協力ください。以上、パルルン火災情報でした。
2: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

お聞きいただいたのはメトロノームに合わせない自然なテンポの揺れと自由に重なる音が面白い曲、ビルワーツで In the Future でした。76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。 お次は友情を歌った一曲、ノーナでニックオブタイム。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに千波湖パークメディテーション2026のご案内です。キャンプやカヌー体験など自然を肌で感じてみませんか？開催日は10月31日土曜日、時間は11時から

19時30分と11月1日日曜日の7時から12時の2日間です。場所は千葉公園ふれあい広場と桜広場、そして水戸公文テラスです。詳しくは水戸商工会議所のホームページをご覧ください。お問い合わせは水戸商工会議所、電話224-3315、224-3315、もしくは水戸市役所商工課、電話232-9185、232-9185へお願いします。次に、今日も明日もご機嫌にのご案内です。読み聞かせ、片付け、そして運動で心地よく過ごすコツを学ぶ全3回の講座です。開催日は10月29日木曜日、11月5日木曜日、11月11日水曜日の3回です。時間は10時から11時30分。場所は総合教育研究所です。対象は水戸市内にお住まい、もしくは通勤通学する18歳以上の方です。料金は無料です。定員は抽選で30名です。お申し込みは9月30日水曜日必着で、ホームページもしくはハガキで申し込んでください。お申し込みお問い合わせは水戸公文カレッジ、郵便番号310-0852、310-0852、水戸市笠原町978-5、水戸市笠原町978-5、電話303-6602、303-6602へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、タンプロです。
2: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: 時刻は午後6時を回りました。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは秋の夜長どう過ごすです。まずは皆さんからのメッセージ読んでいきます。お一人様だっぺさんからです。みさり

秋の夜長どう過ごすですが、私はお疲れ気味なので寝ます。すごくシンプルなメッセージありがとうございます。いや寝るのね、さっきもちょっと言ったけど一番いいんだよねきっと。それで自分も体調も良くなるだろうし、寝ることでなんか嫌なことも忘れそうですよね。寝たら、悪夢見たら怖いですけど、私最近睡眠不足が続いててお疲れ気味なの同じなので、お一人様だっぺさんと見習ってちゃんと今日はなるべく早めに寝ようと思います。ありがとうございます。続いては、ラジオネームしんさんからです。こんばんは、みさきさん。テーマですが、今は筋トレをしながらその合間に読書を始めました。読んでいるのはラリラユーさんの星を編むです。これの前編にあたる何時星のごとくは以前に読んでいて、続編が出ているのは知っていたのですが、なかなかスタートできなかったのです。みさきさんのインスタ動画にちらっと映ったのを見て購入しました。きっかけを作ってくれてありがとうございます。筋トレは順調に進んでいるのですが、甘いスイーツに目がない私、特にスイートポテトやマロン系は大大大好き。ところが各社がそれらを使ったスイーツなどを次々と発売してきて私を誘惑してきます。で、週ごとに目標を立てクリアしたらご褒美でどれか一品を食べるとしています。昨日クリアできたので行きつけのチーズケーキ専門店のスイートポテトチーズケーキを買ってきました。夜の筋トレ後で食べるのを楽しみにしています。わー、美味しそうだな、いいな。まずこの小説、私も何時星のごとくは読んでいて完全に化け買いだったんですが、今映画化もされていますしすごく有名ですよね。そして星を編むは途中まで読んでまだ読めてない。なのでこれを機に秋の夜長星を編む続きを読みたいと思います。同じ本読んでるんですね、嬉しいです。それから筋トレもサボっちゃってるな、偉いですねしんさん。やっぱり何か目標を一つ達成することに一つ自分にとっての嬉しいご褒美を用意しているとやる気が俄然出てきますよね。そしてそのスイーツ、わかるわかる、秋って特に最高です。お芋系スイーツ、スイートポテト、パンとかもそうだし、マロン系も最高ですね。なんでこんなに秋の食べ物って美味しいものがたくさんなんでしょうか。私もコンビニ行くとついつい買っちゃいますね。新商品とか出てるとチェックしてしまいます。スイートポテトチーズケーキ楽しみですね。今日食べるのかな。また感想も教えてくださいね。しんさん今日もありがとうございました。続いてのメッセージはごま大福さんからです。みさきさんこんばんは。秋の夜長、最近は好きな音楽を聴きながらゲームをしています。子供がゲームをしているのを横で見ていて楽しそうだなと思っていたら、いつの間にか自分もまたやり始めていました。昔やっていたゲームとはまた違った楽しさがあって、音楽を聴きながらのんびり遊んでいると気づけば夜もいい時間に。今年の秋は音楽とゲームで夜更かししすぎないように気をつけながら秋の夜長を楽しみたいと思います。なるほど、ごま大福さん、お子さんと一緒にやっているゲームってどんなゲームですか。お子さん大きいのかな、やっぱり年齢にもよりますよね。確かに家族で誰かが何かにハマっているのを横で見ているとついつい興味を自分も持ってしまうことってありますよね。楽しそうにしているとね、何何それちょっと見せてよってね、なりますなります。あとはゲームもいろいろ

ますから、一人で楽しめるものもあるし、家族全員で一緒に楽しめるテーマもありますね。私ちょっとね疎いので、マリオかな、マリオパーティーとかマリオカードとかするかな。あとはあんまりできないな。あ、待って、一人でするんだったらやっぱりあつ森、動物の森ですね。昔からのんびり自分のペースでできるのがいいなと思います。駒大福さん、ゲーム楽しくお子さんと一緒に遊んでくださいね。ありがとうございます。もう一回いこうかな。続いては土浦駅前のイベントに参加していた小林さんからです。テーマですが、今や日本以外も飛び回っている水戸のシンガーソングライター福島聖歌さんの昔の歌を検索して、どんな場所で歌ったのか調べていると楽しいので、すぐに睡眠の時間になりますね。もちろんその時は BGM で FM パレードを聴きながら検索してます。そして大学生の聖歌さんも発見しましたが、いい声してますそうね、聖歌さんは今や本当に世界いろんなところで活躍されているので、もう水戸の星ですよね。スターですね。すごいな。昔の歌か、どんな歌なんだろうな。今とちょっと雰囲気違ってますか？それから BGM でパルルンも聴いてくださって、いつもありがとうございます。土浦のイベント、どんなイベントでしたか？小林さんはいつもアクティブでいろんなところに積極的にお出かけされているので、私はねちょっとインドア派なんですが、小林さん見習って今年はちょっといろんなところにお出かけも楽しみたいと思います。秋だと紅葉とかもいいですよね。早くお天気良くなるといいですよね。小林さん、今日もありがとうございました。6時台最初の曲はドラマ絶望できない男の主題歌、前向きなハッタリを描いた粋なサウンドです。ラブでほら

0: fmpodunu.co.jp。 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: Check out the latest news. Checkbox.
3: 時刻は午後6時17分です。ここからは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。今日はこちらのトピックをご紹介しましょう。この頃というメディアから、社会人におすすめの秋の夜長の過ごし方です。蒸し暑かった長い夏から解放されて、一気に空気が澄んで過ごしやすい気候になってきます。日も短くなり、仕事から帰る時にはすっかり真っ暗な日が続きます。夏が終わり、少し寂しい気持ちになりますが、涼しく過ごしやすくなった秋の夜に充実感を得られる過ごし方を提案します。心地いい秋の夜長の季節。秋の夜長とは、夏至を過ぎて季節が秋に進むにつれて日が短くなり夜が長くなること。この時期は仕事の忙しさや新しい環境に慣れる過程で心に様々な思いが渦巻く方も多いのではないでしょうか。そんな中、涼しい気候でゆったりとした時間を過ごすことができる季節でもあります。仕事の疲れを癒し、自分を見つめ直すこともできるかもしれません。まずは秋の夜長にしたいこと、外出編ですね。蒸し暑い夏の夜にはできなかったことを楽しめます。例えば公園の芝生で夜のピクニック、涼しくなってきた秋の夜長に友人などと夜のピクニックを公園の芝生で楽しむのはいかがでしょうか。さらにお気に入りのプレイリストを持参するとリラックスした雰囲気も楽しめますし、友人とボードゲームやカードゲームを楽しんだり、感じていることや考えていることを共有したり、サンドイッチやおにぎり、温かい飲み物を持参し、暗くなったらランタンやキャンドルで雰囲気を作ると素敵になりますよ。いや、大人のピクニックすごい素敵。なんか楽しそう、ワクワクしますね。でも虫は気をつけなきゃだね。あとは屋外映画鑑賞。映画を見ることで様々な視点や文化に触れることができ、新たな発見や気づきもあるかもしれません。そして秋は星がよく見える季節。星座を探したり流れ星を見たり、秋の涼しい風を感じながら落ち葉の音や星空も楽しんでみてください。あとは銭湯や温泉へ。秋が深まるにつれて日が短くなり肌寒さが増してきます。この季節は心と体を温めるのにぴったりな時期です。ぜひ銭湯や温泉で心身を癒す時間を持ってみてください。忙しい日常から少し離れ、温かいお湯に浸かることで心も体もリセットして、新たな気持ちで日常に戻ることができますよ。また秋の夜長にしたいこと、おうち編もご紹介します。ジャーナリングをする。静かな秋の夜長は自分の思いや感情を整理するためのジャーナリングをするのにぴったりな季節。心がすっきりしリフレッシュできます。お気に入りのペンとノート、温かい飲み物を用意して、日々の出来事や感じたこと、感謝していることを書き出してみてくださいね。また興味のあることや取りたい資格の勉強をし

ずっとやろうと思ってたけれど、今まで取り組めてなかった勉強をこの季節にのんびりと始めてみるのもおすすめです。集中力もより過ごしやすい気候なので高めることができますよ。そして最後に秋の味覚を楽しむ、そして料理をする、栗、さつまいも、きのこ、秋は美味しい食材が豊富な季節、秋の味覚を作った料理に挑戦してみるのもいいと思います。自分の好きなレシピを見つけて、ゆっくりと時間をかけて料理すると心も体も満たすことができますよ。皆さん、自分の心と体をいたわるのにはぴったりな季節なので、ぜひ心地いいと感じられることを取り入れてみてくださいね。以上、チェックボックスでした。続いては軽やかに遊び心のあるポップナンバー、アロンでタンデ。

0: FM 花园 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

午後6時26分です。カンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは秋の夜長どう過ごすです。皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。まずはラジオネーム FM よしおさんからです。こんばんは。今日のテーマは睡眠を大切にって意味もあるのですが、朝方人間なので眠くなる方が正しいですね。眠りやすい季節なのでゆっくり湯船に入ってぐっすりです。代わりにではないですが、朝から読書と新鮮な空気をたっぷり吸い込む深呼吸をしていますよ。雨上がりでも注意が必要なこと多いと思いますが、皆様お気をつけてくださいね。そうなんだ、やっぱりぐっすり眠れる季節なのかな。夜が長いってことはなんでだろうね。まあ、朝方人間なのはちょっと羨ましいかもです。私最近完全に夜型になってしまってるので、ちょっと疲れちゃって今日の午前中フラーってなっちゃったんですよ。だからやっぱり睡眠って何より大事だなって思いました。あとは朝から読書いいですね。朝ってなんか脳がかなり活性化されてて、勉強や読書と予定などを取り込むに最適な時間なんですってね。また新鮮な空気をたっぷり吸い込む深呼吸も大事です。今はやっぱりお天気あんまり優れないですが、朝まず起きてカーテンを開けて自然光を浴びるっていうのもとってもいいみたいですね。セロトニンかな。私は白湯結構飲むことが多いですね。まだ起きたての胃に最初に入れるものはあったかいお水。それがシンプルですが、一日を過ごす最初のなんだろう、胃に入れるものとして体に取り込むものとしては一番いいのかなって思っています。よしおさんの睡眠大切です。私も今日はゆっくりと湯船に入ってぐっすり眠ろうと思います。ありがとうございました。続いてはラジオネームテロロとタママさんからです。みさきさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。今日のテーマですが、最近は夜パートというか仕事をしているのですが、帰ってきた録画していた野球やサッカーの配信アーカイブなどで見たりします。そして好きなアイドルグループの乃木坂46さんのライブ映像や冠番組のアーカイブ、いろんな配信を公式 YouTube チャンネルより見たりします。みさきさん、放送頑張ってくださいね。ケララとタママさん、ありがとう。そっか、ケララとタママさんはやっぱりまさに推し活とか好きなスポーツ配信を見るってことが楽しみなんですね。だけど夜お仕事しているの本当に偉い、大変だよね。毎日お疲れ様です。夜ゆっくりできる時間っていうのもまたあるんですかね。夜勤じゃない日とか、そういう時はなるべくゆっくりゆったりまったりと過ごしてみてくださいね。普段お仕事している時間を今日はお休みだからっていうことでいつもと違う過ごし方を冒険してみるのもいいかもしれませんよ。私もちょっとね、皆さんからのメッセージいただいて改めてちょっと夜の過ごし方考えてみようと、振り返ってみようと思いました。ありがとうございました。もう一件いこうかな。続いてはラジオネーム自由人さんからです。みさきさん、こんばんは。秋の夜長は栗の渋皮煮を作っています。まずは硬い鬼皮を剥いて、渋皮がついた状態で重曹を加えてアクを取りながら10分ほど煮て水洗いし、これを3回繰り返し

最後は栗と同量の砂糖を加えて煮込みます。砂糖が水飴のように渋皮に染み込み、綺麗な甘い栗の渋皮煮が出来上がり、栗の皮を剥くのも何度もアク抜きをするのもとても面倒ですが、秋の夜長にはそんなことをしています。そしてコーヒータイムのお供にしています。自由人さん、すごく素敵な過ごし方ですね。画像もありがとうございます。ちょっと見たんですが、つやつやで綺麗な美味しそうな栗の渋皮煮が出来上がっていますね。なんか料理とかってやっぱり手を加えるの大変だけれども、だからこそ愛着も湧くし、食べた時にあ、これ自分が一生懸命作ったんだって思いながら食べるとより一層美味しく感じますよね。なかなかに大変かもしれませんが、時間がある時だからこそいつもはしないこと、大変だなって思っていることにあえて挑戦してみるのもいいかもしれませんね。コーヒータイムのお供に、なんとも贅沢な時間ですね。夜ゆっくりおうちカフェするのもきっと楽しいと思います。ジュージーさん、今日もありがとうございました。

0: 96.2 FM Palloon Music Lovers FM。
1: 続いては伝えられなかった思いを胸に秘めた一曲、どこか映画のワンシーンのようなサウンドです。傍らで海鳴り。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は減農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
2: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
4: 日本赤十字社。
6: お疲れーす。
7: おう、お疲れ様。今日も残業か。
8: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
7: もしかしてこれって、
9: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 Talk about my favorite. Today's Savvy.

30分です。ここからは癒し日和。今日は明かりを落としたら、夜部屋の明かりを落としたら、もう私だけの一人だけの時間。お風呂も入って歯磨きもして、着心地のいいパジャマを着て、そうなったらもう無敵だって、いつ寝てもいいって時間なんですもんね。とりあえず考えることは全部明日に後回し。辛いことがあった日、そのことをなぞるように思い出して涙を流す夜もある。嬉しい気持ちの夜もある。いろんな感情がぐちゃぐちゃになっている夜もある。どんな夜だってこの時間だけは私だけのもの。ぐちゃぐちゃな感情も持っていていいと思うんです。悲しいとか寂しいとか嬉しいとか、そういう気持ちまでなくそうとしなくてよくて、ただ考えるだけでしんどいようなことは考えないようにしてます。考えなきゃいけないことも全部全部明日にしよう。お布団にくるまったら今の自分は無敵なんだから。明日が早くってもほんの5分でも、寝落ちしてしまう瞬間まででもいいので、今の自分の時間を持ちたいですよね。ぼーっとスマホを見ているだけでもいいと思うんです。何もせずに、ただ目をつむってふと浮かんでくる感情に身を任せるだけでもいいし、瞑想してもいいですね。最近は疲れてしまってなかなか夜活ができていないんですが、ただああこんなことしたいなーって理想的な夜の過ごし方を思い描くだけでも美しい夜。夜カフェに行こうかな、天気が良かったらお散歩しようかな、ドライブでもいいなって、雨の日にあてもなくコンビニに行くのもいいかもしれませんね。特別な予定じゃなくても、そんなことを考えているだけで楽しいし、秋はこういうほっとする時間が大好きです。明かりを柔らかく優しい間接照明だけにしたら、夜は長いように感じるから、本を開いて一節だけ読むのでもいいよね。あと映画の好きなシーンだけを切り取ってみるのも素敵。一言だけ手帳やノートに今の気持ちを書くのもいいですよね。何かを完成させなくてもいいし、何かの役に立てなくてもいいんです。意味がないようなことでも、きっときっと秋の夜には必要なこと。一日の終わりに今何したいって自分に聞いてあげる時間が好きです。何もしない夜も、少し泣いてしまう夜も、ぼーっとしているうちにそのまま眠ってしまう夜も、その時の自分のままで。秋の夜は長いから、ほんの少し自分のために残しておきたいですね。部屋の明かりを落としたら、もう自分だけの時間、秋の美しい夜が始まります。今日の癒し日和は明かりを落としたらでした。それではこの後の夜にも似合うロマンチックな一曲をお送りしましょう。ヘソンフィーチャリングミレナでフォーリング。

0: 96.2 FM パラルーン Music Lovers FM。
1: 時刻は午後6時48分を回りました。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは夜の秋の夜長どう過ごすです。皆さんからのメッセージご紹介していきますね。群馬の白井さんからです。みさりんこんばんは。テーマですが、やはり読書の秋を存分に満喫したいですね。職場の近くに大きな古本屋さんがあるので、ふらっと立ち寄ってビビッときたものを買いあさってみたり、最近ではオリジナルのブックカバー作りに挑戦中。おお、お気に入りの柄で包むとまた改めて本に愛着が湧きますよね。少しひんやりした夜風に揺られながら、新しい自分と出会うための本との出会いを楽しみたいと思います。そうなんですね。なんか白井さんらしいですね。やっぱり読書の秋、なんて読書の秋なんだろうね。どうして秋ってこんなに本を読みたくなっちゃうんでしょうね。ただこう職場の近くに大きな本屋さん、古本屋さんなんだね、があるとのことで、それも一つの運命というか、自分が日々目にする場所、立ち寄れる場所に本屋さんがあるってとっても素敵なことだと思いますよ。そして白井さんはあんまりこうレビューとかを見て購入するっていうよりも、ビビッときたものを買うんですね。それはすごくいいと思います。私もどっちかというとそのタイプで、パケ買いしちゃったりもするし、帯に書いてある文章とかを読んで面白そうだなって思ったらつい買っちゃったりね、その時の気分に任せて手に取ってます。それでその買ったばかりの本を持ってカフェとかスタバに行って一人で読むっていう時間はやっぱり最高ですね。だけどこう古本屋さんはあんまりね行ったことがないので、ちょっと興味あるかも。今も本屋さんに並んでいない本も出会えたりするんでしょうか。またはお目当てのものがあって行ったりとかすることもあるのかな。素敵ですね。白井さん、今日もありがとうございました。続いてはラジオネームいちごさんからです。こんばんは、ラジオネームいちごです。今日のメッセージテーマでもある秋の夜長どう過ごすですが、秋になると日が早く暮れて夜の時間が長く感じますよね。私は秋の夜長

虫の音を楽しんだり、好きな芸能人などのインスタグラムを見たり、どんなメイクを使っているのかな、美容はどんな風にやっているのかな、などなど気になるものをチェックして秋の夜長を過ごしています。もちろん個人的に私の好きな方みさきさんのインスタグラムも見て参考にさせていただいています。これからもたくさん素敵な投稿や生配信をしてください。ラジオも頑張ってくださいね。いちごは明日からまた仕事が始まります。応援してください。お仕事明日から頑張ってください。いちごさんありがとう。いつもはそうなんですね、今日はお休みだったから5時から聞いてくださってるとのことで、メッセージとっても嬉しいです。そして美容とかメイク好きな人も気になりますよね。一体どんな風にこの美貌を保ってるんだろうかと思って、私も結構インスタとかはいろんな人も見たりします。やっぱり自分にないものを持ってる人ってすごくいいなと思うんですよね。尊敬もしますし素敵だなと思って、ついついチェックしちゃいますよね。でも私のインスタも見てくださってるとのことをとっても恥ずかしいですがありがとう。なんか私は結構茨城の中でお出かけすることが多いので、なるべく町園外の方にもこんなところがあるんだなって思っていただけるように、その場所を書いたりとか、こういう楽しみ方が茨城県でできますよっていう情報とかも発信しているので、ぜひこれからも見て参考にしていただければと思います。まあ、秋の夜長とはいえ夜だけじゃなくて朝も昼もね、お出かけ日和にはいろんなところに行ってみたいですよね。まだお出かけしたことのない県とか、挑戦したことのない新しいことにも挑戦したいなと思いますしね。10月は私もいろんな予定がちょっと詰まっていて忙しいんですけれども、初めて行く土地もやっぱりあるので、その土地その土地の良さを感じながらゆるく過ごしていたいなと思います。いちごさん今日もありがとうございました。今日のメッセージテーマ、秋の夜長どう過ごすです。これからまだまだメッセージは募集してますので、どしどし送ってください。メッセージの宛先は、メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055 029-307-8055、またパルルンのホームページからもお気軽にメッセージお寄せいただけます。秋の夜長の過ごし方人それぞれですよね。皆さんからのメッセージまだまだ募集していますので、どうぞ夜8時までゆるりとお付き合いください。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM バルルをお聴きの皆さん、こんばんは、山田貴史です。今回紹介させていただく曲は、8月5日にリリースしましたセカンドシングル「後悔の片隅」という曲です。皆さんの心にたくさん届いてくれたらなと思っています。また9月10月にライブ出演もありますので、ぜひホームページ等を見ていただけると嬉しいです。それでは聴いてください。山田貴史で「後悔の片隅」。
2: Try this on for size.

0: Be Hip Be Romantic。 Hi everybody、 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Wrong by DJ Stardust と優勢 JUJU。 So have a happy Low Monday night。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
4: 時刻は午後7時を回りました。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、秋の夜長どう過ごすです。ラジオネームとんこつラーメンさんからのメッセージをご紹介します。みさりんこんばんは。日月火と山陰に車中泊の一人旅に行ってきました。お風呂は立ち寄り湯に入りましたが、ムキムキのいいボディのお兄さんがいて、大胸筋がすごかったです。秋の夜長どう過ごす？ナイスボディのお兄さんと連休に食べた11杯のラーメンのおかげで運動したい気が満々です。月明かりで明るいし涼しいし、歩きに行きますね。月綺麗ですよね。そうだよね、やっぱ秋って月が綺麗だし、ついつい空を夜は見上げてしまいますよね。山陰に車中泊？すごいな。車で寝るってことだよね。どうやって、大きい車なのかな。すごい。なんかやってみたいけど腰痛くなりそう。私寝れなさそう。お布団とか持って入ってってこと？しかも日月から3日間も。私できる気しない。しかもちょっと怖いし、夜なんか物落としたらね、ビクってなりそうだし、ガチャガチャとかされた時にはね。そっか。でお風呂の立ち寄り湯ってなんだろう。スーパー銭湯ってこと？あ、そうなんだ。いいね、立ち寄り湯。私もスーパー銭湯大好きなんだよね。普通の温泉ももちろん好きだけど、なかなかまとまった時間とっていけないので、いいな、行ってみたいな。ムキムキのいいボディのお兄さんで、私がムキムキ好きってこと知ってましたっけ、とんこつラーメンさん。ムキムキいいですよね。めっちゃエアヤーさん笑ってる。ムキムキってかっこいい。あの女性も男性もやっぱ鍛えてる人って、なんだろうな、顔つきとか性格にも出てる気がするんですよね。とってもさっぱりした方が多いので、筋トレ頑張ってらっしゃる方、私男女問わずすごく憧れますね。尊敬します。っていうのも、自分が本当になかなかあのサボっちゃっていけないので、頑張って筋トレしようと思っても1週間に1回行けたらいい方かな。ちょっとジムの会費だけがかかっていくって感じありますね。いや、これからの秋の夜長、明るいしね、月明かりで涼しいし、夜のんびりと一人でお散歩するのも楽しいですよね。とんこつラーメンさん、また車中泊のお話、ぜひあの詳しく教えてください。キャンピングカーで暮らしている人のインスタとかは時々私も個人的に好きで見てて、 生活をすべて車の中、キャンピングカーだけでしてる人とか女性でもいるんですよね。でまた車内がおしゃれでね、こういうの見るのも、いやライフスタイルって人それぞれこんなにも多様性があるんだなと思って楽しく拝見しておりました。また来週もぜひメッセージ送ってくださいね。ありがとうございました。と続いてはメッセージがすけさんからです。みさきさんこんばんは。今日のテーマですが、秋といえばテレビでスポーツを見ることです。特に野球が好きな私はメジャーリーグやプロ野球を中心に見ています。長かったシーズンも大詰めになり、これから世界一、日本一を決める試合も近づいてきて、睡眠時間が足りなくなりそうです。みさきさんはスポーツ観戦されますか？ああそうですね、私は野球とかサッカーは全然詳しくなくって、これからちょっとずつね、せっかく地元っていうか茨城に住んでるんですから、行ってみたいなって、試合見に初体験してみたいなって思ったりもするんですけどね。スポーツでいうとやっぱりバスケが多いですね。ミニバスも見に行くし、でもあれかな、ウィンターカップとか全然見たことないんですが、プロバスケ見るの好きですね。せっかくなのでやっぱり住んでる茨城ロボッツを推しています。だけどたまにこう違うチームの試合を見に行くのも楽しいなと思うので、いろいろと行けるところ行ってみようかな。今年はシーズンがもう始まっているのでね、楽しみですね。スケさんも大好きな野球のお話、また来週からもぜひお聞かせください。メッセージありがとうございました。続いてのナンバーは、私この曲のピアノが特に好きなんですが、洒落たコード進行に安定したサウンド、完成度が高いなと思っていたら、やっぱり音大出身の3人組バンドだそうですよ。それではお聴きいただきましょう。レトロ理論でディア。

0: FM Volume CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。

0: コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
2: 時刻は午後7時11分です。カンバックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、秋の夜長どう過ごす。皆さんからのメッセージ読んでいきますね。まずは水戸市のがっぷりナチュラルさんからです。みさきさん、こんばんは。今日のテーマですが、まずは気温が下がってきているので、入浴時はのんびりと湯船に浸かって心身ともにリフレッシュすることですね。今の時期は最高に気持ちよくなります。あとは部屋でのんびりと今放送しているドラマ、過去のドラマや映画などをサブスクで見る方ですね。今放送しているドラマでは GTO を繰り返し見ています。過去のドラマでは救命救急24時を見ています。過去の映画はドクター X ファイナルを見ています。それと大相撲秋場所が開催中なので、アメーバ TV のアベマ TV の見逃し配信で大相撲の、取り組みをじっくりと見ています。これは毎日欠かせません。さらに決まった時間に寝るようにして体調維持に努めるようにしています。そのため寝る1時間前はスマホを見ないで読書をします。読む本は大相撲関連の書籍をじっくりと読みます。やっぱりがっぷりナチュラルさんといえば本当大相撲が何より大好きってイメージがあるので、秋も変わらず1年を通して大相撲漬けですね。すごいいいファンあとはドラマもね、昔のを見て、最近は新しく昔のドラマが帰ってきて、新しくなって放送されることもあると思うので、また思い出して過去のを見たりとか繰り返し見るっていうのも新しい発見もあって楽しいですよね。 GTO とか絶対面白いよね。見てなかったかな、見たかな、ちょっとだけ見たかも。でも世代が違う、微妙に違うから、そうだね、見てないかも、まだちゃんとは。とドクター X も気になるよね。そっか、じゃあがっぷりナチュラルさんは基本的にお家で配信を見たり過去のドラマを見たりするのがお好きなんですね。のんびりできて本当に楽しいと思います。ありがとうございました。続いてはまゆてんさんからです。みさきさん、こんばんは。テーマですが、本当は読書をしたいのですが、ご飯を食べてお風呂に入ってバタンキューです。せっかく朝医療インザメガチャーチ、罪の夜、夜思い、東野圭吾、永遠の記憶、この3冊を購入したのに、できないできない言わずに習慣づけたいですね。読みたい。みさきさんはヨガとか似合いそうと勝手に妄想しちゃいます。先ほど紹介されていたジャーナリングも素敵ですよね。近いことはしていますが、文章が病んでいて逆に沈んでしまいますね。ほめほめノートもなんとか書き出しますが、10個は難しくて5個くらいです。ではでは、まゆてんさん、今週もありがとうございます。そうそう、わかる、私も積んどくっていうのでしょうか、買おうって思って買ったの、読もうと思って買ったはずの文庫本がバーって積み上がっていて、いつになったら自分はこれ読むんだって思いながら部屋の片隅にあったりします。やばいな、ちょっと読もうな本当あとヨガね、体めちゃ

差し堅いのでやってみたいと思いつつ、まだやったことない。なんか癒されそう。朝とか爽

自己肯定感を上げるために、明日も頑張ろうって思うために、ノートに何でもいいから書き込むっていうのも楽しいかもしれませんね。読み返しても面白いしね。今日もありがとうございました。あと1つ行きます。ラジオネーム大福さんからです。みさきさん、こんばんは。秋の夜長は音楽を聴いて過ごしています。クラシックや落ち着いたヒーリングの曲を聴いてゆっくり過ごす時間は最高です。うんうん、最高だよね。私も家にいる時は結構心がなんかすさんでるなって感じる時は、いつも優しい音楽を部屋で YouTube とかで流していますよ。 BGM 癒しとか BGM ヒーリングって検索するといろいろと出てくるので、クラシックもいいんですよ。皆さんぜひチェックしてみてください。大福さんもありがとうございました。続いては秋の夜をゆったりと彩る心地いい R&B ナンバー、ラビーナオーロラでブリストアウト。ラビーナ

0: FM 好运 CEO JP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
3: みさきのキュンセレクト。今日のキュンセレクトは映画のお話です。私、秋になると見たくなる映画があります。それは1999年公開のノッティングヒルの恋人。ジュリア・ロバーツとヒュー・グラントが主演。最高に好きな恋愛映画の一つです。舞台はロンドンのノッティングヒル。ヒュー・グラント演じるウィリアムは旅行書専門の小さな本屋さんを営む男性。そこへある日、ジュリア・ロバーツ演じる世界的な映画スターアナ・スコットがやってきます。本屋さんと世界的な大女優、住む世界の違う二人の恋を描いた王道のラブストーリーです。二人の始まりもいかにも恋愛映画らしくって、街角で偶然ぶつかってウィリアムがアナにオレンジジュースをこぼしてしまうんです。着替えるために彼の家へ行って、少しぎこちない会話をして一旦別れます。ところがアナは戻ってきて、突然ウィリアムにキスをします。初めて見た時は早くないって思ったんですが、この唐突さが最高にキュートで好きなんですよね。まだお互いのことをほとんど知らない、好きになる理由だってわからない、それでもなぜか惹かれてしまう。理屈なんかじゃなく、言葉より先に体が動いてしまった瞬間だったのかなと思います。そして物語が進むにつれて、アナがウィリアムに惹かれた理由が少しずつ見えてくるような気がします。アナはどこへ行っても世界的な女優アナ・スコット。いつも誰かに見られて勝手なイメージを持たれています。でもウィリアムは彼女が有名人だと知っても、どこかいつも自然なんです。スターとしてではなく、目の前にいる一人の女性アナと話している。だから彼といる時のアナはよく笑ってお茶目でとっても可愛いんです。そんな二人の間に少しずついろいろなことが起きます。近づいたり離れたり、そしてアナがウィリアムにまっすぐな気持ちを伝えるシーンがあるんです。この映画のとっても有名なセリフです。I'm just a girl standing in front of a boy, asking him to love her. 私もただの女の子、好きな人の前に立ってただ愛してほしいと願っているの。このセリフ、この告白が本当に大好きです。世界中が知っている大女優が、ここではウーマンではなくガールという肩書きも何もない、ただの一人の女の子として好きな人の前に立つ。とってもシンプルな言葉なんですが、心に残りますよね。この映画はセリフが本当に美しい映画です。私も人を好きになるってそういうことなのかなと思うことがあります。 その人が何をしている人なのか、どんな立場にいる人なのか、そういうものを全部外したところにいるただ一人のその人。なぜ惹かれたのかうまく説明できないこともある。だけどでもなぜかその人なんですよね。アナにとってのウィリアムもきっとそうだったのかなと思います。そして私が何度この映画を見ても泣いてしまうのが最後の記者会見のシーンです。ここはまだ見ていない方にはぜひ何も知らずに見てほしいので詳しくは言わないんですが、大勢の記者に囲まれて質問に答えているアナ、その中に記者の中にウィリアムも混ざっていて、記者になりきって彼女に問いかけます。アナは冷静に答えます。周りには一人の記者と女優のやり取りにしか聞こえない。でもその質問の意味もその答えの意味も二人にだけは分かっている。そして最後まで見つめ合う二人、ここで毎回泣いてしまうんですよね。そこに流れてくるのがエルビス・コステロの C という曲ですが、歌詞がとっても美しいんです。彼女は夏が歌う歌かもしれない、秋が運んでくる冷たさかもしれない、そんな一節があります。恋をしていると一人の人の中にいろんな表情が見えるものなのかもしれませんね。だからでしょうか、私は秋になるとこの映画が見たくなります。ロンドンの街並みも少し不器用な二人も美しいセリフも何度見てもやっぱり好き。まだ見たことのない方にも昔見たよって方にもぜひこの秋の夜長に見てほしい映画です。今日のキュンセレクトはノッティングヒルの恋人をご紹介しました。それでは最後にこの曲をエルビス・コステロで C。

0: calling it COJD.
1: お疲れーす。
2: おお疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
6: 続いてはアコースティックな音色にフォークやカントリーの香りをまとった一曲、遠く離れていても感じる大切な人とのつながりを歌います。リジー・マカルパインでオーバーカントリー。

0: 92.2 FM Palaloon. Music Lovers FM.
1: パルルウェザーインフォメーション。この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに概況です。東海道沖に低気圧があって東へ進んでいます。関東甲信地方は気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今夜は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧が伊豆諸島付近を通って関東の東へ進み、湿った空気の影響を受けますが、次第に高気圧に緩やかに覆われるため曇りで昼前から時々晴れ、北部は朝まで、南部は未明は雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今夜はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。24日明日は波がやや高い見込みとなります。続いて茨城県北部のこの後の空模様です。今夜は北東の風のち北の風、曇りで所により雨となるでしょう。明日は北の風のち北東の風、曇りで昼前から時々晴れ、所により朝まで雨となる見込みです。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は波の高さ 1.5 メートルとなる見込みです。続いて降水確率です。今夜この後から深夜0時までは 30%、 深夜0時から明日朝6時までは 40%、明日朝6時から明日正午までは 20%、 以降 10% となるでしょう。続いて気温です。水戸の明日朝の最低気温は19度、日中の最高気温は29度となる見込みです。続いて茨城県の警報注意報です。県内全域に濃霧注意報が発表されています。茨城県では強風や高波、そして濃霧による視程障害に注意してください。まだまだお天気が不安定になっていますので、皆様外出時にはしっかり注意をしてお過ごしください。以上、天気予報でした。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
6: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
7: おゆきなさい、ロンマミへ。
6: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.

聴きいただいたのはエロキアルグルーヴがたまらない曲。この曲ボーカルミックスもそうなんですが、トランペット、ベース、キーボード、ドラムも全て一人で演奏しているそうですよ。すごいですよね。カンサノでマイガールでした。76.2 FM Palaloon Music Lovers FM

最後にお送りしているのはエイルでラストシーン。終わりの切なさもその先へ進む気持ちもそっと抱きしめてくれる一曲です。今日も一日お疲れ様でした。少しずつ長くなる秋の夜、好きなことに癒されてゆっくりお過ごしくださいね。ここからは皆さんのメッセージをご紹介していきます。ラジオネームたけさんからです。みさきさん、今日もお疲れ様です。秋の夜長、いつもの読書からの寝落ち。今読んでいるのは辻村瑞希先生の鏡の古城です。最近では読むこともしますが、オーディブルで聞きながら寝落ちも増えました。なぎらゆう先生の何時星のごとくを聞いたり、星を編むは普通に読みました。こんな感じで秋の夜長も通常運転で過ごしています。竹でした。竹さん、超面白いね、ファックスが手書きでいつもね、竹さん毎週メッセージくださっているんですが、いつもね、なんか最近は顔文字がついてたりとか、面白い文字の書き方、なんて言えばいいんだろうね、砂時計型なのかな、これもしかしたらリボン、砂時計かな。素敵だね、ありがとうございます。でもね、寝落ち、なんか本を読みながら寝落ちってすごく幸せ感じません？私は幸せになるんですよ。なんでだろうね。確かにこう目がしょぼしょぼになっちゃうと、オーディブルで聞くのもいいかもね。読み聞かせしてもらってるような気持ちで、ちょっと贅沢に感じますよね。今日もたてさんありがとうございました。続いてはたぬき猫さんからです。みさきさん、こんばんは。テーマですが、温かい気持ちになるテレビドラマを秋の夜は見たくなります。ちょうど10月から始まるドラマの一覧を見て調べていました。気になっているのは、好きな大泉洋さんのドラマ箱根駅伝が題材と、好きなタイムスリップもののラブコメドラマ、こちらは上白石萌音さん主演なので期待大とのことです。秋の人恋しい夜に心温まる時間を過ごしたいと思います。そうですね、やっぱり私も秋の夜はほっとできる、落ち着く、なんだか心がポカポカになるようなドラマや映画を見たくなっちゃうんですよね。なんででしょうね、少し肌寒くなってきた夜って本当人恋しい気持ち、わかります。そんな時にキュンキュンするお話、ドラマ見たいですよね。もしこの大泉洋さんのドラマと上白石萌音さんのドラマを見たら、また感想をぜひ教えてください。たぬき猫さん、今日もありがとうございます。続いては札幌市在住のヤマニーさんからいただきました。みさきさん、こんばんは。秋の夜長ですが、趣味でミシンを使い裁縫なんかをするおっさんの私いいじゃない。秋の夜長は

ミシンに向かっていることが多いかもしれません。これまでマスクやガマ口財布、トートバッグ、そしてカミさんにワンピースやジャンパースカートを何着か作ったことがあります。でもまだ自分用の服を一着も作ったことがありません。なるほどなるほど。ヤマニーさん、手先がとても器用でいらっしゃるのですね。素晴らしい。私もなんかそう、ミシンを意気込んで買ったことあるけれども、もう不器用すぎてすぐに断念してメルカリに売りました。ただトートバッグは作ったかな。無理ですね、私無理無理無理無理、裁縫とか絶対できない。めっちゃ不器用なんですよ。家庭的な人とても憧れます。そっか、じゃあちょっとその作った作品ね、大事にこう集めていって、何かね、思い出の品として何年か経った時に見返してみるのも楽しいですよね。素敵な過ごし方ありがとうございます。続いてはデリさんからです。癒しの水曜日、落ち込んですよ。秋の夜長は最近はテレビよりラジオ派だし、お気に入りの音楽と本が数冊あったら言うことないかな。音楽はデジタルデバイスやパソコンに満タンになってるし、図書館からは借りた4冊の本はどれも面白そうなタイトルに惹かれたもの。それを好きなものを好きな時に好きな順で聞いたり読んだりしてますよ。家族が寝た後の深夜はリビングから自室に移動してパソコンで映画を見たり、その日の気分のジャンルで音楽を聴いたり本を読んだり、頭の体操になるゲームをしたりで2時間ほどベッドの上で好きなものを適度に眠くなるまでしているのが私の夜長の攻略法ですよ。お風呂ではガムランとか聞いて味アンテイストなリラックスをしているデリでした。ガムランってあれですよね、民族感のあるなんだ、インドネシアの特別な、なんかちょっと違うんですね。青銅製のドラや鍵盤打楽器などを中心とした伝統的な合奏音楽の奏者。テリさんは音楽に本当にお詳しいから、いろんなジャンル幅広く聞かれているんですね。ガムラン聞いてる人は聞いたことないよ。でもお風呂が一気にアジアンな感じになって、なんだかキャンドルとか灯してお香を焚いたりもしたいですね。素敵だな。やっぱりこう自分のだけの時間、深夜の時間ってとってもやっぱ静かだし、その時に気になるもの、好きなもの、好きな順で聞いて読んで、それが一番ですよね。あれこれ決めてしまうよりも、その時に任せてしまうっていうのも一つの過ごし方ですよね。ありがとうございました。ラジオネームムーニーさんからです。いさしさんこんばんは。ノッティングヒルの恋人、久しぶりに見てみたくなりました。プライムで見れそうなので早速見てみます。キュンセレクト聞いてくれてありがとう。ノッティングヒルの恋人とってもいいよ。なんかキュンとするよ。心がほっと温まります。ぜひプライムで見てみてください。ありがとう。今日最後のメッセージです。大花さんからです。いさしさんこんばんは。まだコロナ禍の真っ只中、2022年に日立に家族で小旅行に出かけました。建造物が好きで日立駅を見に行かねばと、実際に行くとメディア雑誌で見るよりも素晴らしく素敵な駅で感激したのを覚えています。そして美咲さんお気に入りのカフェ、シーバーズカフェの少し手前でしょうか、そこに1台ポツンと駅ピアノがあるんです。そのピアノに一目惚れした私、いつかこのピアノを弾けたらいいなって思ったんです。小学校の時にピアノを習っていましたが、もう何十年も遠ざかっていたのに、あのシチュエーションにあるピアノでどうしても弾きたい曲を何年かかっても演奏したいと思い、電子ピアノを買って毎日寝る直前まで練習をしていました。やっと弾きたい曲が弾ける程度までのスキルに到着したかなと、そして暑い日々も少し遠くなり、秋の入り口になり、ピアノの練習時間も少しずつ長く取れるので、なんだかとても毎日を有意義に過ごしています。日立駅の駅ピアノが終わってしまう前にいつの日か演奏しに行きたいです。なんて素敵なエピソードなんでしょう。そっか、大花さん

初めてその日立駅に行った時にピアノがポツンって置かれているのを見て一目惚れしたんですね。まるで本当にそれこそ小説みたいなシーンというかエピソードですね。あー、ちょっとキュンとしちゃいました。そういうの、目標がちゃんと定まっているからこそ、何年かかってもいいから、一曲でもいいから弾きたい曲を練習して演奏したいと思い、実際に行動されているんですね。そして弾けるほどまでなったとのことで、今もあるのかな、あるといいな。ぜひぜひその時の話聞かせてください。あの景色の中ね、キラキラ光る水平線を眺めながらのピアノ演奏、きっと一生の思い出になるんじゃないでしょうか。でもその演奏も素晴らしいと思うけど、私一番素敵だなと思ったのはライカさんのその行動力、そこで弾きたいっていう強い思いを現実のものにしようとして実際に努力をされているところ、それが何よりも日立駅から見る景色よりも美しいものだと感じました。いいね。私ももう弾ける曲なんて何曲あるかなぐらいだね。久しぶりにピアノを弾いてみたくなりました。時々音楽にこうやって触れてみるのも素敵ですよね。ライカさん、今日の締めにぴったりな本当に素敵なメッセージをありがとうございます。また演奏したらぜひ報告お待ちしておりますね。皆さんからの秋の夜長、過ごし方いろいろとお聞きしました。この3時間とっても楽しかったです。まだまだ今日の夜も続きますので、ぜひゆっくりお過ごしください。またね。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQ レッツエンジョイハムライフ。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
4: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
3: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
4: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
5: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
6: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。 Guzen Project presentsFM パルルン未来デザイン研究所。今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
2: デザイナーの畑山一郎です。
6: こんばんは。
2: こんばんは。
6: 今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
6: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの私、誠二、そしてリスナーの皆さんと共にその日その

0: 時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていく番組です。今月9月のテーマは私たちのもう大好物、車とデザインですね。
1: 一緒にされたまた一緒にされた。
0: そうです。そしてですね、今週来週と2週にわたってのお届けになるんですが、まず今週はベスト5カーデザインの中でも今国内で手に入るっていうことですね。
1: そうです。国内で手に入るということは、うん、新車で手に入る、
0: 新車で手に入る、はい、
1: ということは日本の車検が通って、取れて日本の国道というか道の上でちゃんと走れる、はい、
0: ちゃんとあの安全基準とかにも入ってるよ、排ガス基準も OK だよっていうことですね。
1: そうです、
0: はい。で、来週は来週でまた案内しますけども、来週はもう今までのずらっと長い歴史の中、
1: 全歴史、
0: はい、その中でこの車が良かったんじゃないかっていうことですね。ということで、まず今週はこれね、僕すごく気になってるんですよ。やはりカーデザインっていうものを手掛けてきた一郎さん目線で、今この手に入る新車車の中でそのデザインの素晴らしさ、どの車がイケてるべっていうことですよね。
1: そうですね、うん、イケてるべだけじゃなくて、
0: はい、
1: いやー、やられたなっていうのが、まあ最近はちょっと少なくなってきたんですけども、
0: はい、もちろんこうね、最終的にはというか、そのそれぞれ皆さんの好みっていうのは当然ありますから。
1: それは当然あって、はい、好みもあるし相性っていうのもある、
0: ね、はい、そうですね、う
1: ん
0: う
1: ん、だから出てきたあの新車で買えるっていうことはもうそれ自体素晴らしいデザインなんです、はい、もう、うんうん、あのじゃあちょっと自分で作って売ってみる、はい、って言われたら誰もできないです。
0: そうですね、
1: 世界中のどんなすごい人でもできない、うん、はい、そんな簡単には車って作れないんで。
0: で、これ、ベスト5カーデザインって目打ってますけども、こうランキング形式で第5位じゃんみたいなことではないんですね。
1: 違います。今日はカテゴリーを5つに分けてね、はい、まあ、使い勝手とか、
0: はい、
1: そういうので5つに分けてみて、はい、これは私独自の分け方なんです。
0: なるほど。
1: で、そういう中で、はい、あのリスナーの皆さんの中にもね、ちょっと車買おうかなとか、
0: はい、
1: あの車最近気になってるなっていうのが、当てはまるようなカテゴリーを5つちょっと、
0: なるほどなるほど、
1: 当てはまらないのもあります、
0: はい、そのカテゴリーの中でそれぞれベスト5がこう出てくるわけですか。
1: まあベスト5っていうか、その中で、はい、よくできてるなっていうのを5台ぐらい選んで、その中でこれだろう、そうすると5つのカテゴリーがあるので、はい、それぞれ1台ずつピックアップしますんで、
0: はい、なるほどなるほど、うん、そういうことですね。あの今僕の手元にもですね、こうノミネートのリストがあるんですけど、はい、ほほーなるほどっていうものもありますし、
1: それはノミネートのごくごく一部なんです、
0: ごく一部なんですね。なるほど、はい、
1: 頭の中にまだ 2,3 台あるんだけど、
0: そんなあたりも含めて今日はすごく僕的には楽しい内容になること間違いないなと思ってます。リスナーの皆さんからもメッセージ、送っていただきたいと思います。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@lyokucha.co.jp fdl762@lyokucha.co.jp、 タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。ぜひ俺この車いいと思うんだけどねみたいなね、うん、メッセージも送ってもらえたらいじれるんじゃないかな、
1: いいね、
0: はい、と思います。
1: ぜひ送ってください、
0: はい、ぜひ送ってください。お待ちしてます。さあ、ということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所スタートです。まずは1曲お届けしましょう。 AT Kids のナンバーをお届けします。 Keep Moving featuring 向井太一。

0: Ichlo Hatayama's Guzen Project presents Future Design Laboratory on 76.2 FM Palloon.
1: さあ、一郎さん、今夜のトピックベスト5カーデザイン国内編ということで、早速いろいろとお話聞いていきたいと思うんですが、
2: はい、
1: はい、
2: まあ発表する前に、まあどんな基準で僕車見てるかっていうのと、
1: は
2: い、
1: うんうん、
2: 今日の発表の中は、
1: はい、
2: 僕も欲しいなと思っていて、うんうん、その理由がデザインだったりする車ももちろんあるし、
1: はい、
2: これは進めたいなっていう、うん、そういう視点もあるんですね、
1: はい、
2: だからどういう視点でっていうと、
1: はい、
2: まずは見た目、まあデザインってどういうことかっていうと、うんうん、見た目ね、
1: うん、
2: 見た目はかっこいいとか流線形とか、
1: はい、
2: それから丸っこくて可愛いとか、
1: はい、
2: それももちろんあるんですけども、うん、それはやっぱり異性の相手とかパートナー選ぶときと同じで、
1: はい、
2: もう瞬間的にガーンとこうやられちゃうね、うん、一目惚れとかいろいろありますんで、はい、見た目っていうのはね案外相性なんですよ、
1: うんうんうん、なるほど。
2: だけどやっぱりドキッとしたり、
1: うん、
2: それから本当に美しいものは美しいと見えるんで、
1: はいはい、
2: そのデザインって言ったら直感的に感じる見た目でね、
1: うん、
2: でどういうプロポーションしてるからいいんだとか、はい、そういうんじゃなくて、
1: はい、
2: これは本当に人と同じなんですけど、
1: うん、
2: 瞬間的に自分が何を感じたか、
1: はい、
2: これなんですよ。これ動物もみんなそうです、
1: うんうん、
2: 見た目っていうのは、はい、スタイリングっていう意味じゃなくて、
1: はい、
2: 相性があるんです、
1: うん、
2: 鳥でも魚でも、
1: なるほどね、
2: 何でもそうです、
1: うん、
2: でそこがまずすごく一番で、
1: はい、
2: その後にそうは言ってもね使い勝手、うん、
1: はい、
2: うん、まあ人もそうでしょ、
1: うん、
2: いやかっこいいけどもその人となりがねとか、
1: そうですね、
2: うん、食べ方が汚いとか、
1: はい、
2: いろいろあるじゃないですか、
1: うん、
2: 車にはその食べ方はないですけど使い勝手とか、
1: はい、
2: それから使い勝手って乗りやすいとかそれだけじゃなくて、
1: うん、
2: 例えばガレージが少し幅が狭くてね、
1: うんうん、
2: ドアをあんまりこうドアがでかくて開けてもね、はい、あんまり開かない、乗り降りがしにくいとか、うん、ちょっと背が低すぎるとか、
1: うん、
2: いろいろあるんですよ、
1: はい、
2: シートがこうだとか、はい、腰が痛くなるとかね、そういうのもあるし、長年付き合ってると、
1: うん、
2: まあ家族とかそういうのもそうですけども、
1: はい、
2: 見た目はそんなに気にならなくなるし、家族の一部としてこう認めてくるんだけども、
1: うんう
2: ん、だんだんいろんなところが目につき始めて、
1: うんうん、
2: カタカタ物が言い始めて、
1: あ、なるほどね、
2: ちょっと傷ついたら嫌だなと思ったり、
1: はい、

0: いろんなあのことがこう出てくるんです、うん、でデザインでその見た目以外に使い勝手ってどういうところで判断してるのかなって言ったら、いやよく考えられて壊れにくくて、うん、しかも窓を開けるときも好きなところで止められたり、うん、それから自分は気がつかないけども、後からそれがちょっと壊れたことで、あこんな便利な機能だったんだって、うんうんうん、後から気がついたりね、はい、こういうことでよく考えられたデザインだな、それがパッケージとしてうまくこう外側のねこのパッケージがかっこよくまとめられて、うん、まとめられて、うん、しかもみんなが同じ、まあ、洋服と同じで、
1: はい、
0: 良くても自分に合ったとしてもみんなと同じ洋服街ですれ違ったらそんなに嬉しくないでしょ、うんうん、
1: ちょっと恥ずかしかったりしますね。
0: そうで、うん、同じ車乗ってる、昔は珍しい車乗ってると、はい、遠くでこうパッシングしたりしてね、
1: うんうん、
0: ああ君も乗ってるのかいみたいなのがあったけども、うん、今はもうそんなのなくなりましたから、
1: ね、
0: はい、いやー溢れすぎてるな街にと、
1: うんうん、
0: みんな乗ってるっていうのは、うんうん、どちらかというと選びたくなくなったりする人間の心理があったりして、うん、でそういうのも含めて、
1: はい、
0: まあ、レア度とか、
1: うんうんうん、
0: それからあるいはねこれは難しいんだけどもおしゃれ度、
1: うんうん、
0: それがあの、はい、たくさんいろんなキラキラしてるおしゃれじゃなくて、
1: はい、
0: アクセサリーつけてる、
1: うん、
0: あのそうじゃなくてシュッとしてるんだけども、
1: うん、
0: まあ、関西弁的なシュッとしてるんだけども、はい、でもそんなに目立とうとしてるわけじゃなくて、うんうんうん、よく見るとあしっかり、
1: うん、品ですかね、
0: まあ言っちゃうとそうなんだけど、うん、じゃあ下品な車って何よって僕はそれ言えないですけどね、
1: はい、
0: うん、あの口には出せないですけども、うん、僕はそれすごく感じた、はい、車のやっぱり品っていうのは、うん、品格っていうのはやっぱりあって後で話しますけどね、
1: はい、
0: まあ、そういういろんな、まあ、直感的な基準なんですけども、
1: はい、
0: 今日はカテゴリー5つに分けてます。
1: 5つ、はい、
0: どんなカテゴリーかも言っちゃった方がいいかな。
1: そうですね、うん、
0: これはね僕しか分けないんです。普通はこういうのね。
1: そうですね、あまり見ないその分け方ですね。
0: これはね使い勝手、車の大きさとか値段じゃなくて、
1: はいはい、
0: 皆さんリスナーの皆さんも毎日車使ってられる方多いと思うんですけども、はい、どんなことでその車を選んだのかって考えたら、
1: うんうん、
0: やっぱり自分のガレージの事情とか、
1: はい、
0: 毎日乗るのか、
1: はい、
0: あるいは夫が乗るけども、
1: うん、
0: 乗ってるけども自分は今日は置いてってってスーパー行くとか、うんうん、まあ、いろんな使い方があると思うんです。
1: これライフスタイルに左右されますよね。
0: そう、うん、そのライフスタイルに合わせて現実的な車を買うんだけども、
1: はい、
0: やっぱりあの女性の方が一般的に多いのはやっぱり使い勝手とか乗りやすいとか安全とか視点が高いとかね、うん、
1: はい、
0: そういうあと優しい、あんまりオラオラみたいな、うんうん、そういう顔してないとか
1: 押し出しがそんなに強くない
0: そう、そういうことが多くて、あるいは後席にあの、うん、シニアなお父さんお母さん乗せられるとか、はい、子供乗せるとかそういうのとか、ベビーカーが乗せられるかとか、うんうん、スライドドアで荷物持ってても大丈夫か、
1: うん、
0: そういうのであのカテゴリー5つに分けて、
1: はい、
0: 小さな軽自動車含む超小型と、
1: うん、
0: それから普段使いの車と、
1: はい、
0: 3つ目は SUV といって、
1: はい、
0: ちょっとあの中ぐらいの大きさの車が多いんですけども、うんうんうん、あとはフォーマルな、ね、車があるんですけども、
1: はい、
0: それから最後にスペシャルティービークルって言って、
1: うんうん、
0: まあ、パーソナルなわがままな車、
1: はい、なるほど、
0: 車好きの車、
1: うん、スーパーコンパクト、そしてブレッド&バターって書いてますね、
0: う
1: ん、
0: ブレッド&バターカーっていうのは
1: 普段使い、まあ、下駄代わりってことですかね。
0: そうです、
1: うん、と SUV、
0: うん、
1: そしてフォーマルセダン、
0: うん、
1: とスペシャリティービークルと、この5つのカテゴリー分け、
0: はい、
1: あのね、本当にこう一般的に車を分けるとしたらこうは分けないぞっていう感じの分け方ですよね。
0: そうなんです、
1: ね、うん、ではでは曲をお届けした後にもったいぶりますね、発表していきましょうか今夜の2曲目になります。ハリー・スタイルズ、アパーチャー。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: さあ、ということで、いよいよ発表していただきたいと思うんですが、
3: はい、はい、まずは最初のカテゴリーでスーパーコンパクト。
2: スーパーコンパクト、軽自動車含む超小型車ということですね。
3: そう、日本はね、新車が売れてる新車の約半分、
2: はい、
3: これ軽自動車です。
2: ああ、確かに。
3: 今となっては、うん、まあ軽も基準がだんだん上がってきたんでね、うん、安全性もだいぶ増してきましたし、スペースもそんなにちっちゃくない、はい、昔の車は小さかったですよ、
2: う
3: ん
2: う
3: ん
2: うん、そうですね、スバル360とかね、
3: そう、360cc でしたし、今660で、うん、その上にその前に550がちょっと
2: だけあって、そうですね、
3: 660になって、
2: はい、
3: それでこの僕がスーパーコンパクトって言ってるのは、
2: はい、
3: 小さい車が欲しい人には2種類いると、
2: うん、
3: 2種類いるっておかしいけども、
2: うんうん、
3: 1つはまあ軽みたいな車がね、
2: はい、
3: もし軽だから買うっていう人もいます、もちろん日本ではね、うんうん、それは税制が安かったり、
2: はい、
3: それから取り回しも良かったり、
2: うん、
3: それから安かったり、
2: そうですね、
3: メンテっていうか維持費も安いし、
2: うん、
3: 初期の走り出しまでが、
2: はい、
3: 安いですし、燃費もいいし、

0: だからスペースは意外に小型車よりもあったりするね、うんうんうん、ハイトワゴンなんかね。だからそういうことですごいコスパがいいし、あとは小さいから一家に3台ぐらいあっても、うん、あの関東地方だとね、
1: はい、
0: 関東北関東3県は軽自動車の、はい、まあ自動車の所有率が一番高いんです
1: けど、うんうん、
0: 一家に3台ぐらい平均的にあったりする。
1: で、ね、
0: うん、でそういう意味でも2台目3台目はあの軽であることは結構多いんですね、
1: うん、
0: でももう一種類のそのスーパーコンパクト買いたい人は、はい、でかい車いらないんだよと、
1: うんうん、
0: で自分が普段乗り回すので、うん、こんなにコンパクトであろうと、車って昔は小さかったですからね、
1: はい、
0: それで日本の道走るのにも、まあイギリスなんかもそういう傾向があって、うん、今軽がめっちゃ売れてるんですけど、あのでかい車は持ってるけども、
1: はい、
0: あの大きなセダンとかスペースワゴンとか SUV 持ってて、はい、でも普段使いはこれで行くんだみたいな、うん、そういう人たちもいるんです、
1: うん、
0: 僕はヨーロッパ時代にやっぱりあかっこいいなと思ったのは、はい、あの当時はね、あのヨーロッパイタリアでミラノで見た風景ですけども、はい、ミラノですとあのイタリア車の大きなセダンランチアテーマっていうのがあって、うん、はい、すごく大きなエレガントな車なんです。でランチアテーマを持っている夫婦の家にあれがあるんですよ、
1: はい、
0: あのチンクエチェントが、
1: うーん、
0: それで2台もう1台あって、
1: は
0: い、
1: ね、
0: あチンクエチェントっていうのはごめんなさい、フィアットの
1: 500、
0: うん、
1: ルパンですね、
0: あルパンが乗ってたやつがそうです、はいはい、で、あ初期型のね、
1: そうですね、
0: フィアット500、うん、で当時もそれもあって、
1: はい、
0: でもう一つはね小さいんだけども、
1: うんうん、
0: やっぱり同じランチアの DH っていう Y10 っていうのがあった
1: んです
0: 。これはすごいエレガントに作ってるんですけど、
1: うん、
0: 本当にちっちゃいの、
1: はい、
0: でその車に乗ってそのご夫妻が、毛皮着ながら、うん、ちょっとプロシュート買ってくるって言って、
1: うん、
0: あの
1: おしゃれ
0: ね、
1: うんうん、
0: で俺エスプレッソ飲みたいんだよって言って、はい、そのあの結構金持ちのね、はい、お城みたいな家に住んでるそのご夫妻がランチにしとって2人でね、
1: いいですね、
0: それで、あの肉屋に行ってパッと出ると、はい、毛が着たままの冬の寒い時かっこいいですよ
1: ね、おしゃれですね、
0: うん、でその小ささがまたすごく町 の、
1: はい、
0: あのミラノの町のね狭い道のそこで便利なんです、
1: はい、
0: でまあそういうことでね、
1: うんうん、
0: そのスーパーコンパクト、
1: はい、
0: これスーパーコンパクトを、僕5台ぐらい上げてるんですけども、
1: はい、ノミネートされてますね。
0: そうなんです、うんうん、これ言っちゃった方がいいですか？
1: いやもうお任せします。はい、
0: ね、やっぱり日本の軽がね3台ぐらいありますね、うん、あ4台あるか、はい、まあホンダの N-BOX ですね、
1: うんうん、
0: 1台目は
1: これノミネート車ですね、
0: はい、N シリーズ、うん、は N ワゴンとか、
1: はい、
0: N 版とか N1 とか、はい、NE とか 1E とかいろいろあるんです。その中でも僕は N-BOX だと思うんですね、
1: うん、
0: それからスズキのジムニーですね、
1: はい、これはもう名車ですね、うんうん、
0: 世界の名車です。それからもう一台スズキでハスラーっていうのがあるんですけども、うんうん、
1: はい、
0: これはね素晴らしいデザインですよ。それから日産のサクラですね、これ電気自動車、
1: うん、あのちっちゃいやつですね、
0: 一回一品にもあげましたけど、
1: はい、
0: これまだいいですね、
1: うんうんうん、
0: あともう一台あるんです、
1: はい、
0: フィアットの500です、
1: うん、これは現行のということですね。
0: そうです、う
1: ん、
0: 現行今新車で買えます、
1: はい、
0: チンクエチェント、
1: はい、
0: この5台あげて、
1: うん、
0: まあ僕はあのどれがトップとか言わないですけども、
1: はいはい、
0: まあ本当に考えてるんだったら、うん、ホンダの
1: N-BOX、 N-BOX、
0: これはねデザインがない外素晴らしいです、
1: うんうんうん、なるほど、
0: 使えばなおさら分かる、
1: うん、ぜひ
0: デザインの素晴らしさが分か
1: る、ね、皆さん N-BOX でチェックしてみてくださいね、
0: は
1: い、
0: 世界に誇れます、
1: はい、
0: まあ、他のあのスズキのスペーシアとか、
1: うん、
0: ダイハツでもすごくいい系出してますけれども、うん、まあ、タフトとかね、
1: うんうん、
0: だけどホンダの N シリーズ、はい、特に N-BOX がいいですね。
1: N-BOX
0: ホンダはね初期の N シリーズはN-BOX スラッシュっていうのがもうめっちゃデザインかっこいいやつがあったんです、うん、これもう生産してないんですね。
1: なるほど、
0: 買えないんです、
1: はい、
0: だからホンダ N-BOX です。
1: このスーパーコンパクトカテゴリーの中では、は
0: い、おすすめそれで す, す, すデザインおすすめそれで す, です、
1: ね、なるほど。
0: だけどももう一台実は僕がスーパーコンパクトで買うんだったら、
1: はい、
0: フィアットチンクエチェントです、
1: うん、なるほど。
0: フィアット500です。
1: これは可愛らしいしかっこいいですもんね。
0: これいいですよ、かっこいいです、
1: うんうん、あの僕の友達が一時期乗ってたんで乗らせてもらったんですけど、いやよくできてるなっていう車ですね。
0: みんな乗らないんですよね
1: 確かにそれはあるかもしれない。
0: 古いのがいいんだけど。
1: さあ一旦曲をお届けした後、さらに次のカテゴリーも聞いていきたいと思います、はい、今夜の3曲目ですね、テュイドのナンバーをお届けします。サンキース。

0: Design Mind.
1: Vichlo Hatayama's Guzen Project presents
0: Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palalun.
2: 時刻は8時31分を回りました。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
3: 畑山一郎です。
2: 後半もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 続いてのカテゴリーですね。続いてのカテゴリーに行きたいなと思うんですが、はい
3: はい、カテゴリー2番目はブレッド&バターカーです。
2: 普段使いということですね。
3: そうです、普段使いで、うんうんうん、皆さんがちょうどあの革靴の素晴らしいこういうの、うんうん、イタリアの靴を履いていくとかいうところをパーティーに行くとか、
2: はい、
3: じゃなくて、はい、普段履いてる靴があるでしょ。
2: スニーカー
3: とか、
2: うんうんうん、
3: とか、まあ、あのジーンズとかね、
2: はい、
3: そう普段使いをしていて、うん、毎日こう普通に使っていると
2: 、はい、
3: でもその中でもやっぱりデザインって少しおしゃれにしたいじゃないですか、
2: うん、逆に普段使いだからこそっていう部分もありますよね。
3: そうです、うん、やっぱり都内に行った時に、
2: はいはい、
3: この格好のまま一度都内に行って突然僕は都内のあるショールームのショーウィンドウの鏡に映った自分見て、はい、あ、水戸の格

0: 行してる人がいるって思ったぐらいで、はい、やっぱり普段着着ていても、あの都内 の, あのそれなりのところにいる人たちってみんなしっかりおしゃれしてるんですよ、うんうん、だから普段使いの車でもおしゃれにデザインを考えた車、うんうん、これ、今4台挙げてますけど、
1: ノミネートが4台、はい
0: はい、ホンダフリードです。
1: おしゃれですよね。
0: スズキジムニーノマド、
1: はい、ノマド、あ、ちょっと大きいやつですね、
0: うんうんうん、あ、ちょっと大きいっていうかジムニーの4ドア5ドアなんだけども、はい、幅ももうちょっとあります。
1: そうですよね、うん、
0: はい、あ、ジムニーよりちょっと大きいね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: でもちょうどいい大きさです、うん、それから同じスズキ、またスズキが2台入って、うんうん、スズキのクロスビーです、ね、
1: クロスビー、
0: はい、これはねもう10年近く前から、うん、ずっといいサイズで、うんうん、よくデザインされてる車ですよ、
1: はい、
0: それから BMW のミニ、まあミニですね、うんうん、ミニの中でもいいですね、はい、クラブマン、
1: クラブマン、あの後ろが少し長いやつですね。
0: そうです、はい、長くてミニっていうのはあの3ドアなんですね、はい、要するに横は2ドアなんです、うん、でもこれ4ドアになってるんですね、はい、まあ、後ろのドアがあると、
1: はい、
0: で後ろがちょっと伸びていて、しかも実はこれ4ドアじゃなくて6ドアなんです、はい、
1: うんうんうん、
0: つまり後ろが観音
1: 開きですよね、
0: うん、これは昔あのミニのクラブマンっていうのがあったんですけども、はい、そのクラブマンのその伝統を生かして、うんうん、だから6ドアっていうところがすごく良くて、はい、でこれ普段使いいいんじゃないかな、
1: うん、
0: もう一台実はあってルノーのカングーっていうのがあって、
1: はい、
0: これ新型が出ていて、はい、オリジナルもすごく良かったんですけども、うん、新型は結構またちょっと大きくなっちゃいましたけども、すごいスペースです、
1: はい、
0: でルノーのカングーを普段使いするっていうのは、まあ、水戸にもいます、はい、あの水戸にもいましたし私の友人なんかも乗ってましたけども、うん、すごく使い勝手がいい、しかもよく見ないんで、
1: はい、
0: うん、ちょっとおしゃれなんですね
1: なるほど、
0: うん、はい、おしゃれです、
1: ね、他の人とちょっと違うぞっていう感じですね。
0: この中で、
1: はい、
0: 僕がやっぱりデザインよくされてるな、素晴らしいなと、
1: うんうん、
0: 本当に感動した車があります、はい、これはね輸入車なんですよ実は。
1: なるほど、
0: うん、
1: はい、
0: ミニだと思うでしょう、違いますスズキジムニーのノマドです、
1: うん、輸入車、はい、
0: あれはあのインドで作ってます。
1: ああ、そういうことですか。
0: そうです、
1: なるほど、はい、
0: インドで作ってるんですが、うんうん、このジムニーノマドの素晴らしいデザインは、
1: はい、
0: まあ、あのスズキの開発チームがね、
1: はい、
0: 本当によく、まあ、ジムニーを研究した、ジムニーのあの良さはありますよ、
1: うんうん、
0: だとしても、まあ、僕があのこの時代によく出したな、
1: はい、うん、なるほど、
0: これは日本に一番合ってるデザインです、はい、
1: うんうんうん、
0: だから皆さんにお勧めするんですけども、はい、普段使いできて、
1: うんうん、
0: 僕が普段使いで使いたいのは BMW ミニクラブマンです。
1: あ、確かにいいですね、
0: は
1: い、
0: 僕高速によく乗るんでね、
1: うん、さあ続いては、
0: 続いてのカテゴリーは SUV です。
1: SUV、はい、
0: これはパパッと言っちゃいますけれども、う
1: ん、はい、
0: スバルのフォレスター、
1: フォレスター、
0: うんうん、それからトヨタのランドクルーザー、
1: ランクル、
0: まあ、これはね 250VX ででっかいやつがあるんですけど、はい、FJ あたりが国内で使いやすいかなと、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: でデザインもいいです、
1: うん、
0: あとはボルボの XC40 っていうのがあって、はい、これはね本当に日本にぴったりのSUV です、ね、
1: サイズ感がちょうどいい感じですよね。
0: いいですよ、うん、水戸も多いですけどね、
1: はい、
0: レンジローバーのイボークっていうのがあるんです。
1: かっこいいんですよね、
0: イボークね。これはね、うん、僕は都市型の SUV では、はい、未だ持ってリスペクトします、
1: うん、
0: で皆さんにお勧めするのは、はい、まあ、女性の方もいいですし、
1: はい、
0: あのスバルのフォレスターといい勝負だったんですけども、実はボルボのXC40 です。40、もう、
1: う
0: ん、出てからかなりになりますけれども、
1: そうですよね、
0: これはインダストリアデザインの素晴らしい、
1: はい、うん、
0: 北欧デザインですね。で僕はでも、
1: うん、
0: レンジローバーイボークが、
1: はい、
0: イボーク買うんだったらこれにするだろうな。
1: そうですね、イボークかっこいいですよね、
0: はい、次は、
1: はい、
0: カテゴリー4フォーマルセダン、
1: うんうん、
0: これはね、皆さんあんまり馴染みなくて、それからメーカーも世界各国でセダンで略したんですよね、はい、セダンっていうのは
1: 減ってきてますよね。
0: ちょっと話したけども、トランクがついてる車です、
1: はい、
0: それで背が今の車みたいに高くなくて、うん、すごく低い車ですね。でもこれはねやっぱり冠婚葬祭考えたり、
1: うん、
0: 都市で の, あの過ごしやすかさを考えると、例えば駐車場にね、はい、立中に入らないところがあるんです、うん、SUV って今、うん、それが 都内のね、今僕が乗ってるのもこのセダン型なんですけども、はい、都内は本当にセダンは素晴らしい生き物になります
1: なるほど、うん、
0: その中で国産でセダンが少なくなってきて、マツダの3っていうのがまだセダン作ってるんです、
1: ね、
0: うん、
1: あれセダンあるんですね。
0: セダンあります、
1: うん、なるほど。
0: あ、素晴らしいプロポーション、はい、で、エンジンもですね、良かったんですけれども、マツダの3ぐらいしか今残ってないかな、
1: はい、
0: トヨタにもちょっとありますけれども、うん、まあ、デザインが素晴らしいのはマツダの3
1: ぐらいのセダン。
0: それからレクサスで IS350 っていうのがあって、はい、一番小さなセダンですけども、はい、これもしっかりできてるんですけど、ちょっとスポーティー系に振ってあります、
1: うんうん、
0: あとは日産のスカイラインですね、
1: はい、
0: これは後輪駆動 の古い、まあ、古いというかトラディショナルのスカイライン GT ですけど、
1: 伝統的な車ですね、はい、
0: それから、まあ、ヨーロッパで言えば BMW の3シリーズ、BMW、 はい、まあ、ベンツもあのなんだあれは、
1: うんうん、
0: なんだっけ C クラス、
1: はい、
0: ありますけれども、デザインで僕は BMW のオーソドックスなのがいいです、うん、もうすぐ変わりますけれども、
1: はい、
0: それからアルファロメオのジュリア、
1: うん、
0: これはね、アルファがジュリアって、最近変わったんですね。
1: そうですね、
0: うん、これはちょっとやる気満々の形になりました。おしゃれですね、
1: うん、
0: これがねセダンで今日本で買えるセダンの、うん、まあ、デザインが、あ、これはいいだろう、
1: はい、確かに、
0: っていうので、おすすめは、皆さんにおすすめはマツダの3です、うん、
1: マツダ3、
0: デザイン素晴らしいです。
1: マツダ3のセダンですね。
0: セダンです、
1: うん、
0: でも僕はアルファロメオを買う
1: やっぱりこの
0: ジュリア
1: カテゴリーはあれですね、どれもすごく上品な感じの車が多いですね。そうです、
0: お葬式にも行けます、
1: うん、なるほどなるほど。
0: だからアルファは赤いの買わないで、
1: はい、白、
0: いや今アルファ黒がすごく、うん、
1: あ、黒ね、
0: うん、有名になってるんです。
1: なるほど、
0: はい。
1: さあ、そして最後になりますかね。
0: これはスペシャルティービークル、まあパーソナルな好みで、
1: うん、一郎さん好みっていうことです。
0: あ、じゃあ、だからこれは僕がこの、うん、あ、まあ、僕の好みにもなるかもしれないけども車こだわる人がこれいいよと、はい、あるいは車にこだわってなかったんだけども、うん、パーソナル車欲しいっていう人には、はい、先週も実は一品にあげた、
1: はい、
0: ホンダスーパーワン
1: っていう、うん、スーパーワン、
0: ところがね、はい、これ受注を今中止してるんです。ストップして、
1: そうなんですね、
0: 売れすぎちゃって、
1: うんうん、
0: 生産が追いつかない、日本で買えると言いながら、
1: うん、
0: 今受注ちょっと待ってねって言われてる状態です。それからフィアットの
1: アバルト、
0: これね、アバルトって言ってもこれチンクエジェントなんですけども、はい、幅を広くしてあってトレッドとか、うん、これかっこいいんです、
1: うん、
0: しかもアバルトの中の最近アニバーサリーが出て、
1: はい、
0: 695台しかない、うん、作らない、うんうん、75周年記念のアニバーサリオっていうのがあるんですよ。
1: いや、これはコレクター魂に火つく感じですね。
0: しかも、あの車番に695分の1とか2とか、
1: そうですね、シリアルがつくってことですね、うん、素晴らしい。
0: でもう一台は国産の、
1: はい、
0: これマツダロードスター。あ、
1: 僕が欲しい車、
0: 世界の、うん、世界のロードスターです。
1: そうですね、うん、いいですね。
0: ステージも僕も初代乗ってたけども、
1: そうですね、乗ってました。
0: レクサスの LC っていうのがあります、LC、これはもうちょっとでっかいやつね、うんうん、アメリカで結構いいんじゃないかなと。
1: なるほど、
0: 国内で乗るにはちょっと目立ちすぎるかもしれない。デザインはいいですよ、
1: はい、
0: 素晴らしく伸び伸びしていて、あともう一台ルノーのアルピーヌ、
1: おお、来た
0: A1 点ね、 GTS、
1: このルノーアルピーヌっていうのは、
0: あの昔あの、はい、リエンジンの車があったんです
1: よ。ありましたね。
0: これのすごくなんていうかレトロじゃないんですけど、はい、現代風にモダンに訳して、
1: すごいね、その伝統を受け継いだデザインですよね。
0: 素晴らしいデザインです、
1: うんうん、
0: これら5台は全部デザイン的に見てね、
1: うんうん、
0: これはずっと長く乗ればいいなっていう車です、はい、
1: 本当ですね。
0: 中でも皆さんにお勧めするのはアバルトのアニバーサリオです、
1: うん、これ手に入れられる人はもうぜひってことですね。
0: そうです、絶対、うん、それで長く乗ったらいいと思います。
1: プレミアつくかもしれないですね。
0: ロードスターでもいいんですけど、ね、
1: はい、確かに。
0: でも僕はアルピーヌ買います
1: アルピーヌ買うんですねさあ、本日の4曲目に行きましょうか、キーファーのナンバーをお届けしたいと思います、トニーストーン、エリック・ジャーキテクト、カートゥーンズを迎えたナンバーですね。ニューレベルス、ニューデビルス。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Palalune.
2: 本日の一品一品一品一品、さあ今週もやってまいりました本日の一品のコーナーです。このコーナーは一郎さんが心揺さぶられたデザインのことものについてお話聞いていくコーナーですが、もう今日もうトピックが一品がずらっと並んでる感じでもあるんですけどね。
3: そうなんですよ、うん、だからもう今日の一品は、
2: はい、
3: 僕が勝手に、
2: はい、うんうん、
3: 僕だったらデザインでこの車にするって、
2: はい、
3: 今日出した車の中から
2: お、イチローアワード
3: これしかないでしょ。
2: なるほど。
3: と思ってる。あ、うん、これだったらもう最後の車にしてもいいかなと思う車にします、
2: うん
3: うん、っていうかその前に、
2: はい、
3: 僕がどういう基準で選んでるか
2: って、はい、
3: 僕はあの年間水戸に来てからは2万キロ走るか走んないか、
2: うん、はい、
3: でも普通っていうか今乗ってる車も30万キロ乗ってるんだけども、うん、大体あだから16年で震災前に買った車ですけども、
2: はい、
3: これはフォードはセダンです、
2: うん、
3: で四輪駆動です、
2: はい、
3: オンロードの四輪駆動
2: です、
3: うん、
2: ボルボですよね。
3: ボルボの S60 の T5 っていう車ですけども、はい、300馬力あります、うん、308馬力かな。で四輪駆動で、
2: はい、
3: なんでその車っていうのは、うんうんうん、もちろん安全性とかいろいろ考えてですけど、はい、僕の生活パターンは、
2: うん、
3: 昔は国内でも5万キロぐらい走ってましたからね、はい、都内中心ですけども、うん、5万キロぐらい関東地方
2: 5万キロはなかなかの距離ですよ ね、うん、普通ね一般的には1年1万キロぐらいのことを言われますから、まあ、それでも結構多い方だと思いますけど、
3: 何かっていうと僕はあの高速が多いんですよ、
2: はい、
3: それから都内も行きます、はい、しかも都内行ってもあのコインパーキングに停める時もありますけれども、うん、いろんなところのパーキングに停めます、はい、だからそれでサイズも2メーター超えてる車とかダメですし、はい、しかもあんまり車高が低くてもですね、
2: うん、
3: ダメですし、あと都内は最近はあの高い車もできるようになりましたけども、はい、昔は155センチ以上の、うんうん、高さはちょっと敬遠されたんです、
2: うん、
3: ですからそれ未満でセダンで、しかも僕は一番高速安定性と高速の静粛性、
2: はい、
3: これはあの空力によってね、今の車すごく静かなんですけど、ね、うんうん、あの100キロ以上でもね、100キロ以上って言っても110キロ出せますからね、はい、常磐道では。
2: はい、
3: それでも素晴らしいし、うんうん、それから四輪駆動である理由は何かというと、うん、高速中速コーナーとか、
2: はい、
3: 御殿場の透明とかですね、
2: はい、
3: それで雨の日にあるいはちょっとあのみぞれ混じりでも、うん、すごく路面にしっかり食いついて直進性もいいと、うん、でそういうことをいろいろ考えると車って結構限られてるんです、
2: うんうんうん、
3: で本日の一品は、
2: はい、
3: あ僕が次の FX 次期主力戦闘機にしようと思っているのは何か、うんうん、
2: はい、
3: いやルノアルピーヌでもいいんですけど荷物積めないんでね
2: 確かに、
3: だから僕はあんまり目立たないで、
2: はい、
3: 普通の品格系都市型セダンで、
2: うん
3: うん、アルファロメオのジュリア、
2: うん、
3: あの2リッターのスプリントなんですけど、はい、これ普通の車です、
2: はい、
3: まあターボもちょっとついてますけど、はい、吹かせば早いって言います
2: 、うんうんうん、
3: でこれあのまあ四駆がないのでどうかなと、
2: うんうん、
3: とは思ってますけど、
2: アルファジュリア、
3: うん、アルファの、まあ、セダンが少なくなったっていうので、ね、うん、デザインも、なかなか好みですし、
2: はい、
3: BMW の3シリーズがもうすぐ、
2: うん、
3: でも BMW の3シリーズっていうのは、
2: はい、
3: 実は次の BMW 3シリーズは全部電気自動車になろうとして開発した車です。
2: なるほど。
3: ところがヨーロッパが急に電気自動車ストップして、は
2: い、そうですね、
3: またガソリンに戻ってきて、
2: うんうん、
3: だからどういう形で出てくるのか、ね、うんうん、もうあのスパイ映像が出ていて、
2: はい、
3: なかなか素晴らしいプロポーションでね、
2: うん、
3: そんなに変化はないんだけども、
2: はい、
3: フロントノーズがちょっと長くてね、
2: はい、
3: 昔ながらのあのセダン、スポーツセダンの形になっていて、うんうんうん、でそれが日本でまだ買えないので、うん、今はアルファロメオジュリア。
2: なるほど、おすすめということですね。
3: これが一品です、うん、いやおすすめはマツダの3セダンですけども、
2: はい、
3: セダンで、
2: うんうんうん、自分が買うならというところですね。
3: そう、僕の生活パターンでは、うん、ちょっと、パフォーマンスが足りないかなっていうのと、はい、あと空力なんですね、
2: うんうんうんうん、
3: 静粛性。
2: なるほど、うん、いいですね。予算のことを置いといて、
3: あ、全部無視です、うん、あ、言うのはただです。
2: そうですね、
3: はい、
2: 僕が買うんだったらロードスターかなーなんて思いながらこのリストを見てました。
3: なるほど、なるほど、うん、予算ってデザインでまず決めてみようっていうのが確かで、うんうん、はい、
2: そうですね。
3: どんな高い車でも自分と合わない車もありますよね、
2: う
3: ん、
2: そうですね、確かに
3: 相性とか見た目が。
2: 本日の一品、イチローさんのおすすめ、イチローさんが次買うならということで、アルファロメオジュリア2リッターのスプリントですね。
3: はい、はい、
2: 一件メッセージいただきましたのでご紹介したいと思います、うん、デリさん、こんばんは。こんばんは。
3: こんばんは。
2: チンクエチェントいいですね。ルパンが乗ってた旧型も好きだけど今の型もいいですよね。中でも形が全く同じで可愛いんだけど、サソリマークのアバルト、ブランドのアバルト、チンクエチェントのワイルドなエグゾーストノートは大好物です。
3: おー、いいですね。
2: 次に買うチャンスがあるなら断然アバルトにしたいですね。値段がどうなのか知らんけど、
3: 今アニバーサリオがいいですよ、
2: はい、ランチャデルタとルノー A110 アルピーヌですね、もう大好きなデリでした、うん、ということです。ありがとうございます。
3: ありがとうございます、
2: はい、まあ、おしゃれな車やっぱ多いですもんね、
3: ミト多いですよ、うん、ミトでよく見ます。
2: アルファロメオのミトなんかも見ますしね、ミトで見かけるミト、
3: そう、
2: そう、おしゃれだなと思います。
3: ナンバープレートも310
2: なってるのが多いですよね、
3: 白いのと赤いのがよく見ます。
2: 確かに。さあ今夜最後のナンバーをお届けしましょう。アリシア・キーズのナンバーをお届けします。 Best of Me。

0: Discover your design mind. Ichlo Hatayama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Balloon.
2: FM パルルン未来デザイン研究所、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ今日のトピックですね、ベスト5カーデザインということでお届けしてきましたけども、改めていろいろこう見ていくと素晴らしいデザインの車多いんだなっては思いますね。
3: そうですね、まあ日本で売れてるっていうことは、はい、売れることができるっていうことはそれだけデザインを本当に詰めて詰めて詰め
2: てということですもんね。
3: その中でも、はい、これはよくできてるっていう車を選びましたね、う
2: ん
3: う
2: ん
3: う
2: ん、はい。さあそしてですね、一郎さん何かお知らせが一つ。
3: あ、嬉しいニュースがあるんですよ、うん、あの先週の土曜日、はい、9月19日に、はい、以前にもあの一品にも取り上げた、はい、日立の国ロングトレイルという山道がありますね、はい、
2: うん、
3: 県北の方に、はい、
2: 開通しましたね。
3: そうなんです、はい、土曜日に正式にオープンしまして、はい、あの知事がですね、うんうんうん、宣言しまして、はい、歩き染めなんかもして、
2: うんうん、
3: ですから皆さんぜひ調べて行ってみてください。
2: そうですね、開拓にこう何年費やしたんだろうっていうぐらいね、
3: あ、全部で6、7年かかって
2: ますね。そうですよね、番組にね和田さんもねゲストに来ていただいたりもしましたしね、ぜひチェックしていただきたいと思いますね。
3: しした
2: いろんな地域からね来ていただけるといいなと思いますね。
3: 家族連れで日帰りでもできますし、
2: うん、はい、
3: いいですよ、
2: はい、袋田の滝を上から見れるっていう、ね、場所なんかもありますね。
3: 滝のぞきっていうところがあります、うん、
2: いい感じですね、うん、はい、ぜひ日立の国ロングトレイルチェックしていただきたいと思います、はい、さあそして来週のトピックなんですが、来週は、

0: ベスト5カーデザイン国内編ではなく世界編
1: オブザワールド
0: オブザワールドということですね、はい、
1: ヒストリカルも全部含めて、
0: はいはい、楽しみにしてます。来週もよろしくお願いします。
1: 任せてください。
0: さあここで今夜お届けした曲もう一度ご紹介していきます。今夜お届けしたのは AT Kids Keep Moving フィーチャリング向井太一、ハリースタイルズアパーチャー、トゥイドサンキース、キーファートニーストーン、エリック・ジ・アーキテクト、カートゥーンズ、ニューレベルズ、ニューデビルズ、そして最後にお届けしたのはアリシア・キーズ、ベスト・オブ・ミー、以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている、あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は行竹聖郷、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
1: 畑山一郎でした。
0: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
1: また来週。

0: Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: the Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: 皆さんこんばんは。9月23日水曜日夜9時になりました。今週も水戸市坂戸町の FM パルルの本社スタジオから生放送でこの後10時までの1時間プラウドオブ茨城をお届けしていきたいと思います。さあ、そしてシルバーウィークの最終日ですがこのシルバーウィーク散々な思いをしたっていう人も多いんではないかと思います。台風でも、あの千葉って最近狙われてるんですかっていうぐらい災害がすごく多くて、茨城県も龍ヶ崎とか上層とかは停電になったり床上浸水したうちも何件かあったりっていう話を聞いていますが、水戸周辺は雨ちょっときついかなぐらいで普通の雨でした。でさっきもちょっとパラパラ雨が降ってたんですけれども、佐藤さんに雨降ってますって聞いたら、いや上がってるって言うからえそうなんだ、大したことないんだ、なんか災害は茨城を避けて通っていってるような感じがしてありがたいなと思ってしまいますが、でも災害に遭われた皆様、もしこのラジオを聞いていることができたら本当にあの頑張ってくださいとエールを送りたいと思います。さあ、ではナイトが2人揃っていますのでご挨拶をいただきましょう。佐藤さんからお願いします。
2: はい、こんばんは、佐藤光雄です。本当にあの台風では大変な災害が起きて、まあ、亡くなられた方もいらっしゃるということで本当にあのお見舞いを申し上げたいというふうに思ってます。そしてあの印旛沼なんかのところはね、うん、まあ、決壊をしてということで、まだまだどういうふうに直すのかというような状況ですけども、本当にあの今年は雨が多くて、これからもまだ秋の長雨が続くみたいな予報がありますので、うん、十分あの気をつけて生活をしていただければというふうに思ってます。まあ、そういった中であの、雨が多くて稲刈りもなかなかできないというようなことでしたけども、まあ、今日なんかは結構ね、うん、あちこちと稲刈り始まったところがありますけど、

0: お彼岸ということで彼岸花がね、田んぼの土手に綺麗にこう咲いてる、心が少しこう癒されるなというような感じもしますけども、そういった中でこれからは食欲の秋でもありますし運動の秋でもありますので、心入れ替えで頑張っていきたいと思います、どうぞよろしくお願いします。
1: いやでも台風って風が強かったので稲刈り前の田んぼってみんなこう稲が寝ちゃったりなんかしたら刈るとき大変じゃないですか、そういうのは大丈夫なんですかね。
0: いややっぱりあの晴れないと、刈っても乾燥させなくちゃならないんで、乾燥する時間が長いとそれだけのこう乾燥機能キャパがないんで、やっぱり1日ぐらいこう晴れていただいて、というところで長く水に浸かってると芽が出ちゃったりとかっていうそういうのもあったりするんで本当に大変だと思います
1: よね。先週も言いましたけれども、あのお米をあのギフト券でもらおうと思っているのでもうそろそろいいかなと思いながらいやまだ早くなあ台風来ちゃったしなとかあの今だと去年取れたお米になるのかなとか、いろいろ今足を踏み出そうかとどまろうかって悩んでいる最中で、台風が来てその水浸しになってとか言って、難しい判断だなと思いながら話を聞いてしまいました。ま
0: あ、今年はね、去年がね米が高くて今年はまたね安くてどうするかっていうね、本当に農家さんもね一喜一憂して大変だと思いますよね。
1: あの雨不足とか言われてて、その水が溜まってる底の底、昔湖に沈んだ町並み、役場の建物も見えてきましたみたいなところがあったじゃないですか、そういうのは今回の雨とか台風で緩和されたんでしょうかね。
0: まあ、あまり報道はされてないですけども、まあ、水がね、足らないって話もないから、まあまあなんじゃないですか。
1: ああいうその水が足りない足りないって言ってたところの話が聞こえてこなくなったので、緩和されたのか、あるいは災害の方がそれを上回っているので出てこないのかってどっちなんだろうと思いながら、あの線状降水帯なんてここ数年前から聞かされる言葉になりましたけれども、必要なところに雨持っててくれればいいけど、必要じゃないところにザーザー降ってってって、で今回あのまあ最近もそうですけれども、都会の水処理マンホールで水を貯めておくっていうのが結構少ない量キャパなんだなっていうのを感じましたよね。なんかマンホールの人がブワーンとか飛び出て、そっからその水が噴き出してきてるっていうところもあったりして、ああ水戸市は大丈夫なんだろうかってちょっと不安。
0: 水戸市もねやっぱりあの12時間とかね、そういう短時間で、何百ミリというね、雨が降ったらばもうあのなかなかこう川があの水位が上がって、周りの水がはけなくなった
1: 、そうなん
0: ですね、という、ね、現象で結局は水がたくさん出ちゃうという、
1: あの市役所あたりはちょっと危ないですよね。
0: ポンプアップはするんですけどもそれも追いつかないということになっちゃうかもしれない。
1: いや怖い話でありますが、さては須田さんです。
2: 今の、水の話ですけど、今考えると駅南地区っていうのは水戸のね、駅南、あちこちで完成あるんですけども、水戸の駅南ってなぜか駅が一番低い場所で、だんだんに上に上がっていくじゃないですか、吉田の方に上がってくるにつれて、なのにあそこの坂なのに水が溜まってバスが止まったとか、当時よくありましたよね。ただそこから船場の方、船場小学校の近くの方に抜ける県道ができて、そこのところに排水路線下に排水ができて、駅南地区は比較的、もう水たまらない。でたまるとこといえばこの間は全部一周回ってきたんですけど、あの台風の時に今見れる範囲で、危なくない範囲で、あの一番下のあのどこですかね、藤田ビジネスマシンズさんという会社があるんですけども、あの駅出て右側の、あの周辺がちょっと水が出るなと思われるのと、まあ、それぐらいであまりないかもしれないですね今は。
1: そうなんだ、そうそう、水に関してはいろいろと対策
2: ができてきてると思いますし、実は今年、私昔あのちょっとね上中妻の人にいつも湿ってんだよっていう地域があって、 でそういうところの、場所の質問なんかも議会でしてたんですけど、今年、あちこち三河も随分水が多かった地域があったんですけども、そういうところもちょっと対策してもらって、上中妻も今年かな、来年かな、今年のそうですね、今年中に今対策してもらって、各地で水はあまり出ないようになってくんですが、やっぱり缶より多い量の水が今降るんで、一瞬は必ず上がっちゃうんですよ。その後引きは昔みたいに長くならなくなったということなんで、やっぱり雨降った時は車で途中まで行くと心的に引き返しがきつかなくないですか、ここまで行っちゃったらもうちょっと行っちゃおうと、あれが多分大変問題になるんでしょうから、ぜひですね、あんまりそういう時無理をせずに。
1: そうですね、よく言われるのは偕楽園下のあたりが、
2: あそこはまだ出ますね、
1: 大変だって言うじゃないですか、あんなところも近寄りませんけど、雨が降ってきたら
2: あそこもともとオープンだったのを缶を下に通したんです、川を下に通したんですよね、それによって流れる流量がちょっと減ったのかなって私勝手に思ってたんですけど、それぐらい、ちょっと県の方に聞いたら、それぐらいの量降った時はどっちにしろあそこは溢れてたよねっていう話にされて、あそうでしたっけって話になって、
1: そうなんだ。でも本当にどんな災害が来るかわからないっていう中で私たち暮らしてるのに、こんなに能天気な番組してていいんだろうか
2: いやいや能天気じゃない、今ねちゃんとね駅南地区もこうなりましたとか、だけどそういう風に少しずつは改善されますけども、ただね今度道路の下の下水とかああいうのの配管の交換が山のように出てくるんですよ。そうすると水戸の予算を大きくそこに使われてしまって、覚えてるかどうかわからないですけど、金魚坂、大工町から船場の方に来るところに大きな陥没があったという、あれまだ仮補修だって、これから本補修きちんと直すんですけど、やっぱり億単位のお金になっちゃうんですよ。だからああいうのが出るたびに億単位になってくんで、あと缶の入れ替えももう順次、当時50年ぐらい前ですか、ガンガン入れたからそれが全部なっちゃうんですよ。
1: でも私水戸に来たばっかりの頃、県庁所在地なのに下水が完備されてないところってどういうところなんだろうってちょっと思いました。
2: あの頃ね補助金が国から降りたんですよ、降りる時にどっかやりますかって言った時にパッと手を挙げたところに全部補助金がついたんですよ、だから私はいつも言ってるんですけど、八原村、今つくばみらい市ですけど、八原村という町はあれだけ小さい村だったのに、最初から 100% 完備でした。
1: おーすごい。
2: で水戸がね当時ね確か40とかそんな数字の時に 100% 完備で、やっぱ早い自分に下水完備の時の補助金たくさん出しますよって国が言った時にパッと手を挙げたとこ、やっぱそういうとこのやっぱね政治はね、やっぱり50年後の先見性ですよ。50年どうなるかわからないって言ってもやっぱり先見性は必要と思います。
1: やっぱりね街中は下水が完備されてたかもしれないけど、私水戸に初めて来た時西原町っていうところにアパート借りたんですけど、全然できてなくて、
2: 西原でも、
1: いやこれって何みたいな感じでした。
0: まあ流末もね2点3点してなかなかできなかったっていうのも ねありますから、整備しても結局な処理するところが能力がなかったっていうのもありますから。
1: それで下水道管って、最近うちの目の前、このパルルの目の前、最近入ったんです。まだ繋いでないけど、だからうちなんかピカピカですよ、下水管ってまだできたばっかり
0: でもね、早くつないでいただいて、じゃないとやっぱり使用量が上がらないから、結局大変になって
2: しま
0: って
2: 、罰則がないからつながないことが多いんですよね。
1: だって浄化層もつなごうと思ったらものすごい工事費ですよ。
2: はい、そうですね。ただ、本当の都市部は、土地の面積全体に対して税金かかりますけども、だんだんにこう、なんていうんですか、本当の街中じゃないところの新しい、僕ら第二都市なんとかとか呼ぶんですけども、そういうとこは実は全部の面積にかかってないんですよ。 全部の面積ってかかったらそれこそ一屋敷がね、500坪だなんて家が出てくるから、でそれでもやっぱり街中でもつながない人いんで、3年間でしたっけ確か缶を作って3年間内につながなきゃならないんだけど、罰則がないし、今浄化層もかなりいいものがあって、
1: そうですよ、うちなんか浄化層入ってるから、
2: そうするとそれ壊れるまでつなぎたくないって人も増えてきて、
1: だって浄化層入れるのだって結構なお金払って揺れてるんですもん。
0: まあ、補助金も、ね、結構な

0: 金額出ますけどね、うんうん、
1: いやでも本当にその今回も、まあ、雨が降ってまたこの後も雨降るんでしょうけれども、まあね、1年間で9月が一番雨が多い月だって、はい、梅雨よりも多いって言われているので、
2: あ、そうなんですね。
1: そうそうそう、あの秋の長雨って言われる。
2: そうですね、うん、
1: だから皆さんも十分にお気をつけいただきたいと思いますが、缶がうまく作動してくれますようにって思います。さあ今日はね、月に関する曲を選んでみましたが、こんな雨降りではお月様も見えません。心の中で見てください。彩香の曲で三日月から今週はスタートいたします。

0: ったんですけども。
1: 休みじゃなかったの？
0: 休みじゃなかったんですけど非常にシルバーウィークの最初の頃は雨だったということで、それが終わった台風が行った後なんかはもうあれですね、サービスエリア含めて、昨日今日あたりは混んでましたね。
1: あ、そうなんだ。
0: 本当になんていうんですかね、台風の時は結構皆さん我慢してて、それが行ったらば一斉にこう出かけましょうみたいな感じだったんですかね。あとは高速道路も常磐道も事故があって通行止めっていうんですかね、になったりして、大変な状況もこうありまして、ああいう時ってあれですね、その手前のインターチェンジで全部降ろされちゃうんですね。
1: あ、そうなんだ。
0: だからああいうのも大変だなと思いながら、
1: 常磐道の今月末、明日あたりから工事が始まるので車線が1車線になりますって、12月の半ばぐらいまでとかいうお知らせもあったりなんかしましたけど、高速道路でそんなになったらちょっと困るよね。
0: そうですね、本当気をつけて、走らないと急にいいね、前の車が止まっちゃったり、そういうのがありますから。
1: で昔は常磐道って割とこう抜け道脇道みたいな形で混まないから大丈夫ですよとか言われてたけど、今全然そんなことない。
0: 全然そんなことないですよ。
1: そう、どういうことっていうぐらいぎっしり車ですよね。本当にそれで混雑状況の時になかなか名前が出てこなくてあのさーとか思うことがあるけれどでも最近って観光地に行くよりもサービスエリアが目的で高速で出かけるっていう人が多いじゃないですか。やっぱりね、サービスエリアって美味しいものがてんこ盛り状態でいいですよね。
2: ただなんかね、高速の中の台で全部完結するってことは、そんなに地域見ないのも寂しいなと思って。ま
1: あ、それはそうですよ。だって景色はそんなパーキングとかサービスエリアとか問題じゃないですもん。実際に行った方が綺麗なんだもん。特に茨城なんかは風光明媚なところがたくさんあるんですから。
2: そうですね、富士山とかだとね、パーキングから見やすく作ってあったりしますけどね私たちはあまりにも多いんで見たいところが。
1: 富士山って遠くから眺めるのにはいいけど、登っていくのはあんなしんどいとこはない。
2: 確かに、
0: 大丈夫。茨城は筑波山がずっと見えてますからね。
2: まあうちらの筑波山の方が上ですからね、やっぱりね。
1: やっぱりそれで、やっぱり、ね、海がね綺麗に見えたりとか、その施設がきちんと整えられている美しさ、海岸線の美しさ、もうねこれに勝るところはありません。だから
2: 当たり前ですよ。
1: 自然の観光だったら茨城は近いしね、すごくいいんじゃないのと思ってしまいますけれども、お土産とかなんか食べ物、美味しいものを食べに行くときサービスエリアでもいいかもしれない。
2: しかし茨城はかわいそうですよね。見るとこはたくさんあるじゃないですか。
1: そう、
2: 県によってはここ大体3つぐらいで、こことこことここしか見抜くとこないっていうと、そこいっぱい混むじゃないですか。私たち多すぎるんですよ、見れるとこが。
1: そう
2: 素晴らしいとこ、美味しいものも多すぎる。
1: そう
2: 魚も野菜も果物も全部売ってるんですもん。申し訳ない、肉も美味しいし申し訳ない。
1: 果物なんかもリンゴの南限、みかんの北限って言われて何でも取れるじゃないですか。
0: は
1: い
0: は
1: い、でも違うところはもうこれしかないから、それを宣伝する。茨城はもうありすぎてできない。
2: ありすぎんですよ、
1: ね、
2: 何でも美味しいんです。
1: そう、困るよね。ぶどう
2: も美味しいし、
1: 今ね、ぶどうも美味しいし、
2: ぶどうもいよいよ来ましたね。美味しいですね、茨城のぶど
1: う。いや、もう食べ終わってしまいました本当に今梨、
2: 梨もうまいですよね、茨城のが。
1: そう、取れ高は千葉が一番だって言うけど、茨城も全然負けてないし、
2: はい。千葉は琵琶さんでもね作ってもらってる、私たち琵琶あんま作ってないんで。
1: 琵琶の葉は体にはいいとは言いますけれどか、でも本当にね、高速道路、工事で車線が減るって言われたらどうしようかと思っちゃって、会津に雪降る前に行ってこなきゃいけないのに、ちょっと気持ちが重いさあでは須田さんです。
2: はい、今週はですね、お休みもあって、ボランティアはしっかりやりながら、いろんなとこを歩いて、いろんな人に会ってくるという行事を中心にやってきましたけども、

0: 私は実は、水戸市の東と西どちらかに道の駅を作るべきだっていう論者なんですね。で道の駅っていうとみんな赤字だって思う人が多くて、まあ、確かに赤字というか、ランニングイニシャルコスト、いわゆる建築費なんかが出ないこともありますけども、私実は道の駅を過去に多分もう100以上見に行って、中にはちゃんと行政の中に行ってどこが黒字でどこが赤字だというのまで見せてもらって、そのイニシャルコストとランニングコストが全部出るという道の駅をいくつか見てます。それがいわゆる水戸、茨城でいうと常総市、
1: まあそうね、
0: そう、あの混雑してるからみんな黒字だと思うこともありますけど、混雑してて売り上げの 1% を市に納めるのかな、その 1% は2000万程度だそうです。
1: すごい。
0: そう、ただ年間でね、だけどそうじゃなくてその周辺にソフトバンクさんが大きなイチゴ工場を作ってます。あれ道の駅の外側なんで、その工場の固定資産税っていうのが実は5億円
1: お
0: 1年に入るそうです。そうすると5億円入って20年なら100億円、まあ固定資産税は少しずつ上がってきますけども、そうすると50億とか100億もらえれば道の駅のイニシャルコストまで出ちゃうんですよ、プラスその後の回収費も出ると。だそういうような総合開発型のいわゆる一面立体開発型というか、そういうような道の駅を水戸市に作るべきだという話を昔からしてるんですが、一つ問題です。水戸市はもともと大規模小小売店立地法を適用されています。実は大きいものを建てるときにいろいろな規制があって作りづらいというのが事実で、じゃあ内原イオンどうやってできたの、あそこ商業地なんです、だけどその周りの農地に関してはそういうものがあって規制がかかるのと、農地はあまり、商業地に変えることを良しとしないんですが、じゃあ常総市どうなのっていう話になったら、常総市はあの農地を3分の1に集約してすごい高度な農業をやった場合、残りの3分の2は商業地として、商業地というか建物建ててもいいよという法律が新しく出まして、で新しくないのかな、それを利用して3分の1農業やります、3分の2はいろんなものを作ります、それからその周辺にという工場を作って固定資産税入ります、こういうようなやり方すれば、水戸市民は赤字にならずに税収も上がりながらいけると。これがうまくいけばいいんですけど、これやるためには道の駅だけの入札じゃダメなんですよ。
1: まあそうですね、
0: 周辺開発まで入れたあの入札をやらなきゃならないという、すごくハードル。
1: 上層の道の駅ってインターの近くなんですよ。
2: そう、あ、そうですね。
0: あれ本当は作れないですかね、もともとは農地ですから、思いっきり。
1: すっごく便利で、
0: そうですね。
1: それで降りたらそのトラック団地みたいな、あの物流の基地にもなってるし、ね、はい、
0: あれも固定資産税入るんですよ、
1: すごいなと思いました。いい
0: ですよね、あれやりたいですよね、で僕なんかできれば、まあ、ちょっと試算してないですけど、大洗から来たお客様、大洗に来たお客様ってのはもう土日はまあ多い、その方が東水戸でしたっけ、インターから乗って帰っちゃう、だからやはり東側にも道の駅があって、西側にも道の駅があって、それが赤字にならないというなればいいねというのを今皆さんに言うと、道の駅って赤字なんじゃないの、中市も大変なんじゃないのっていう言葉になっちゃうけど、ここまで聞いてもらうと僕はいい道の駅はできるのかなと。
1: いやでもどこも道の駅夫婦してますからね、
2: やっぱりあの人口のね権益がちょっとやっぱり、あの弱いかなと、上層あたりだとね、東京からちょっと来てみたいな日帰りみたいなのあるけども、
0: 実はそれも
2: なかなかそれがね、
0: 人が少ないとこでも大黒字を出してる道の駅はたくさんありますもん、
2: あそうですか、
0: 大黒字を出す、
2: それにはまたそれの
0: 仕掛けが必要なんですよ、ストーリーと。だけどね、
1: でもやっぱり知恵を働かさないとダメっていうことですよね。
0: そう、まあ、その通り、ただ作ったんじゃダメ、行政側の考えでやっちゃダメ、
2: 大胆にやるかやらないかですよ。
0: そう、素晴らしい、あこれ使います、これから大胆にやるかやらないか、もうちょっとちょっといい言葉覚えちゃったな、やるなら大胆に、
1: そうそうそうそうそうそう、ね、やるんだったらやっぱり失敗は許されないので頑張ろうと思います。
0: はい、
1: はい、では曲いきます。ビーズの曲で今夜月の見える丘に、今日見えるとこないと思うけどね、
2: 見えるとこないですね、
1: はい、まあ、ビーズの曲です。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さあ今日の話題はお月様です。
2: はい、
3: お月様。
1: あのなんでお月様の話しようかって思ったかっていうと、はい、中秋の名月っていつだと思います？
3: え、いつなんですか？
1: ね、で、ええ、やっぱりさ、その台風が来たりとか雨続きで月どころの騒ぎじゃないからみんな、うん、忘れてると思うんですけれども、はい、中秋の名月、いわゆる十五夜っていうのは、はい、明後日ですよ。
3: お、
1: 9月25日、今年は。
2: あ、全然勘違いしてた。
1: だいたいね、9月15日ぐらいって言うでしょ。そうですね、だけど、はい、今年は9月25日、来年は、うん、9月15日、
2: うん、再来年10日もずるんですか？
1: うん、再来年は10月3日。
2: え、そんなに幅がある
1: んですか？そんなにあるの。
2: 9月15日じゃないんだ。
1: そうそうそう。で、なんでかって言うと、ええ、やっぱりその旧暦と新暦で違うから。で、私たちは今新暦で生活してるけど、はい、昔の人は旧暦だから。
2: はい。
1: で、1年の長さが新暦と旧暦では11日も違うの。
2: あー、そこ。
1: そう。
2: ほう。
1: そうなのよ。だからね、あさってが中秋の名月って言われていて、私なんか、え、今年中秋の名月っていつだったんだっけってちょっと思って、あ、過ぎちゃったとか思ってたんだけど、今年はまだな
2: の。十五夜っていうから9月15日前後を言うんだとずっと思ってました。
1: うん、そうなの。だけど来年は9月15日だけど、再来年は10月3日。もう本当にね、動くよねって思います。で、中秋の名月って別名芋名月とも言うそうです。もうね、本当にちょうど里芋とかさつまいもとか芋類の収穫時期になるということなので、はい、芋名月って言うんだそうです。で、ちなみにあの今年の中秋の名月は9月25日なんですけども、満月ではない、うん、で、2日後の27日が満月になるそうです。今年はだから27日が満月ということです。なんだかちょっと ね、
3: 昔はね、すすきとかね、団子とかね、丸いものをあげてね。
1: そうそう、で、あの旧暦では新月、まあ、月がない真っ暗っていうのを毎月1日って数える。で、そこから15日目を満月、満月になろうがなる前が満月って決めてた。でも実際にはこの満月は太陽と月が地球を挟んで反対方向に並んだ瞬間に起こって、うん、そのお月様って平均すると 14.8 日なんですって。だから 0.2 日ずつちょっとずつずれていくので、うん、毎年毎年ぴったんこにならないんですって。うん、
2: 分かったような、分かんないような、分かった。
1: だからその
3: 距離感がずれるってことですね。
1: そうそうそう、月って地球の周りを回ってるじゃないですか、うん、それできちんとした周期で回っていると思っちゃいけない。ちょっとずつずれてるわけ、うん、だからダメですよっていう、いうことなんです。で、この中秋の名月ってもともと中国から伝わってきてて、はい、中国ではいや今も大事にしてて月餅、
2: はいはい、
1: あの月の餅とか月餅ってお菓子あるじゃないですか、
2: はいはいはい、あれ美味しいの、美味しいっすよね、なんかね、うん、
1: あの月餅っていう丸いお菓子を食べる習慣がある。
2: お月、うん、あれはもともとその日に食べるやつですか？
1: そうそうそう。
2: ほー、いつも食べてた普通に。
1: で、日本にはじゃあいつ頃中国から伝わってきたのって、昔はお月見なんかなかったんだから。
2: だからあれじゃないですか、吉田健康はつれづれ草で月の話してるからその頃じゃないですか。
1: 平安時代。
2: おすごい。
1: そう、平安時代にあのお月見って伝わってきたの。それで旧暦の8月15日って今でいう、まあ、9月から10月にかけてですけれども、なんでその時期に1年で最もお月様が美しく見えるかっていうのは、秋になると空気が乾燥して澄んできます、
2: はいはいはい、
1: で、夏場は湿度が高いためにお月様がぼんやり見えるんだそうです、
2: はいはいはい、
1: だから秋の方がくっきりすっきり見えるので秋に中秋の名月って言われるようになった、うん、おまけに夜も涼しくなってきて今年は特に涼しいし、うん、で、外でお月様を見るのに気持ちのいい季節 になるし、あとお月様の角度高さっていうのも必要になってくるんです、
2: はい、
1: で、うん、秋に見る月の高さがちょうど私たちにとってはいい感じの角度なんですって、
2: うん、ほ
1: ー、高すぎず低すぎず、
2: 夏だと上行っちゃうし、
1: うん、見やすいって、
2: 冬だと低い下へ行っちゃうし、
1: そうね、だから中秋の目月よく考えたなって思いますが、で中秋の名月って美しい月ですけども、その次に来るのが十三夜って、
2: あー、そうですね、
1: うん、
2: はい、それは何、
1: これは旧暦の9月13日の月で、今年の場合は10月23日金曜日
2: ちょっと覚えられない、
1: あの中秋の名月の約1ヶ月後に当たる、
2: その日は満月なんですか、
1: 十三夜ですか、満月
2: じゃない、満月じゃないのね、
1: で十三夜の場合は豆とか栗の収穫時期なので、うん、豆名月とか栗名月とか、
2: 栗の方がいいかな、
1: うん、栗のがいいかな
3: 茨城の場合は
1: でも中秋の名月は芋名月ですからね、どっちがいいってこと
2: 月見なんとかみたいなハンバーガーで行こうかな
1: ちょっと考えちゃうよね。それでさっきススキを飾るって言ったじゃない、
2: はい、
1: あのススキを飾るっていうのは理由があります。まあそれをご紹介してみましょうか。あ、
3: そうですね、
1: あの、はい、ススキの茎の部分ってストローみたいになってて、中が空洞になってる、
2: はい、
1: で昔の人はこの空洞に月の神様が宿るって考えていたんですって。
2: 空洞に、
1: 空洞に、
2: うん、空洞に、
1: そうそうそうそう、うん、でそのために神様をお迎えするためにススキを飾るようになったっていうことらしいんです。
2: 空洞に、
1: そうでまたあのススキってさ、稲穂に見えたりするじゃない、
2: あ、しますします、
1: うん、で、あの本来稲穂をお供えしたいんですけれどが、中秋の名月の時期はまだ稲刈り前だったりするので、 あの稲穂に似た形のススキを代用するようになった。それからあのね、昔の人はススキは魔除けの力があるって信じてたんですって。
3: あ、
2: うん、
1: だからお月見が終わった後、軒先に吊るして、
2: うん、
1: 家を守るお守りにするっていう地域もあるそうです。
3: それは初に、
2: ヒイラギは見ますけどね、イワシ
3: とヒイラギはね、玄関に。
1: でもさ、ススキってどこまで取りに行ったらあるんでしょうかって、
3: ススキに似たようなのがあるんですけど、
2: そう、あれね、子供の頃にそっち持ってきちゃうんですよね、
3: そうそうそう、ちょっと親にね、これはススキじゃないとかって言われて、
1: あー、そうなんだ、
2: 今でも見分けがつかないかもほうきみたいのがススキですよね。
1: 違う、
2: ほうきって違いますよ、うん、スーッとちゃんとしてるやつ、あとふわふわっとしてるのはススキじゃないんですよね。
1: ふわふわっとしてる、
2: してる、
1: うん、あの若いうちはしっかりシャッってなってるけれど、
2: あ、そうそうそう、
1: あのススキも時間が経つとホワホワ
2: って、そのスーッとしてんのを飾ってるイメージ。
1: あー、そうね、
2: で月でウサギが餅つきながらそのススキのとこにいて、お団子が15個あるみたいなイメージ。
1: 15個、お団子は15個、15夜ですから。
3: あ、
1: そうそうそうそう、
2: そう、
1: なんかさ、いろんなものには理由がありますっていうことですよ。
2: だけどなんかお団子ちょっとやるのも風情がありますね、うん、久しぶりに
1: そう
2: 売ってんすかね今ね、
1: コンビニとかスーパー行くとその時期になるといっぱい出てきます、
2: うん、あれが売ってますよね、よくね、うん、あの串に刺した団子がその時期に置く、サダさんに言ってますよね。
1: あの地域によってはあんかけだったりする地域もある。
2: だからあれ、あんでもかかってなかったらそんな食べたくない
3: 15個も食べられないですよね。
1: いや、皆さんのところは、うちはちなみにあんこが入っているスーパーで売っているお月見団子を買ってきます。
2: 俺、みたらし
3: 15個入ってるんですか。
1: みたらしじゃない、
3: 15個は入ってないでしょ。
1: 15個は入ってる、でも12個でも5個でもいいんです。
3: あ、
1: 15が正式だけど、
2: うん、
1: ちょっとおろ抜いてもいいかなって
2: 俺みたらしの方がいいな、あんこより
1: 好き勝手言ってる3曲目いきますルイの曲で月のしずく。

0: Steve Aoki on 76.2 FM Kowloon. Music Lovers FM。
1: さあ今日は間もなく中秋の名月っていうので、はい、お月様の話をしておりますけれどが、はい、今度月そのものを考えた時に、
2: はい、
1: 月ってどのくらいの大きさとか、
3: 10円玉ぐらいですか。大体10円玉ぐらいですよね。
1: いやそう思っちゃうっていうのがあまりの軽い。
3: 手伸ばしてちょうど10円玉と同じ大きさなんですよね。あのね
1: 月の直径って地球の4分の1強あるんですって。
3: そうですね。
1: そう、それで質量も81分の1、でも
3: 少ないですね。
1: 月と太陽の見た目、
3: あ、はいはい、
1: っていうのは同じぐらいに見える。
3: 手を伸ばした10円玉ぐらいでしょ。
1: そうだからこそ太陽が完全に月に覆い隠される皆既日食とか、
2: は
1: いね、太陽の縁がわずかにこう隠されずに環状に残る金環日食っていうのが起こるんですよ、はいはい、同じぐらいの大きさじゃないとそういうふうにはならないんだ、
2: まあ、確かにね、そりゃそうだね。
3: だけどあれ何ですかね、未だにワクワクするの。皆既日食とか言うとワクワクしますよね。
1: そうね、
3: 昼間暗くなるのが、
1: そうそうそうそう、
3: おーと思って、
1: そう
3: 見ちゃいけないっつうのにチラッと見ちゃって。
1: そう、それで、いや知らなかった月の形、
3: はい、
1: どんな形、
2: 丸じゃなくて、
3: 僕はみかん、
1: みかん、うん、楕円形。
3: 楕円形。
1: あ、
3: 本当は
1: あのね、厳密にはわずかに西洋なし。
2: 西洋なし、
3: ラジオで分かんないけど、西洋なしペールでしょ、いわゆるこう、
1: そう
3: 上がちょっと細張ってて下が広がってるみたいな、あんな感じなんですか。
1: あんな感じ、厳密に言えばよ、ほぼほぼ丸に見えるけれども、厳密に言えば西洋なしの形をしてるんだって。
3: これから月見るたびに
2: 西洋なし、
3: 西洋なしじゃないですか、
1: うん、
3: そうすると西洋なし食べたくなっちゃいますね。
1: ね、そしてあの21世紀に入ってからいろんな国の天文台で測定が続けられていて、月は平均して1年あたり 3.8 センチずつ地球から遠ざかっていってるんです、
3: うん、そうですね、なんかそれ見たら、なんかね、
1: 毎年 3.8 センチ、いやビビたるもの。あ、でもね、ハワイがだんだんあの日本に近づいてきてるって話も聞くしね。何センチっていうことです。

0: けども、で月の内部ってどうなっているんでしょうかって思ってしまいます。
1: 宇宙人がいる、空洞で宇宙人、
0: 宇宙人はいない、
1: いない月人がいる。
0: あの、ね、中心から700から800キロの部分は液体、
2: 液体
0: ポチャンポチャンしてる。
1: 地球と一緒、マグマみたいな、
0: まあ、海みたいなもんかな、
1: マントルか、
0: うん、で液体と固体の境界線付近はマグニチュード1から2程度の地震っていうか、まあ地球で起こるから地震だけど、月で起こる場合は月震っていうの、ね、うん、が起こって多発してるんですって。いやだね、そんなとこ行きたくない。
1: 中には地下王国があるわけじゃないんですね。
0: そうそうそうそう。
2: でもこれからね、第二の故郷になるかもしれない。
0: いやで大気って何もないって思われてるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: でほとんどない状態に近いんですけれども、よくよく厳密に調べると、はい、ナトリウムとかカリウムっていう大気が少しあるんですって。
1: うーん、
0: まあ、地球の大気に比べると1017分の1っていう、これあるかないか分かんないぐらいかもしれませんけれども、でも表面はまあ実質的に真空であると言われていますけれど、1980年代にあの NASA によってこう調べに行ったりなんかしたじゃないですか、
1: はい、
0: で実際は希薄ながらも大気が存在するっていうことが確認されているそうです、
1: はい、
0: うん、すごい
1: 生き物がいるかな。それで
0: 水もあるんじゃないかって、
1: はい、ありましたね、うん、そんな
0: 言われていて、2009年11月に NASA によって南極に相当量の水が含まれていることが確認されたっていう、この水、
1: え、月の南極に水があるんですか。
0: うん、かなりの量があるらしい。
1: あ、知らんかった。
0: だけどその水が今私たちが水道をひねると飲めるみたいな水かどうかはわからない、
1: うん、で、まあ、氷になってる状態なんでしょうけど、うん、液体があるってことね。
0: で、まあ、現在は月の火山活動は認められていないけれども、細かい地震はなんとなく起こってるって、しょっちゅう月震、
1: うん、
0: でもそのよくこう地球、あの月の近くに行ってみると、マントル対流っていうのは存在しないんですけども、少なくとも25億年前までは月も火山活動をしていたらしい、
1: らしいね、
0: ということです。
1: ちなみに地震でいいんじゃないですか、地面が揺れるんじゃないですかね。今もう地球が揺れる、月震と思ったけど、どっちもあったな、
0: うん、でも月震って言った方が分かりやすいかもしれない。いやでもなんかしょっちゅうそんなブルブル震えてるってやだね。でそんなところに私たちはこれから先あの移住計画を立てて移住しようとしている、
1: うん、
0: おやだ
1: まあね、だって用なしですからね。
0: そうなんだ、洋梨の形なんですって。
1: いやそれはすごい、どっかで使います、
0: びっくりしちゃった。で、あの名称としては私たちはお月様って言ってますけれども、英語ではムーンって言いますよね、はい、でどこでもムーンに近い言葉を使ってるのかなと思ったら、ドイツ語ではモーンと、フランス語ではリュヌ、そしてラテン語ではルーナ、
1: ルーナは聞きますね、うん、
0: サンスクリット語ではチャンドラ、
1: あ、チャンドラってそういう意味ですか、
0: うん、でギリシャ語ではセレーネって呼ばれるそうです。
1: あー、セレーネってバーがあるけど、あれギリシャ語の月なんですね。
0: あー、そうなんだ、水戸
1: にあるのね、そう考えると、素敵ね、
0: 素敵ね、
1: 素敵、セレーネ素敵、う
0: ん、呼び方がそれぞれ変わっていて、で、あの漢字で私たちは月って書くじゃない、
1: はい、
0: あの月っていうのは欠けた月の形を描いた象形文字から発生してるんですって。
1: あ、それは見覚えがあります。三日月みたいな斜めからだんだんになっていく記憶がある。
0: そう、すごいねって思ってしまいますが、で、よくわかんないのが恒星と惑星と衛星ってあるじゃない、はい、どう違うかって、うん、天文学が好きな人はわかるかもしれないけど、ズブの素人の私たちは全然わかりません
2: わかんないですね。
0: で、さっき簡単に教えてって今 AI がすごいお利口さんだから、
2: はい、
0: そうすると本当に簡単に教えてくれました。恒星っていうのは自ら光を出している星、
1: はい、
0: だからこの辺で言ったら太陽、
1: はい、
0: うん、エネルギーをどんどん出してるから、はい、で惑星っていうのは太陽のような恒星の周りを公転して自らはほとんど光らない大きな天体、うんうん、だから地球とか火星とか木星とか、うん、
1: 水金、地下、木、土、天、海みたいなやつですね。
0: そうそうそう。そして衛星っていうのがその、まあ、地球とか火星とか木星とかの周りを回る天体、
1: うん、
0: っていうことなので恒星、惑星、衛星っていう順番になっているそうです、う
1: ん、だから人工衛星なんですね、地球の周り回すとね、そうそうそう、考えてみたら、
0: あ、すごいね。
1: ただつれづれ草が平安時代だと思った僕は間違ってました。さっき見たら鎌倉時代って書いてある。
0: すごい。いやーでも本当になんかこう昔の人は太陽を中心に物事を考えないっていうのも分かりますよね。月の方が分かりやすいもんね、うんうんうん、
1: 月の方がなんか素敵、
0: あら素敵、
1: なんとなく素敵、
0: うん、でもさ今回みたいなこんな台風になったりとかさ、はい、月が出ない時もあったりするじゃない、そういうのはどうやって見るんだろうねって思って、数えるんだろうねって。
1: あーだけどあれじゃないですか、雲の向こう側に何かあればいいんだろうけど、うん、ただ僕たちはね、あのつれづれ草の吉田健康のように、うん、健康奉仕のように月が出てない時それを思い浮かべる、それがまた月としていいんだって言ってましたからね。そういう風に思いながらだけど実際は見たいな。
0: そうね、
1: やっぱ満月とか見たいな。あとなんかねストロベリームーンなんて言われると赤いのかななんてワクワクしちゃって見ちゃって、う
0: ん、でも赤い月ってなんかマガマガしいとか言われるもんね
1: ブルーなんとかサメサムザムサメサムザメシサムサムなんかすごくクールな感じの、うん、クールな感じの月がいいな。スキー場なんかで見る
0: で、お月様って私たちがこう見てる面があるじゃないですか、はい、それがずっと回ってて裏側って消して見ることができない。
1: そうなんですってね。あれ
0: そう、だから後ろってどうなってるのと変わらないんだと思うけれど、うん、もしかしたら宇宙人も後ろにいるかもしれないよね。
1: いやいやいるな、いるいる。
0: そうかな。
1: 地球人が来た時は隠れるけど、うん、まあ隠れられるんですよ多分、
0: う
1: ん、
0: そうかな。
1: でも我々はってやってますよ。
0: でも宇宙に行きたいかって言ったら私は行かなくてもいい。
1: 一回あの宇宙まで行かなくていいけど地球を丸く見れるところには行ってみたいですね一回は。
0: あ、そうなんだ。
1: ブルーに見えるっていうのは。
0: でもなんか今ね、飛行船みたいなのに乗れば行けるとか言うじゃない。行けるみたいな
1: 始まってますよね。
0: 私行かなくていい。あの、ね、足の下がさ、スースーしてるの好きじゃない。大地を踏みしめてないと。
1: 飛行機だ、飛行機は乗れない。飛行機も嫌いなんですか。
0: 飛行機も嫌い。
1: ああ、じゃあしゃあないですね。
0: 好き？
1: まあ好きではないけど乗りますよね、早いし。
0: いやー、だから私海外なんか行かなくていいもん。あの日本だけでうろうろしていたい人。
1: 豪華客船があるでしょご飯全部無料でしょう。無料。
2: 海と空って言ったらば空がいいかな。
0: そうかな。でもね海の人はね、
2: 海は覚えちゃう。
0: 何日間も海しか見えないような旅行は嫌だっていう人がほとんど。
1: あ、だから、ね、
0: せいぜい3日4日ぐらいの旅行だったらいいけどって、うん、そう聞かされて、そうかって
1: 北海道行くフェリーが出てく時に、うん、ああ離れてく離れてくなんて言って携帯がつながんないねなんて嬉しいですけど、その後ずっと夜外見たら何にも面白くないですからね。本当に月が綺麗だな、星が綺麗だなしかないですから。
0: いやーやっぱりさ、そういうものってさ、なんか悲しくなっちゃうよね。
1: あーそうね、
0: うん、そうね。さあでは最後の曲、オリジナルラブ、月の裏で会いましょう。私たちはいけないけど月の裏で会いましょう、ね、お届けしながら今週はお別れしたいと思います、はい、来週はどんな話になるかちょっと考えたいと思います。来週も聞いてください。おしゃべりは小川慶子と
2: 佐藤光雄と。
1: 洋梨ってそろそろ出てくるんですかね。美味しい洋梨食べてみたいです。
0: ラフランス
1: 食べたいですね、うん、はい、須田博勝でした、
0: はい、ではまた来週です。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all.
2: Contrast.
3: 時刻は間もなく10時3分といったところです。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時にお送りしております。ワンマン DJ スタイルで東京半蔵門ミュージックバードスタジオから全国の皆

皆さんに向けてお届けしております。9月23日の水曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。冒頭にお聞きいただきましたのは、今シーズンの推し曲も推し曲であります So Good、 かっこいいですね。チャーリー・ジアというお名前で多分合ってると思うんですが、ちょっと読み方がチャーリー・ジールじゃないと思うんですけどね、チャーリー・ジアだと思うんですが、サックス奏者でソングライターである彼とシモーネ・アシュリーという女優さんなんだそうですね、イギリスの。その2人によります、 So Good、 セクシーでかっこいいですよね。大変推しております、 So Good、 とってもグッドであります。さあさあ、9月23日の水曜日、シルバーウィーク、今日でこの連休がおしまいになりますという方も多いかもしれませんけれども、逆にも何もないですね、木金を有給取ると非常に長期な休暇になりますか、そういう方も多いんですかね。皆さんの動向が気になって仕方ありませんぜひいろんなことを教えてくださると嬉しいです。秋のお彼岸なんていう話もしましたね。先ほど父の命日の時にお香を使って、お線香じゃなくてごめんと言いながら手を合わせて、父の写真をスマートフォンに写し出してっていう、もうすごく簡易的な、なんていうんですか、お墓参りじゃないですけれど、その気持ちをこう乗せたわけなんですけれど、で夫と一緒にいたので、で彼がお父さんは好きな曲は何だったのというので、いやサザンとか浜崎あゆみさん聞いてたかななんて言って、そしたらお香を焚いて、父の写真を出して、手を合わせてっていう、すごい最初はサザンのすごく素敵なバラードとかで思い出話してたんですけど、だんだん浜崎あゆみさんの懐かしい曲ガンガンかけながら先祖を忍ぶというですね全然だんだん情緒がなくなっていってしまったんですが、いろいろでいいですよね。きっと父は喜んで笑ってくれたんじゃないかなと思っておりますが、いかがでしたか。そんなご様子なんかもシェアしてくれると嬉しいです。ということで今夜はですね、祝日ということもありまして、おおむねこの10時台ミックスパートはさほどそんな10時から逸脱しない、あまり激しい音はかけないようにというセーブする気持ちが多少はあるんですけれども、今日祝日ということもありますので、最初から最後まで元気にいってもいいのかしらという気持ちが湧いてですね、今日10時台大変賑やかにやっていきたいと思っております。不安だから皆さんにお伺いを立てているみたいなそんな様子に聞こえてしまうかもしれませんけれども、先週末はウルトラというダンスミュージックの世界的な大きな大きなミュージックフェスティバルがありました。実は私そういった大変賑やかで、ノリのいいダンスミュージック大好きでありまして、せっかくなので、今日はそんなテイストでお届けしていきたいと思います。10時台タイムトラックス、どうぞお付き合いください。

るしかなかった。運命を求めて

ッシュタグチーアンダーバートラックスミルキージャパンと言ってくださってありがとうございます。さあここまで大変賑やかなダンスミュージック、普段あまりこのタイムトラックスではかけることがないんですけれども、祝日なら許されるかなと思ってこのようなあたりサウンドをセレクトしております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、またメールでもご反応いただきありがとうございます。ただいまお聞きいただいておりますのはステイザナイトという曲でありますが、かける予定のなかったステイザナイト。ハッシュタグ T アンダーバートラックスに、いや今日はステイザナイトが聴けるのかなというコメントを見つけ、急遽探して一生懸命つなぐところを確認をして、つながせていただきました。ステイザナイト大好きな曲です。さあ80年代90年代のディスコに対して今はこうした EDM ダンスミュージックになりますよね。言ったら現代のユーロビートと言ってもいいんじゃないかと私は勝手に思ったりもするんですが、いかがなんでしょうか。またちょっと遊び方も違いますけれどもね、こうした非常にかっこいい曲たくさんたくさんあるんです。ぜひ気に入っていただけますと嬉しいです。ということでお聞きいただきましたのは、私なりのそのなんていうんですか、ダンスミュージック好きな曲詰め合わせでございました。普段この時間だとだいたい5曲くらいしかつながないんですが、今日は10曲いつもの倍お聴きいただきました。一緒に遊んでくださって皆さんありがとうございます。この後は80年代90年代で

あ、ラジオの前盛り上がっていただいておりますでしょうか。マイケル・ホーチャン、Into the Night を聞いていただいております。ラジオネームミシェルさんから来た来た来たというメールをいただいています。ありがとうございます。

イムトラックス水曜日、この時間祝日ということで賑やかな楽曲を聴きいただいております。流れていますのはジャイブイントゥーザナイトです。ラジオネーム三浦海岸さん、スクラッチ入れてくださいのリクエストが来ているんですが、この曲でですか。

お聞きいただきました。皆さんありがとうございました。最後はアラビスクインフォアペニーインフォアパウンド、何でしたっけ、恋はメリーゴーランドといったような、そんな中の可愛いタイトルが放題ついていたような気がしますが、アラベスクでおしまいです。ずっと80年代後半のミックスでお届けしまして、この曲は1980年ちょうどくらいになりますかね。どうもやはりそのディスコというのもやはり10代のうちに通われていた方たちにとっては、3つ年齢が違うともう通っていた時期、通っていたディスコ、そして聴いていた曲がやっぱり違うということがよくあるようですね。なので当時はこの曲はもしかしたら一緒にはかかってなかったかもしれませんけれども、それでもあの様々な年代の方に、ああこの曲来たと思ってもらいたくて、ちょっと年代振ってかけてみました。アラベスクいかがだったでしょうか。ああ大汗かきました。特注あのスクラッチと言っていただいたので、なんかこう実際に私今生でやってますよっていうのを伝えるためにもですね、そのスクラッチの音の素材を出してきて、それを擦ろうかなと、あ別に上手じゃなくてもやろうかなと思ったんですけど、そんなことやっていたらあのつなぐポイントが来たりしてですね、一人でひいひい大汗をかいておりました。楽しんでいただけていれば幸いでございます。時刻は10時43分、ここからはラストマイルアワーです。しばらくゆっくりした楽曲を聴いて、今日という一日を整えて、また明日から頑張ってまいりましょう。

お聞きいただいていますのはグロリア・エスティファン&マイアミサウンドマシンによります、本当に素晴らしいバラードです。 Anything for you というタイトルの曲です。1988年ですかね。いや本当にしっとりしみるところであります。皆さんにとってはいかがでしょうか。メールをいただきました。ラジオネーム、あ、届いちゃったかな、メール、ラジオネーム、ゆうちょパパさん、ありがとうございます。みきさんこんばんは。めちゃくちゃノリノリの番組ですね。バナナラマ、サマンサフォックス、懐かしくて思わずメールしました。これから毎週聞かせてもらいますねといただき、とっても嬉しいです。ありがとうございます。もうメッセージも本当に嬉しいです。アラベスク懐かしいというご反応いただけたのもとっても嬉しいです。そして、今日は祝日ということでちょっとハメを外して、タイムトラックス水曜日をお届けしております。ただ毎週毎週変わった音楽ジャンルといいますか、まあ、80年代90年代もいろんなジャンルありますね。ヒップホップだったり、まあ、私はあまりヒップホップやりませんけれども、R&B だったりニュージャックスイングだったりいろいろジャンルがありますね。そうしたところ一緒に皆さんと盛り上がれたらと思っていますよ。ハッシュタグ T_TRACKS、皆さんのリアクション拝見しておりますと、さっきからの落差がすごいと大変大変、ちょっとちょっといろいろ落差がすごいということでありますけれども、まあ、ゆっくりね整えて、明日から仕事再開という方も数多くいらっしゃるかと思いますので、このディスコの後にですね、チークタイムで流れていたようなそんなラブバラードを聴きながら整えていきましょう。タイムトラックスラストナンバーです。

タイムトラックス9月23日秋分の日の水曜日、祝日にかこつけて元気いっぱいな曲、かけたかった曲 EDM ユーロビート、このあたり自由時代という時間にかけるのはちょっと勇気がいるところがあるんですけれども、皆さんと一緒に盛り上がることができて私もスカッといたしました。皆さんの気晴らしに今夜がなっていたら嬉しいです。明日明後日と久しぶりにお仕事だ日常だという皆さんはどうぞご無理なく、スタートダッシュかけてもかけなくても、なんというんですか、いいんだと思うんですよね。なのでなるべく自分が居心地いいように、過ごせますように願っております。また明日木曜日夜9時に私タイムトラックススタートいたします。また明日も元気にお会いいたしましょう。残り1時間と少しで今日という日が終わっていきます。残りの時間もどうぞご安全に、そして良い夜をお過ごしください。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れて

0: いても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Pollen, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: 跨领域 COJD。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら、高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバム「アミーズム」から明日の声。

0: COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: ここからの時間は構成ラジオブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM
1: Radio La Beats 構成ラジオ Break Through the Wall。 今週も少女時代に非行経験があり、現在若者支援団体で活動している愛子さんにお話を伺っていきます。ここからは非行と距離を置くようになったきっかけなどについてお聞きしていきます。
4: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは愛子さんです。
5: はい、愛子さんよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
4: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
6: 25歳になりました、愛子です。私自身が、万引きとか詐欺とか、あと薬物を結構やっていた時期があって、まあ、中学生高校生中高の時にずっとやっていて、それでまあ鑑別とか自立支援施設に入っていた経験があります。で今は大学院に通ってちょっと勉強を頑張っています。
4: 心理的な結びつきが強かったその組織と距離を置くようになってたのはどういう経緯だったんですか。
6: 私単純で、高校中退退学になってるんですよ。で先生とめっちゃ揉めちゃって、もう本当に掴んじゃったりとか、そうもうなんかそう暴力殴っちゃって退学になって、でも地元出ようと思って東京来て、そしたらもう離れるから縁も切れるし、でその時に飛ばし携帯、飛ばしのなんて、うん、その。バレても捨て駒みたいな携帯を、まあ私は4台ぐらい持ってたんですけど、それも全部地元に置いて東京に来て、だからもう東京に来た時はもうすごい真っ白い自分、なんかやり直したいって多分思ったんだと思います、自分の中で。そう、
4: その時はその、まあ、ファミリーと思ってた人たちと離れるっていうことでのなんか寂しさとか不安みたいなのは、
6: いやあったんですけど、恐怖が勝った、なんていうか結構もうそのグループが暴走しちゃって、なんかやっぱ調子乗るんですよ、上が捕まんないと、もっともっとってなって、あこのままだと私人殺せちゃうかもってなって、もう怖くなったかもしれないです。その好きとか感謝でよりも、あ怖いなって、逃げたいなって思った。
5: あやってる犯罪がどんどんエスカレートしてたんですか。
6: いわゆるその風俗店とか、その下の女の子たち、未成年の子たちをその働かせるみたいな、でそのバックについてる人たちってやっぱり結構危ない人たち、うん、だから一回入っちゃったら終わりなところが

0: そういうのに関わってなんだろう本当に一触即発みたいな場面が何回も増えてきて、うん、なんか私もいつも刃物持ち歩いてたしなんかそれぐらい多分緊張感がグッてなってあこれもなんて殺しちゃうかもしれないって思ったかもしれない。
1: あ、鑑別出た後も。
0: あ、入る前、入って養護施設に措置になった時かに、うん、やっぱつながりが地元だとある、あっちゃうから、うん、うん、やっぱ久々会うとおおってやっぱりなっちゃう。だからもうなんか再犯って考えた時に自分の経験交えたらやっぱもう引っ越すしかないんだなって思いました、あの時に。
2: でもなんか愛子さんはそこでやばいってなって逃げ出すことができたから良かったですけど、きっとそのままなんか向かってっちゃう子もいるんでしょうね、うんうん、
0: そう。あとなんか一番怖いなって思ったのが、うん、どんどん麻痺していくんですよ。人を傷つけることとか人のものを取ること壊すこと麻痺していって、なんて言うんだろうな、親を殺しそうになってちゃったっていうか、
1: 愛子さんが自分のお母さん、
0: そうです、なんか離れて暮らしてて全然害受けてなかったのに施設にいるから、なんか殺してもいいんじゃないかなみたいな、殺せるんじゃないかなみたいな、なんか本当に麻痺しちゃうんですよ、ああいうとこにいると。なんかなんで殺しちゃいけないんだろうとか、なんでみたいな、全部なんでってなっちゃって、あ、なんか良くないと思って、そう、麻酔打たれたみたいな、全部麻痺しちゃって。
1: あ、じゃあ毎日のように犯罪やってる人たちとずっといると、そういう感覚にどんどん入っていくんですね。
0: なっちゃう、もう待って、これ一番ラジオで伝えたい、うん、麻痺っちゃうっていうことをすごい伝えたくて、あの大人から殴られてた期間が長いと、なんで大人は私を殴っていいのに私は人を殴っちゃいけないんだろうって思うし、なんていうの、やっぱ搾取されてたって思いがあると、だから詐欺とかもぶっちゃけ最初全然反省してなくて、なんでみたいな、別に悪くないじゃんって思っちゃってた時期があって、まあプラマイゼロじゃんって思っちゃってたんですけど、今はもちろん全然思ってなくて、お金持ってる人はもうめっちゃ努力してお金稼いでるし、それを取っちゃいけないっていうのは分かってるんですけど、その時はなんか、なんで自分ばっかりやられて私は人傷つけちゃいけないのみたいな、理不尽じゃんみたいな思っちゃって、なんかそう理不尽じゃんって思ったのもあるし、単純に人を傷つけちゃいけないって感覚が麻痺していた。
1: ずっとされてますからね。
0: そう、そうなんですよ。いや、あの頃の自分ひどかったなって振り返ると思いますよ。なんかもう平気でそうひどいこと言ってたし、うん、なんか
2: それはそのそういう状態が変わってたのは、まあ、その東京に来てその犯罪組織を離れてからっていうことですか。
0: うん、多分一番でかいのはそこだと思うけど、やっぱちっちゃいあのきっかけはいっぱいあったと思います。なんか

0: 78.6 FM Radio Love Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少女時代に非行経験があり、現在若者支援団体で活動している愛子さんにお話を伺っています。
3: で、逃げ出して東京に
4: 来て、
3: うん、で何歳の時とかですか？
4: 17で来て、でもやっぱ最初は追いかけて来たりしてたんですよ。そう、なんかその中間管理職みたいなやつがいて、そのグループのあの件まだ終わってないからなみたいに言いに来られちゃったりとか、そうだから一回連絡取っちゃったから、私がそう、あ、自分の携帯で飛ばしじゃなくて、そう来ちゃって、あ、怖って思って逃げれないじゃんって思ったんですけど。
5: その時で保護観察中だったんですか？
4: 保護観察じゃなかったと思います、うん、自由に動けてたので、
3: うん、その犯罪をやめたのは、そのもう鑑別所に入って以降は
4: すっぱりやめたわけじゃないんですよ。東京来るまではやっぱりやってて、東京来てからは本当にすっぱりやめてるんですけど、地元にいた期間はやっぱりダメでした、
5: うん、そうですね、そのなんか鑑別所入る前もやってたり、てて鑑別所入って児童自立支援施設行って児童養護施設に戻った後もやっぱり地元にいるから、うん、やってたわけですね、こっちに東京来るまで。
4: やっぱりもう薬物なしでもう生きられない体になってて、なんて言うんだろう、そのたかが 1,2 年離れたからって言って、やっぱり中毒って治んないなっていうのは、なんか辛いこととかムカつくことがあったら、あ、もう打てばいいや、吸えばいいやっていう感じ、うん、になって、もう思考がなんかそうなっちゃって、今でも時々やってはないんですけど、ちょっと魔が差す時があるから、なんていうの、そういうアプリとかもう全部消すようにしてます。そのシグナルとかあるとやっちゃうから。
5: あ、テレグラムとシグナルで売人から買うってことですか？
4: そう、もう簡単に買えちゃうから今、本当に簡単に買えちゃうんですよ、買おうと思えば。なんか薬物って難しくないですかって思っちゃって、私、うん、被害者いないじゃないですかって思うと、やめなさいって強く言えないなって思っちゃうんですよ。そう、
5: でもその今すごい渦中にいる非行少年少女からすると、愛子さんのような風に喋ってくれる方がまだこう話しやすいかもしれないですよね。
4: 逆にそっか、そう、
5: うん、そのね、少年少女からすると
3: 確かに薬物ダメ絶対じゃ、うん、ね、なかなか、うん、
4: しかも覚醒剤とか大麻やめても多分市販薬に流れていくから、
5: うん、市販薬とか処方薬とか危ない、
4: 危ない
5: ますよね、
4: うん、でそれで歌舞伎町何人か飛び降りちゃってますよね、うんうん、
3: その、ま、薬がなかったら生きられなかったみたいなお話もされてたので、うん、なんかやめればいいに、やめろっていうだけじゃね、何も変わっていかないんだなってすごく思いますね。その東京に来てからそれやめられたのは なんでなんですか？
4: でも大学に行きたいかったかな、かな、大学を目指したかな、
3: 目標ができたから、
4: 目標ができて、犯罪者は大学行っちゃダメだよなって、なんか行けないよなって落ちるだろうなって漠然と思ってで、普通に生きていくにはやっぱ履歴怪我したくないって思ったのが一番かもしれない。なんか前も向いたっていうのかな。そう、

0: 88.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。 ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。出会いは成長。私は今まで数えきれない人と出会った。家族、友達、恋人、仕事仲間。その中で私はいろんなことを学んだ。家族には常識を、友達には遊びを、ふらっと立ち寄った店のオーナーには経営法を。すべての出会いがいいものだったわけではない。でも嫌いな人間には耐えることを学んだ。私が誰かと

0: と出会うたび、良くも悪くも相手の人生を彩っていると考えれば、生まれてきたことにも多少意味を見出せることができるならばなおさらだ。一人で生きていくことなんてできない。だからこの限られた人生、より多くの人と出会い、より多くのことを学びたい。出会いは成長の種とはよく言ったもの。願わくば私と出会えば成長できる、そんな人間に私はなりたい。 78.6FM
1: 高声ラジオ Break through the wall。
2: 高声ラジオ Break through the wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週はデカとアルというコンビ名で、犯罪と栄養に関する知識を広める活動をしている元刑事の阿部雄介さんと、元不良の串田大賀さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからはこれまでの歩みについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が、再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている高声ラジオ、本日のゲストはデカとワルというコンビ名で、活動していらっしゃる阿部さんと串田さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。よろしく
5: お願いします。
3: お二人は元刑事と元不良という、異色のコンビで、講演や YouTube を通じて犯罪と栄養に関する知識を広める活動をされています。簡単に自己紹介していただいていいですか。
4: はじめまして、阿部と申します。私はもともと千葉県警察で、特殊部隊のサットや捜査一課で刑事をしておりました。でその中で犯罪と栄養の関わりというところに、疑問を持ち、アメリカのホリスティック栄養学を学んだことによって、この知識がもっと世の中に広がれば、世の中の非行や犯罪は減るんじゃないのかなというところから活動を始めています。現在は自分の会社の経営の傍ら、串田さんと一緒にデカとワルというコンビを組んで、全国で講演活動させてもらってます。今日はよろしくお願いします。
5: はじめまして、串田大賀と申します。自分はもともと闇金融をやってまして、それで警察のお世話になって、で6年間、刑務所の方に服役してまして、で、父親の死をきっかけに、その世の中の、役に立てるような人になりたいなということで、出所して、よく曲折あったんですけど、阿部さんと、出会うことになりまして、同じ栄養療法の学校で、で自分のその栄養療法のサロンの方を運営させていただきながら、今阿部さんと一緒に、講演活動の方をさせていただいております。はい、よろしくお願いします。
6: 阿部さんと串田さんって学校が一緒だったんですか。
4: そうです、
5: そうです。
6: あ、そこで初めて出会ったんですか。
4: そうです。
5: はい、
4: アメリカの栄養学なんですけど、日本に姉妹校があって、そこを僕が卒業する卒業式に大賀さんが卒業生代表で来てくれていて、はい、その卒業生のスピーチの中で、私にはその前科がありますって話をしてくれて、めちゃめちゃびっくりして、はい、でもその僕はその、その前科がある人に慣れてるというか、そういう人たくさん見てきたのでそう、特にその何て言うかな、先入観的な、わあ悪い人だななんてのは思わずに、もともとそういう経歴があるのに今こうして栄養学を学んでるってすごいなっていうところで、そこから仲良くなってですね。
5: そうですね、自分がスピーチした時にひときわ目まん丸くして驚いてる人が真ん中にいてその方が次スピーチしたんですよ。そしたらなんか、僕は現役の警察官ですって、その時は現役だったんで。
6: あ、その時は現役だったんですか。
4: はい、そうです。
5: はい、で、意気投合してって感じですね。
6: はい、串田さんが現役の不良の時だったら大問題になっちゃいますね現役の刑事と、はい、
5: そうですね、
6: 現役の不良が重なってしまうとい
4: ろいろ探り
5: 入れられる可能性もありますから
7: ね、はい、串田さんは
3: その出所してからどれぐらい経つんですか？
5: 10もう3

0: 年目になるんですかね、満期を迎えてからは、うん、はい。
1: で、そのお二人が出会われたタイミングっていうのは何年ぐらいになるんですか？
0: 自分満期を迎えてから、9年目ぐらいですかね。
1: ああ、
0: はい。
1: じゃあ今から4年ぐらい前、
0: ね。そうですね。はい、出会いは。
2: うん、安倍さんを今、はい、僕今37です。
0: 自分が42です、ね。
2: はい、そうですね。
0: はい。
1: え、安倍さんは いつまでその警察をしてたんですか？
2: は、34歳までやっていたので、3年前までやってました。
1: うん、それもすごい決断ですよね、その警察を辞めて、うん、企業っていう、
2: なかなかこう警察官を辞めた人で、あのポジティブに辞めてる人があんまり僕の周りはいなかったので、なんか不祥事を起こしちゃって辞めるとかって多かったので、辞めるって言った時も上司からすごい反対というか心配というか、う
1: ん、不祥事を起こしたわけではないです
2: よね。クリーンな前向きな
3: 転職、元不良と元不良になりますね。
2: 悪と悪と悪と悪
0: でかも悪みたいな。
2: そうなんです、はい、そう辞めるっていう時も、まあ、今までこう、まあ、安定した仕事だったので、ここからこう自分で会社を起こしてっていうのは不安もありましたけど、このまま警察を続けていくことと新しい道に進むので、新しい方を進んだ方が挑戦的でこうワクワクするなっていう思いがあったので、そこはまあ努力次第でなんとかなるかなって思いで、はい、起業はしました。
1: しかもすごい華々しいですよ、捜査一課から特殊部隊って。
2: いや、そんな
1: すごい花形の。
0: しかもなんかあの日本最年少で特殊部隊に入ったみたいで、でなんかアサルトライフルも単位とか言って、
1: アサルトライフってなんですか？
0: あんま聞かないですよね。
2: まあ映画とかで特殊部隊が突入していって、だって大きい銃持ってあらっていくじゃないですか。それです。
1: はあ。
2: それがうまくなったんですよね、特殊部隊に行ったら。

0: この番組は愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週はデカとアルというコンビ名で、犯罪と栄養に関する知識を広める活動をしている元刑事の阿部祐介さんと、元不良の串田大我さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは食に関心を持つようになったきっかけなどについてお聞きしていきます。
1: すごい華々しいですよ、捜査一課から特殊部隊って。いや、そんなことないな。すごい花形の。
2: しかもなんか日本最年少で特殊部隊に入ったみたいで、でなんかアサルトライフルも日本3位とか言って
1: アサルトライフルって何です
2: か？あんま聞かないですよね。
3: まあ映画とかで特殊部隊が突入していって、だって大きい銃持ってガガガンっていくじゃないですか。それです。それがうまくなったんですよね、特殊部隊に行ったら。
2: そう、よく手放す覚悟ありましたよね。
3: いやいやいや、まあでもそれもあって、やりたいところを結構やれたので、うん、やらせてもらえたので、これ以上やりたいところがあんまりなかったんですよね。で、階級上げてっていう方もたくさんいらっしゃったんですけど、まあ、そこは僕はやりたいなとあまり思わなくて、どっちかというと現場やりたかったので。そう、だから現場これ以上やるのか新しいのかって考えたら、新しい方がいいなって思って起業しました。
1: そんな中でその、まあ、次の道として、はい、そのまあ、食とか栄養を選んだっていうのはどういう経緯だったんですか？
3: は
1: い、
3: それはですね、僕が刑事時代に、取り調べをたくさんするんですが、その中でこう扱った中学生の犯罪がありまして、でその子がですね、本来中学生の犯罪だと生活安全課が対応するんですが、あまりにも件数が多くて悪質だということで、刑事で担当してくれということで、僕が捜査主任で担当してました。で、取り調べ結構雑談を多くするんですが、まあ、どこで遊んでる

0: 趣味なんなのとかっていう中で食事の話を聞いた時があって、その子に食べ物何が好きなのって聞くと、普通中学生はハンバーグが好きとか唐揚げが好きとか、いわゆる献立の名前を言うことが多いと思うんですけど、その子の場合は、どこどこのカップラーメンが好きとか、カップ焼きそばの何々が好きとかっていうのを言っていたので、あれっていう感覚があって、なんでそんなのが好きなのっていうと、だいたいお家に帰るとコンビニのお弁当かカップラーメンかお金が置いてあって、でそれを一人で食べるか買い物に行ってお釣りをお小遣いにしてましたなんていうことを言ってて、で家庭の愛情のある食卓を囲んだことがないっていうですね。でそれでもしかしたら毎日カップラーメンとかお菓子で済ましちゃうとかっていうのをしてると、言い方悪いかもしれないですけど、おかしくなっちゃうっていうのが直感であって、でそこで食事の習慣、食習慣とこの心の状態っていうの関わりがあるんじゃないのかなって思って、でいろいろこう栄養学とか心理学をこう、学んでみたんですけど、なかなか日本で栄養と犯罪の関わりっていうのを言ってるところがなくって、でたどり着いたのがホリスティック栄養学 で食習慣と体の状態、心の状態は全てつながってますと。なので食事を整えることで心が整う、だったらこれって非行犯罪から減らせるんじゃないかなっていう思いがあって、っていうきっかけがありました。
1: 初歩的な質問なんですけど、ホリスティックっていうのは日本語で言うとどういう意味ですか？
0: はい、日本語で言うと全人的っていう意味になるんですけど、英語のホール、全体っていうものが語源になっていて、食事だけじゃなくて体だけじゃなくて心だけじゃなくて全部を捉えましょうっていうので、ホリスティックっていう言葉になってます。日本語で言うと全人的栄養学っていうふうになります。
2: 全人の人は人っていうことですか？
0: 人丸ごとっていうことですね。
2: 実際そこって どう関係してきてるんですか、その、暴力行為とか食っていうのは。
0: それ分かりやすいところで言うと、その砂糖の過剰摂取などを行うと、その血糖値のコントロールがうまくいかなくなるんですね。で低血糖状態になるとストレスホルモンのコルチゾールとかアドレナリンが出て、その時に攻撃的になっちゃったりとか、自分の感情を抑えれなくなってしまったりするので、血糖値の乱れが感情の乱れにつながってくるっていうところがあります。
2: 血糖値ってことは砂糖だけじゃなくてカップラーメンとかも。
0: そうですね、あの糖質が多い、炭水化物系のもの、白米であったりとか麺類であったりも、そればっかりを食べてたりすると血糖値の乱れにもつながりますし、あとカップラーメンだとそのもろもろの添加物だったりとか、そういうものも入ってるので、常にそればっかりだと体に悪影響を及ぼす可能性があるよと。
2: すごいドキッとしてる。串田さんがその食に関心を持ったきっかけとかってあるんですか？
3: はい、出所してからその真面目に生きようと思って、両親美容師だったんで美容学校に通ったんですね。で、働きながら卒業したんですけど、その職業病で手湿疹がすごくなったんですよ。カラー剤アレルギーとかになって、で両手がもうひどい状態になってた時に、あることがきっかけで友達に、なんかサプリメントみたいなのを紹介してもらって、取ったらちょっと良くなったんですよ。その時食生活めちゃくちゃ乱れてたんで、それなりの栄養素が入ってくれば多少回復が早くなるの当たり前、今思えば当たり前なんですけど、当時はめちゃくちゃ感動して、でこれだったらそのより直接的に人の役に立てるんじゃないのかなと思って、で食の方に全振りして勉強とかしてた時に、その海外の品質のいいオーガニック食品を日本に輸入したいなと思って、で海外、オーストラリアの方に行って、で当時会社もないし名刺もないし英語も喋れないし誰も知らないんですけど、とにかく行ってその通訳さん雇って、で現地のメーカーさんに片っ端から行って、でお宅の商品日本に輸入したいんだけどみたいな感じで突っ込んでてたんですね。お前バカなんじゃないのかなみたいな雰囲気で接してくる人もたくさんいたんですけど、中に面白いねって応援してあげるよみたいな形の方もいて、そんな活動してた時にその現地のいろんな環境活動家の方とか、それこそ治療家の人とかたくさん会って、でその方々の活動を見たり聞いたりしてるうちに、なんていうんですかね、すごい利他的な方が多かったんですよ。で目の前の自分の利益よりも目の前の困ってる人たちを助けようみたいな方が多かったんで、 自分は今までその利己的金とか権力とかそんなことばっかり考えて生きてきたんで、やっぱりそういうのを見た時にめちゃくちゃ感動して、すげえかっこいいなと思ったんですよね。自分もこんなかっこいい人間になりたいなっていうふうに強く思って、で今まで職で勉強してきたんで、そこでなんかもっとあのステップアップできないかなと思って調べたら、まあ、栄養療法っていうところにたどり着いて、で阿部さんと同じ学校を、に入学して、あの資格を取ったっていう感じですかね、はい。
2: 串田さんもともとその、まあ、犯罪をされてたっていうことなんですけど、はい、その時の食生活ってのはどんな感じだったんですか？
3: めっちゃくちゃですね、まあ、幼少期からそのお菓子でお腹を満たすとかは普通だったし、だから、小学校、の時はもう前は全部虫歯状態だったりとかしてて、で捕まる前なんかは寿司、焼肉、あとピザのローテーションでしたね。
0: 出来かったですね。
1: ピザが好きだったんですね。
3: 好きなのと、あと従業員にお前何食べたいって言うと、その3つなんですよ。お子ちゃまだったんで、じゃあ今日焼肉行こうかとか、そんな感じで、はい、やってましたね。だから食生活はめちゃくちゃ、出所した時もやっぱりそんなにあの意識してないのでめちゃくちゃで、その時はやっぱりその精神的には結構荒れてる状態の時もありましたね。

0: ラジオネームニコさんから、リクエストいただいています。パーソンズのネバーサレンダー、コロナ禍の精神的に辛い時期に何度も聴いていた曲ですとメッセージいただいております。
1: 少年院の教育ドキュメンタリーが記憶でもパーソンズを使っている。
0: あ、そうなんですね。
1: あ、そのつながりを感じました。
0: あ、ありがとうございます。 78.6 FM Radio La Beats
2: 高校ラジオ Break Through the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。濁りながらも透き通っている。人生は水のよう。濁っている時もあれば透き通っている時もある。濁っている時は道に迷い立ち尽くす自分がいる。それでも徐々に透き通っていき進むべき道が見えてくる。人生は水のよう。冷たい時もあれば熱い時もある。冷たい時は何もやる気が起きずベッドに横たわる自分がいる。それでも徐々に温まっていき夢や目標に熱くなっている自分がいる。社会にいた頃の僕は濁りながら冷めていた。それでも最近は徐々に視界が開け進むべき道が見えてきた。水を汚すのは簡単だけどきれいにするのは手間と時間がかかる。今の僕は透き通っていないけど濁ってもいない。人生は水のよう。濁りながらも透き通っている。

でしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。ここで番組からお知らせです。6月9日に発表されました第52回放送文化基金賞で、構成ラジオの番組制作グループが特別賞を受賞しました。この特別賞は、メディア環境が大きく変化する中、放送の未来を切り開いたり、新たなメディア文化創出にチャレンジする取り組みを表彰し、その可能性を積極的に応援するために、昨年第51回から設けられた特別表彰です。これからも番組を通じて、塀の中で構成に向き合う人たちと、社会で生活する皆さんの心理的な壁を越えていくような、心に響く番組作りに取り組んでまいります。引き続き応援よろしくお願いします。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと、 NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

江地仁志のウォーキングトーキングレディオ。上地仁志のウォーキングトーキングレディオのお時間です。ミュージックバードでお聴きの皆さん、ビギンのピアノの上地仁志です。いやー、実はですね、このミュージックバードでの上地仁志のウォーキングトーキングレディオの放送が実は本日で最後となります。これまでね、水曜ね、この25時ですよから聞いていた皆さん、本当にありがとうございます。いやー、もうね、本当に真夜中ですよね、25時に。本当にね、どんな状況で皆さん聞いていただけたんでしょうかね。まあ自宅でね、勉強中とか、ベッドサイドとかまあ中にはね、仕事をしながら、仕事中の方もいらっしゃるでしょうね。まあ夜中にはね、夜中でも、まあ仕事はたくさんありますからね。まあ僕はですね、あれですよ、ラジオはやはり車の中が一番多いですね。まあということで、まず今日はですね、この曲、まあドライブにはいいと思います。この曲から始めていきたいと思います。アルバム太陽から沖縄サンシャインデイ。

0: 江地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。上地ひとしのウォーキングトーキングラディオですが、まあいつもはですね、石垣島のサンサンラジオさんでね放送した、番組をね、このミュージックバードさんで、流していただいたという形だったんですが、今日はね最終回ということで、このミュージックバードさんだけの放送をしているんですが、ビギンはですね昨年の35周年ツアーをですね、去年のだから9月から、まあ、今年の3月まで、まあ、最後は石垣島公演でしたが、もうやり遂げました。そして今はですねビギンはですね一旦休憩ということなんですが、

ビギンとしては一旦休憩しておりますが、それぞれ3人ともね、なんかいろいろね、ちょこちょこ動いてますよ。本当にもうね、休めばいいのに。まあ、栄翔はですね、石垣島でね、住んでおりますから、石垣島で。やっぱりね、栄翔は物を作るのが好きなんですね。なんかずっとそうでした。もう昔からね、何かね、日曜大工的なのもね、得意だしね。なんか今はね、なんかこう、T シャツとかね、グッズとか、作っておりますよ。そして、もう、やっぱりね、音楽もやってますよ。息子たちとね、ザ・パパイアンズというバンドで。まあ、月に何回か、万世館というね、元映画館でね、今ライブハウスに、の変えてライブをやっております。まあ見てるとね、僕はまあ栄翔はね、いいペースでやってるなっていうね、感じがしますね。まあですがね、マサルはもう本当にいろんなライブ参加してますね。僕ラジオでね、いつもこの告知でね、ビギンからのお知らせということでね、もうそれぞれの活動を言うんですが、マーサルいろんなライブ参加しているなと思いますよ。沖縄にね住んでますから、マサルは、沖縄のミュージシャンたちと絡んだり、またね沖縄系のイベントってね、もうほんとたくさんあるんですよ。それにね、マサルはもう出まくってますね。だからもうめちゃくちゃ忙しいんじゃないでしょうか。まあね、3人とも、まあ本当にね、ビギンは一旦休憩としておりますが、まあ性格上ね、じっとしていられないんでしょうかね、というのをね、すごく感じますが、まあ、そうですね、曲いきましょう。去年リリースした、まあ一番新しいアルバムですね、太陽から2曲聴いていただきたいと思います。まずは空気いただきます。そして開拓者、2曲続けてお聴きください。

ビギンのピアノの植地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、いやー、さっきほどね、A 賞とマサルの活動をちょっと話しましたが、僕はですね、もう毎週ラジオをね、これがもうライフワークですね。ラジオをやって続けておりますが、まあビギン一旦休憩から僕はですね、実は思っていたことがあるんです。よし、今年は時間ができるぞと思ってですね、僕ね、実はもうゴルフ始めて13、4年になるんですがね、まあ最初はね、スッとこう上達し始めたんだけど、もうここもうずっと何年もね、全然うまくならないのでね今年はよし、上達の年にしようとね思っていたんですが、もう全然できないですね全然ゴルフ行けてないですまあまあ、それもね、仕方ないです。もうね、春からね、夏にかけて、まあ、まずはね、もう数年前から僕やっております、ビリケンブラザーズ、ハーモニカのコテツ、ベースのジュニア、そしてドラムの剛君と、そして僕とでね、4人でね、バンドやっているんですが、最初はね、まあ、飲み友達で、軽くセッションライブ遊びみたいな感じでしようかと始めていたんですが、まあこれがね、だんだんやっぱり時を重ねると、新曲ができたりとか、まあレコーディングしたりとか、ライブをやったりとか、そしてね、最近はね、毎年、春にね、ツアーとかをね、行ったりもしますが、先日もライブやったばかりで、高円寺のね、ジロキシというところでライブやりましたが、そしてね、もう一つ、もう北海道出身の女性アーティストリファ、もうリファちゃんとね、2人でライブをやりました。まあもともとね、友達同士で、いたんですが、まあキャロル・キングとジェームス・テイラーっていうね、素晴らしいアーティストがいますが、この2人ね、それぞれソロ、アーティストなんだけど、たまに一緒にライブやるんですよ。そんなイメージでね、リファとライブやりたいなーみたいなことをね、2人で盛り上がりまして、始めたんですけどね、これもね、いい感じで、終わりましたが、まあそしてもう一つ、僕はね、なごみん中というね、6人のね、メンバーでユニットを組みまして、上野御徒町にあるね、なごみというね、僕の兄貴がやってる沖縄居酒屋にね、集まる、まあ沖縄系のミュージシャンでね、この夏関東にたくさんの何ちゅうのイベント、沖縄系のイベントがあるんですが、それ出れるだけ出てみようとね結成したユニットでね、まあいろいろね、この夏たくさんね出ましたが、まあね、そしてですよ、もうそれにも飽き足らず、僕はですね、一人ひとしというね、ことでソロライブ、完全にソロライブ一人でね、アンコールまで一人っていうのをね、やりましたが、まあね、まあだからもう本当に慌ただしい、なんですか、前半だった春夏でしたが、まあね、秋はね、ゆっくりしたいと思っておりますが、なんか、まあ、そうもいかないかなっていう感じになってきました。さあ、ということで曲いってみましょう。僕ね、もう10年前にですか、4パチというソロアルバムを出しました。そのアルバムの中から、レモンチューハイ、聴いてください。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあ皆さんも本当にね、毎週水曜日25時からお聞きいただいた皆さん本当にありがとうございました。まあミュージックバードでの上地ひとしのウォーキングトーキングレディオは今日がねもう最後となりますがね、この番組はね、まあ、引き続き FM 石垣サンサンラジオではですね、毎週月曜日13時30分よりね、聞いていただけますのでね、皆さんぜひよろしくお願いします。ね、今は本当にね、どこにいてもなアプリでね、どこからでも聞けるので本当に便利な世の中になりましたよ。そしてね、聞き逃したっていう方でもビギンの YouTube でもね、期間限定でアーカイブ放送しております。まあいろいろ聞けますので、引き続きこのね、上地ひとしのウォーキングトーキングレディオ、皆さんよろしくお願いします。もうね、本当にラジオね、初めてもう何年になるんでしょうかね、こんな長く喋るとは思わなかったんですが、もう今ではね、本当に先ほども言いましたが、もうライフワークになっております。一人でね、ダラダラと毎週30分ね喋っておりますが、皆さん本当に引き続きよろしくお願いします。それではね、最後に皆さん、この曲でお別れしましょう。それではミュージックバードでお聴きの皆さん、おやすみなさい。そしてまたどこかでお会いしましょう。それではミーファイユー聴いてください。バイバイ。

0: 始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県

0: 葉山市でお茶屋をしてます宮野です。
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: なんで空気を飲むんですか宮野さん。
0: 充電しきってなかったんです。
1: もう今高速でお願いします。この後本編始まりますから。
0: はい、了解です。
1: はい、はい。宮野さん、はい、季節はですね、もう9月も終わってしまうということで、はい、あっという間なんですけど、はい、この時期というのはお茶屋さんにとってはどんな時期になるんですか。
0: まだもうずっと年間として茶畑は管理しなければいけないので、はい、草を取ったりとか、まあ、畑を見て回るっていう作業だったり、はい、あと、まあ、お茶を仕上げる加工する仕事とか、まだまだお茶の体験もずっとやってるので。あ、
1: この後、9月末ですが、来月とかも
0: 10月、11月も入ってますし、はい、極端な話、硬い葉っぱなんですけど、はい、1月に海外の方がお茶摘みどうしてもしたいっていうんで、硬い葉っぱで番茶作りっていうのも。
1: 番茶、
0: はい、
1: やっぱりその時その時に合わせて最高の体験をという感じですかね。はいはい、わあすごい、なんで今ちょっと似合ってる。はい、はいはい、あ、そうですか、はい、やっぱり海外の方も多いですよね。いらっしゃる、
0: すごい多いですね。はい、はい、いろんな国の方が。
1: うーん、コミュニケーションどうやって取ってらっしゃるんですか。あ、携帯で翻訳して。でもなんか宮野さんボディーランゲージとかでいけそうな感じしちゃうんですけど、そのあたりもたくさん
0: してます。あとは出川イングリッシュで。
1: あ、やっぱそうですよね、はい、ハートが大事ですよね。
0: はい、ハートで。
1: はい、わかりました。じゃあぜひ皆さんも体験ねしたいっていう方は狭山市の宮野園さん、
0: はい、
1: ホームページな、ホームページからお問い合わせで大丈夫。
0: はい、
1: はいはい、ぜひチェックしてみてください。じゃあ充電あと10秒ぐらいでしてくださいね。
0: はい、
1: はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。はいはい、
0: よろしくお願いします。
1: それでは番組を始めてまいりましょう。この後、素敵なゲストの方が登場いたします。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーウォーキーステーションにミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おちょこちょいのマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市でお茶屋をしてます宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですか、今喉を抑えてましたけど。
1: はい、
0: 負傷しましたか。
1: 大丈夫です。
0: この数十秒の間に、
1: はい、大丈夫です。
0: 生き返りました。
1: はい、
0: はい、よかったです。じゃあ宮野さん、ゲストの方紹介お願いします。
1: はい、東京都、練馬区石神井公園にあるジタリアダフィリッポの岩沢さんと萌美ちゃんです。
0: はい、はい、よかった。よろしくお願いします。先週に引き続き岩沢さん、はい、そして萌美さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、宮野さんも復活しましたかね。
1: 半分
0: ここからメインでございますから、よろしくお願いいたしますね。はい、はい、ということで、先週もいろいろと食にまつわることなど伺ってまいりましたけれども、今週はまずイベントがあったと思うので、そのあたりを振り返っていきたいと思うんですけれども、はい、宮野さんも参加されていた、はい、お店で開催されたイベントについて教えてください。
3: はい、はい、お店で食の課外授業ということで、大人も子供も一つの、まあ、ピッツァ、まあ、ピッツァの釜がまずうちはあるので、
0: はい、
3: はい、まず焼いて食べて、からの、マルギータ食べて、何でしたっけ、カルボナーラ、平飼い卵のカルボナーラ、
0: わー美味しそう、
3: はい、作りまして、
0: はい、
3: 最後に、宮野園さんの新茶、まあ、お茶を入れたかき氷ですね。
1: はい、
3: はい、かき氷ということで三本舌で、
0: はい、
2: あとはキッズでお茶を入れたりとか
3: ですとか、
2: そのお茶の話を宮野さんにですね、バーカウンターの、うちの店のバーカウンターの裏、
3: はい、
2: 一人立っていただいて、
0: おーすごい、
2: そこでお茶を熱く語っていただくという、
3: はい、
2: はい、そんなことがありました。
3: スペシャルデーでした。
0: いやーすごい。それは参加者の方はもう普通に暮らしている親子の方であったりとかが、
2: そうですね、
0: こう食のことを
2: 興味あったりとか、
0: 興味あって、あー、宮野さんいかがでしたか、お茶について。じゃあめっちゃ喋ったんですよね、きっと。
2: ずっとめちゃくちゃ今の100倍ぐらい喋って
0: る、はい、うんうん、いやー本当ですか。
1: ずっと喋ってました。
0: どんなことをお伝えになったんですか、皆さんに。
1: 入れ方もそうなんですけど、お茶を入れるっていうことの、まあ、意味っていうか、
0: おお、意味、
1: 意味っていうか、お茶を入れる時間を作る大切さみたいなお話させてもらったり、いろいろと。
0: なんでそこ教えてくれないですか。
1: 今度話します。
0: 今話してください、絶対的に今話してください。実際そのじゃあ入れたりも目の前でされたりとかは、
1: はい、目の前で入れて、それをの、まあ、味を見てもらったり、こういう風に入れるとこういう味になるんだよみたいな、うん、
0: へえ、それは温度とかですか。
1: 温度とか、はい。
0: 参加者の方はいかがです、どんな様子でしたか。
1: すっごい質問いただいて、なんかすごいなと思って。
0: どんなことを皆さんはこう聞かれるんですか。
1: 日常的に本当疑問に思ってるお茶の保存方法だったり、
0: あ、
1: まあ、入れ方も含めてどういうふうに使うとかっていう、いろんな質問が本当ありとあらゆる質問いただきました。
0: へえ、そうすると宮野さんも質問から何かこう気づきがあったりとか、驚いたりしたこともありますか。
1: もうたくさんあります。
0: なんか一個だけ教えてくださいとか言ったら秘密。
1: 秘密です。
0: 知りたい。何も教えてくれないんですけど。
1: でも本当岩沢さんのお店って、
0: はい、
1: 食事をするところなんですけど、食事をするところだけにとどまらないっていうか、
0: は
1: い、食べることの大切さを教えてくれたりとか、何を選ぶかで未来が変わるとか、そういういろんなことを教えてくれるお店なんです。そこを今日は岩沢さんに話してもらいたいなと、
0: はい、あ、いいです ね、
2: ね、その前にちょっと狭山のちょっとウルトラクイズから始めましょうか。
0: え、何、
2: ね、
0: ウルトラクイズ急に何ですか。
2: はい、
0: はい、じゃあクイズ大会しましょう。
2: そうですね、
0: はい、
2: で今まあ話していただいたことに対して、食育っていう言葉は聞いたことあると思うんですけど、はい、
0: あります。
2: さて、食育ってこの国は誰のためにあると思いますか。
1: 誰のため、
2: はい、
1: 全ての人のため、
2: 全ての人のため、
0: もう生きてるもの全部のため、動物も含めて。
2: そうですよね、特に日本人が今回第5期の食育基本法の改定になって、まあ誰のための食育が足りてないかっていうことをもう書いてあるんですね。それって、子どもたちが、ね、やっぱ子どものために食育、宮野さんも学校行って食育してくれてますけど、これからは本当に特に今回の第5期の改正で中心に柱になったのが大人の食育なんですね。
0: 大人
2: の食育がとにかく足りてない。でもちょっとなんとなくですね、子どもたちが食育をずっと、もう食育基本法できてから、まあ、20年ぐらいですかね、はい、で、まあ一桁台の子から今 20代後半の子たちには食育ができました。で前もラジオの中で話したと思うんですけど、平飼い卵、
0: 鶏の種類とかいろいろ教えていただきました。
2: ああいうのを、子どもたちは理解してたり、フェアトレードのことも子どもたちは理解してます。
0: そうなんだ。
2: でもそれを変える社会ができてますか、それを作ってる人って誰ですか、で誰の教育が足りないですか。
0: 大人
2: 、うん、
0: ああまさに大人ですね。
2: そうなんです。だからこそ美味しい楽しいから、いろんな生産者とか自分たち、まあ、自分がどれだけ熱意を込めてもなかなか伝わらなかったりすることを、実際作りながら話を聞いて大変さも理解して、それで、まあなんていうんですかね、狭山茶とか生産者の、宝物を、残していく上ですごく大切ですし、そもそも社会をちょっと変えていかないといけない部分がたくさんあるんですよね。変える

0: というよりもつなげていかないといけないと言った方がいいですかね、うん、
1: つなぐ、
0: そう、病院業界も疲弊している、
1: あ、
0: 福祉業界も疲弊している、食業界も疲弊している、農業業界も疲弊しているけど、これからですね、やっぱりそれが手を取り合うと意外と解決策が見つかったりすることを、宮野さんも一緒にいろんなとこ行って、そう、大人の食育をしながら感じ取ってるんですよね。
1: 大人の食育、うん、あの、私20年前ぐらいに保育士の勉強をしてたことがありまして、はい、その時確かに食育ってちょっとワードとしても出てきたし、まあ、若干子どもたちへの言葉かけとかでちょこっとこうあったんですけど、うん、やっぱり私自身そんなに食育ってものに対しても馴染みがないっていうか、うん、あんまり分かってない状態で今岩沢さんからお話を伺ってちょっと今グッってきてるんですけど、はい、
0: そうですよね、
1: はい、
0: なので意外と日本って素晴らしい制度があったり素晴らしい仕組みがあったりするんですけれども、で素晴らしい方々もいるけれども、どこか違和感があったりするじゃないですか。なぜかこう未来に対しての不安とか、
1: あ、そうですね、
0: そう、それで結構ヨーロッパって先進的なことが進んでいて、日本にない制度があったりとか、はい、で そもそも、ね、私イタリア料理をやっているのでイタリアと縁があって、まあ、食でいうとスローフードっていう言葉があると思うんですけど、はい、まあ、まさに本当スローな世の中をしっかり大切にしていきましょうっていうことなんですけど、それができてその言葉が発信されて、まあ、日本で広げた方が島村夏さんです。これも練馬に住んでたりするんですけど、
1: あ、フィリポポラジオに出てらっしゃった方、
0: そうそうそうそう、
1: あのポッドキャストで、
0: はい
1: はい、ラジオやってますもんね、番組。
0: そうなんです、そうなんです。で今そのスローフードっていう言葉ができて40周年らしいんですよね。
1: お、
0: はい、でそれを、まあ、世界最大のイベントテラマードレっていうのがやっぱ9月の後半にありまして、
1: それをイタリアで、
0: イタリアです、
1: お、
0: はい、トリノっていう町でやってるんですけど、
1: 有名ですねトリノ、
0: はい、まあ、そこにですねこういう大人の食育の大切さ、それに対しての解決策が人のつながりとかコミュニティとか、やっぱりそのつながることで解決していきますよっていうことをもう実践してるんですよね、
1: はい、
0: 福祉関係とかもつながること、なんでやっぱ日本が今ちょっと学ばないといけないこととかを、先にちょっと9月自分たちもあのスタッフ全員で、
1: はい
0: はい、あの体験しに行くんですけど、
1: トリノに、うん、おお、萌実さんも一緒に行かれる、
2: はい、行かせていただきます、初めてのイタリアです。
1: え、ワクワク、今どんな気持ちですか。やっぱワクワク
2: してます、とっても
1: すごいキラキラしてますね、
0: はい、初めての、うん、
3: 来週働かせてくださいって言いに行きます
1: でも宮野さんは行けません、は
2: い、いいっすね。
1: いやー、すごくすごい。でもやっぱりじゃあ今の日本にとっての重大なというかとっても大事なこととかヒントがきっとたくさんあるんじゃないかなっていう感じ、
0: ね、そうですね。特に海外ではもう宮野さんは感じてると思いますが抹茶ブームですよね。
1: ああ、
0: はい、なので日本には宝物がいっぱい眠ってます。ただそのなんていうんですかね、いろんなロスとか言葉が出てますけど、いわゆる価値のロスを日本は結構してるんじゃないかなっていうのを感じるんですよね。で海外からたくさん人が来てくれてますよね、宮野さん、
4: はい、
1: それはあれですか、価値に気づいてないとか分かってないみたいなことですか、ロスというのは。
0: そうですね、いち早く日本人よりも海外の方の方がアンテナを張っていて日本の価値に気づいて、で産地に足を運んでくれて体験してくれてるんですよ。
4: すごいお茶に興味があるっていうか、日本人よりも質問が多いです。
1: あ、海外の方、
4: 海外の方の方
1: が、それはちなみにどういう質問が来るんですか、海外の方から。
4: 日本人がしないような、本当はあのお茶に含まれる成分の話から製造方法の話とか、これはどうやって作るんだとか、これはどういうふうに入れると美味しいんだとか、これはどういうふうに入れると体にいいんだとか、っていうのをこれを使って説明してます。
1: スマホですね、
4: はい、
1: スマートフォンを使って、
4: はい、
1: はい、はあ、でも確かに日本人でそういうお話ってあんましてるの聞かないですね、はい、入れ方とかその成分がどうとか、
0: うん、そうなんです。
4: 日本人は楽しいっていう感じで来てるので、来ていただいた方にその場でそういういろんな入れ方だったり 体にいいとか、お茶を入れる時間を作ってくださいとかっていう、うん。

0: 話を大人の方にたくさんしてます。
1: あ、大人の食育につながる。
2: 大人の食育につなげていく。で、まさにそれをあのうちのスタッフたちは学んでるんですよね。
1: はい。
2: で、今日飲んでるですね、この氷が入ってないかな、聞こえないか、
1: あ、ちょっと聞こえるかな、
2: はい、はい、この水出しの新茶ですよね。
1: いい
2: 宮野さんのところの本当出汁がすごく出てるような、
1: うん、
2: 旨味があるお茶なんですけど、でこれもう自分たちね今あのいっぱいね2杯ずつ飲んでるんですけど、
1: 美味しい。
2: でこれの余った茶葉、
1: はい、
2: うん、これを活用する上で、まあ、うちの店ではあの萌実が一生懸命料理を作ってます。
1: お、メニュー、はい、メニューどんなものを作ってるんでしょう。
3: はい、簡単にあのゼッポリーネっていうお料理、イタリアの料理になるんですが、
1: はい、
3: はい、あの私はお食事ドーナツ、お客様によく言ってて、
1: ドーナツ、
3: あのイタリアでは青のりだったりとか何でもこう入れ込む、小麦粉と一緒にイーストと塩と胡椒も入れるんですが、
1: パン、やっぱドーナツだからパンっぽいっていうか、
3: パンっぽい、揚げます、それは。
1: あ、へえ、
3: そうなんです、揚げドーナツみたいな感じで、それを新茶を、新茶の出がらし茶葉ですね、茶葉を使用して今作ってます、ゼッポリーネ。
2: はい、もう天ぷら粉を丸めて揚げたような塩、うん、ね、塩でもいいし、はい、まあ、お砂糖でももちろんいいんですけど、
1: へえ、
2: まあでもこれも宮野さんがお茶の天ぷらってずっと言ってるじゃないですか。
1: あ、う
2: ん、
1: そうです、あのお茶の葉っぱのね天ぷらを。
2: だから国の料理の違いなだけで、やはり活用していくべき、うん、あの食材に関しては自分たちも有効活用して、ね、こうやって海外の方がお茶に対してしっかりと価値を出して見出してくれてる時代なんで、うん、自分たちも逆に東大元暮らしじゃないですけど、はい、無駄をなくしていくような活動で、うん、でそのただの無駄じゃないんですよね、栄養価もちゃんと残ってるし、はい、美味しさもちゃんとあるので、それを生かしていくような考えをこう、まあ、食育を通してみんなに体験してもらうっていう。
1: あ、なんかこう食育って聞くと、はい、ちょっと勉強しなきゃとか難しく考えてしまいますけど、今までこのお話しいただいた内容だと多分皆さんリスナーの方も感じ取ってくださってると思いますけど、こう勉強するとかっていうことではなくて、日々の暮らしの中でこう代々受け継いできたような知恵であったりとか、大切にするとか味わい尽くすみたいな、楽しむっていうのが大事なんですかね。
2: そうですね、なので本当に先ほども話してる五感を使うっていうことに対してちょっと使えなくなってきてますかね、宮野さん。
0: はい、ここでこう来るか
1: パスが来ましたよ。
0: はい、じゃあその話後で。
1: いやいや、今で五感について今で。
0: でも、は
1: い、
0: 特にコロナ終わって、それからあのマスク生活してからやっぱり香り感じにくくなっちゃったんで、味覚が鈍くなってるんです。でながら食いとかいろんなことをしながら物を食べるんで、余計味覚って鈍ってるんです。
1: わ、
0: 五感鈍ると物、まあ第六感っていうか人間が決めなければいけないことを考える能力まで落ちるんですね、人間って。だからやっぱり迷ってまたそれ AI に聞くっていう悪い、
1: ちょっと考えないですね、どんどんどんどん。
0: やっぱり人間ってちゃんと味覚だったり嗅覚だったり聴覚だったり、まあ視覚もそうですけど、なんかやっぱりちゃんと整えていかないと、いろんなことに対して自分で決断できなくなる。
1: うわ、そこにまでつながってくるんですね、食べることとか五感っていうのは。
2: いや本当にそうだし、自分自身の意思とか主語がなくなってきてますよね。
0: はい、ないです。
1: あ、
2: 誰かがいいとか、
0: あ、
2: うん、誰かがいいからいいんだみたいな、
1: うん、いいって聞いたからみたいな。
2: そうそう、逆に恋愛とか大丈夫かなって思っちゃうんですよね。
1: うわー、なんかいろんなこと心配、すごい壮大な話なんですねわ
0: ーって思います。
1: でもじゃあその鈍ってきてしまった五感を今ならまだ取り戻すことはできる。
0: できると思います。
1: うん、
0: やっぱり食べる時にちゃんとその食材の味を味わう。でそこをやっぱりフィリッポさんって何々 園さんが作ったなんとかってちゃんと説明、
1: 農家さん、生産
0: 者、農家さんの顔もつと、まあ、人も伝えてくれるので、より感謝できるっていうか、やっぱ作ってくれた方がいるから今この食材があって、それをいただくことができるっていう、そこのつながりをちゃんとお店で話してくれるので、
2: はい、もしかしたら日本一メニュー名の長いピザ屋かもしれないですね。
1: 確かにいっぱい吹き出すっていうか、いろいろ書いてありましたよね。
2: だいたい宣伝されてるとこははしょって、あの一文字とかにするんですよね。だけどうちめちゃくちゃ長いよね。
3: めちゃくちゃ長い。漢字で恵みとか、なんか黄色とか、なんか最近はそんな
1: 正式名称というか、しっかり
3: やっぱちょっとテーマはありつつも、はい、ポイントポイントで、
2: そうバックグラウンドをしっかりと伝えきれてない。やっぱアルバイトとか全員がスペシャリストじゃないので、でお客さんたちも興味を持ってきて応援しに来てくれてる方も結構多いんですよね。なのでそこに対してのバックグラウンドをしっかりと伝えきれないね。本当興味ない人は全然いいんですけど、ただ美味しければ、だけど興味ある人にとか生産者とかにちゃんと伝えてないっていうロスがないように、
1: うーん、メニュー表にもしっかりと、
2: メニュー表長いですね、うん、無駄に長いです。
1: いや
0: でもやっぱりそういうお店を選んでいくとかっていうのも一つですし、やっぱそれってすごく大事だなって今より感じますね。いろんな人が体験に来るんで、いろいろ話してると余計に、
2: やっぱそのバックグラウンドの背景とか、やっぱ人をめがけてくるので、やっぱ自分が感じてるものをしっかりと、本当表現していくというか、ね、そういうのを自信持ってもらいたいですよね、
0: はい、
1: よろしいですか宮野さん。
0: はい、 OK です。
1: ありがとうございます、はい、ではちょっとあのお時間が迫ってまいりましたので、あのお店の場所とか、あのインスタグラムのこととかお知らせお願いします。
3: はい、東京都練馬区石神井公園にあります。で石神井公園駅は西武池袋線で、準急でもアクセスめちゃくちゃいいので、そこから徒歩、あ、ちょっと噛んじゃいました、
1: 大丈夫ですよ、
3: 徒歩、
1: はい、
3: 5分程度、
0: 今の噛んだうちに入らない。
1: 大丈夫です、全然大丈夫です、はい、
3: 徒歩、
1: はい、
3: 徒歩3分ぐらいですか、
1: 近いですね、
3: 近いです、
1: うん、
3: はい、で来れます。そして最新情報ですとか、ホームページもあるんですが、インスタグラムジタリアダフィリッポ、ピッツィリアジタリアフィリッポと検索していただけますと、はい、インスタで最新の空席ですとか、本日空いてますのようなのを投稿しております。よろしくお願いします。
1: はい、ぜひチェックしてください。今回は埼玉県狭山市にある宮野家宮野さんと一緒に、東京都練馬区石神井にありますピッツェリアジタリアダフィリッポ代表の岩沢さん、そしてスタッフの萌実さんと一緒にお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。ぜひ FM チャッピーを選んで聞いてください。さらにメッセージも送ってください。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。 Spotify であなたのスタイルラジオを検索していただきますと、過去の放送も聞くことができますので、ぜひ聞いてください。さあ宮野さん、
0: はい、
1: エンディングのお時間となってまいりました、
0: はい、
1: 今回は2週にわたってゲスト出演していただきました、東京都練馬区石神井にありますピッツェリアジタリアダフィリッポ代表の岩沢さん、そしてスタッフの萌実さんでした、はい、いかがでしたか。
0: あの次回も出ていただく予定なんで、はい、お願いします。
1: あ、直談判してますね、は
3: い、
1: 今はい、やった、嬉しいです。ただあの宮野さん、
0: はい、
1: あのスペシャルクイズはなんかどのあたりクイズの、
0: はい、
1: はい、
0: 正解者の方に狭山茶プレゼント。
1: 何これ、
0: はい、
1: あ、吉田さん出てきた、はい、
2: はいはい、そうですね、宮野さんのお茶の柄を使ったフィリッポの料理は何だったでしょう。
1: あ、いいですね、聞かないとわからないラジオ、うん、
0: はい、
1: はい、お茶のお茶柄を使った萌実さんがね考案してくださったメニューは何かということで、こちらもじゃあ FM スタイルアットマーク fmchappy.jp の番組専用アドレスの方にお送りください。
2: 何人に？
0: 10名の方に。
1: そんなにいいんですか？
3: すごいですね。10名の方
1: に。お茶くれるんですか？はい、やばい、すごい。じゃあ皆さん名前とか住所電話番号も必ずご記入ください。ラジオネームだけだとちょっとダメなので、
4: 感想も
1: ね、番組の感想、応援メッセージなどもお待ちしております。
0: どこに送ればいいんですか？応募しよう。
1: 自分でいや、私も偽名で応募しようかなって思いますけど、はい、スタイルアットマーク fmjappy.jp までメッセージお待ちしております。はい、はいはい、ということで宮野さん、
0: はい、
1: はい、今日も美味しいお茶をありがとうございました。
0: はい、
1: もうすごい全力で飲み干していら
0: っ
1: しゃいますね。
0: はいはい、喉が渇いてます。
1: はい、ぜひ皆さんも五感を、はい、しっかりとね大事にしていただいて、美味しいお食事など楽しんでいきましょう。
0: はい、
1: それではまた来週この時間にお会いしましょう。あ、来週は長谷川ナースのご担当です。今回のお相手は埼玉県狭山市出身おちょこちょいのマルチタレント大野ひろみと、
0: 埼玉県狭山市でお茶屋をしてます宮野でした。
1: よかった、おぶね、はい、はい、お茶こぼしそうだった。ありがとうございました。バイバーイ。
0: バイバーイ。

0: はい、こんばんは、渡辺俊美です。
1: はい、草川ベイベーです。
0: 今週はですかね、いろんな事情で、
1: そうですね、まあ、俊美さんも9月、いろいろイベント入ってますからね、
0: で、まあ、収録ということで、でも、まあ、特番、先日行われた、福島県郡山のピークアクション
1: での
0: ライブをですね、がっつりかけようかなと。
1: これは8月31日でしたっけ？
0: です。
1: ワンドロップパンサーズのリリースワンマンフリーライブというような立て付けでしたね。
0: でこれね、一発目もうピークアクションだからできたっていうのがあって、1曲目はね、ごめんねマイペースから入ったんですよ。
1: ほう。
0: で俺一人でこう
1: やって
0: 、で奥が客を通ってステージに上がんなきゃいけないんで、
1: なんかお色直しみたいじゃないですか。
0: お色直しだよ。だから初め一番ワンコーラスやって、その後の感想の時に一人一人全員メンバーを呼ぶみたいな、でお客さんの間をこう通ってみたいな。それをやりたい。
1: その演出で、
0: まあそういうのも含めてですね、MC も、まあ、ゲストも含めて、ターキンというね、デフロックの、前半はターキンと、あと音速内の藤井くんが、参加して、やってますね。
1: ってことは今日その、ライブの模様を、かなりな尺で聞けると。
0: はい、ということで、
1: まあ、逆にこういう機会じゃないと、そこまで流せないっていうのもありますからね。
0: 多少の、間違いとかなんかそのいろんなちょっとミスもあるかもしれませんが、それがライブでございます。
1: はい、
0: そうですね。ぜひ、皆さん楽しみにしててください。ではザ・スート61ワンマンライブどうぞ。
2: 仕事の終わりの人がたくさんいると思いますが、ご来場本当ありがとうございますね。いくら古いライブっつってもやっぱりね、気がないと来れないと思うんで、本当ありがとうございます。今までやってくれる、おのしん DJ おのしんに大きな拍手を。デフロック、そして、こういう風に俺のわがままを聞いてくれたピークアクションのジョン君、そして世界の皆さん

ありがとう。高橋と向いています。

ワンダロップパンサーズ、ニューアルバム、出ました、その中から続けていきたいと思います。よろしくお願いします。

0: 遠野から来るとき曲順考えてて、で仲間いるなと思って、今日朝から桃取って、すげえ無駄なひげ生やしてるラッパーがいるんですけど、呼んでもいいですか？
1: 半端ない繁華街レペゼン居酒屋温泉、デフロック虫滝です。よろしく。
0: もう全員桃に見えたりとかしないんだ。
1: 収穫したくなりますね。こんだけ揃ってるといい桃が揃ってますね。
0: じゃあ一緒にやりたいと思います。ソルセット。

るもの、ホルモノ相当で全て間違いじゃない、たるもの、言えるもの相当で全て、それが全て最後に感じたものはきっとあの日を捨てて

0: ありがとう。
1: いえいえいえ。
0: タキー、ありがとうございました。
1: 最高最高最高。
0: もう一人、ちょっと福島で俺の大好きな人がいます。今回のアルバムでも一緒に、まあ、前回そういう去年とかね、一緒に曲を一緒にやったんだけど、音速ライの藤井くんが今日来てますんで一緒にやりたいと思います。藤井くんとかターキンとか会うと安心すんな、
2: う
0: ん、
2: 本当にありがとうございます、
0: ね、あのこのステージでちゃんと一緒にやれるのとても嬉しいし、このアルバムで、はいはい、ワンドロップファンスターズでやるきっかけになった曲が、藤井くんが書いた曲でございます。あの前回のね、その音速ラインのアルバムで僕はやったんだけど、はい、なんか納得いかなかった、っていうのはいや、あの1日でさ、やっぱこう
2: まあまあね、
0: まあ、でもちょっと調子悪かったのよ、
2: うん、うんうん、わかりますわかります、本当に
0: で、OK とか言われても OK だから、そうかとか思ってたけど、でもなんかもうちょっと自分なりにできるんではないかなっていうところを、ちゃんとせっかく素敵な曲をもうちょっと自分の作品、自分のものにしたいと思って、カバーしました。それやっていいですか、皆さん。
2: ありがとうございます。
0: じゃあ、格好いきます。

0: ありがとうございました。
1: ちょっと待って、これで終わろうかなと思ったんだけど、前半なんかちょっと尻切れトンボだなちょっと何かやるか。ワンコーラスだけやろう。

0: さん、これで終了なんですけど、次、DJ 挟んでキャタピラなぎさやってから2部いきます。
1: はい、というわけで、まあ、今週はですね、このザ・ズート16のコリアマーピークアクションでのライブ、うん、しかも前半
2: 前半戦ということですね、
1: は
2: い、う
1: ん、まあ、前半やってその後 DJ が入って、うん、キャタピラなぎさのパフォーマンスがあって、それから後半戦、
2: 後半戦
1: 始まったわけですが、
2: ってことは後半戦はまた聞けるんですか？
1: 聞けますよ。ということは来週、はい、その放送で、うん、やりたいと思いますので、はい、ぜひ皆さん、楽しみにしててくださいということで。
2: わかりました、
1: はいはい、
2: なんか後半は来週ってことだったんですけど、は
1: い、
2: あのディレクターがちょっと編集したところ、もうちょい尺あるっていう、
1: 尺あんのか、
2: そうか、うん、なんか
1: やっぱライブはライブでね、はい、すごい良かったんですけど、はい、うん、まあ、自分の中で、福島でね、
2: うん、
1: そのワンマン一発目にやりたかったのはやっぱ、藤井くんがね、
2: はい、藤井さん、
1: うん、やっぱ彼の格好っていうのがカバーした時に、うん、まあ、一緒に去年とか制作した時にやっぱもう一回撮り直したいなみたいなのがきっかけだったんで、
2: うんうんうんうん、
1: なのでまあアルバム収録の過去を聞いて、
2: はいは
1: い、
2: いいっすね、
1: プラスアルファということで、
2: うん、
1: 行ってみましょう、はい、ザ・ズート16で過去を

music. The breeze is so busy, it don't miss a tree.

0: COJD.
1: ワンワンレディオ。おはようございます。
2: 9月24日木曜日、朝5時になりました。ガルー社長のワンワンレディオ。この番組はワンちゃんライフを楽しく過ごすアイデアが詰まった30分。お相手は、
1: はい、ガルー社長こと萩原正樹です。
2: はい、そしてアシスタントの西村千恵です。さて今日は、うん、もう9月後半戦ということもありまして、はいはい、かなり涼しくなりつつあり、
1: うん、なんかもう美味しいね食べ物っていうかいろいろの時期が出ましたよね。
2: そうですね、今日実はねゲストも迎えているんですけれども、はい、最近のガル社長のちょっとね行動が気になりまして、
1: はいはい、長期にわたって海外、まあ、海外ってもソウルなんですけど、うんうん、行ってまして、
2: はい、
1: 旅行で、そうなんですよ、お客さんが
2: 旅行で、
1: そうなん、旅行じゃないですよお仕事ですよ、
2: はい、
1: お仕事でね、で行ってましてね、
2: はい、
1: で前回韓国ソウルに行った時にこの番組でもお話したと思いますけど、私税関で捕まりましてね、で丸一昼夜なんかホテルにまた帰って結局その税関で捕まったのは実は現金だったんですけど、それ取り返したっていうね、そういうのがあって、なんかねもうソウルっていうのがねなんかあるなと思いましてね、
2: はい、うん、まあ旅行ってなんかつきものですよね、何か忘れたとかね、
1: でその前は確かねそれはソウルじゃなかったね、ちょっとフラフラでオーバードーズで、ね、飛行機乗っちゃったとかね、
2: うん、
1: いろいろあって、
2: うん、そうなんですね。でも、うん、
1: 今回は何もなかった、やっぱり最後 やっちゃったっていうかね。
2: 何を？
1: まず私最初に飛行機の予約を入れたのが、9月の7日に出発して9日に帰ってくるっていう往復のチケットを買ったんですよ、
2: はいはい、
1: ところが韓国のもう一つのちょっと旅行代理店の営業のね、
2: はい、
1: そのお客さんが、もうちょっと、まあ、先に来ていろいろ打ち合わせしないかというふうに来たんで、
2: はい、
1: で私はもう急遽ね、
2: はい、
1: 9月の2日に札幌から羽田、
2: うんうん、
1: で羽田に着いたのが夜の10時半、
2: うんうん、
1: でそっからたまたま25時半夜中の1時半にソウルに向けてのフライトがあって、
2: うん、
1: 向こうに着くのは朝の4時、
2: はい、
1: うん、そのフライトの片道だけ買ったんですよ、
2: はい、
1: でとなると昔私も飛行機関係いたんでね、
2: はい、
1: この要は9月の7日のフライトはだからキャンセルっていうとキャンセルチャージが出るからこれはもう使わない、
2: はい、
1: 放棄しますと、
2: はいはい、
1: お金の返金もいらないですよって僕は羽田空港のスタッフに言ったんですよ、
2: はい、
1: うん、今考えればその羽田空港のスタッフは、
2: はい、
1: アシアナ航空だったんだけど、
2: はい、
1: もう夜中にいるね地上スタッフっていうのは大体バイトなんだよね、
2: うん、まあ、そこは置いておきまして、
1: ね、で、はい、当日の9月7日に行きました、
2: はい、
1: でチェックインしましょうって言ったら、
2: はい、
1: そのね向こうの韓国人のね、
2: はい、
1: 女性の方がまたきついんだよね、
2: はい、すごい、
1: あなたは9月5日に乗ってないからこのね、はい、7日のフライトはもうダメだ、乗せない、
2: はいはい、うん、なんか航空法であるんですよね、
1: 航空法であるってないない、
2: なんか往復買わないと、じゃあ
1: たまたまその言ったチケットだったから僕もそう、
2: あ
1: それは分かってたの、まあ、だから正規なチケットじゃなくてある程度安いチケットだからね、
2: うんうんうん、
1: でやったんだけど、5日の日に乗ってなかったから、
2: うん、
1: 7日の日に、
2: うん、
1: 7日の日に乗ってなかったから9日の帰りは乗せないと、
2: うん、
1: 当日になって、
2: うん、
1: また始まったインチョン空港で、
2: うん、で結末は、
1: それで私は羽田空港にチェックインした時このフライトでこのやつかってね、まあボーディングパス出したけどちゃんとメモってあったんでこのフライトに乗ってるアシアの航空、
2: うん、
1: でもしそのフライト自分の私の名前を確認してくださいと、
2: はい、
1: でその時に羽田空港のスタッフにこの7日のフライトに関しては僕はもう乗らないよと放棄するよと、
2: うんうんうん、
1: 言ってありますよと、
2: うん
1: うん、そしたら我々スタッフは聞いてないと、
2: なんかいろんなところでそういうのってあるんですね、はい、
1: で結局、はい、もうあんまりもまたねそのね向こうの女性きついんだよね、
2: 対応がね、
1: 客とも見てないから、
2: はい、
1: もうあなたやめてもっと上の上司出せと、
2: うん、
1: とまた英語下手くそだからね、もうちょっと英語話せるやつ、英語か俺日本語しか話せないから、ダメダメとか言ってね、そして上の方が来て、ちょっと日本語話せるから、そしたらどうやら、連絡が来てなかったらしい、インチョン空港の方のアシアナ空港ラインの日本は、放棄したとか来てないと、だからあなたはノーショーペナルティ、要は乗らなかったらペナルティ払う、
2: で帰ってこれ
1: で、それ払えばいいと、でもお金解決するんだけど、その悔しいじゃない、
2: わかります、
1: だからね、そう
2: で、
1: その次の日のスケジュールがいっぱい入ってたから、もう絶対帰らなくちゃいけないと思ったから、もうしょうもなく、でもね、彼女には言ったわね、羽田空港のスタッフに確認してしたんですかって言ったら、しましたと、したけど、
2: 怪しいぞ、
1: 出なかったと、天下の羽田空港のね、夕方の4時にね、芦屋航空のね、スタッフが出ないってことはねえだろ
2: う
1: と、ありえない、でも
2: う
1: 最後です、言ったんだけど、私はお金は払います、でも私のミスじゃないですからね、あなたたちのミスですからと、私のミスじゃないけど、僕は帰らなくちゃいけないから、これでのお金かかってもね、家に帰るとか言ってね、これで帰ってきた、
2: なるほど、じゃあそんな朝からご立腹のガル社長ですが、もう一つ
1: 成田空港に着きまして
2: 、
1: 成田空港に行った時に、私ほらちょっと飛行機嫌いだから、ちょっとまあ精神安定剤というかちょっと薬をね、飲んでね、でその時ね、足インチョン空港の時に、ね、通常はねビールとか置いてあったんだけど、ビールも何もなかったのね、ビールも何もないんだったらもうまた3時間やるからって、ちょっと多めにまたね飲んじゃったの、そしたら成田空港に着いて、無事に着いて、何も問題ない、でカートにいろんなものを捨て、それで車のうちのスタッフが迎えに来てくれて、で荷物積んで、それで帰って、それで、事務所会社に着いた時に携帯がないと、
2: それは大騒ぎだどうなったんですか、
1: で携帯ポッケに入れたけど、ポッケにやってそうにないし、座席調べてないし、悪い、あの時雨でね、もう一回ちょっと成田空港に行こうよっつって、夜中の1時ぐらいに空港に行ったらカートにあった、
2: よかったですね、さすが日本、まあそんなちょっと
1: だから、なんかね、もう帰りのね、インチョン空港とかのね、もうずっと年ちゃんだからね、あんまりいい思い出ないです、
2: そんな
1: 韓国は、
2: 韓国にあまりいい思い出のない、ガル社長の本日の朝の爽やかな1曲目、
1: ちょっと怒りのペースいっちゃいましたけど、これ朝の番組でしたもんね、
2: はい、
1: というわけで、ちょっと韓国にちなんでじゃないです

けど、この間ほら BTS 再結成されたってことで、はい、そこでコンサートをやられたその通りのところにちょうどタクシーで降ってきたんですけど、はいはい、もうすごい韓国はね片側3車線とか4車線とかすごい大きいんですよ通りは、はい、まあ、そこでここからここまででやったっていうのはああなるほどなっていうふうに思って、それでまあ BTS に聞いてもらいましょう。スイング

0: この番組はペットツーリズムのパイオニア BIG 株式会社がお送りいたします。さてガルー社長、
1: はい、
0: 今週もなんとゲストに来ていただいてます。
1: いや、目の前になんかすごい美人の方が座ってらっしゃるんですけど、気になる方ですね。
0: 気になる方でしょ。これ実はですね、私、はい、事務所の近くにカフェがあるんですよ、
1: はい、
0: 某有名な緑色のちょっとロゴのあるカフェの周りで、はいはい、いつもね、たくさんのワンちゃんたちが集まってお話ししてるんですよ、パパさん、ママさんと、うんうん、その一人か、うん、あのデイジーちゃんとチェスターちゃんのパパさんがいらっしゃって、
1: うん、デイジーちゃんっていうのワンちゃんで、
0: はい、ワンちゃんなんですよ、はいはいはい、そのパパさんから私の、うん、あのお仕事が初めてこういうお仕事をしてるって聞いて、いや、はい、いいママがいるんだよ、
1: ほうほうほう
0: っていうことで紹介されたのが
1: 名物ママってことですね。
0: 多分ああシンバママなんです。
1: シンバママ、
0: はい、シンバくんっていう今ね目の前に
1: シンバくんの、そうそう、うん、ね、ダックスフンドかな。
0: シンバママです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日はね、本当ワンちゃんと一緒に来ていただいて、うん、もしかしてワンワンレイディは初のワンちゃんですか？
1: そうだね。
0: もうね、このシンバ、愛犬シンバとハッピーな暮らしを目指しているというね、うん、そんなママなんですけれども、うん、シンバママはね、うん、インスタグラムもやってまして、はい、紹介した商品はよく完売しちゃったり
1: するんです。すごいですね、それは。
0: そう、だからね、犬界のアンミカって言われてるらしいんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、ね、で、インスタも見ると本当になんかハッピーが溢れてるインスタで、本当に、いや、シンバも本当におとなしくてね。
1: じゃあまずちょっと聞いてみましょうね。
0: はい、
1: はい、
2: はじめまして、シンバママです、
0: はい、
2: 私はですね、5歳になる愛犬シンバと暮らしておりまして、生まれた時からずっとワンちゃんと暮らしているというような人生でございます。もともとペットフードの会社でマーケティングをやっていたりだとかして、
1: うん、あ、そうなんですか、
2: はい、あのワンちゃんも好きですし、ワンちゃんの業界にも携わらせていただいておりまして、うん、あの現在はあのコンサルという、うん、あの業界で働いておりまして、うん、あの日本中をシンバと旅をして、うん、目指すは海外に行きたいなと思っております。
1: はいはいはいはい、はい、
0: ということでね、なんかちょっと
1: シンバくんすごいおとなしいよね、うん、抱っこされてね。
0: そうなんですよ、うん、私も実は初めてお会いした時、うん、ずっとシンバの肉球を触りながらずっと本当にアクティブで、うん、実は本当シンバと一緒にね住むためにお家まで、
2: そうですね、うん、お家と車を買いました、
0: シンバ
1: くんのために、
2: はい、
1: すごいね、
0: うん、もうシンバのためにお求めになったお家ということで、
2: はい、
0: シンバ仕様になってるってことですか？
2: そうですね、私の家は犬小屋って友達からも言われるぐらい、うん、シンバのためのお家として、うん、あの暮らしてるんですけれども、
1: う
2: ん、
1: 一軒家ですか？
2: あ、マンションです。
1: マンション
2: で、はい、でそのエリア的にもワンちゃんに優しくて、うん、あとは病院とかも、はい、あの複数あったり、夜間の救急があったり、うん、とワンちゃんと一緒に行けるあの飲食店とかもあったりするので、うん、すごくこう暮らす上でペットフレンドリーな街ですし、あと街には30匹ぐらいですね、いろんな犬種のワンちゃんがいて、うん、あのワンちゃんのコミュニティもあるので、かなりこうあの暮らすには社会化にもなるなっていうところで、うん、今のエリアでマンションを購入したいなっていうところで、はい、買いました。
1: それは都内なんですか？
2: あ、はい、都内です。
1: でもマンション買おうとした時、いろいろそういう探されたわけですか？
2: はい、そうですね、
1: コミュニティか何から全部どうなのかってことで、
2: そうですね、緑があるとか公園があるとか、そのペットフレンドリーな街かとかっていうところもかなり、はい、あの重要視しました。
1: まあ、今お住まいを言っちゃうと特定されちゃうから聞かないですけど、はいはい、ちなみにどういったところが候補に上がりました？
2: うん、そうですね、例えば代々木公園とか、
1: 代々木公園エリアのマンション
2: とか、芝公園、
1: うん、芝公園あたりのマンション、
2: はい、とか、あとは有栖川、うん、
1: 有栖川のマンション
2: とかっていう、あそこら辺のエリアがいいなって。
1: みんなすごいマンションの価格が高いような、
0: そうですね、ちょっと手の届かないような、ね、ところですけれども、
1: 港区だよね、全部ね、
2: 渋谷区、港区あたりですかね。
0: でもよく見かけますもんね、たくさんワンちゃんね、うん、で私も本当にその周辺で、
1: あの今我々がよく聞くのはだからあの豊洲エリア、
2: はい、
1: 有明エリアっていうのは、はい、あの新しいマンションはペットが OK っていう、はい、そう、あのあっちの方にはまだ考えられなかったんですが、
2: 私がその 一人暮らしなので、職場と家とその新葉の幼稚園がなるべく最短がいいなっていうところで、ちょっと豊洲の方のエリアですと、ちょっと会社
1: が遠くなっちゃう
2: からちょっと離れてしまうっていうのもあって、
1: じゃあ別にあのワンちゃんのコミュニティっていうことでしたら、別に豊洲でも全然問題なかったってことですか？
2: はい、豊洲にもたくさんお友達がいて、豊洲のエリアにもいろいろドッグランであったり、ララポートさんとかあるので、よくあの遊びに行っております。
1: 近くはほらお台場があるからね。
2: そうですね、なのでお台場、豊洲エリアはあのお出かけのスポットとして。はい、
0: で先ほどシンバママドッグフレンドリーな街っておっしゃってましたけど、そのドッグフレンドリーな街っていう定義って、なんかシンバママの中ではどんな感じ？
2: まずはそのワンちゃんと暮らす上で気持ちよく共存できるといいなっていうふうに思っているのと、あと区の制度として、もし何かあった時に一緒に避難ができるかとかっていう、そういう制度っていうところもすごくなんかありますし、あとはワンちゃんと住めるようなお家とか、そうですね、飲食店があるかっていうところは、まあ、飼い主側の目線としてはすごくそういうところは重要視してますし、
1: ワンちゃんと一緒にできる、行ける食事とかレストランとか食堂とかそういったものっていうのは、やっぱしね、港区とか多いんだろうね。
0: 多いと思います。
1: 渋谷区とかね。
0: そうですね。まあワンちゃんをもうご家族と同様に、
1: そうだね、
0: こう見てくださる街が本当に安心ってことですよね。
1: その行政の方でもワンちゃんと一緒に避難できるうんぬのは全部の行政がそういうわけじゃないでしょ
2: う。そうですね。
1: やっぱりそうじゃない行政のところもある。
2: はい、区によって違いますし、ドッグランを作る作らないとか、やっぱりワンちゃんに対してすごくこうポジティブな区なのかっていうところも結構調べてみるといろいろございますし、
1: やっぱり港区、
2: 港区とか千代田区、あと川沿い、
1: ここの千代田区も結構ね、戦ってる方
2: もいらっしゃいますね。江東区とか、あと渋谷区とかも、まあ、お子さんだけじゃなくて、あのワンちゃんにも結構フレンドリーだなっていう風に感じる制度はあります。
1: あとあっちの世田谷の方はよくね、あの駒沢公園中心に、
2: はい、そうですね、
1: あのワンちゃんファーストじゃないけどそういったお店が結構多いですよね。
2: はい、そうですよね。はい、あとは暮らしてる方も声かけてくださいます。ワンちゃんを飼ってらっしゃらなくても、すごくこうフレンドリーに接してくださるので、あまりこう苦手みたいな方に遭遇することは少ないのかなっていうふうには思いますね。はい、
0: そうですね。なんかね、お買い物とかしてても、はい、あの上でパパが待ってて、
2: はい、
0: ママが下で買い物してみたいな風景を私はよく、はい、
2: そうですね、
0: でそのね、待ってるところがコーヒーショップだったりとかするんですよね。いや、それでちょっと気になったのが、あのペット業界でずっと、ね、はい、あの働いてたっていうところなんですけれども、はい、それはやっぱりワンちゃんが好きで、はい、そのペット業界にずっといた、
2: はい、そこに入った経緯は、私が今のシンバを迎える前は、ミルキーという女の子のダックスちゃんを飼っていまして、で8歳になるタイミングで、これからシニアのライフステージになると、何か病気とか介護とかあった時に、その時働いてた会社はなかなかペットを家族というふうに認識するような会社じゃなかったので、一緒に会社に行けるっていう、ベネフィットがある会社に転職しました。それがペットフードの会社。
1: じゃあ今はワンちゃんと一緒に通勤されてる。
2: はい、今はですね、あの別の業界に行ってるんですけれども、あの在宅勤務ができる会社を選び、シンバとなるべく

0: 長く、うん、一緒にいながら働くという、うんキャリアを選んでおります。う
1: ん、あとなんか幼稚園に行かれてるって。
0: あ、そうですね。で出社日っていうのも数回ありますので、その時は、うん、ワンちゃんの幼稚園に新郎を預けて仕事に行くみたいな生活をしております。
2: 気になることなんですけど、幼稚園って結構いいお値段するんじゃないですか。
0: そうですね、ちょっと相場感っていうのが、うん、私の周りですと、うん、朝から、まあ、そのお店のクローズまで、うん、でだいたい7,000-8,000ですかね。
2: まあそっかそっかそっか、はい、じゃあ週に1回2回だったらなんとか耐えうる。
0: そうですね、回数券でちょっとお安くなったりだとかっていうのもありますので、はい。
2: で私の方になんか私立の有名な幼稚園並みにね、
1: うん、かかっちゃうのかなみたいな。
2: 月さ十数万とかかかるのかなとかね。
1: ワンちゃんでよくお高いって聞くのはやはり病気の時に病院にいた時のお値段がね、はい、ちょっとカーンって高くなっちゃうので、はい、そのイメージがちょっとね、
2: うん、
1: ついてました。
2: だってペットホテルでも都内の、まあ、港区とあそこら辺だとお人間様より高い場合あるからね。
0: そうですね。あとこう私はホテルに預けたことはないんですけれども、うんうん、結構夜20時以降無人、
2: うん、
0: で、
2: うん、
0: カメラだけっていうようなホテルが多いので、うんうん、24時間一緒に寝るよっていうところですと大体2万から3万円ぐらいになります ね、
1: うん、いや私今聞いてて、はい、ペットホテルはカメラだけになっちゃうって、うん、ちょっと社長のちょっと思いがそこに。
2: そうなんですよ、ね、だから私もだから東京と大阪のね要は、長距離ライナーっていうのかな、はい、それをワンちゃんも一緒に乗れるようにってことで今申請して結果待ちなんです、
1: ね。
2: それの市場マーケットで行った時にやっぱしねホテルがどんな感じで一応見に行ったんだよね、うんうんはい、ペットホテルがどんな感じかって言ったら、はい、そしたらなんかね大きいロッカーぐらいの大きさで上下になって、ネットっていうかまあ檻みたいになっててでそこにワンちゃんが上下にこういうふうに行ってそれでみんなこうやってやってるからなんかペットショップよりねなんか粗悪みたいに感じちゃったのかなってかね、はい、まあ僕は見たとこそうだったんだけどね、ま
1: あ、他にはたくさんいろいろねいいホテルもあるとは思うんですけど、うん、
2: まあでも少ない土地で活用するにやっぱし2段3段とかそういう形の方がやっぱりそうなるしね、
1: うん
2: まあそれでそれなりの料金あるのは当然そうだろうと思うけど、うん、ちょっとどうかなっていうふうにはもう思ったんですよね、
1: はい、で突然のねお出かけの時にこうね一緒にね、
0: はい、
1: 預けなくてもいいように一緒に移動できるこんな社長の思いってやっぱり響きます。
0: かなり響きますね。
2: おーやったでそうだね、まあ多分始まると思いますけど、うんなんかそういう意見の方々が多かったんでじゃあ抱っこしたままねちょっと時間はかかるかもしれないけど、うん、一緒にワンちゃんと乗れればいいってことでね、うんはい、
1: いやーねなんかちょっとやっぱり愛犬家の方にそうやって言っていただけるとホッとしますね、
2: うん、そうですよね、うん、
1: はい新馬ママは実はね来週も来ていただけるということで、はいはい、この辺でね
2: 新馬ママそうですねもうちょっとライフスタイルがどうなのかちょっと知りたいなと思って、
1: ね、聞いてみたいんですよ、ね、なので来週もぜひ来ていただけるということで、はい、新馬ママにちょっと一曲今日は、
2: はい
1: はい、お別れの本日の新馬ママお別れの曲を選んでいただいたんですが、はい、新馬ママは何おかけしましょうか。
0: はい愛犬の新馬にちなんでライオンキングの曲を選ばせていただきました。
1: はいはいはい、
0: それでは I just can't wait to be king ザ・ライオンキングでお願いします。
1: はい、はい、新馬ママさん来週もぜひお越しください。
2: はい、
0: よろしくお願いします。はい

0: 変わりゆく景色を車窓からのんびりと眺めながら東京大阪間を定期運行いたします。新幹線ではワンちゃんをケージから出して途中休憩で一息するということができず、ずっと狭いケージの中でしたが、ワンワンライナーは途中サービスエリアに立ち寄り、ワンちゃんのリフレッシュタイムがあります。そして他のお客様もワンちゃんの飼い主さんなので、周りを気にすることなく心配も不要、気軽にご乗車いただけること間違いなし。ぜひワンワンライナーで素敵な旅に出かけましょう。さて社長、はい、いよいよ運行開始、
1: いよいよそうですね、
0: 近づいてきました、
1: ね、11月予定でいろいろ今準備段階にしておりまして、うん、10月からはFacebook で有名なメタ社の方でちょっとリールの方でもちょっと載せようと思いますんで、
0: はい、
1: インスタで私どもの、ワンワントラベルをフォローしている方は多分、AI でメタの AI で反応して、うん、私どもの、ワンワンライダーのリールが見られるかと思います。
0: それもちょっと楽しみなんですが、はい、まあね、ワンワンライナー、今までと同様にご乗車いただくバスは本当に足場も広々としてまして、ね、うん、まあ、いつも のワンちゃんの専用のバスを利用します、長時間の移動もゆったりとくつろぎながらひとときをお過ごしいただけます。
1: これはまた木を見まして、何時に出発して何時にどこどついてどういう風なのはちょっとね、このワンワンレイディオで詳細を改めてご報告したいと思いますんで、まずはいよいよ始めるよっていうことです。
0: そうですね、
1: よろしくお願いします、
0: はい、他詳細なんですが、ワンワンライナーの公式ホームページ、そして X とインスタも始めましたので、
1: はい、それも始めましたので、は
0: い、ぜひ皆さんチェックしてみてください。
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: さあ、それではガルー社長、
1: はい、
0: 本日最後の曲参りましょうか。
1: やっぱし韓国でね、BTS っていうのは HYBE っていうそのプロモーターでね、
0: はい、
1: 韓国は4大プロモーターってあるんですけど、そこの中で、それの妹分なのかな、がアイリットのマグネティックっていう曲、まあ皆さん知ってると思いますけど、それを聴いてもらいましょう。 Baby I'm just trying to play cool but I just can't hide that I want you

0: さて本日もお別れの時間となりました、はい、今日いかがでしたか？
1: ね、新鮮にそれでワンちゃん飼われてるなんか意見というかそういった活動もされてる方で、なんか勉強になりましたよね。
0: そうですね、はい、来週も来ていただいて、ぜひね、
1: ちょっとワンワントラベルとかいろんなこともちょっといろいろもうちょっと考えながらやって

0: っていこうかなと思います、
1: うん、でもああいう方といろいろと意見をいただきながら、ね、いろんな企画してい、はい、いくのもいいですね、はい、来週も楽しみです、はい、さあここまでの相手は
0: ガルー社長こと萩原正樹でした。
1: そして西村千恵でした。それでは来週もお楽しみに。
0: よろしくお願いします。
1: この番組はペットツーリズムのパイオニア BIG 株式会社がお送りいたしました。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目守る。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目守るなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目守る、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバム「アミーズム」から明日の声。

0: CoJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: 皆さんおはようございます。今日も元気な朝を迎えていますか。さあ、5連休も終わりまして、今日から通常モードという方も非常に多いんではないでしょうか。皆さんどんなシルバーウィーク過ごされたんでしょうか。まあね、この5連休はお天気があんまり良くなくってね、台風がね、茨城にも急接近した日もありましたし、かと思えばものすごく暑かった日もありましたしね、え、なかなかお天気が安定しなかった、そんなシルバーウィークでしたけれどもね。昨日はすごい常磐高速道路混んでましたね。というのも、私昨日は朝一でいわきでの結婚式の仕事があったので、で夕方の番組担当もあったので、まあ急いで帰ってきたわけなんですけれども、まあ私がいわきから帰ってくるちょうどお昼過ぎ、午後ぐらいですかね、そうですね、東京方面から、茨城に帰る上り線が、下り線がね、非常に混んでましたもんね。また上り線は日立南太田インター付近での車両火災なんかもあって、いや本当に上り線下り線ともどもすごく混んでるなというような感じがしました。はい、皆さんぜひね、そんなシルバーウィークの報告もお待ちしております。というわけでハッピネススタートです。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.
3: Connect to now with hot topics and music. Connect to now with hot topics and music.
4: Good morning, everyone.
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. FM Palalun.
2: 皆さんおはようございます。今日も元気な朝を迎えていますか。今日は涼しい、非常に涼しい朝を迎えております。ちょっとね、朝のうちパラパラと雨が降っていた時間帯もあったようで、道路が濡れているねところもあるかもしれませんね。現在の気温が 20.1 度、北西の風が 0.9 メートル、湿度が 99%。 まあ昨日は涼しくて最高気温が24度までしか上がらなかったんですが、今日は水戸地方はこの後晴れてきて29度まで上がる予報が出ております。まあ今日と明日はなんとかね、晴れが期待できそうですが、また週末は雨なんですね。本当にこう9月何回晴れたっていうぐらいしか、晴れてないような気がしますね。まあ、木金と今のところ晴れ予報ですから、この晴れ有効に使っていきたいですよね。さてさて、今日のメッセージテーマですが、フリー時々あなたのお片付け事情でお待ちしております。まあ、今日はね、清掃の日なんですって。皆さんお掃除とか整理整頓しっかりされているでしょうか。まあ私は苦手なんですよね。やっぱり物が捨てられないくって、こう物の捨て時がわからないんですよね。例えばこうお皿が割れたとかね、靴下穴が開いたとか、インクが切れてペン書けないなど、もう使用不可、使用できないってわかればポイができるんですけどもね、いつか使うかもしれないとか、高かったからとか、思い出があるからというと、やっぱり捨てられなくなってしまって、イコール

ものが多くなってしまってイコール片付かないんですよね。すぐ捨てられるものだったりなかなか無理なものだったり皆さんねいろいろあるんではないでしょうか。今日はねお片付け事情でお待ちしております。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp ファックスの方 029-307-8055 029-307-8055 でたくさんのアクセスお待ちしています。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. さあ時刻は7時4分を回りました。このナンバーは、藁にもすがる獣たちという映画の主題歌です。9月18日リリースになりました。 Man with a Mission で The Animals。

0: のオープニングナンバーはマンウィズアミッションジアニマルズでした。2026年9月24日木曜日、毎週木曜日は私奥山幸恵にこの後10時までどうぞお付き合いください。今日のメッセージテーマはフリー時々あなたのお片付け事情でお待ちしております。
1: fmparlun.co.jp
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say that go wrong! by DJ Stardust と Yusei Juju! So

0: have a happy Low Monday night.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は7時9分30秒回りました。それでは朝一番のニュースチェックしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。三井不動産は21日、ロンドン中心部に位置する大英図書館の再開発事業の着工式を開きました。大英図書館の関係施設があった隣接地を160年間の契約で借り、地上11階、地下1階、延べ床面積がおよそ9万6000平方メートルのビルを建設します。投資額は11億ポンド、日本円にしておよそ2300億円で、日本企業のヨーロッパでの不動産投資案件として過去最大といいます。2032年の完成予定で、図書館に加えオフィス、研究施設、商業施設などの入居を想定します。イギリスが強みを持つ生命科学分野の大企業や新興企業の入居も見込んでいます。三井不動産の常務執行役員は着工式で、世界で重要かつ尊敬される文化機関との取り組みだ、イノベーションや知識集約型エコシステムの活気ある拠点を創出すると話しました。世界最大規模の貯蔵を誇る大英図書館は、ヨーロッパ大陸側との間を行き来する高速鉄道の駅に隣接しています。周辺は近年、生命科学や IT 関連の研究機関や企業などの集積地となっています。次のニュースです。台風25号で甚大な被害を受けた千葉県と神奈川県で、新たに3人の死者が確認され、昨日午後6時時点で合わせて10人となりました。宮崎県も含め台風の影響による死者は全国で11人に上ります。安否不明者は千葉県長柄町で新たに1人判明し、千葉、神奈川両県で合わせて4名となりました。さらに大雨で水位が上昇した千葉県北部の印旛沼では堤防が決壊し、周辺で大規模な浸水被害が起きました。千葉県などによりますと、印旛沼の堤防が決壊したのは、千葉県などが管理を始めた1968年度以降で初めてといいます。千葉県では鴨川市小湊の土砂崩れ現場で70代男性、印西市の水没した車の近くで60代男性の死亡がそれぞれ確認されました。長江町で安否不明の70代男性は車の運転中に土砂に巻き込まれたとみられます。神奈川県では自宅で土砂に巻き込まれて安否不明になっていた三浦市八瀬町の30代女性がおととい夜に発見され、死亡が確認されました。千葉県内の住宅被害は確認が進み、全壊22棟、床下浸水561棟になりました。また JR 東日本は昨日、総武線の榎戸駅と鳴門駅の間の復旧に1ヶ月程度、内房線の姉ヶ崎駅と木更津駅の間の復旧に少なくとも3ヶ月程度かかる見込みだと発表しました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
3: パラルーン、Weather Information。
4: さあ、時刻は7時13分回っています。 台風25号の被害のニュース

お伝えしましたけども、なんか改めて、いや本当に大きな台風だったなと、被害がいっぱい出てしまったなと、胸が痛いですね。はい、結構茨城県内でもね、床上浸水だったり、あと道路の通行止めなどがあったみたいですからね。はい、本当に台風、自然災害、改めて怖いですね。それでは、変わりまして、天気お伝えいたしましょう。パリルウェザーインフォメーションです。まずは天気環境です。黄海と日本の東に中心を持つ高気圧があり、東日本から北日本は気圧の谷となっています。また東海道沖には低気圧があって東へ進んでいます。茨城県は曇りで雨が降っているところがあります。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けますが、次第に高気圧に緩やかに覆われるため、曇り時々晴れで、朝晩は雨が降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、北部では晴れ時々曇り、南部では曇り、昼過ぎから時々晴れで、朝まで雨が降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部の空模様です。今日は北の風、後北東の風、お天気は曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。明日は北東の風、日中東の風、お天気は晴れ時々曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日明日ともに波は 1.5 メートルでしょう。気温です。今日はぐーんと上がって、この後29度まで上がる予報です。代わって降水確率、これから正午まで 20%、 正午以降は 10% でしょう。おしまいに注意報です。茨城県北部南部ともに濃霧注意報出ています。茨城県では濃霧による視程障害にご注意ください。さあ、今日は非常にね、涼しい朝迎えておりますし、ちょっとね、朝上がったパラパラと雨が降っていたエリアもあったんではないでしょうか。気象台の発表によりますと、まあ、5時台6時台の頭ぐらいまではちょっとね、パラパラと雨が降っていましたが、まあ、現在雨が上がっております。そしてこの後お天気回復してきまして、今日は29度まで明るい予報が出ています。週間予報見てみると、木曜金曜は晴れ予報ですが、また土日、曇りや雨予報ですからね、洗濯物乾かないなって方はね、ぜひ今日明日のうちに、乾かしちゃってください。はい、以上天気でした。時刻は7時17分回っています。生放送でお送りしております、ハピネス木曜日です。では今日のラインナップというか、タイムスケジュールをご紹介していきましょう。この後 CM を挟んでスポーツレビュー、芸能コーナーと続いてまいります。占いのコーナーは7時50分頃から、そして、8時台はニュース天気じゃなくて交通情報からスターター、サムシングニューウェザーインフォメーション、2回目の交通情報がございます。そして9時台はニュース天気からスターター、キュレーションナウ、そして私が木曜日限定で独断と偏見でセレクトしてお届けしておりますネクストブレイクが期待できる一曲、今日はですね、レトロ理論をご紹介いたします。表記はカタカナ表記でレトロ理論でございます。すごくね、歌も上手だし演奏もしっかりしている3ピースバンドになりますからね、だいたい9時40分頃お楽しみに。さてさて、やっぱり今日楽しみといえばね、大谷翔平選手が、今日戻ってくるんですよね。故障者リスト明けまして、まあ、この後11時10分にドジャース対パドレス戦が予定されていますけれども、まあ打者として出るんじゃないかな、楽しみでございます。はい、今日ね、山本由伸投手が先発と発表されていますからね、また大谷さん故障者リストに入ってから最短での復帰になりますからね、まあもう優勝は決まりましたから、ポストシーズンに向けてここから状態上げていくんではないでしょうか。非常に楽しみです。まあ、今日のメッセージテーマはですね、フリードキドキお片付け

0: 事情でお待ちしております。今日ね清掃の日なんですね。はい、皆さんお掃除どうですか。まあ、あの大掃除はいつも年末にやってるよという方もいらっしゃるかもしれませんが、結構ねこの秋口というか涼しくなってきて、でやっぱりこう気温が高い方が汚れが落ちますからね、ちょうどこの秋に大掃除やるななんて方もいらっしゃるでしょうし、ちょうど衣替えのねシーズンですから、この衣替えを機に結構ね大きく掃除するよって方もいらっしゃるかもしれませんね。得意な方、苦手な方、すぐ捨てられるもの、捨てられないものありますか？捨てられる方は捨てるコツとか、あとは手放して人生が変わったこととか、捨ててしまって後悔したこと、捨ててよかったことはありますか？断捨離とかミニマリストなんて言葉もありますよね。片付けにまつわるお話で聞かせてください。メールの方は fm76@fmparlun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055 でお待ちしております。時刻は7時20分回りました。この後 CM を挟んでスポーツコーナーお伝えしていきます。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
1: fmpalaloon.co.jp.
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Sports
0: Review. 時刻は7時21分回っています。それではスポーツの話題チェックしていきましょう。スポーツレビューです。今日はいっぱいスポーツ言いたいことがありますので、まあね、もし入らなかったら、また違うフリーコーナーにでもお伝えしようと思いますが、まずはサッカーからいきましょう。サッカーの第106回天皇杯全日本選手権3日目は23日、メルカリスタジアムなど3回戦6試合が行われ、 J1 鹿島は J2 甲府に3対1で快勝し、4回戦に駒を進めました。鹿島は前半34分、レオ・セアラが先制点を決めました。後半は吉田と大森の得点で突き放し、守っては最少失点にとどめました。前回大会王者の J1 町田は J2 栃木シティに2対1で競り勝ち、ベスト16による4回戦に進みました。その他も J1 勢が J2 勢に順当に勝ちました。神戸は鳥栖を1対0で退けました。ガンバ大阪は徳島に5対0と大勝し、柏は今治に4対0と快勝、京都は藤枝に1対0で勝ちました。3回戦の残り10試合は10月7日に行われます。鹿島の鬼木監督、今季の中で一番いい試合だったと、コメントも発表しております。3回戦鹿島は 3-1 で勝ちまして、4回戦進出を決めております。さあプロ野球いきましょう。昨日は6試合が行われました。まずはセリーグ、広島対巨人、巨人が2対1で競り勝ち、逆転勝ちをしました。巨人は1点を追う5回、松本の内野ゴロが相手のエラーを誘って2点を挙げました。6回途中を1失点の竹丸が自身3連勝で11勝目です。竹丸くんいいよね。新人王竹丸くんかななんて個人的に思ってるんですけどもね。竹丸投手11勝目でございます。ヤクルト対阪神、阪神が8対4で勝ちました。阪神は6回に大山のタイムリーと伏見のランナー一掃のツーベースで4点を先行し、7回にも集中打で点を加えました。 d DeNA 対中日。 DeNA が4対3で延長サヨナラ勝ちをしました。 DeNA は同点の12回に戸柱がソロを放ち試合を決めました。続いてパリーグ、ソフト

ハムは2度追いつく粘りを見せましたが、最後は松岡が崩れました。ロッテ対オリックス、オリックスが1対0で勝ちました。オリックスは8回に池田のソロで先行し、3人の投手リレーでリードを守りました。昨日結構デーゲームも、ね、あったようですけれどもね、今日のプロ野球は、全部で2カード組まれております。マツダスタジアム広島対巨人、広島先発が森下、巨人が西舘。エスコンフィールド日本ハム対楽天、日ハム先発が立つ、楽天が前田健太と発表されております。ちょっとプロ野球からね、新庄監督のね続投が決まったりとか、あとは藤浪投手の、まあ、構想外なんとのニュースが入ってはきているんですが、後でまとめてお伝えいたしますね。今日多いからやることが、はい、アジア大会ですね、愛知名古屋アジア大会、競泳男子 100m バタフライ決勝で三永翔音選手が50秒56の日本新記録で金メダルを獲得しました。東京の日大豊山高校時代は野球との二刀流で活躍した大型スイマーが初の国際大会タイトルから28年ロサンゼルス五輪へと羽ばたきます。フェンシング女子フルーレ個人は上野優香選手が優勝、体操男子団体総合で、決勝で日本は中国に次ぐ2位に終わりました。この100メートルバタフライ決勝で、金メダルを獲得した三永翔音選手、中央大の選手なんですけれども、1メートル、91の骨格に秘める大きなポテンシャルを8月に続く2度目の国際大会で思う存分見せつけました。三永選手が22年世界選手権で水沼選手が出した従来の記録を0秒25更新する日本新で金メダル、水中から長い腕を伸ばして歓声に応え、しっかり優勝を見せられて自分を褒めたいと少し目を潤ませましたね。高校時代は野球部そして水泳と2つ二刀流で頑張っていて、で大学を機にね水泳一本にしたということで、いやこの選手はこれから期待じゃないですかね。楽しみでございます。相撲いきましょう。大相撲秋場所は昨日、11日目取り決めが行われ、横綱大の里は関脇藤の川を圧倒して1敗での単独首位を守り10勝目です。藤の川は3敗目です。大関霧島は関脇熱海富士を寄り切り6勝です。熱海富士は3敗に後退しました。大関琴桜は平幕狼雅を上手投げで仕留め勝ち越しまで1勝です。大関青錦は平幕隆の勝を低い姿勢で押し出して大関返り咲き場所での勝ち越しを決めました。平幕金峰山は平幕朝乃山に寄り切られ両者とも3敗になりました。朝乃山は勝ち越しです。3敗の平幕チュラノ海は平幕琴勝峰を押し倒して勝ち越しました。小結白の富士は負け越しが決まりました。11日目を終えまして2敗が消え、1敗は大の里、3敗は青錦、熱海富士、富士の川、美ノ海、朝乃山、金峰山となっています。大の里今場所優勝狙える位置にいますからね、期待しましょう。さあそしてドジャース大谷翔平投手、今日24日パドレス戦でのスタメン復帰することが決まりました。昨日の、試合後デーブロバーツ監督が明言しました。打順は未定ながら8日に右上腕二頭筋の炎症で15日間の故障者リスト入りに入ってから最短での復帰、レギュラーシーズン残り5試合で感覚で取り戻しポストシーズンへ状態を上げていきます。今日は11時10分から始まりますドジャースタジアムでのドジャースパドレス戦にね、復帰ということで、なんかね私いつもこう午前中の楽しみといえば BS で
ドジャースの試合見ることが楽しみなんですけれども、やっぱりね

ドジャースの試合やってるんだけれども大谷さんがいないとなーっていう感じでちょっと寂しく思っていたのでね、今日、復帰なんか2番 DH になるのかな、うん、2番 DH で復帰、あスタメンか、あ1番 DH か、1番 DH というなんか報道もあるみたいですからね、どうなんだろう、2番なのかな1番なのかな、うん、まあ今のところ2番 DH になりそうだというね情報が入ってきております。さあそして今日の夜はですねサッカーのウルグアイ戦がありますね。サッカー日本代表は24日午後7時5分から宮城県利府町の Q&A スタジアム宮城でウルグアイ代表と国際親善試合に挑みます。ベスト32に終わったワールドカップ北中米3カ国大会後の初の試合、チームは23日試合会場で最終調節をしました。来年1月開幕のアジアカップまで指揮を取る森保監督は記者会見でアジア杯、次のワールドカップに向けてスタートの試合となる、これでやってきたことの継続だけでなくしっかり積み上げ成長進化を目指してチャレンジしたいと意気込みを語りました。7月20日付の世界ランキングで17位の日本は20位のウルグアイと通算成績は2勝3分け4敗ということです。まあ、非常にね、ランキングで見ると、近いランキングにいますから結構いい勝負になるんではないでしょうか。今日の7時5分から試合が予定されております。というわけで今日のスポーツは以上です。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Alto.

9月16日にサートフルアルバムスキニシュールをリリースしましたオレンジスパイニークラブ、そのナンバーは乙女座の心でした。時刻は7時34分回っています。この後は芸能ニュースです。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Connected now with hot topics and music. Entertainment Express. 時刻は7時34分回っています。それでは芸能ニュースチェックしていきましょう。エンターテインメントエクスプレスです。

0: イギリスロックバンドザ・ローリングストーンズのバック・イン・ユア・ライフが山崎賢人さんと松下洸平さんがダブル主演する映画殺人の門の主題歌に決まりました。今年7月に発売された新アルバムフォーリン・タングスの収録曲です。ストーンズの新譜が日本映画の主題歌に採用されるのは初めてです。バンドからは、やあ日本のみんな、新曲が映画の主題歌に選ばれてとても嬉しいよとメッセージが寄せられました。この映画、東野圭吾さんの同名ミステリー小説が原作。親友同士の30年にわたるいびつな関係を描くんですね。一方この新譜バック、イン・ユア・ライフはボーカルミック・ジャガーさん、ギターの、キース・リチャーズさん、プロデューサーのアンドリュー・ワットさんが作詞作曲、友人を失いかけている思いを切実に歌い上げるダイナミックなロックバラードなんですね。ローリングストーンズの新譜が映画主題歌って、これはちょっとワクワクしますね。殺人の門は来年の2月19日公開です。ぜひ主題歌もチェックしてみてください。続きましてこちら、堂本の堂本光一さんが23日都内で会見し、主演舞台エンドレスショックをパフォーマンスとトークで振り返るエンドレスショックメモリーズコンティニューの上演が、発表されました。11月28日の東京ガーデンシアター公演を皮切りに全国10会場合計49公演を予定。同窓会的な雰囲気もあるショックの世界を音楽とともにお届けしながら、皆さんに感謝を伝える場になれればと意気込みを語りました。2000年から始まってね、2128回の上演を重ね、単独主演での国内演劇最多記録を樹立のシリーズですよね。で今回は全国に行くということですから、今まではね、東京とかあと大阪福岡でしか上演がなかったんですけれども、今回はね、堂本さんが光一さんが行かれるということですからね。ショックでは皆様、全国から皆様に足を運んでいただいた、今回は我々の方から各地を回って今までの感謝を伝えたいと力を込めたということです。ぜひ興味のある方チェックしてみてください。おしまいはこちら、都内で行われた青葉坂46オーディションセミナーに登壇をしたのが日向坂の上村ひなのさんと などですね。この青葉坂46は10月8日まで参加者を募集しているオーディションの合格者が1年間限定で活動、後に3グループのいずれかに所属が決まるんですね。乃木坂、桜坂、日向坂か、はい。で、セミナーに集まった受験希望者が語りかけた、森田さんは目が輝いていて緊張感があってドキドキしたと話しました。はい、青葉坂46オーディションセミナーが昨日行われて、合格すれば1年間限定の活動、夢がありますね。というわけで今日の芸能ニュース以上です。エンターテインメントエクスプレスでした。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolun. あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
1: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
0: 高田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
2: 健康応援会社高田商店です。
3: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。May your day be filled with happiness.

0: happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: 時刻は7時39分回っています。最近袋田の滝行かれましたか？この前ね、一緒に仕事をしていた同僚が最近奥ちゃん行ったって言われて、あ、最近行ってないなって言ったら、なんか今ね袋田の滝がねすごい水量らしいよって聞いて、え、なんでなんでって言ったら、まあ台風の影響で、まあ水かさが多くなって、まあ、ちょろちょろという滝もね見たことがありますけども、今すごい水量なんだってって聞いて、そうなんだと思ってね、でこの前たまたまなんかニュース見ていたら本当にすごくって、通常の 1.5 倍以上だって、まあ、ちょっとした水のアトラクションだよね。なんか普通ほら展望台上がってってこうね、エスカレーターエレベーターか降りたらこう歩っていってで柵の近くまでこう行って見るような展望台なんだけども、もうね開いた瞬間にすごい水かさでカッパ必須だって話をされてて、と思ってね。え、実際昨日更新されました大子町の X によりますと、やっぱり台風の影響で水量が 1.5 倍以上ということで、非常に激しく叩く、迫力ある姿を見せているんですってよ。で観光客が殺到し、国道118号で大渋滞が発生して、チケット購入に時間かかるケースもあるということでね、すごいですね。まあ、カッパ持参呼びかけているそうですよ。わあ、すごいですね。やっぱりなかなかね、そういう水量がすごいっていうのを見る機会がないですからね、興味がある方行ってみてください。なんかすごく渋滞してるようなんですけれどもね、はい、そんな9月24日の木曜日です。今日はねフリー時々お片付け事情でメッセージをお待ちしております。ではこのお時間ご紹介するのは、奥山さんおはようございますというラジオネーム長長さん、ありがとうございます。ブログ読みました。さて今日のテーマ、お片付け事情といえば、僕はお片付けが得意ではありません。会社の机も家の机もいつもぐちゃぐちゃになってしまいます。得意じゃないというより、あまり片付けたくないのが本音です。毎日使うものはそのまま置いておけばいいんじゃないのかなと思っています。かっこ笑い。あー、なんかうちの家族にもそういう人いたな。なんかね、これあえてここに置いてるんだから片付けないでくれって言ってる家族がいたな、うちにも。ただ断捨離には自信があります。壊れたものやもう使わなくなったものなら思い切って捨てることができます。捨てた後はとても気持ちよくすっきりします。そう、結構ね気持ちの問題、なんていうの、この捨てた後綺麗なお部屋を見てやっぱり気持ちがいいんですよね。ね、自分のこう気持ちも整理整頓できるようになるなんていう風にも言われてますからね。いやでも断捨離、要はその不要なものを、用なものをちゃんとこう判別して不要なものは捨てられるってことですからね、それはやっぱりいいことですね。はい、では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週ですが、海外出張に行きますので時間があれば放送を聞きますね、ということでありがとうございます。そっか、来週は町長さんお忙しいようですね。まあ、もしね時間があったらぜひメッセージもお待ちしてますね。ありがとうございました。ちょちょさんでした。ではリクエストをお届けいたしましょう。時刻は7時43分回りました。今日は皆さんとお片付けの話で盛り上がっていきたいと思います。リクエストはディッシュで猫。

0: リクエストありがとうございました。ちょうちょうさんのリクエスト、リッシュで猫をお届けいたしました。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
0: 時刻は7時49分回りました。

0: それでは占い行きましょう。バルルンビーフォーチューンです。この番組は皆様の赤小グループの提供でお伝えいたします。では今日も星座別ごとに総合運、恋愛運、ラッキーカラーの順番にお届けいたします。9月24日木曜日、今日の運勢です。まずはお羊座。総合運、待ちわびてきた良い返事や評価の声が届き、胸の奥に活力が戻る一日です。恋愛運、言いたいことを遠回しに表現しすぎているかもしれません。ラッキーカラーは茜色。お牛座、無理のない段取りを組んでおけば、慌ただしくなったとしても足元を確かめられます。恋愛運、穏やかなやり取りが心を近づけます。ラッキーカラーコバルトブルー。双子座、総合運、情報が少しずつ集まり、迷っていた要件に見通しが立ちます。恋愛運、短い会話から弾みが生まれます。ラッキーカラーはベージュ。蟹座、総合運、心が揺れた出来事も落ち着いて向き合えそうです。恋愛運、気遣いが空回りしやすいかもしれません。ラッキーカラーはタンポポ色。獅子座、総合運、前に出る機会が増え、いつも以上に目立ちそうです。恋愛運、恋愛の手応えを感じても急ぎすぎないでください。ラッキーカラーはバイオレットブルー。乙女座、総合運、見落としていた手がかりに気づき、物事がスーッと整い始めます。恋愛運、相手の優しさに改めて気づけそうです。ラッキーカラーはワインレッド。天秤座、総合運、嬉しい誘いや提案が舞い込み、視界が広がる流れです。恋愛運、笑顔があなたの魅力を引き出します。ラッキーカラーはライトグレイ。サソリ座、総合運、見返りを求めて優しくしたり尽くしたりすることをやめましょう。恋愛運、相手の何気ない言葉を深く受け止めがちです。ラッキーカラーはコーラルピンク。いて座、総合運、目につく場所に観葉植物を置いたり花を生けたりしてみましょう。恋愛運、気持ちを急いで伝えると思い違いが残りそうです。ラッキーカラーは白。ヤギ座、総合運、予定のズレや小さな待ち時間が重なり、思ったより気持ちが沈みやすい流れです。恋愛運、相手に合わせすぎて本音がぼやけそうです。ラッキーカラーは群青色。水亀座、総合運、興味が広がる一方で約束や手順が少し散らかりやすい流れです。恋愛運、新しい楽しい話題が増えても返事の間が気になりそうです。ラッキーカラーは黄金色。おしまいに魚座、総合運、周りの声が大きく感じられ、自分の考えが揺れやすい流れです。恋愛運、優しさで相手に寄りすぎると後で寂しさが残るかも。ラッキーカラーは茶色。以上、星座別ごとにご紹介してまいりました。今日運気がいい星座3つご紹介していきます。第3位乙女座、第2位天秤座、第1位はお羊座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考としてお過ごしください。今日もたくさんのハッピーがありますように。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パルルンビーフォーチューン、この番組は皆様の赤小グループの提供でお伝えしました。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。 さあ、時刻は7時54分回っています。今日はメッセージテーマ、フリー時々あなたのお片付け事情でお待ちしております。得意な方、苦手な方、捨てられるもの、捨てられないもの、いろいろあるかと思いますけどもね、いろいろ教えてくださいね。ではこの時間、8時台

お届けしたナンバーはセイヤリトルプレイヤー、懐かしいナンバーでしょ、97年リリースです。小さな星でした、時刻まもなく8時です。8時の時報の後は1回目の交通情報をお届けいたします。シルバーウィーク明けの水戸市内、やっぱり結構渋滞しているようですね。詳しくは8時台お届けいたします。

0: Pod, COJP.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐ

0: ミニクーパーどこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
1: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
2: 時刻は8時を回りました。気温もちょっとだけ上がりましたね。現在 21.4 度。北北西の風が 0.6 メートル。湿度が 98%。今日はこの後晴れてきたら29度まで上がる予報出ております。ではドライバーの皆さんに交通情報です。パレルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えします。交通情報センター、7時55分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。常磐道は上り線は順調です。下り線流山インターで4キロの渋滞、常磐高速は下り線が流山インターで4キロ流れが悪くなっています。変わりまして一般道です。まずは国道6号から、ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 2.3 キロ、若宮団地入り口では市毛方面から 1.7 キロ、さらには坂戸町交差点では浜戸町方面から600メートル流れが悪くなっています。6号は3カ所渋滞が出ております。変わりまして国道51号です。六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から 1.7 キロの渋滞、50号バイパス吉田省南交差点では坂戸町方面から500メートル、県道水戸上線千葉原交差点では偕楽園方面から2キロ、同じく県道水戸上線千葉山交差点では50号バイパス方面から 1.7 キロの渋滞です。変わりまして桜通り2カ所渋滞しております。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から700メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉町方面から500メートル、千葉大橋方面からも400メートルの渋滞、県道水戸岩間線桜山三佐路交差点では表町方面から600メートル流れが悪くなっています。国道50号です。2カ所渋滞しております。赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、大工町交差点では境町1丁目方面から400メートルの渋滞です。118号です。中勝交差点では中市方面から600メートル、国道349号青柳町交差点では中市方面から600メートル、南町方面からは300メートル、118号方面からは500メートルの渋滞、同じく349水戸市気象台前交差点中市方面から1キロの渋滞です。おしまいに水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル流れが悪くなっています。さあ連休明けの木曜日、今日もしっかり渋滞しております。ドライバーの皆さん、今日もシートベルトをしっかり締めて引き続き安全運転でいってらっしゃい。
3: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検いい仕事してるぜ。
4: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
3: 今度こそ君を返さないぜ。
5: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えしました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
2: 時刻は8時4分回っています。2026年も今日で267日目、年末まであと98日ございます。今日はね、清掃の日です。環境省が2000年実施しております まあ、当時はね厚生労働省ですね、はい。1971年昭和46年のこの日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、廃棄物処理法が施行されたというところから今日はね清掃の日なんですね。ところからの今日はメッセージテーマお片付け、ね、お掃除にまつわるお話ぜひ聞かせてくださいね。まあ、あの年末の大掃除やる方多いと思いますけども、結構ねやっぱり冬は寒かったり汚れが落ちにくかったりしますから、ある意味こう今の時期の方がね、そんな暑すぎず寒すぎず汚れもちょっとね気温があった方が落ちやすいですからね。また来週からは衣替えということで、結構この、9月末大きくお掃除をする方多いんではないでしょうか。得意な方、苦手な方、捨てられない方、いろいろいるかと思いますけどもね、お片付け事情をぜひ教えてください。さあメッセージご紹介していきましょう。グッドモーニングオクちゃんというけいこちゃん、ありがとうございます。雨がなんだかピタッと止まないですね。昨日も今日も稲刈りの我が家です。あーそうですかね、まあ、でもこの後ね今のところ水戸地方はお天気回復してきて29度まで上がる予報ですからね、まあ、今日はもうね稲刈り進むんではないでしょうか。早くカラッと晴れて風が吹いて欲しい私です。さてテーマ、この前の台風で一箇所から雨漏りがしてしまって、そこにタンスが入ってしまいました。そのタンスは私のものが入っていて廊下に干してあるんですが、中身を出してみていらないものは捨てました。お引越しをすると物が減ると言いますが本当その通りですね。私はスペースが欲しくて服を捨てたりしています。よくわからないのが子供たちのもの、家の中にもありますが、閉じ蔵かな、閉じ蔵かなと呼んでいる場所に子供の引っ越しの時に持ってきた段ボールが数箱あります。いつかこの箱も片付けないといけないですね。片付けると心がすっきりするのは何なんでしょうか。ポイケコでした。ありがとうございます。確かにこう自分の判断で捨てられるものはいいんですが、ご家族のものだとね、これはどうなんだろう、捨てていいのかダメなのかっていう判断が難しいですよね。うちの亡くなったおばあちゃんがすんごい捨て間というか捨て上手というか、本当にもうポンポンポンポン捨てる人だったんでね、私のもの気がついたら捨てちゃったのおばあちゃんっていうのがありましたけどもね、まあ、おばあちゃんねやっぱりそんなとこに置いとくんだからいらないと思ったよっていうふうにいつもね怒られていたことを今思い出しました。いや本当けいこちゃんがおっしゃるように片付けするとなんかこう気持ちもね整理できたような気がしてすっきりしますよね。だから結構ね受験勉強とか大事な勉強の時にちょっと部屋が汚いと片付けが始まってなんていうこともあるあるでしょうかね、はい、ありがとうございましたね。やっぱり本当けいこちゃんの言うように心がすっきりしますからね、片付けは精神的にもいいのかもしれませんね。けいこちゃんでした、ありがとうございました。さあリクエストですが、と ムーンウォークですよねということでこのナンバーをいただいております。マイケルジャクソンで、ビリージーン、あそっかこの曲に合わせてマイケルがねムーンウォークされてましたね。けいこちゃんありがとうございました。今日も気をつけていってらっしゃい。リクエストマイケルジャクソンビリージーン。

0: けいこちゃんリクエストありがとうございました。マイケルジャクソンでビリージーンでした。時刻は8時13分回っています。
1: fmpodunu.co.jp
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Right this moment. Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は8時14分。

0: 分回っています。ここからはサムシングニューです。 SNS 上で今話題の最新トピックピックアップしてご紹介していきます。ではニュースの見出しからご紹介していきましょう。 JCOM 障害、朝からネットがつながらない JCOM で障害発生。パドレス対ドジャース、ドジャースが5連勝、大谷翔平は試合途中ベンチ登場でもぐもぐ。アルフォード、トヨタ新型8人乗り高級ミニバンに反響殺到。藤波慎太郎、藤波慎太郎が来季戦力構想外に。台風26号、最大瞬間風速55メートル予想、台風26号発生。大谷翔平、大谷が2番 DH でスタメン復帰。サッカー日本代表、サッカー日本代表、ウルグアイ戦の予想スタメン&フォーメーションなど、いろいろね見出しが上がっておりますが、今日ピックアップしてご紹介したい話題はこちらです。藤浪晋太郎です。 DeNA 藤浪晋太郎投手が来季構想から外れたことが昨日分かりました。25年6月にマリナーズ傘下 3A の自由契約になって7月に電撃加入。今季は3試合の登板とどまり、2年間で1勝に終わりました。大阪桐蔭3年時にエースとして春夏の甲子園大会を連覇し、12年ドラフト1位で入団した阪神でも活躍。現役続行の意思を持ち、国内外を含めて新たな道を模索すると見られます。まあ、国内復帰2年目の今季はですね、先発陣の一角として期待されながら、1軍では3試合0勝1敗、防御率 6.30 で思うような成績を残せませんでした。開幕は2軍、春先に右手中指を痛めた影響もあって7月11日巨人戦にずれ込んだ初登板では6四球を与えるなど制球を乱して3回3失点で降板したんですね。まあそうだね、まあ厳しい言い方をするようかもしれませんが、藤浪投手が DeNA に行くと、 DeNA 取るって思った時、決まった時になんでって思ったのが正直な感想だったのでね、まあちょっと厳しいようですが、この構想会というのは、まあ、しょうがないのかな、この成績だとしょうがないのかなというような感じでしょうかね。まあ、関係者によりますと、新天地を求めて他球団のオファーを待つことになるとみられます。まあ、阪神、メジャー、DeNA と渡り歩いた右腕が次のステージを探すことになるようですね。そうですね、まあ、まだ32歳ですし、ちょっとね、制球難はかなり問題かと思いますが、まだまだねやれるような気もしますしね、どうなんでしょうか。はい、今日の、サムシングニューは藤浪晋太郎が来季戦力構想外に、現役続行を希望し他球団からのオファーを待つ、こちらをお届けいたしました。以上サムシングニューでした。What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new. さあ、時刻は8時18分回っています。ね、大谷さん、今日復帰ですね。はい、楽しみですね。試合は11時10分から始まりますね。ドジャース対パドレス戦ですね。2番 DH でスタメンということで、故障者リスト入りしていましたけれども、16日ぶりに復帰ということで、いやーね、しっかり、休んで、しっかり怪我の状態も良くなってきてるんではないかと思いますからね、今日の試合楽しみにしたいと思います。さあ、今日メッセージテーマはお片付け事情でお待ちしておりますね。この時間もメッセージご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございますというラジオネーム、ひろのりさん、ありがとうございます。連休終わりました。今日から仕事です。適度に運動しながらもゆっくり体を休められました。 サッカーの天皇杯もひとまずアジアチャンピオンズリーグに出場するチームだけ昨日終わりましたね。6チームとも勝利でした。素晴らしいです。そしていよいよ国際 A マッチデーが始まり、世界各国のリーグが3週間程度の中断に入りました。今日日本代表は宮城県でウルグアイ戦です。今年自分は鈴木ザイオン選手に注目しています。アストンビラの試合も欠かさず見ていますが、すごく活躍していて評価高まっていて、見ている自分もすごく嬉しくなってきました。今回の代表戦も彼に注目したいと思いますね。え、あのすごいスーパーセーブ連発していましたからね。いや、なんかあんな素晴らしい選手がね、ヨーロッパで活躍して日本代表だってのがちょっとこう誇らしいですよね。さてテーマですが、自分はある程度散らかってからカバッと片付けるタイプみたいです。普段からまめにやることができませんね。この癖がずっと治りません。ではではまた来週です。なんかこうスイッチが入るとぶわって一気にできるんだけども、スイッチ入るまでがあれなのかな。ちょっとぐらい散らかってるとなかなかスイッチが入りづらいんでしょうかね。それもわかるなまだこれぐらいだからいいでしょう的な感じでね、後伸ばしに私もすぐしてしまうんでね。え、確かにこう散らかっていてよしやるぞってスイッチが入って一気に片付いたら、それはそれ達成感があってとても気持ちもいいものですもんね。ありがとうございました、ひろのりさんでした。今日からまたお仕事ということで気をつけていってらっしゃい。ひろのりさん、ありがとうございました。時刻は8時21分回っています。この後 CM を挟んで最新の天気予報をお伝えいたします。
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: わあ、でかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon.Weather information.
0: ちょっとずつ気温が上がってますが、そこまで大きくは上がってませんね。現在気温が 21.3 度、北西の風が 1.1 メートル、湿度が 97%。 番組がスタートした7時の頃は 20.2 度だったので、まあ、ちょっとだけ気温が上がった感じですかね。しかしこの後お天気回復してきて今日は晴れ予報ですね。詳しい天気見ていきましょう。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りいたします。まずは茨城県北部の空模様です。今日は北の風、後北東の風、お天気は曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。明日は北東の風、日中東の風、お天気は晴れ時々曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日明日ともに波は 1.5 メートルでしょう。気温です。今日は気温が上がってこの後29度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午までが 20%、 正午以降は 10% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に濃霧注意報が出ています。茨城県では濃霧による視程障害にご注意ください。さあ週間予報を見てみると、木金と晴れ予報ですね。今日は晴れて、最高気温29度、明日も晴れで晴れ時々曇り、最高気温26度。しかし週末はちょっとお天気また良くないみたいで、土曜日は曇り時々雨、最高気温22度、日曜日曇り

0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
4: 奥ちゃんおはようさんというラジオネーム、サソリさんのババアさん、ありがとうございます。今朝5時過ぎウォーキングに行こうと思ったら雨が、小雨なら行けるけどマジ降りなので諦めてまたお布団に6時くらいまで寝ちゃいました。そうだね、きっと今朝はやっぱり5時台6時ぐらいまでちょっと雨が降ってたかなね。4時ぐらいからちょっとね、水戸地方は雨が降って、まあ、6時過ぎには止んだようですけれどもね。ちょっと今日気温も低かったしね、まあまあそういう日もあってもいいでしょう、はい。そして、ババアさん、家の庭にはまだひまわりが咲き誇っています。小さいひまわりは可愛いですよ。そうですか、まだひまわりが元気に咲いてるんですね。お掃除あまり好きじゃないけれど、片付け始めるとなかなかやめられない、なくなってしまうの私だけでしょうか。これもわかる気がしますね。なんかさ、少し始めるとさ、ちょっとこっちもやっとこうとか、あ、なんかその先も汚れてるとか、なんかどんどんどんどんね、やりたいところが見つかってきて止まんなくなるっていうのもありますよね。明日はロボッツ開幕戦です。久しぶりに観戦しに行きます。新しい選手どんなかな、楽しみいっぱいなサソリ座のババアです。来週は高太郎船長出航ですよね、ということで。そうですね、どうなんだろう、また私のところには正式な連絡がありませんけどもね、まあ楽しみにお待ちくださいませ、はい。そしてね、ロボッツ開幕、まあ今シーズンからね、バスケットボールも開幕になりまして、我らが茨城ロボッツは明日ですか、ホームで開幕戦がありますね。私も一応行く予定でいますから、ぜひね、スタジアムでお会い見かけたら声かけてくださいね。ね、プレミアというね、新しいこうなんかリーグになったんでしょ。私もちょっと詳しくないんですけども、まあ、そのプレミアってどんな感じなのかちょっとワクワクしますね。今日のね、茨城新聞だったかな、ロボットの選手のなんか詳しい特集も組まれていたようですから、やっぱそういうの見るとテンションが上がりますね。ありがとうございました。サソリ座のババアさんでした。リクエストもありがとうございますね。お宅の鬼はひまわりが咲いているということで、ね、ひまわりちゃんも今年はなかなかこうね、晴れが少なくて気持ちよく咲く日が少なかったかななんて思います。リクエストありがとうございます。畑本博でひまわりの約束。

0: リクエストありがとうございました。サソリ座のババアさんからのリクエストは畑基博でひまわりの約束でした。時刻は8時33分を回っています。
1: fmpodernews.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Kowloon. Traffic information.
0: 時刻は8時34分になりました。では2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りいたします。交通情報センター8時28分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。上下線ともスムーズに流れています。現在渋滞はありません。変わって一般道です。まずは国道6号から、ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から1キロ、若宮団地入り口では市毛方面から 1.7キロ、さらには坂戸町交差点では浜田町方面から500メートル流れが悪くなっています。変わりまして国道51号です。六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から 1.6キロ、50号バイパス吉田町南交差点では坂戸町方面から 1.4 キロの渋滞です。変わりまして県道水戸上須線千葉十字路では偕楽園方面から2キロ、同じく県道水戸上須線偕楽園下交差点では50号バイパス方面から600メートルの渋滞です。変わりまして桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から600メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉町方面から500メートル、千葉大橋方面からも400メートルの渋滞。県道水戸岩間線表町交差点では50号バイパス方面から400メートル、桜山方面からも400メートルの渋滞。同じく県道水戸岩間線桜山三差路交差点では表町方面から600メートルの渋滞です。変わりまして国道50号です。大工町交差点では赤塚方面から500メートル、国道349号青柳町交差点では118号方面から500メートル、同じく349上り線水戸市気象台前交差点中市方面から 2.2 キロの渋滞です。おしまいに水府橋交差点では根本町方面から500メートル流れが悪くなっています。さあ連休明けの木曜日です。今日もしっかり渋滞しております。時間に余裕を持って気をつけていってらっしゃい。交通情報センターからの情報でした。
8: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。変わって運転する際の注意事項です。9月21日から9月30日までの10日間、反射材、小さな光が大きな安心、 反射材、小さな光が大きな安心をスローガンに、秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の重点は歩行者の安全確保と反射材用品の着用の推進促進、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶、自転車特定小型電動機付き自転車の交通ルールの理解徹底です。車、自転車、歩行者をはじめ道路を利用する皆さん一人一人が交通ルールとマナーを守ることが交通事故の防止につながります。交通事故を一件でも減らすためにご協力をお願いいたします。昨日秋分の日でしたからね、昨日からどんどん今度は夜の時間の方が長くなってきますからね。本当にこう反射材、重要にこれからなってくるシーズンですし、ドライバーの方はライトの点灯はね早めによろしくお願いいたしますね。秋の全国交通安全運動が今行われております。はい、道路を利用する皆さんがルールを守って今日も事故のない一日お過ごしください。以上、運転する際の注意事項でした。
1: そういえば献血やったことないな。
9: 考えてみた。
10: 献血ってなんで必要なんだろう。
11: 調べてみた。
12: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
13: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
14: 日本赤十字社。
15: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.

0: FM パワルーン。
1: お届けしたナンバーは9月16日リリースになりましたシェボンでクライネでした。さあ昨日はあの朝から JCOM 障害があってインターネットがつながらなかったというね方もきっと多かったんではないでしょうか。最近もう何でもかんでもインターネットじゃないですか。特にあのスポーツ観戦のチケットだったりね、ライブコンサートのチケット、演劇のチケットも今チケット関係すべてインターネットですもんね、取るのね。まあ電話して取ったりとか、あと窓口で取る方もいらっしゃるかと思いますが、結構ね、インターネットネット回線でホームページからとかね方が多いと思うんですけども、だから昨日発売だったチケットを買おうと思ってた方はインターネットが使えないこの障害は本当に大変でしたよね。そうだなと思って昨日ね、見ていました。まあ、私は JCOM ユーザーではないので特にね何も、不便はなかったんですけどもね、やっぱりこう今ネットが使えないと不便な世の中になったなと改めて感じております。そんな、今日は9月24日の木曜日です。今日はね清掃の日ということで、まあお片付け事情について伺ってるんですけども、その他にも今日はいろんな記念日がありまして、畳の日です。はい、畳の日、全国畳産業振興会が制定しました。イグサの緑色から制定時期を緑の日であった4月29と、あと環境衛生週間の始まりの日であり清掃の日である9月24日になったんですね。畳ね、最近畳のお宅が減っていますしね、まあ、うちは畳なんですけどもね、かなりレアと言われてますけども、結構古い旅館な、古いというかあのすごい老舗の旅館なんかに行くとね畳だったりしますよね。まあ、大体今ビジネスホテルはもうねあの床間というかあのベッドかと思うんですけども、私が今年あのたまたまいわきの、老舗旅館に泊まった時に畳でして、一人なのにすんごい広いの、十何畳ぐらいあったかな。普段多分ね3人とか4人ぐらいで泊まるようなところに一人で泊まらせてもらったことがありましたけどもね、あ畳の部屋いいななんてねこう思いましたけどもね、今日は畳の日でもあります。はい、あとはね海藻サラダの日、食物繊維が豊富で低カロリーの海藻サラダを多くの人に味わってもらおうと金量海藻株式会社が制定しました。これはですね会長の高木良一さんのお誕生日から今日は海藻サラダの日でもあります。そんな9月24日の木曜日です。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。今日メッセージテーマ、お片付け事情でお待ちしております。メッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというラジオネームたけさん、ありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。昨日机の上のものを片付けてきれいにしたら、今日にはもう机の上にちらほらと本を積み重ねているたけですそうですかね、片付けたけれどももう机の上に乗ってるんですね。それもありだよ。はい、片付けってもしかしたら一番に苦手なことかもしれません。物がどんどん増えていくって、このまま行くと家が潰れるんじゃないかというくらい増えて、断捨離を決断する、思い切って捨てる、もしくは売る、一気に減らしたので気分はすっきりした気分になる、でも必要なものまで捨てたことに気がつき、また新たに買い揃える、そんなことをずっと繰り返していますね。もうエンドレスで終わりがないです。なるほどね、思い切って捨てる、もしくは売る、気分はすっきりになる、だけどもあこれ必要だったと思ってまた買い揃える、そして物が増える、なるほどね、まあ、そういうこうなんかサイクルがありますよね、お片付けっていうのはね。なので最近は本は買わないでまずは図書館で借りています。そこから気に入った本だけを買うようにしています。あと基本的に本当に必要なもの以外は買わないように心がけています。結局は無駄になるし、 家のスペースを使ってしまうし、何よりあれってどこに行ったんだっけの数が増えていくだけですから。いや本当にね、竹さんがおっしゃるごもっともなんだけどもさ、ときめいちゃうんだよね。なんですかね、こう別に買う予定はないんですよ、もう緊急で買わなきゃいけないものでもないんだけどもね、出会ってときめいちゃうと私すぐ買っちゃうんですよね。それがいけないんでしょうね、ときめきやすいんでしょうか。衝動買いする方はわかるわかると言ってくれれば嬉しいんですけどもね。でもやっぱこうときめいても、いや待てよ、ときめいたけれども実際このものは本当に必要かどうかって一回こう立ち止まって考える時間が必要ですよね。はい、ちなみにメルカリでよく買っているのですが売ってはいません。個人同士のやり取りになってしまうので、買うならまだしも売る側ではなんかトラブルが起きそうで怖いです。僕のお片付け事情はこんな感じですね。では今回はこの辺で失礼いたします。また来週です。ありがとうございます。やっぱりこう最近こうメルカリというね、あのものが始まってから、まあ、個人でね売り買いができるようになって、すごく上手に使ってる友達もいるし、私はあのまだ、売ったことも買ったこともないんですけれどもね、結構ねやってる子は便利だよなんてことをね言ってますけれどもね。そうですか。でもやっぱ竹さん総合的に考えて苦手とおっしゃってるけれども、結構しっかりとね整理整頓されているのかななんて思うんですけども、いかがでしょうか。いや本もわかるよ、図書館に行って、私も結構図書館行くので、やっぱりね人気の本はずっと貸し出し中になっているし、これ今予約してもいつ手元に届く、買った方が早いとか思っちゃったりするんですよね。まあまあまあね、そんな図書館でもいろんなこう本の出会いもありますからね。ありがとうございます。ぜひ参考にしたいと思います。竹さんのお片付け事情でした。ありがとうございました。さあ今日こんな感じで皆さんとねお片付け事情についてお話ししていきたいと思います。まあ、私ははっきり言って苦手なんですよね。まあ、物が捨てられない、捨て時がわからないんですよね。なんかこういつか使うかもとか、高かったからとか思い出があるからと思うと、結局なんかね溜まってくんですよね。でとりあえず一旦こっちの場所に移動しとこうと思って、でそのまま移動したことを忘れていて、1年後にあこれあったよっていうのも結構あるあるなんですよね。お片付け得意でしょうかね。すぐ捨てられる皆さん、捨てられない皆さん、ぜひ教えてください。例えば、ミニマルな生活をしているので不要品は即捨てられますとか、いただいたお手紙類は捨てられないな、メルカリを始めてからどんどん不要品を売っています、あとはね断捨離の本を読んで、できるようになりましたとか、昔集めていたおまけたち捨てられませんなどなどね、捨てられる方は捨て方のコツとか、あとこっちは捨てて OK だけどもこっちは捨てられないんだよねという話だとか、あと手放して人生が変わったこと、捨てて後悔したこと、良かったことはありますでしょうか。掃除、整理整頓、断捨離、ミニマリスト、皆さんぜひ教えてくださいね。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp、fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055、 029-307-8055 でお待ちしております。時刻まもなく8時55分です。この後は水戸の情報を詳しくお届けいたしましょう。水戸シティガイドです。また私とは、9時の時報明けにお会いいたしましょう。さあ9時台もニュース天気からスタートしていきます。ネクストブレイクが期待できる一曲、今日も、9時40分頃予定しています。引き続きパルルンでお楽しみください。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに新茨城めし総選挙2026のご案内です。茨城県内44市町村のえりすぐりの新たなご当地グルメが出店、来場者の投票などにより茨城を代表する新たなご当地グルメを決定します。水戸市からは一般料理部門でうにぎり、スイーツ部門で焼き芋ティラミスがエントリーしています。ぜひ会場でお気に入りのご当地グルメに投票してください。なお事前投票もできます。新茨城めし総選挙2026は開催日が10月10日土曜日から12日月曜日まで、時間は午前10時から午後4時、なお最終日は午後3時までです。場所は茨城県三の丸庁舎です。なお事前投票期間は明日8月25日火曜日から10月5日月曜日までです。お問い合わせは新茨城めし総選挙実行委員会事務局茨城県地域振興課内、電話301-2732 301-2732、もしくは水戸市役所観光課、電話232-9189 232-9189へお願いします。次に水戸市役所水戸の魅力発信課からお知らせします。広報水戸は地域コミュニティ情報の一環として、町内会、自治会を通じて各家庭にお配りしています。町内会に未加入の方は最寄りの出張所、市民センター、郵便局、金融機関、ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、霞、ヨークベニマル、西武、鶴葉ドラッグに置いてあります。ご自由にお持ちください。こちらの詳しいお問い合わせは水戸市役所水戸の魅力発信課、電話 232-9107 232-9107 までお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: Pollyanna, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi.